0: Pro-palestinska demonstranter samlats utanför arenan i Philadelphia där Ed Sheeran snart ska hålla sin första konsert sedan kritikstormen mot honom började, det här rapporterar nyhetsbyrån AP. Den brittiska popstjärnan har fått kritik efter att artisten Macklemore petats som förband från turnén för att han gjort pro-palestinska uttalanden. Ekot med Marcus Landén.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
2: Vi tackar för nyhetsuppdateringen och säger hej och välkommen till dig som lyssnar. Klockan har blivit 2:02. Det är söndag den 20 september och här i studion sitter Isabel Berglund och håller sällskap. Lisa Friberg är med oss också och det är önskenatt med tema duetter. Så fortsätt att höra av er och berätta vad ni vill lyssna till. vaken@sverigesradio.se eller 72250 börjar med att skriva vaken. Varmt välkomna in hit till Studio 27 och en natt med Sveriges Radio.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Här ska vi se, det är Ann som har skickat in. Hej, skulle vilja höra min favoritduett, men även som även är min favoritmelodi från alla melodifestivalbidrag. Jaha, Stjärnorna med Pontare och Marie Bergman.

stjärnorna Marie Bergman, Roger Pontare. Hej, den bästa duett jag kan komma på, det är Summer Wine med Nancy Sinatra och Lee Hazelwood. Det skriver Daniel och ja, jag är beredd att hålla med.

Summer Wine, Nancy Sinatra, Lee Hazelwood. Mm. Jag fick ett så himla fint meddelande. Så här står det. God kväll, vaken. Jag känner verkligen att livet leker, att det springer. Även fast jag tagit en paus från löpningen på grund av långa, härliga hundpromenader. Men nu vilar jag med 29 000 steg. Jag är så lycklig för mitt nya, underbara liv. Med vänner som inte växer på träd. Det fanns en tid då jag var ensamast i världen. Kram. Jag blir jätterörd av att läsa det här meddelandet, måste jag erkänna. Så fint att se att det finns glädje och hundpromenader och 29 000 steg och kompisar på andra sidan, den där känslan. Eller kanske till och med var så att man är ensamast i världen. Jag blev hoppfull. Tack snälla du för att du skickade in det här. Och du önskar ju en låt också. Och det är den här.

Running Up That Hill, Kate Bush. Här ska vi se om du lämnar mig nu, Miss Li och Lars Winnerbäck. Det är Gunilla som har önskat. Den är så bra, så innerlig och kär. Ja, jag håller med dig, Gunilla. Vi ska lyssna på den alldeles strax. Jag tänkte bara säga det att om du vill göra som Gunilla och önska musik, det är tema duetter inatt, om du undrar vad det är för något som vi spelar här, så är det just duetter som vi fokuserar på i den här önskenatten. Skriv in då till vaken@sverigesradio.se, eller så kan man skicka sms och då gör man det till 72250. Börja med att skriva vaken, gör ett mellanslag och berätta.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.

Live tomorrow, Lale. När vi kommit hem med Roffe Wikström och Carolina Vugglas önskar jag mig. Jag har kommit hem från dagens förvärv med min man. Vi ses nog som en riktig duo av våra vänner och kollegor. En total tillit sedan 1990. Oj, grattis. Vi har levt upp och ner som de allra flesta. Och det är en så bra duett.

när vi har kommit hem, Rolf Wikström och Carolina af Ugglas. Hej Isabel och Lisa. Jag skulle vilja höra en vacker duett som har 33 år på nacken. Det handlar om I'd do anything for love but I won't do that. Som Jim Steinman komponerade och spelade in 1993 av Meat Loaf och Lorraine Crosby. Gör min och alla lyssnares natt med denna underbara duett. Må så gott, skriver Mattias.

0: Radiosporten dokumentär.
1: We move now to Reagan from Australia.
2: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
3: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
4: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
5: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
6: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
1: Oh boy.

Manchild, Sabrina Carpenter. Mm. Det blir lite av en meatloaf, ja, dubbel här kan man säga. Men den här gången blir det faktiskt en duett med Cher. Underbara Isabel, Bengt i Kungsbacka vill höra Dead Ringer for Love med meatloaf. Ja, men då ska du få höra den, Bengt.

Dead Ringer for Love, Meatloaf och Cher. Hej bästa nattkompis programmet. En härlig duett, då önskar jag Time to Say Goodbye med Andrea Bocelli och Sarah Brightman, skriver en obotligt nykär 80-åring. Alltså ni ger mig så mycket hopp här, 70-åriga damer och nykära 80-åringar. Livet är långt.

Ja, det är ändå duetternas duett, eller vad säger ni? Sarah Brightman och Andrea Bocelli. Ni får väl skicka in och ge förslag på hur vi ska toppa det här. Eller ja, det kanske inte behöver toppas, men vilken låt du vill lyssna på. Det är duetter som är temat i natten, och du som lyssnar är varmt välkommen att höra av dig med den musik som du vill att vi ska spela. vakan@sverigesradio.se kan du mejla till, och sms du skickar du till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och ja, hör av dig helt enkelt. Hanna från Borlänge, hon vill höra Dimma med Maxida Märek och Melissa Horn.

0: stunder sjunkit in.
1: Dimma, Maxida Märak här i Vaken nu, Ekot.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: Den brittiska popstjärnan Ed Sheeran inledde sin konsert i Philadelphia i natt med att prata om Gaza efter de senaste dagarnas kritikstorm mot honom.
5: What happened in Israel and at the Nova Music Festival on October 7 was horrific and compounded centuries of Jewish pain. What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable and disproportionate.
4: Vad som hände i Israel den 7 oktober var hemskt. Det som händer i Gaza är katastrofalt, oförsvarbart och oproportionerligt, sa Sheeran från scen. Konserten är den första sedan kritikstormen mot honom började efter att Macklemore petats som förband från turnén för att han gjort pro-palestinska uttalanden. Och inför konserten hade runt 50 pro-palestinska demonstranter samlats utanför arenan med plakat och flaggor. Så svensk politik, för efter att alla personkryss räknats så står det klart att Liberalernas tidigare partiledare Lars Leijonborg kommer tillbaka till riksdagen. Leijonborg kom in på partiets Malmö-mandat trots att han inte stod etta på listan.
6: Anledningen till att Leijonborg kunde ta sig in bakvägen var att man även hade lagt ut de nationella riksdagslistorna i Malmös vallokaler. Detta i hopp om att partiledaren Simona Moamsson skulle dra röst större. Men i och med detta så kryssades den nationella listans tredje namn, Lars Leijonborg, in till riksdagen. Det skriver Aftonbladet. Jag är rätt chockad, säger Leijonborg till tidningen och menar att han ställde upp för att hjälpa partiet och inte trodde att det skulle sluta så här. Men nu blir det 4 nya år i riksdagen för den gamla partiledaren, som vid nästa val kommer att ha fyllt 80.
4: Och det rapporterade Oskar Hansson. Det avslutar Ekots nyheter klockan 3 i studion, Marcus Landén.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
1: Tack Marcus för nyhetsuppdateringen och hej till dig som lyssnar. Klockan den har blivit 3:02. Det är söndag den 20 september och jag som håller dig i sällskap just nu, jag heter Isabel Berglund. Lisa Friberg, hon kommer att göra oss sällskap om en timme. Men so far så är det jag och den här önskenatten så har vi duetter som tema. Så du får jättegärna höra av dig och berätta vilken duett du önskar. vakan@sverigesradio.se kan man mejla till bland annat. Ja, varmt välkommen in hit till Studio 27 och en natt med Sveriges Radio.
7: Har jag berättat den där gången när jag...

mitt hjärta, en rebell, Petra Marklund. Ja, vi tittar här i spellistan. Alltså nu har ni verkligen, nu är ni hög form. Rolf i Uppsala skriver Love Lift Us Up Where We Belong med Joe Cocker och Jennifer Warnes. Ja, nu är det duett. Nu är det duett topp. Så det smäller om det.

Up Where We Belong, Joe Cocker och Jennifer Warnes. Ja, då ska vi se här. Ronny och Stina skriver: vi är på väg till Arlanda från Dalarna och önskar Pink och Nate Roos, Just Give Me a Reason.

Just Give Me A Reason med Pink och Nate Rose. Annika och Linnea skriver, vi sitter och väntar på färjan som ska ta oss hem till Öckerö. Vi vill gärna höra hela huset med Håkan Hellström och Veronica Maggio. Den håller oss vakna hela vägen hem.

Hela huset, Veronica Maggio och Håkan Hellström. Ja, vi hörde ju här om Ed Sheeran i nyheterna och nu dyker den upp som en önskelåt från Ann. Hon skriver hej där i natten. Kom och tänka på den otroliga duetten mellan Ed Sheeran och Andrea Bocelli med Perfect Symphony. Så det blir två fantastiska röster i en fantastiskt fin låt.

0: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
1: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
0: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
1: 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans.
0: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
1: Lyssna på Sov gott i Sveriges Radio-appen.
2: Let's go.

I'm gonna get you good med Shania Twain. Ja, god kväll. Vad säger som Lasse Holm och Monica Törnell? Är det här som kallas kärlek? Hälsningar från Bollnäs. Ja, men vi testar.

Är det det här du kallar kärlek? Lasse Holm och Monica Törnell. Annika Lundberg skickar in en kvinna och en man, Niklas Strömstedt och Anneli Ridé. En mysbra duett med många fina minnen. Jag vet inte, det Annika, jag ska inte döma dig. Det känns bara lite barnförbjudet. Det här många fina minnen. I don't know. Men här kommer din låt i alla fall.

En kvinna och en man, Niklas Strömstedt och Anneli Rydé. Hej! Jag vaknade till mitt i natten nu och satte på vaken. Och när jag hörde att duetter i tema för önskningarna så kom jag direkt att tänka på Barcelona med Freddie Mercury och Montserrat Caballé. Är det inte duetternas duett? Jag blir så lycklig av att höra den, så hoppas att ni spelar den. Då kan jag säkert somna om. Tack från Ingegärd.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

Ådan är ju fantastisk. Tack snälla Seija för att du önskade. Ser du månen där ikväll? Tillsammans igen. Thomas Stenström. Vi ska se här. Vilket fint meddelande. Jag vaknade med vaken i öronsnäckande. Vilket bra program. Kan ju inte somna om. Jag och min man som ligger och snarkar bredvid åker hela sommaren och varje helg på vår och höst ner till södra Öland för att fylla på batterierna. 7 september firade vi 48 år tillsammans. När jag var 15 år så smet jag in på gymnasiets insparksfest och sedan dess så har det varit vi. Har gått igenom nöd och lust och ibland perioder av frust. Bland annat så stod han stadigt bredvid mig och våra 4 barn när jag gick igenom livshotade cancer för 26 år sedan. Ja, vi har verkligen gått igenom flera hemska perioder. Så tacksam att vi fann varandra och att jag genom mitt bonusliv efter stamcellstransplantation fått uppleva mina barns uppväxt och numera även underbara barnbarn. Önskar den fina duetten Come What May från Moulin Rouge.

Come What May, Nicole Kidman och Ewan McGregor. Verkligen vilken passande låt till ditt meddelande. Så fin formulering. Nöd och lust och ibland perioder av frust. Det tar vi med oss i natten och i livet. Hörrni, strax är det skiftbyte. Då är det Lisa Friberg som står här. Och, ja, ni kan ju testa lyckan och se om hon är schysstare än jag och släpper igenom er låtönskan. Temat är fortfarande duetter. Men man kan ju tolka det lite som man vill. Några av er har ju önskat musik och sagt att ja, men den här kan man sjunga med till, så då blir det ju en duett. Och det tyckte jag faktiskt var jättefiffigt. Så att, testa Lisa och se vad hon går med på. vaken@sverigesradio.se kan ni mejla till, och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Krille skriver: hej, jag vill höra That's What Friends Are For med Dionne Warwick och Whitney Houston. Nu ser jag att jag har lagt in Dionne Warwick, Elton John. Ah, vet du vad? Det här, vi håller tummarna. Nu blir det. Vad är det om en, det är en duett? En kvartett? Ja, det blir kvartett istället. Duett plus.

0: Sanna Nielsen med What Love Is. Ja, nu har min parhäst fått gå hem och lägga sig. Så Isabelle Berglund heter hon. Och vi har ju varit en duett, även om jag kanske varit lite tyst här i bakgrunden. Men duetter ska ni önska. Först Ekot, Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det skiljer sig allt mer hur vänster- och högerväljare ser på miljö- och klimatfrågor. Det här visar SVTs vallokalsundersökning. Björn Rönnestrand är forskare på SOM-institutet vid Göteborgs universitet.
4: Ja, men det är ett uttryck för en hög grad av polarisering i klimatfrågan.
5: När de väljare som röstade på de rödgröna partierna fick rangordna sina viktigaste frågor så hamnade miljö och klimat nästan uteslutande på topp 5 av totalt 16 frågor. Bland Tidöväljarna hamnade de tvärtom uteslutande näst längst eller längst ner på listan, enligt SVTs valundersökning där över 13 000 tillfrågats. Gapet är ännu större än under förra valet, vilket delvis hör ihop med att många av de som nu röstat på Liberalerna har haft sin hemvist i andra partier, enligt statsvetaren Björn Rönnestrand.
4: Så att den här nedprioriteringen av klimatfrågan bland de liberala väljarna är ett uttryck för att det är andra väljargrupper som lägger sin röst på det partiet som prioriterar klimatet mindre.
3: Reporter Dimitri Lennartsson. Två personer har förts till sjukhus med allvarliga skador efter en trafikolycka på E20 vid Partille utanför Göteborg igår kväll, det säger polisen till P4 Göteborg. En av bilarna ska ha kört mot färdriktningen på motorvägen när de krockade. Larmet om olyckan kom vid 9-tiden på kvällen. I Paris har två män gripits efter att ha hängt upp två egna tavlor i Louvren inte långt från Mona Lisa, det uppger poliskällor för AFP. De båda männen från Tyskland tejpade upp tavlorna och säger till polisen att de gjorde det som en rolig grej. De misstänks nu för skadegörelse. Ekot klockan 4 med Marcus Landén.
1: Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 4:02, söndagen den 20 september. Idag blir det omväxlande moln och skurar i södra Sverige. I ett land kan skurarna komma tätt och i väster även bjuda på oska. Det fortsätter att blåsa rejält i sydvästvinden och i norr drar regnet bort från Norrland och följs med en del sol. Men under eftermiddagen kommer nya moln och nytt regn in västerifrån. Temperaturerna de hamnar runt 15 grader med omkring 10 i regnområden och i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Det är det och temat är duetter i önskenatten, så skriv in 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och önska en duett som du gillar helt enkelt. Nu ligger ingen duett i min playlist, det är ju för att vi har låtar som ligger fast så att säga efter Ekot och Trafik och sånt som vi inte rör, och det har ju med policies att göra. Behöver inte gå in på det för det är så tråkigt. Men önska låtarna att fylla ut resten av tiden. Sen är det blankt. Alltså jag har 41 minuter musik att fylla exakt. Så där får din musikplats. Hör av dig. Duetter helst. Du kan ju fila till det lite om du är smart. Du kan sjunga med och så vidare. Då blir det en duett.

Holly Humber, Stole Me to Love Somebody. Nu vet ni, ska ni få tips av mig som ska öka era chanser att få önska en låt med kanske 93%. För det är så här, vi har lite olika policies på Sveriges Radio. Får man tycka vad man vill om, men jag är en duktig flicka och försöker följa dem. Och det är att det ska liksom spelas ungefär 50-50 kvinnliga manliga artister. Det ska vara 40% svenskt. Det här är ingenting som vi brukar kommunicera ut, men vet ni vad? Eftersom ni är musikläggare ikväll så tycker jag att ni har rätt att veta policyn. För att man kanske önskar sin låt och undrar varför spelar hon inte den? Jag har önskat den i 2 timmar nu. Och då kanske det är så att vi har lite på tur och så ser jag att oj, nu om jag spelar de här, då behöver jag kvinnor in. Och nu när det är duetter och det är kanske 2 manliga duetter eller så, eller en kvinna och en man, då krävs ju liksom att det är en kvinna och en man hela tiden. Och om det är 2 män så krävs det att det blir 2 kvinnor för att det ska bli 50-50. Så lite matte här också. Och det är kanske lite ovanligt med 2 kvinnor, inte vet jag. Det är väl därför den här policyn finns, för att det är, annars försvinner vi kvinnor. Och det var faktiskt en kvinna en gång som hörde av sig till mig i sändning när jag kanske inte hade varit så duktig på den här policyn. Och skitit lite i den. Hon var så besviken, för att nu sa hon att nu stängde hon av radion för att vi bara spelade män. Och man känner sig kanske lite ledsen. Man känner sig utanför kanske. Vad vet jag? Jag vill spela din musik, så hör av dig med den. Men, och såklart kommer jag spela männen också. Ni manliga, jag älskar män. Så det är inget sånt. Men jag vill bara berätta ett litet tips. Om du vill få din låt spelad, så är det en duett med 2 kvinnor. Då det är lite udda, ser jag i inkorgen. Så då ökar ju chanserna. Nu kommer Marians önskning. Det är sommarens sista servitris, som vill höra med Totta Näslund och Marie Fredriksson. Duetter, kan det bli bättre att lyssna på Totta Näslund och Marie Fredriksson i sommarens sista servitris? Nu när sommarens alla uteserveringar stängt och hösten blåst in.

Totta Näslund och Marie Fredriksson med sommarens sista servitris. Missa skriver in, du vill ha duetter i natt och då önskar jag få höra en låt som jag tycker räknas som en duett. Och du, det är inte bara du som tycker det, det här är ju en klockren duett. Jag är bara lycklig när jag dricker med Olle Ljungström och Nisse Hellberg i Wilmer X. Tack också för ett trevligt nattprogram. Tack själv, Nisse. Nisse kanske sa nu. Nisse såklart. Här kommer Nisse i Wilmer X.

0: Wilmer X och Olle Ljungström med Jag är bara lycklig när jag dricker. Klockan den är 4:20 natt mot söndag. Eller nu skulle jag säga söndag morgon den 20 september. Jag säger god morgon till Rickard Jernberg från Trafikredaktionen.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut på våra vägar den här morgonen?
1: Ja, men just nu så ser det bra ut. Inga större störningar att rapportera från min sida. Skicka med trafiknumret som vanligt är 020 999 444.
0: Tusen tack.

Vem du än är med Keisha, det var Jocke som hade hört, önskat låt utan att ha hört temat. Men när han hörde temat så lovade han också, som jag sa, att sjunger man med så kanske man kan kalla det en duett. Så nu gjorde Jocke det. Han lovade att sjunga med så grannarna klagade. Så jag förväntar mig att någon har ringt störningsjouren där Jocke bor. Krille, han vill däremot hjälpa mig. Han hörde mig att det var lite många duetter med två män i min inkorg. Och eftersom att jag är en duktig flicka, jag lider av det syndromet nämligen, så vill jag väga upp musikpolicyn med 50-50. Och Krille skriver, jag måste hjälpa dig. Och det är väldigt snällt, Krille. Också att du väljer en så otroligt bra låt från min barndom i alla fall. Det är från Lejonkungen. Och det är Whitney Houston och Mariah Carey.

0: Är det inte de två bästa rösterna i världen, så säg Mariah Carey och Whitney Houston, When You Believe. Nästa låtönskning kommer från röstbrevlådan och det var en liten gåta. Och jag vet inte om jag har knäckt gåtan. Det blir lite som att jag går upp till Fado Fora nu. Och ja, ni ska få höra gåtan i alla fall.
1: Lyssnar på nattprogrammet med duetter. Och jag behöver hjälp för jag kommer inte ihåg, men det finns en duett deluxe som är gjord på stumt till en sångare. Och jag kommer inte ihåg vad låten heter, men hans dotter gjorde en duett tillsammans med honom efter att han hade dött. Helt fantastiskt, och det borde vara duetternas duett för natten. Tack, hej då.
0: Och den som kommer till min, alltså den som kom in mind för mig, det kanske är fler döttrar som har gjort postumt med sina pappor, men Nat King Cole's Unforgettable spelades in postumt med Natalie Cole. Vi får hoppas att jag har löst gåtan. Här kommer den i alla fall.

Unforgettable med Natalie Cole och Nat King Cole. Och du inringare som ville ha den här, kan inte du skriva in och berätta om du blev rätt? Och ni andra, fortsätt önska 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Sitter du och betar igenom

Magnus Karlsson och David Richard. Richard med Vi ses snart igen. Oskar skriver: hej i natten Lisa, när man har svårt att sova som jag har ibland, är det skönt att ha vaken att hålla i handen. Och jag skulle jättegärna vilja höra It Takes Two. Låten har ju så jäkla bra text. För det är ju så verkligen. Jag skulle aldrig kunna hjälpa vår son och själv vid flytten till studentlian i Uppsala. Helt själv. Man behöver varandra. Tack för ett bra program. Tack själv Oskar. Du ska veta att det är vi som håller. Jag håller ju dig i handen. Annars hade det inte blivit någon musik. Eller uppläsningar av trevliga sms.

0: Rod Stewart och Tina Turner. Oskar, jag hoppas att det var den versionen du vill ha. Det finns ju en ännu äldre. Men den var lite rivig. Gillar Tina.
1: Det här händer på söndag. Jag överraskar en svensk toppstjärna.
2: Underbart.
1: Tre andra stjärnor överraskar oss på listan. Och så konstaterar jag, ställ inte klockan efter Svensktoppen på söndag. Vi startar nämligen 2 minuter senare, 11.05. Svensktoppen på söndag i P4. Jag heter Carolina Norén.
3: Vaken. Det här är Vaken.
4: Med Lisa Friberg.

Olivia Rodrigo med Drop Dead. Jesper, han vill gärna höra duetten Oral med Björk och Rosalia. Mig behöver man inte övertyga. Ja.

Nej, det var Morgan Thelin i Mölndal. Jag skulle gärna vilja höra spela att ni spelar Cherry On med Charlie Norman och Alice Babs. Tack för samtalet. Ha en bra dag och ett jättebra program. Tack så mycket. Hej.

0: Jag låg inkallad, långt borta från all ära och redlighet. Jag skrev varje dag till min fästmö, men hon skrev inte så ofta. Men en dag kom i alla fall ett brev. Och när jag överlyckligt slet upp kuvertet såg jag att det började ganska formellt med käre John.
1: Käre John,
0: vill du också sända tillbaka mitt foto för min blivande man vill ha det, skrev hon. Grabbarna på luckan tyckte att det var nedrigt eftersom jag alltid bara levat för henne. Och ni vet hur denna grabbar är. De samlade ihop alla fotografier de hade utav flickor och tvingade mig att skriva så här: jag kommer inte ihåg hur du såg ut. Var snäll, välj ut ditt foto och sänd tillbaks de övriga. Undertecknat din kärlek.

Alice Babs Sjöblom och Charlie Norman med Kära John. Jag kan bekräfta att Unforgettable med Natalie Natalie Cole och Nat King Cole var rätt låt. Så tack för att jag fick det bekräftat. Kom en till duett. David Guetta och Kelly Rowland, When Love Takes Over.

0: Radiosporten dokumentär.
1: We move now to Reagan from Australia.
2: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
3: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs liksom.
4: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
5: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
6: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
7: Det här är Vaken
8: med Lisa Friberg.

0: Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå. Ja, snart en timme till av er musik här i Önskenatten i Vaken. Nu bryter vi av med Ekot och Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det skiljer sig allt mer hur vänster- och högerväljare ser på miljö- och klimatfrågor. Och den klyftan har ökat sedan förra valet, det visar SVTs vallokalundersökning. När rödgröna väljare fick rangordna sina viktigaste frågor så hamnade miljö och klimat nästan uteslutande topp 5 av 16 frågor. Bland Tidöväljarna hamnade de tvärtom näst längst eller längst ner. Liberalernas tidigare partiledare Lars Leijonborg kommer tillbaka till riksdagen. Det står klart efter att riksdagsvalet räknades färdigt helt och hållet igår. Leijonborg kom in på partiets Malmö-mandat trots att han inte stod etta på listan där. 76-årige Leijonborg, som inte suttit i riksdagen på 17 år, säger till Aftonbladet att han är chockad och att han ställde upp för att hjälpa partiet. Den brittiska popstjärnan Ed Sheeran inledde sin konsert i Philadelphia i natt med att prata om Gaza efter de senaste dagarnas kritikstorm mot honom. Sheeran sa från scenen att vad som hände i Israel den 7 oktober var hemskt och det som händer i Gaza är katastrofalt, oförsvarbart och oproportionerligt. Konserten i Philadelphia är den första sedan kritikstormen mot Sheeran började. Det var efter att rapparen Macklemore petat som förband från Sheerans turné för att han gjort pro-palestinska uttalanden. Och vi stannar i USA. President Trump fortsätter ta strid mot larmen om att AI-utvecklingen går för fort. Och han säger att han kommer inrätta en slags AI-styrka, en AI-force, utan att gå in exakt på vad den ska göra eller där den ska vara på plats. I ett inlägg på Truth Social skriver Trump att hans administration aldrig kommer stå i vägen för eller hindra att AI-industrin växer, utan att man istället vill hjälpa den att växa. Ekots nyheter, Mats Karlsson, Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 5:02 är klockan, vi säger god morgon Sverige. Det är söndagen den 20 september som vaknar så sakteligen och idag blir det omväxlande moln och skurar i södra Sverige. I Götaland kan skurarna komma tätt och i väster även bjuda på oska. Det fortsätter också att blåsa rejält i sydvästanvinden. I norr så drar regnet bort från norra Norrland och följs av en del sol. Men under eftermiddagen kommer nya moln och nytt regn in västerifrån. Temperaturerna hamnar runt 15 grader, men omkring 10 grader i regnområdet och i fjällen.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Jag håller på och läser Odysseus nu för att jag... dumt, för att jag vill se den på bio. Alltså jag gillar att läsa filmen, böckerna innan jag ser filmerna. Så även om de är jättegamla. Och då är vädret ungefär så här. Alltså att det blir regn och skurar och sen kommer en liten glimt och så tror de att det är bra och så åker de ut igen så kommer nya liksom åskväder. Jaja. Tyckte att det passade att nämna det, att det blir odysseuskt. Odysseen. Sa jag Odysseus? Ja, det är för att det handlar så mycket om honom. Det blir ett väder likt den i Odysseen.

Lady Gaga med Poker Face. Nu ska vi se, har jag inte önskarens namn här? Jo, Olle skriver tack för ett gott sällskap och också då sommaren är slut och önskar duetternas duett. Då kan ni gissa vad det blir. John Travolta, Olivia Newton-John, Summer Nights.

0: Summer Nights, John Travolta, Olivia Newton. John, vi ska checka in hos trafikredaktionen och Rickard Jernberg som sitter där. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge denna morgon?
1: Ja, i stora drag så ser det bra ut i hela landet. Det enda jag har att skicka med är uppe i Jämtland. E45 strax vid Hackås. Där är det älg på fel sida stängsel. Tipsade kan man alltid göra. Då gör man det på 020 999 444.

First Aid Kit, My Silver Lining. Det var stammisen Svenne som hörde av sig och tyckte att det var på sin plats med dessa två tjejer. Det tyckte jag med. Slängde in den, tack för det. Hörrni, så här går det till för dig som då inte är stammis. Familjen, den här vakenfamiljen, den välkomnar vi alla in. Speciellt dig som då är vaken eller morgonpigg tidigt på morgonen. Så här går det till. På helgerna, då är det du som är musikläggare. Ja, du önskar in. Alla låtar blir ju liksom inte. Musikläggarna får ju alla sina låtar spelade. Men de har ju det som jobb och de väljer kanske inte efter sitt eget smak och tycka alltid. De har ju pluggat det där och så. Men du kan gå på känsla. Ikväll har vi tema duett. Men man kan ju tolka det lite som man vill. Man kan vara smart i det här. Det är många som har varit. Men det kommer också många fina duetter. Jättefint. Sen ser jag också att det är vissa som önskar låtar som vi inte kan spela. Antingen finns de inte eller så kan jag inte spela dem. Det är någon som har varit väldigt på i natt över en låt som jag måste lyssna igenom först innan jag vågar spela den. För det känns titeln anspelar lite på alltså Me Too, förlåt, men faktiskt. Så att jag har inte vågat spela den. Du som har önskat den vet säkert vilken låt det är. Jag har haft fullt upp med att lyssna igenom röstbrevlådor och leta i arkiv. Jag hinner inte textgranska. Men jag ska göra det. Faktiskt, för jag är nyfiken själv på den. Varför den heter så. Men, och sen kanske nästa gång jag sänder den, att det är om en månad. Kanske vi kan få till det. Om den är liksom så oskyldig i resten av texten. Och det finns en förklaring till varför den heter så. Jada, långt utlägg för dig som inte... inte önskat den, så det här kanske irrelevant. Men nu vet ni i alla fall hur jag sitter och tänker. Så har vi också någon som önskar en låt. Piroska som jobbar just nu och kör en buss. Och syrran är nattmänniska, var nattmänniska, men jag är morgonpigg. Stora systern gick bort för en månad sedan. Och hon önskar en låt med Ida Linné som finns på Spotify. Jag ska kolla, så här, vi får inte spela låtar från Spotify, då får jag sparken i princip. Så att det så långt vågar jag inte gå. Men jag ska faktiskt dyka in i arkivet nu och försöka hitta den i våra arkiv. Kanske eventuellt försöka beställa den till en annan gång då, om den inte finns. Ja, långt utlägg, men jag vill att ni ska liksom, ibland blir man så frustrerad. Jag själv, innan jag började jobba på radio, varit en sån som önskar. Då innan streamingtjänsterna fanns, då var man ju också desperat. För att man satt där med sitt kassettband och liksom var beredd att springa fram och trycka på rec för att spela in sin låt, för att förhöra den igen. Man verkligen var så att man ringde och smsade. Och det kostade pengar, kommer jag ihåg. Och jag fick aldrig min låt spelad. Det här var på en sån här kommersiell kanal. Så jag vet hur det kan kännas på andra änden. Och ibland så tycker jag att det är på sin plats med en liten förklaring till varför ens låt kanske inte spelas. Den finns kanske helt enkelt inte. Eller får inte spelas. Den här däremot, den är så säker som den är sann. Medan årstiderna kommer och går, med Robert Broberg och Monica Zetterlund.

0: Robert Broberg och Monica Zetterlund medans årstider kommer och går, passande nog, och önskad av Jan Yngve.
1: Nej, det här var Bertil. Ja, då önskar jag Björn Skifs och Agnes med bröllopslåten till Victoria. Hej då!

Agnes Karlsson och Björn Skifs helt enkelt bröllopslåten då till kronprinsessparet. When you tell the world you're mine. Sofie sitter på jobbet och kämpar sista timmen på nattskiftet. Skulle gärna vilja höra Please, Please, Please med Sabrina Carpenter och Dolly Parton. Tack för ett bra program.

Sabrina Carpenter och Dolly Parton med Please, Please, Please. Janne undrar vad vi har för preferenser med musiken. Alltså vad vi liksom väljer att spela. Jag var ju inne på här transparens i hur vi jobbar. Så tänkte jag kan dra det här också. Alltså metal antar han faller för censur. Jag skulle inte kalla det censur, för vi har nog spelat metal. Alltså, min kollega Robert, han älskar ju metal. Vi har ju Nattjakten Deluxe här ibland, och då brukar han alltid ha... Eller alltid, han klämmer in metal-låtar ibland, och jag och Peter står som fågelholkar och vet inte alls. Eller Peter vet nog mer än vad jag. Jag har ingen koll på metal alls. Men det är inte heller så att... jag gillar ju att spela blandat, så att alla får det de vill ha. Däremot så är det vissa riktigt skrikiga låtar som vi vet att tyvärr publiken byter kanal eller stänger av. Och det vill vi inte, för då börjar folk tjafsa som att vi kanske inte har någon lyssnare och inte borde få finnas. Det vill vi. Nej, men så illa är det inte. Nu drog jag det till sin spets. Men vi vill att alla ska kunna lyssna. Vi vill ändå ha... Och jag vet, då blir det lite mainstream, men ändå inte. Jag tycker att rock and roll och liksom rock, allt. Alltså jag har spelat ganska grov metal. Jag ska lyssna på din och höra hur den låter. Och om vi ens har den. Det är väl det också ibland. Ibland finns inte så att vi kan välja in. Och då tror jag att det är musik. Folk, vi har liksom inte tillgång till låtar. För att då hade kanske någon... Jag vet att jag har fått skit någon gång när jag spelat för mycket marschmusik i radio. Jag bara körde vad ni ville ha i början. När jag var ny. Men... Jag försöker plisa alla, Janne, vad ska jag säga? Jag är en sån person, jag vill bara bli älskad av alla. Så att jag försöker göra så gott som jag kan. Men då vill jag också spela så att folk som lyssnar inte... Liksom, kör, vissa kör buss, som sagt, och då kanske man inte kan ha metal för högt på. Inte vet jag. Janne, jag hoppas att du blir nöjd med det här svaret. Och jag ska leta efter din låt, jag lovar. Piroska hörde av sig och ville höra Vem kan se det för utan vind med Ida Linnea. Den fanns på streamingtjänsterna, men inte här. Men då, Piroska, hoppas du blir glad, för jag hittade en duett. Vi har ju duett som tema i natt. Så det blir Vem kan segla för utan vind. Jag hoppas att du gillar den här versionen. Det är i alla fall med Lee Hazelwood och Nina Lisell. Jag förlyssnade lite, jag tyckte den var väldigt vacker.

Vem kan segla förutom vind? Lee Hazelwood och Nina Lisell. Nu, Janne, har jag kollat upp det här. Så här låter Arch Enemy.

Men där tror jag, förlåt, kalla det censur gärna. Du får kalla det det. Jag tystar dem i alla fall. Men hoppas att du blir glad, för nu kommer Sebastians önskning, och det är i alla fall Ozzy Osbourne och Lita Ford med Close My Eyes Forever.

0: Hejsan och god morgon, Gunnel här. Jag önskar låten Håll om mig med Nanne Grönvall. Det var skönt med lite upptempo. Och samtidigt, om man håller om varandra så blir man ju en duo. Ha det gott alla ni där ute. Hej då.
1: Det där, det var smart.

Amy Winehouse med Tears Dry on Their Own. En sån där fast låt som låg, som jag hade glömt att spela innan. För jag var så ivrig med er musik. Hej, eller god natt, eller god morgon. Önskar kort och gott allt som jag känner med Tommy Nilsson och Tone Norum. En fin duett från 80-talet när man var ung och nykär. Samma man har jag nu vid min sida 37 år senare. Så denna låter till dig, Thomas. Kram från din duett, Ann.

0: Ja, vi är mitt i september och det är höst. Och denna höstmorgon, den är mörk. Det finns inget solsken i den. Men det är höst. Och för att hylla hösten skulle jag vilja höra höstvisa med Arja Sajon. Det var en hälsning från Birger i Lindesnäs. Ingen har jag mött.
1: Nu blir kvällar naturliga och sena. Kom

Arja Saimona. Och jag mixade in Birges önskning lite konstigt i slutet, så han pratade över Arja. Det var ju dumt, men å andra sidan blev det ju en duett. Så där.

0: Här är Vaken
1: med Lisa Friberg.
2: Maria Jane Smith med Leave My Head. Hörrni, tusen tack för att ni har lagt musiken den här timmen. Efter att Taylor Swift tagit orda och även Gunilla Hansen-Bering från Ekot så börjar en timme av musiken från förr i retro.

0: Taylor Swift, Faith, The Faith of Ophelia. Nu är hon här, Gunilla Hansen Bering ifrån Ekot, och vi ska få nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Det skiljer sig allt mer hur vänster- och högerväljare ser på miljö- och klimatfrågor. Klyftan har ökat sedan förra valet, visar SVTs vallokalsundersökning. När rödgröna väljare fick rangordna sina viktigaste frågor så hamnade miljö och klimat nästan uteslutande topp 5 av 16 frågor. Bland tidväljarna hamnade de istället näst längst ner eller allra längst ner. Och efter att alla personkryss räknats efter valet så står det klart att Liberalernas tidigare partiledare Lars Leijonborg kommer tillbaka till riksdagen efter 17 år. Leijonborg kom in på partiets Malmö-mandat trots att han inte stod överst på listan.
4: Anledningen till att Leijonborg kunde ta sig in bakvägen var att man även hade lagt ut de nationella riksdagslistorna i Malmös vallokaler. Detta i hopp om att partiledaren Simona Moamsson skulle dra röst större. Men i och med detta så kryssades den nationella listans tredje namn, Lars Leijonborg, in till riksdagen. Det skriver Aftonbladet. Jag är rätt chockad, säger Leijonborg till tidningen, och menar att han ställde upp för att hjälpa partiet och inte trodde att det skulle sluta så här. Men nu blir det 4 nya år i riksdagen för den gamla partiledaren, som vid nästa val kommer att ha fyllt 80.
3: Reporter Oskar Hansson. Nästa vecka väntas det väckas åtal i Göteborg efter polisens stora beslag av handgranater tidigare i år i Västsverige, Skåne och Stockholm. En av de misstänkta ska enligt åklagaren ha hanterat totalt 200 handgranater efter att de smugglats in. Men enligt åklagaren misstänkte inte de som kommer att åtalas ligga bakom, utan de ska ha styrts av personer högre upp. USAs utrikesdepartement och flera amerikanska ambassader har utfärdat säkerhetsvarningar till amerikanska medborgare i Mellanöstern. UD varnar för risken för oförutsedd eskalering, och amerikaner som inte redan är i Mellanöstern uppmanas att allvarligt överväga resor dit eller igenom. I Paris har 2 män gripits efter att ha hängt upp 2 egna tavlor i Louvren, inte långt från Mona Lisa, rapporterar AFP. De båda männen från Tyskland tejpade upp tavlorna och säger till polisen att de gjorde det som en rolig grej. Och nu misstänks de för skadegörelse. Vädret idag för Götaland, växlande molnighet med många skurar som i väster lokalt kan bli kraftiga med åska och byig vind. Och blåsigt med friska eller hårda vindbyar från sydväst. 12-17 grader som kan bli lägre i samband med regn. Svealand, sydligaste och mellersta Norrland får växlande molnighet och någon enstaka skur. 10-15 grader i fjällen, omkring 10. Och nordligaste Norrland får mest mulet och regn som sakta mattas av. Omkring 10 grader, lite lägre i fjällen. Ekot, Gunilla Hansen Bering.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: God morgon och välkomna till Retro i Vaken med P3 och P4. Direkt sänd radio från Studio 27 i Radiohuset. Och här inne så samsas de odödliga klassikerna de närmaste timmen.

The Beach Boys, Sail on Sailor. Och sången här framförs av Blondie Chaplin, vilket gör att den till en av bandets få välkända låtar där varken Mike Love, Carl Wilson eller Brian Wilson sjunger lead. Och Brian har kluvet förhållande till den låten. Ibland så säger han att han avskyr den och tycker att den var dålig, vilket är lite kul eftersom att det är en av de få där han inte sjunger själv. Men han har även valt in den till en samlingsplatta en gång och tycker att den rockar. Ja, vem vet. Att bli kallad divig, det tycker inte jag är så fel. Jag tar inte illa upp om någon kallar mig divig. För är det så fel att platsa bland divorna? Aretha Franklin, en av dem, 2014 så tolkade hon musikhistoriens största kvinnliga artister och deras mest kända låtar under titeln Aretha Franklin Sings the Great Diva Classics. Och här har vi en att göra, Adele.

Aretha Franklin med Rolling in the Deep. Adele släppte originalet 2010. Sommaren 2003 var ännu en gässle sommar, men den här gången utan Gyllene Tider. Här kommer Alla känslorna, låg etta på singellistan i 8 veckor och toppade svensktoppen i hela 22 veckor. Året därpå utsågs den till årets låt på både Grammyskalan och Rockbjörnen. På en och samma gång.

Per Gessle, men här kommer alla känslorna på en och samma gång. Det var en Beatles-låt som satte fart på Shirley Bassey's karriär igen. Efter några trögare år kom hennes storslagna tolkning av George Harrisons Something 1970. Den nådde fjärdplatsen i Storbritannien och låg kvar även den i 22 veckor. En comeback med besked.

Shirley Bassey med Something. Och vi fortsätter med låtar som ligger på topp i låtlistor och svensktoppar och så vidare. För den här låten känner vi bäst igen som Håll mitt hjärta med Björn Skifs. Och den låten låg på osannolika 142 veckor på svensktoppen. Även Carola har spelat in den. Men från början var det här en engelsk låt som heter Same Old Story, inspelad av André Delange 1999.

Han var inte klar. André De Lange med Same Old Story. Fick ni bevis på att det var live and direct i alla fall? För det där hade jag ju tagit om jag bandade det här programmet. Okej, nästa låt är en discodänga, men det var inte från början. Never Can Say Goodbye skrev först för The Supremes som spelades in av Jackson 5. Och när Gloria Gaynor gjorde om det till en disco 1974 blev det en av genrens första stora klassiker och den första ettan på Billboards allra första discolista.

0: När behoven är stora, ja då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: mig.
1: Orop med regn hos mig, en riktig sommarhit 1989. Regn under vintern, vidrigast. Regn under våren, så där. Regn på hösten, ja, men ganska mysigt ändå. Regn på sommaren, underbart. Så jag förstår inte riktigt varför han klagade då. Det här var en låt som släpptes under sommaren. Men han kanske skrev den när det var vinter, och då är det ju faktiskt hemskt. Nu, franska. Jag ska öva på uttalet under låten.

Telsvados betyder ungefär bara det är mjuka. Gavs ut av de Mylène Farmers. Och det var på hennes 27-årsdag 1988. Och det här ska ju handla om rumporna som bara det är mjuka som hon sjunger. Och det, den här dubbeltydiga texten om mäns fascination för rumpor växte en del uppmärksamhet i Frankrike och kanske även på andra ställen. Liksom den påkostade 18 minuter långa musikvideo med nästan 600 statister. Nu en låt om dubbla kärleksorger.

She's Gone med Hell and Oates, Daryl Hall och John Oates. Och den föddes ju, som jag sa, ur dubbla kärleksorger. Både Daryl Hall och John Oates hade kärleksproblem när låten skrevs. Den har kopplats kanske mest till Halls skilsmässa. Men Oates har nämligen berättat att idén kom efter att en flickvän lämnat honom i sticket på nyårsafton. Det finns en märklig video till den här där du och hon sitter i fåtöljer medan en kvinna och en djävul passerar. Den ratades av tv men har på senare tid blivit kultförklarad. Nu ska vi till Top of the World, som först var bara ett albumspår, men efter framgångar i Japan och en hitcover med Lynn Anderson så släppte Carpenters versionen som singel 1973. Och den gick hela vägen till USA etta och blev en stor hit även här hemma i Sverige.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

Lars Winnerbäck, Hum Hum från Humlegården. Och många förknippar nog den här med just Lars Winnerbäck och hovet. Men låten skrevs och spelades in redan 1974 av Ragnar Borgedal. Men Winnerbäcks version då kom nästan 30 år senare och låg kvar på Svensktoppen i 25 veckor.

Crystal Waters. Gypsy Woman, en riktig öronmask. 90-talsstänga som hördes överallt och som nu fastnar i allas huvuden med sin la-di-di, la-di-da, la-di-di, la-di-da. Men också med ett kristallklingande synt riff, en verklig house-klassiker om den hemlösa kvinnan på gatan. Hörrni, ibland vet jag inte om ni gillar att höra infon innan eller efter låten. Jag är lite kluven, jag gör lite olika. Ibland känner jag, men åh, blir det inte starkare om man vet det här innan man hör låten? Och ibland känner jag, det där kan jag ta efter. Ni får gärna höra av er och berätta. Om det är så att ni alla föredrar på ett sätt så kanske jag ändrar mig. 722-50 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Frågan är alltså, är infon om artisten eller låten bättre innan eller efter den har spelats? Nu blir det ju efter eftersom jag babblade på så mycket om annat.

Mark Knopfler med Beryl. Och Beryl kommer från hans soloalbum Tracker från 2015 och en hyllning till den brittiska författaren Beryl Bainbridge. Låten är alltså bara 11 år gammal och Knopfler själv har desto fler år på nacken. Han är 77 och bildade Dire Straits 1977. Sedan bandet upplöstes 1995 så har han fortsatt som soloartist. Nu ska vi till brittiska sångerskan Lulu som hade framgångar under 60-talet, bland annat en vinst i Eurovision Song Contest 1969. Men 1974 så fick hon en ny publik när hon sjöng in den här låten.

Lulu, the man with the golden gun. Om man hör ju det. Titelmelodi till en Bond-film, den 9/1974, Man with the Golden Gun. Det var Roger Moore som spelade Bond där. Och ni tycker lite olika. Det verkar vara 50-50 på det här med om vi ska ha informationen före eller efter låten. Så jag fortsätter att variera mig och ibland även köra både och. Nu ska vi i alla fall till en mycket omtyckt låt med mycket omtyckt artist. I Will Always Love You betydde väldigt mycket för Dolly Parton, både känslomässigt och ekonomiskt. När Elvis ville spela in den sa hon nej eftersom hans manager krävde hälften av låtskrivarrättigheterna. Dolly gav aldrig bort sin låt och vi hade förstås helst velat behålla Dolly här hos oss och inte lämna bort henne till andra sidan. Men vi får vara tacksamma för att hennes musik alltid finns kvar. Här är Dolly Parton med I Will Always Love You, som sätter punkt för retro den här

0: Musikredaktör har varit Robert Jonsson. Jag heter Lisa Friberg. Tack för att du har varit med och lyssnat denna morgon. Nu, Ekot, Gunilla Hansen, Bering.
1: God morgon. Ekot börjar med att det skiljer sig allt mer hur vänster- och högerväljare ser på miljö- och klimatfrågor. Det visar SVTs vallokalsundersökning. Björn Rönnestrand är forskare på SOM-institutet vid Göteborgs universitet.
2: Ja, men det är ett uttryck för en hög grad av polarisering i klimatfrågan.
3: När de väljare som röstade på de rödgröna partierna fick rangordna sina viktigaste frågor så hamnade miljö och klimat nästan uteslutande på topp 5 av totalt 16 frågor. Bland Tidöväljarna hamnade de tvärtom uteslutande näst längst eller längst ner på listan. Enligt SVTs valundersökning där över 13 000 tillfrågats. Polariseringen i klimatfrågan är ingen ny trend och det här syns även i andra frågor som lag och ordning.
2: När det handlar om åsiktsskillnader är ju åsiktsmässig polarisering är ju något som fångas upp eller kan fångas upp av det demokratiska systemet och i val. Det vi har sett lite grann sista åren har handlat om det som man säger är affektiv polarisering, att man ogillar personer med andra politiska åsikter. Det är den värre formen av polarisering och egentligen kanske leder till en sämre politisk diskussion och debatt i samhället.
1: Säger Björn Rönnestrand, Göteborgs universitet, reporter Dimitri Lennartsson. Frankrikes president Emmanuel Macron anser att säkerhetsavtalet mellan USA, Danmark och Grönland bidrar till att bekräfta Danmarks suveränitet, säger han till AFP. Mycket är ovisst om avtalet som tillkännagavs i fredags, men det ligger långt ifrån president Donald Trumps uttalade mål om att göra Grönland amerikanskt och utmålas av flera danska medier som en seger för Danmark. Och USAs president Trump fortsätter att ta strid mot larmen om att AI-utvecklingen går för fort och säger att han kommer att inrätta en slags AI-styrka, en AI-force, utan att gå in på exakt vad den ska göra eller när den ska vara på plats. I ett inlägg på Truth Social skriver Trump att hans administration aldrig kommer att stå i vägen för eller hindra att AI-industrin växer, utan att man istället vill hjälpa den att göra det. Så vädret idag. Götaland får växlande molnighet med många skurar som i de västra delarna lokalt kan bli kraftiga med åska och byig vind. Och det blir blåsigt med friska eller hårda vindbyar från sydväst. 12-17 grader, men det kan bli lägre i samband med regn. Svealand, sydligaste och mellersta Norrland får växlande molnighet och någon enstaka skur, 10-15 grader i fjällen runt 10. Och nordligaste Norrland får mest mulet och regn som sakta mattas av, omkring 10 grader lite lägre i fjällen. Ekot, Gunilla Hansen, Bering.
4: Glasbarnen av Kristina Olsson. Uppläsare, Clara Henry. Han såg glad ut när han fick syn på dem. Sätt er, sa han och pekade på tre stolar framför sitt skrivbord. Vad kan jag hjälpa er med? Jag skulle vilja få veta mer om huset där jag bor, sa Billy. Aladdin och Simona var lika ivriga som Billy. Det måste ju gå att ordna, sa Simona. Det gör det säkert, sa killen. Är det något särskilt med huset? Jag menar, är det ett berömt hus? Är det ett slott? Billy tittade på sina kompisar. Berömt och berömt. Alla i Åhus verkade känna till det. Men innan Billy flyttade dit hade hon inte hört talas om det. Ett slott var det då rakt inte. Det händer skumma grejer i huset, sa Aladdin. Och det är därför vi vill veta mer. Billy tvekade men sa till sist: vi tror att det kanske spökar. Hon rodnade när hon sa det. Det fanns väl ingen i hennes ålder som fortfarande trodde på spöken. Jag förstår, sa killen. Var ligger huset? Billy sa sin adress och killen funderade. Följ med, sa han och reste på sig. Han tog med dem till en av hyllorna längst bak i biblioteket. Här har ni böcker som handlar om vad vi kallar andliga väsen. Det är ungefär samma sak som spöken. Kanske skulle ni kunna börja med att titta i den här. Han tog ut en tjock bok ur hyllan och gav till Billy. Hon läste på framsidan. Hemsökta hus från norr till söder, hette den. Vad menas med hemsökta hus, sa Simona. Att andar och spöken inte lämnar huset i fred, sa killen. Den här boken berättar om de mest kända spökhusen i Sverige. Men jag är uppriktigt sagt inte säker på att just det som ni pratar om är med. Billy bläddrade i boken. De flesta husen som boken beskrev såg inte alls ut som hus, utan som slott. Jag tror att det skulle vara bättre om ni sökte i vårt stora artikelarkiv, sa killen. Om ni har tur har någon tidning skrivit om huset någon gång, och då kan jag hjälpa er att ta fram artikeln. Det tyckte Billy lät som en bättre idé. De kom överens om att Simona skulle titta igenom boken mer noggrant, medan Billy och Aladdin kollade i arkivet. Killen visade dem en dator som de fick sätta sig vid. Här kan ni skriva in olika ord som ni vill söka på, sa han och pekade. Billy och Aladdin tittade på varandra. De hade ingen aning om vad de skulle hitta på för ord som kunde ha med Billys hus att göra. Skriv spökhus i Åhus, sa Aladdin. Och Billy skrev snabbt in orden i sökfältet. De fick inte en enda träff. Prova med gatan som huset ligger på, föreslog bibliotekskillen. Billy skrev Sparrisvägen på datorn och väntade. Datorn visade att det fanns 10 artiklar där Sparrisvägen nämndes. Billy blev ivrig. Se där, sa killen. Jag ska hjälpa er att ta fram de här texterna. Medan han letade gick Billy och Aladdin och satte sig hos Simona. Hittar du något? Sa Billy. Kolla här, sa Simona och pekade på sidan hon läste. Mysterierna i Åhus var rubriken på texten som handlade om olika hus i Åhustrakten där ägarna påstått att de varit hemsökta. Billy hajade till när hon kom till mitten av texten. Särskilt många hemsökta hus finns det inte i Åhus, men ett som definitivt bedömts vara intressant av kunniga personer ligger i den del av orten som kallas för Täppet. Huset är ett mindre trähus där en ung kvinna uppges ha hängt sig under dunkla omständigheter för ett antal år sedan. Rykten säger att kvinnan blivit kvar i huset som död och vill alla som flyttar in i det illa. Huset fungerade som barnhem på 1920-talet och kallades då för Solgläntan. Kvinnan som hängde sig arbetade som barnsköterska på barnhemmet. Billy drog efter andan. Såklart att det var hennes och mammas hus det handlade om. Det var ju nästan exakt vad tanten Ella berättat för henne och Aladdin. Men Ella hade sagt att huset varit en skola och inte ett barnhem. Kan hon ha sagt fel, sa Billy. Hon är ju ganska gammal, sa Aladdin. Billy läste igen. Det står inget om de där glasbarnen, suckade hon besviket. Bibliotekskillen kom bort till dem. Artiklarna finns bara på mikrofilm, sa han. Vet ni vad det är? Nej, sa Billy. Det betyder att man måste sitta vid en speciell maskin för att kunna läsa dem. En mikrofilm är som ett minifoto som maskinen förstorar så att texten går att läsa på en bildskärm. Vi har maskinen i källaren om ni vill titta. Billy tog boken om hemsökta hus under armen och följde efter killen ned i källaren. Aladdin och Simona satte sig på varsin sida om henne framför bildskärmen. Bibliotekskillen satte på maskinen och visade hur den fungerade. Det var lite krångligt, men när de förstått hur de skulle göra gick det riktigt fort. De första artiklarna som de tittade på hade inte ett dugg med Billys hus att göra, utan handlade om 2 familjer som blivit ovänner och katter som sprungit bort och annat som ingen av dem ville läsa. Det verkar hända mycket där du bor, skojade Simona, när de fick upp en artikel som berättade om en pojke som hittat på ett nytt recept på jordgubbssylt. Aladdin bytte film så att de kunde titta på de sista artiklarna. Och då... alla tre tystnade när de såg bilden bredvid texten i artikeln. Bilden var svartvit, men man såg tydligt att den föreställde Billys hus. Det såg ut som om det hade brunnit. 5 maj 1940. Natten till igår drabbades ett hus på Sparrisvägen i Åhus av en svår brand. Polisen vill i dagsläget inte berätta vad de kommit fram till, men det mesta tyder på att branden var en hemsk olycka. Då elden tog fart fanns ett ungt par och deras son i huset. Kvinnan dog i lågorna, men mannen, Manne Lund, lyckades rädda sig och pojken. Pojken klarade sig utan skador men chockades svårt. Vad som kommer hända med huset är ännu inte klart. Huset hade alltså först varit ett barnhem och sedan tillhört en familj. Och det var inte bara tjejen som hängt sig i taket som dött där. Ytterligare en person hade mist sitt liv i huset. Men hennes man och barn hade överlevt. Tänk om de kunde få tag på någon av dem. De kunde säkert berätta mycket om vad som hänt efter branden. Kanske visste de till och med någonting om glasbarnen. Kapitel 22. Det luktade stekta köttbullar i hela huset. Billy satt i sin säng och läste, medan Josef lagade mat när telefonen ringde. Snabbt slängde Billy ifrån sig boken och sprang ner för att höra om det var mamma. Men så snällt av dina föräldrar, Aladdin, hörde hon Josef säga. Jag stod just och stekte köttbullar, men de kan vi lika gärna äta imorgon. Han vände sig mot Billy. Det är Aladdin. Hans föräldrar vill bjuda oss på middag på sin restaurang ikväll. Billy jublade. Aladdin hade flera gånger tagit med henne till sina föräldrars restaurang, men aldrig för att äta, utan för att han behövde någonting från sin mamma eller pappa. Josef drog bort stekjärnet från spisen. Kom så sticker vi, sa han. Aladdin väntade på dem på parkeringen framför tornet när de kom dit med sina cyklar. Ivern lyste i hans ögon. Har du berättat för Josef vad vi fick veta på biblioteket idag? Viskade han när de gick bakom Josef upp för trappan till restaurangen. Nej, sa Billy. Hon var rädd att Josef skulle bli lika arg som mamma brukade bli när hon pratade om att det spökade i huset. Jag har tänkt, sa Aladdin. Jag tror att det finns minst 2 spöken i ditt hus. Både flickan som hängde sig i taket och kvinnan som brann inne. De kanske utkämpar en kamp mot varandra. Det kanske finns en regel som säger att det bara får bo 1 spöke i varje hus. Billy funderade. Det skulle betyda att spökena bråkade med varandra och inte med Billy och hennes mamma. Men allt som hänt den senaste tiden, vad kunde i så fall förklara det? Jag tror också att det kan finnas mer än 1 spöke, viskade hon till Aladdin. Men det känns väldigt mycket som om de vill oss någonting. Att de försöker få oss att lämna huset. Aladdin såg allvarlig ut. Man undrar bara varför, sa han. Vad ska de med huset till? Det var en liten restaurang som bara hade platser till ett fåtal gäster. Billy visste att köket låg längst ner i tornet. Hon hade hört Aladdins mamma säga att det svåraste var att se till att maten inte hann bli kall innan hon burit upp den för den långa trappan. Saknar du mamma? Sa Josef när de satt sig. Billy nickade och svalde. Hon saknade mamma varje timme och varje minut. Det gör jag också, sa Josef. De satt tysta när Aladdin kom med menyerna. Mamma och pappa säger att ni får ta precis vad ni vill. Billy och Josef öppnade varsin meny och började läsa. Aladdin stod kvar vid deras bord och väntade. Jag tycker ni ska testa lammet, sa han. Då gör vi det, skrattade Josef och slog ihop sin meny. Så skyller vi på dig sen om vi inte tycker det var gott. Han blinkade till Billy och Aladdin försvann. Jag måste berätta en sak för dig, sa Josef när de blev ensamma. Om ert hus. Billy blev nyfiken. Jag pratade med en kollega idag om dig och din mamma. Och han visste precis vilket hus ni bodde i. Va? Sa Billy häpet. Känner han någon som bott där? Nej, sa Josef. Men han kommer från Åhus och berättade några intressanta saker om husets historia. Aladdins mamma dök upp med en bricka och serverade Billy en läsk och Josef en öl. Billy lutade sig fram över bordet för att höra varje ord som Josef sa. Vad då? Sa hon. Vad fick han veta? Att ert hus varit ett barnhem. Visste du det? Billy tvekade. Skulle hon berätta vad de fått veta på biblioteket? Nej, det vågade hon inte. Inte än. Nej, sa hon. När var det? För länge sedan. På 20-talet, sa min kollega. 1920-1922, tror jag. Det var kommunen som lät bygga huset, för barnens skull. 1920-1922, det är ju inte särskilt många år. Vad hände sen? Jag vet inte, sa Josef. Min kollega visste inte riktigt. Utan att kunna förklara varför fick Billy känslan av att det där med att huset varit ett barnhem var viktigt. Någonting som delvis kunde förklara allt hemskt som hänt. Varför hade barnhemmet bara funnits i några få år? Hade det med glasbarnen att göra?
5: Du har hört Glasbarnen, en bok av Kristina Olsson. Läste gjorde Clara Henry. Jag som gjort programmet heter Olivia Sandell och ljudtekniker var Christer Orreteg. Alla avsnitt av Glasbarnen hittar du på UR Play. Det här var en produktion av Filt för UR.
6: Det här är UR.
7: Utbränd av att projektleda sommarlovet. Ta en paus. Låt ditt barn lära och upptäcka på UR Play. Trygga, roliga och lärorika barnprogram är faktiskt också semester. När kompisen är borta, myggbetten kliar och resan är lång. Upptäck UR Play.
8: Och nu, Studio 65-podden från UR med Kattis Ahlström och äldreforskare Ingmar Skog.
9: Du Ingmar, häromdagen tog vi sällskap till tunnelbanan. Och jag såg ju att du hade så otroligt ont i ryggen, det har du ju ofta, men du hade extra ont. Och då frågade jag om jag fick ta din väska. Och jag blev så förvånad, du sa ja.
10: Och jag brukar inte ta emot hjälp, va? Men det kändes väldigt skönt. Och sen såg jag hur glad du blev också.
9: Jag blev jätteglad. Ja, idag ska vi prata om något som många av oss har svårt för, precis som Ingmar, att be om hjälp. Och så brukar man ju få höra det här, ensam är stark, man är sin egen lyckasmed, en bra karl reder sig själv.
10: Man kanske känner det att om någon annan hjälper en så tappar man lite grann av sin självständighet.
9: Men du, vad skulle vi tjäna på att be mer om hjälp?
10: Det kan ju fördjupa en relation. Att man liksom, det kan ju vara väldigt roligt att kunna få ge hjälp ibland. Men sen kan det också vara väldigt bra att ta emot hjälp genom att någon annan kanske kan någonting lite bättre.
9: Till
10: exempel. Men det finns många skäl till att det är bra att ta emot hjälp.
9: Och vi ska få riktig proffshjälp med att ta reda på varför det kan vara så svårt och vad det kan vara värt om man nu känner att man faktiskt kan utmana sig själv och be om den här hjälpen. Och så kommer Sveriges Oprah Winfrey hit. Viljan att få andra att öppna sig och berätta ledde till slut till att Malou von Sivers delade med sig av sin egen historia. Det ska vi prata mer om henne så småningom. Men nu ska vi dyka ner om det som vi ofta drar oss för att be om hjälp. Och vi välkomnar vår husgud, får vi ändå säga nu. Det har du kvalat in till, Åsa Nilsson. och en av Sveriges mest erfarna psykiater och stor folkbildare i psykisk hälsa och ohälsa. Om vi börjar, vad säger du om varför så många har svårt att be om hjälp?
11: Det är uppenbarligen någonting som vi har lärt oss. Det är inte så att vi föds med någon slags idé om när man får be om hjälp eller någonting sånt. Det är ju inte alla som tycker det är svårt att be om hjälp. Och ur mitt perspektiv så tänker jag att det är så bra för vår psykiska hälsa att kunna både be om hjälp och ta emot hjälp. Mm. För också som du var inne på lite, Ingmar, så binder du ihop oss lite. Och vi har ju en ensamhetsepidemi. Och en av de sakerna som en ensam människa ju inte har, det är ju någon att hjälpa eller någon att få hjälp av. Och kan man bygga en bättre kompetens? Ja, men som du gjorde, du frågade. Du såg att han hade ont i ryggen. Han bad inte om hjälp. Ingmar, alltså jag tänkte på den här tunnelbanesituationen. Mm. En annan människa hade ju kunnat säga, hörru Kattis, oh, jag har ovanligt ont i ryggen idag. Kan du ta min väska?
9: Ja, visst.
11: Men ofta så läser vi ju av en annans behov. Och då kan ju den andra personen välja att ta emot eller att säga, nej, jag klarar mig själv. Det har väl de flesta av oss varit med om, att man ser någon som kämpar med någonting. Och man ser att de behöver hjälp. Och så säger man,
9: det går bra,
11: ska jag hjälpa dig? Ja, precis. Och där tror jag att vi kan vinna jättemycket på att bli lite bättre. Både på att våga fråga, men framför allt att våga be om hjälp och kunna ta emot den på ett rimligt sätt.
9: Men tror du att det finns generationsskillnader? Det är svårare för de som är äldre idag att be om hjälp?
11: Det vet jag inte, men det finns ju de som påstår att det finns en könsskillnad. Att det skulle vara extra svårt för en man att be om hjälp. Mm. Därför att han har fått på sig extra starka förväntningar om att vara liksom sig själv tillräcklig och att inte behöva, framförallt inte behöva be någon yngre om hjälp eller behöva be någon kvinna om hjälp. Vi kvinnor har kanske haft det lite lättare.
9: Ja, det tycker jag man känner igen faktiskt.
10: Och jag tror faktiskt att senare generationer kanske har lättare att be om hjälp. För tidigare generationer, där var det ju väldigt mycket att vi lärde oss det där, att man ska klara sig själv, man ska inte be om hjälp.
9: Och bita ihop. Och
10: man ska vara självständig.
9: Ja. Men ibland behöver man alltså.
10: Man ska vara självständig, ja.
9: Men ibland behöver man alltså verkligen hjälp, ja. Lite man än vill ha eller inte. Det ja, måste precis. Ju vara väldigt besvärligt om man har varit någon som alltid klarar sig själv. Och så blir man kanske gammal och sjuk och man måste ta emot den här hjälpen. Hur tror du att det upplevs?
11: Alltså, många tycker att det är oerhört svårt. Och det kan ju också vara ett skäl att börja träna när man är ung. Så att man faktiskt inte har detta stora hinder att ta sig över när man plötsligt måste be om hjälp. Därför att det inte finns något annat alternativ. Och man då dessutom tycker att det här är skamligt och det borde inte behöva vara så här och jag borde inte behöva fråga, så blir det ju extra betungande. Så ut och träna tycker jag.
9: Ut och träna direkt här. Vad är det vi har svårast för då?
11: Jag tror att det svåraste kanske som vi har att be om hjälp om, det är sånt där folk tror att vi är duktiga. Alltså en psykiater kan ha väldigt svårt att be om hjälp för sina egna rädslor eller sin egen nedstämdhet. En person som är väldigt stark tror jag kan ha svårt att be om hjälp och lyfta någonting tungt, så jag tror inte att det är generellt.
9: Nej.
11: Jag tror att det har att göra med vad vi tycker att det här borde i alla fall kunna.
9: Men vad kan man säga att det kan leda till om man inte tar emot hjälp?
11: Ja, det blir väl två saker antar jag. Det ena är ju att man faktiskt får bli kvar i den här självbilden, att jag klarar mig. Och det andra är att man inte får den hjälp som man hade kunnat få. Men som till exempel man bjuder hem 8 personer på middag. Och då kanske någon säger, jag kan komma lite tidigare och hjälpa dig. I bästa fall kan det ju vara supertrevligt.
9: Trevligt och man bygger relation, tänker jag.
11: Exakt.
9: För att jag tycker man, det är som du sa Ingmar, man kommer ju ändå lite närmare varandra.
11: Exakt.
9: För det är något förtroende på något sätt. Att man också får förtroendet, att den andra får förtroendet att hjälpa.
10: Man tappar ju kontrollen när man får hjälp. Ja. Men när man ber hjälp har man ju ändå kvar en del av den kontrollen. För då har man ju ändå bett om någonting.
11: Ja, och förmågan att kunna ta emot och ge hjälp, det bygger ju närhet. Och blir på något sätt mer integrerad i något slags socialt nätverk.

0: Ella Langley, Choose in Texas i Studio 65-podden om att be om hjälp som det handlar om idag. Och en av anledningarna till att vi gör det här avsnittet är att vi frågade ett gäng seniorer om de är bra på att be om hjälp i ett avsnitt som vi gjorde för länge sedan, och så här lät det.
1: Jag tycker att jag är bra att be om hjälp, för jag hjälper andra hela tiden. Jag är kapten i Svenska Sjöräddningssällskapet.
2: Jag tycker inte det är något bekymmer. Och folk är väldigt hjälpsamma, tycker jag också.
3: Ja, jag ber nog sällan om hjälp. Jag klarar mig själv. Jag har lagt upp livet på det sättet.
4: Men om du skulle behöva be om hjälp någon gång, skulle du kunna göra det då, tror du?
3: Varför skulle jag behöva hjälp? Frågar jag dig.
4: Säg att du skulle behöva hjälp med pengar.
3: Det skulle jag inte göra. Nu är jag äldst i min familj, så att säga. Och då får jag väl klara mig själv.
5: Man tillhör en generation och man behöver inte be om hjälp. Man grejer det själv. Det är så man är uppvuxen.
1: Jag tycker det är viktigt att vi hjälper varandra och ställer upp för varandra.
4: Skulle du kunna be om hjälp med pengar?
1: Jag skulle ha svårt att göra det. Det kommer in så mycket mer värderingar i det. Har han misslyckats? Vad har han gjort som inte har klarat rätt ut sitt liv?
6: Jag tycker inte jag behöver någon hjälp.
4: Men skulle du kunna be om hjälp om du behövde det?
6: Du menar om jag blir sjuk eller om jag skulle ha någon gubbe som hjälper mig att lyfta upp någonting?
4: Ja, eller om du skulle behöva låna pengar till exempel?
6: Nej, men jag har pengar, vet du, så jag behöver inte låna pengar. Gud, vilka konstigt svåra frågor du kommer med.
7: Nej, det skulle inte jag tycka var särskilt bekvämt.
8: Nej.
4: Skulle ni kunna tänka er att hjälpa någon i er närhet?
7: Ja, absolut. Ja. Och det gör vi också.
5: Ja, det är det som är skillnaden. Och hjälpa en annan liksom i olika situationer, det är inga problem.
4: Det är bara en själv det är problem för.
5: Ja, ja.
7: Det är svårare faktiskt. Ja.
0: Ja, där handlade det ju en del om pengar då. Vi gjorde den här enkäten till avsnittet när passionen inte räcker till. Men ändå rätt intressant, för det var väldigt känsligt det där med pengar just. Mm, mm.
9: Men pengar är väl väldigt känsligt. Och i många länder så har ju familjen gemensam ekonomi. Man har liksom inte ett konto för varje barn och ett konto för farmor och mormor och så vidare. Men här så förväntas vi ju faktiskt förvalta våra pengar på ett sånt sätt så att vi inte behöver be någon om ekonomisk hjälp.
10: Men annars tycker jag ofta det är väl ändå så att man som mor och farföräldrar hjälper till, bjuder på resor och sånt där. Där man själv vinner faktiskt lite grann på det, att få träffa barnbarn och annat lite extra. Sådär.
0: Men det vi kan få åt andra hållet, det blir svårt att be om sina barn om pengar. Det kanske är tufft.
9: Fast det beror ju alldeles på situationen, kan jag tänka.
0: Klart. Är det Zlatan så kan man ju be.
9: Jo, men exakt. Man kanske har ett barn som har fått mycket, mycket bättre ekonomi än vad man själv någonsin har haft.
10: Och då borde det vara rätt naturligt, tycker jag, att barnen kan hjälpa en.
0: Och en man sa ju här, nej, jag är äldst i familjen. Ja, det tror jag är jättemånga känner igen. Då ska man liksom vara den som klarar sig, va? Mm. Men det finns ju en massa olika nivåer som vi har pratat om att be om hjälp. Och det handlar ju om vem man ber, om det är en främling eller någon som står nära en och så vidare. Men om vi tar en vardaglig situation som man ser i princip varje dag, i alla fall i storstan. Att komma upp med rullatorn på bussen eller in i tunnelbanan och sådär. Mm. Eller ta en väska för någon i rulltrappan. Är det något specifikt som gör att just det är svårt?
9: Man vet ju inte om hjälpen är välkommen. En nyckelfärdighet, man ska säga, när man ska hjälpa någon, det är ju att göra det på ett sånt sätt så att den andra personen faktiskt blir hjälpt och inte stressad eller rädd. Eller man ska ju alltid fråga, vill du ha hjälp med det här?
0: Just det.
9: Och en del personer tackar ju ja, och en del människor liksom, de kan ju uppleva rullatorn som en del av sin egen kropp. Och vill absolut inte att någon annan ska ta i den. Mm. Och någon kan tro att man tänker ta deras väska och springa om man frågar. Mm. Det har jag varit med om, att fråga någon ska vilja ha hjälp med väskan. Och den här stackars människan såg ut som att jag hade försökt att råna henne och tryckt väskan tätare mot kroppen, spärrade upp ögonen och sa nej!
0: Ja, du ser ju inte direkt ut som någon från Björnligan, men,
9: nej, men eller du upplever... Men det syntes liksom att det var hennes första tanke, att det här skulle inte sluta väl.
0: Men då, om man då är den personen som har en funktionsnedsättning till exempel, så kan det ju vara väldigt svårt att vara den som måste be om en hand.
9: Ja.
0: Varför är det så svårt, tror du?
9: Det finns ju många dimensioner av det, men för en del så tror jag att rädslan för att bli nobbad är väldigt stark. För det är ju hemskt. Man har sträckt ut sin hand för att få hjälp. Och sen är det ingen som hjälper en. Då känner man sig extremt utsatt. Och sen kan det ju vara någon rest av det som du var inne på. Att man ändå skäms lite och tycker att jag borde egentligen klara det här. Men just idag är jag lite extra yr.
10: Och sen tänker jag också att det kan vara så att man tror att omgivningen upplever det som aggressivt. När man ser någon som behöver hjälp att komma ner så borde ju alla egentligen ställa upp frivilligt.
9: Ja, eller hur?
10: Och om man då säger, kan någon hjälpa mig, så kan det liksom, man kan uppleva att man då kanske är aggressiv mot de här personerna som då inte hjälper.
9: Mm. För helvete, hjälp mig!
0: Eller hur?
10: Ja.

0: Darin tar mig tillbaka i Studio 65-podden och ja, vi pratar om det här med att be om hjälp och att hjälpa andra. Och att det är så svårt att be om den här hjälpen och ta emot den. Är vi sämre i Sverige på att be om hjälp? Är vi mer så att man ska klara sig själv här?
1: Jag tror att vi har nog en ganska stor individuell kultur i Sverige. Och vi har liksom varit ett ganska ensligt land där folk ska klara sig själva och det har varit väldigt viktigt för självbilden. Jämfört med andra länder att vi har lättare att fråga institutioner om det. Välfärdssamhället har gjort att det har varit naturligt för oss att det är samhället som ska ta hand om saker. Vi ska inte fråga andra människor.
2: Mm. Det tror jag också. Jag har ju vuxit upp delvis i andra länder, bland annat i Östafrika. Och där är det delvis i andra länder, bland annat i Östafrika. Och där är det så självklart att alla hjälper varandra hela tiden. Åtminstone under den tid som jag växte upp, vi bodde i Addis Abeba. Om det kom en gammal, lite skröplig människa som skulle upp på bussen, så var det 5 personer som gick fram och så kallade de den här gamla människan för Abba till exempel, som betyder far, fast det inte var deras far. Att man på något sätt var mer uppmärksam på varandras behov av en extra hand.
0: Jag tycker man alltid slåss av det. Alltså när man har varit till exempel i olika länder i Afrika, där jag har varit en hel del också. Mm. Den här otroliga, självklara förmågan att både ge och ta emot det.
2: Ja, exakt.
0: Liksom att det ingår bara i att vara människa.
2: Ja, och det har ingenting egentligen med den personliga relationen. För det kan vara en fullständig främling, utan det är bara samhällskontraktet som ser ut på det sättet där.
0: Men kan du ge några riktigt bra tips hur man kan börja träna? För jag vet ju att du tycker att man ska göra det.
2: Ja, alltså för det första så ska man ju då tänka att det är en stor tillgång att kunna be om hjälp. Man kan faktiskt, tror jag, förebygga en del psykisk ohälsa genom att bygga upp relationer där man har ett givande och tagande. Och om man är jättedålig och inte vet hur man gör och aldrig har bett om hjälp någonsin, så kan man ju börja med att kolla lite hur gör alla andra när de ber om hjälp. Mm. Man tränar framför spegeln. Har du lust att hämta en kopp kaffe åt mig? Kan du tänka dig att hämta en kopp kaffe? Hämta en kopp kaffe åt mig, snäll. Kan man liksom testa sådär lite grann. Har man någon nära kompis så kan man pröva på henne. Jag skulle kunna säga så här, Kattis. Jag skulle vilja testa att be någon att komma och vattna mina blommor när jag är borta. Och kan jag säga så här? Kan jag komma till dig imorgon med nycklarna så får du vattna mina blommor nästa vecka? Och då säger du nej, så kan du inte säga. Och sen kanske jag prövar med, ja, jag har en liten fråga. Jag vet inte hur jag ska ställa den. Ja, alltså det här är svårt för mig, men och så vidare. Så då säger du, så kan du inte heller göra. Och så kan man liksom latcha lite alltså innan det är skarpt läge.
0: Jättebra ju!
1: Man kan ju också bara säga det att mina blommor kommer att dö när jag är borta. Nej. Då blir det mer naturligt för dig att fråga.
0: Och jag vet inte hur
2: jag ska... Ja, men det är ett väldigt indirekt sätt att göra det på. Och då skulle jag säga att på en 10-gradig skala så får det där 2 av 10.
0: Ja, exakt. Passivt, aggressivt.
2: Ja, och sen ska man inte vara olycklig om det inte funkar varje gång.
0: Nej.
2: För ibland kan man be om hjälp och den andra personen säger nej.
0: Ja.
2: Det betyder inte att man inte är värd något. Det betyder inte att man aldrig kommer få hjälp av någon, utan det får man räkna med.
1: Och dessutom är det ju också väldigt bra för relationen att man har vänner som kan säga nej. För då kan man ju själv säga nej en annan gång om man inte kan. Va?
2: Absolut, för det är också en del av träningen att träna sig på att säga nej. Fast ofta är det ju så att de som har väldigt svårt att be om hjälp, de har också svårt att säga nej när någon annan ber dem om någonting som kanske är helt orimligt.
0: Just det.
2: Man är liksom inte bra på hela den här interaktionen. Som jag ser det så är det 2 sidor av samma mynt. Mm. Så att man behöver träna både på att veta vad som är rimligt att be om och vad som är rimligt att göra för någon annan.
0: Sen har vi den här nära kretsen. Man blir äldre, man kan inte göra samma saker längre, klättra upp på tak eller skruva i sig lampor eller vad det nu kan vara. TV har många problem med. Det här med att be barnen om hjälp, det kan ju vara jobbigt också och känna att man är till belastning och besvär.
2: Det tycker jag man kan fråga.
1: Ja.
0: Hur ska man säga då?
2: Ja, men om du var min dotter till exempel och du var bra på TV och jag var dålig på att ställa in min TV, så skulle jag kanske säga att hör du, Kattis, nu har det tyvärr hänt igen att jag har tryckt på fel knapp. Och det blir bara konstigt allting. Har du lust att komma och hjälpa mig att ställa in en gång till? Eller eftersom det här nu är 4:e gången, vill du att jag ska be killen från TV-butiken?
0: Kommunicera helt enkelt.
2: Ja, och då kanske du säger, men mamma, du får faktiskt lära dig det här. Jag hinner inte, för du har redan gjort det 3 eller 4 gånger. Mm. Eller så säger du, mamma, jag älskar att komma hem till dig, oavsett anledning. Mm. Jag fixar din TV, du bjuder mig på en kopp kaffe, och då vet jag ju att i det ena fallet så tyckte du att nu räcker det, du kan inte ha det som halvtidsjobb och ställa in min TV. Eller så tycker du faktiskt att det är trevligt att komma.

0: Kommunikation, kommunikation.
1: Och sen är det väl viktigt också att ha en balans i det. Man får inte vara den som alltid ber om hjälp. Som frågar gång på gång, för då kan man ju trötta ut sina vänner kanske.
0: Ja, och då får de ju säga nej.
2: Ja. Mm. Dels på något sätt allmänt vedertaget att man kan säga det. Nej, men jag är en sån som inte ber om hjälp. Jag är dålig på att ta emot hjälp och så vidare. Mm. Men när jag hör det nu också så känns det som att det är aldrig för sent att liksom vara en sån som är ganska bra på att be om hjälp.
0: Ja, men exakt. Och det här är ju så underbart därför att anta att man är 67, då är det knappast meningsfullt att börja träna höjdhopp eller något sånt där, för man kommer liksom inte att bli bra på det. Men att be om hjälp, det kan man bli jäkligt bra på. Om man inte liksom är bra alls så finns det väldigt stor förbättringspotential oavsett hur gammal man är.
2: Inte tänka att man ligger någon till last. Det är ju väldigt tråkigt uttryck överhuvudtaget.
0: Jag tänkte på det när du sa det. Vilket jättetråkigt uttryck.
2: Det är så strängt.
0: Ja, och man säger ju inte liksom att ett litet barn ligger föräldrarna till last. Nej. Utan man tar ju hand om det här lilla barnet.
2: Ja, Åsa, jag kommer i alla fall be dig om hjälp om en stund. För vi har fått en lyssnarfråga som vi gärna vill höra hur du svarar på den. Men vi ska inte prata mer nu, för nu ska vi släppa in vår nästa gäst.

0: Abba, Super Trooper och ja, nu är vi två programledare.
1: Jag försöker hålla mig.
0: Malou von Sivers, så otroligt välkommen till oss. Ja, du har intervjuat de flesta värda namnet. Ingmar Bergman, Yoko Ono, Kofi Annan, drottningen förstås, bara för att nämna några. Och som vanligt så har vi tagit hjälp av några 65-plussare för att beskriva dig.
2: Smart.
3: Hon har ganska mjuk framtoning.
4: Driven. Mellan 60 och 70 år, rödhårig.
2: Man blir glad när man ser någon.
4: Journalist med frågor som är så här relations, om relationer.
5: Hon är en sån där person som jag tycker om, som är liksom balanserad, så att man kan faktiskt, det blir intressant att lyssna.
3: Jag tror att hon får dem som hon intervjuar att vara ganska avslappnade.
6: Och det har hon ju hållit på med så otroligt många år. Hon är väldigt, väldigt skicklig.
0: Oj, hur kändes det där då?
1: Ja, underbart. Det var precis vad jag behövde idag.
0: Ja, vad bra. Vad blir du gladast över? Vad tycker du om själv att du ger?
1: Nej, men alltså jag är ju nyfiken och har alltid varit. Och då blir man ju väldigt intresserad av människor. Det tror jag även de jag sitter och intervjuar känner.
0: Här och nu?
1: Och närvarande. Ja, närvarande.
0: Och
1: ja.
0: Det märker man ju av som när man sitter med en person som är närvarande. Man mår ju mycket bättre av det.
1: Absolut. Och det tycker, mina barn klagar och tycker inte jag är det lika mycket verkligen.
0: Bagans barn skingar bullar, vad det heter. Du har ju också varit med oss förut och pratade vi om barnuppfostran i tv. Studio 65-varianten där. Men idag ska vi kanske fokusera mer om att förlåta och försonas. För de orden har du brottats med mycket i livet. Det är många andra som känner igen sig att de gör det själva. Du har skrivit historien i böcker och du har sommarpratat om det. Och du har valt att öppet prata om barndomen. Otrygg uppväxt och pappa som svängde snabbt i humöret och så vidare. Men du, vad var det då som du kände att nu gör jag det?
1: Det var att jag hade ett program som hette Malou efter 10 där människor har berättat sina historier om och om igen. För första gången öppnat upp och jag har fått det förtroendet. Och det har betytt så mycket för andra som sitter hemma och bara känner att det här, jag är så ensam om det här. Jag liksom tror jag genom det där programmet tagit bort stigman med hjälp av de här personerna. Och då tänkte jag, när jag fick förfrågan om att göra det här sommarprogrammet, det är så lätt att titta på mig, sminkad, snygg, liksom säker, vilket jag inte är. Vi är ju mycket mer komplicerade, så då bestämde jag för att jag ska berätta om min sårbarhet och om det som har präglat mitt liv.
0: Men det här med att öppna upp sig och vara privat och så vidare, hur mycket vet vi att det är hjälpsamt för andra människor som Malou har gjort här?
7: Ofta så tänker jag att vi kan känna oss väldigt ensamma när vi har upplevt saker och ting som vi har fått reda på att det här får du inte prata om eller det här är hemligt. Och när man sen får höra att någon annan som man har uppfattat som en person som är lyckad inom citationstecken har upplevt samma sak, så tror jag att det kan vara oerhört välgörande. Mm. För det första att man är inte ensam om det här. Man tycker på något sätt att alla de andra husen med blommor i fönster och fina gardiner, där händer det säkert aldrig några hemska saker, utan det är bara i vårt hus som det händer hemska saker. Och så får man reda på att så är det inte. Och sen så får man ju också reda på att man kan faktiskt berätta om det här. Det händer inte någonting, det kommer inte en blixt från himlen. För folk säger ju till exempel ibland att jag vågar inte berätta det här, för vad ska mina barn säga? Mm. Mm. Och ofta så säger ju barnen, men stackars mamma, liksom, har du varit med om det här? Och så får man en kram. Mm. Det är inte så att de säger att, men hur, vad hemskt, nu flyttar vi.
1: Men jag skulle vilja lägga till, när man är barn så blir det något annat.
7: För att
1: när vi växte upp i det här väldigt auktoritära, pedant, min pappa var pedant. Och skorna måste stå liksom in till varandra, annars åkte man, fick man en örfil. Och så var jag hemma hos en familj. Där bara alla skor låg i hallen, huller och buller. Det var så stökigt. Och jag bara stirrade på de här skorna och började ordna dem lite grann sådär. Tills jag förstod att det fanns andra familjer som levde på ett annat sätt. Och det är ju också så med barn att man, det blir normalitet ibland. Även de här svåra förhållanden man lever under. Så att man kommer aldrig på tanken att berätta det för någon heller, för så här är det för mig. Mm. Och sen har jag tänkt en annan tanke, eftersom det är så spännande att vi är så komplicerade som människor. Att vissa måste ha sina försvar och kanske inte ska berätta. Det tänkte jag på överlevande från lägren. Och så att det var ju en del som berättade och berättade och berättade, och andra valde att aldrig någonsin berätta. Och de behövde nog de försvaren. Så att jag tycker man ska ha stor respekt för människor som inte kan eller vill också.

0: Walter Nilsson, Högsbo Riviera i Studio 65-podden. Går du att förklara vad det är för slags förlåtelse eller försoning som du hade velat ha?
1: Att försonas för mig är att inuti, man kan göra det som en egen process. Förlåtelse kräver en aktiv handling och man kan ju också nästan tvinga den person man ber om förlåtelse att förlåta tillbaka. Så det är lite aktivt. Mm. Så det finns ju både och. Men för mig är det nog att jag har tänkt att det är en av de viktigaste sakerna i mitt liv. Att försonas. Och jag tänkte det så mycket så att när jag träffade Felicia, Anna Wahlgrens dotter. Mm.
0: Som skrev, Felicia Fält.
1: Just det, tack. Felicia Fält, hon var hos mig och berättade om en bok hon hade skrivit som väckte mycket uppmärksamhet om sin mamma. Mm. Och då sa hon till mig att jag vill inte försonas. Och jag bara stirrade på henne som hon var från en annan planet. För det, hela mitt liv tyckte jag hade gått ut på det. Till skillnad från mina syskon som ju inte har varit lika försonande i förhållande till vår pappa. Och då fick jag liksom tänka om lite. Hon sa, jag har verkligen försökt med min mamma. Och det har inte gått. Nej, jag behöver inte försonas. Jag kan leva vidare ändå.
0: Vad intressant att du tar upp det här för att det hörde jag också och blev så tagen av just det. Och det måste betyda att man hör det ganska sällan. Mm. För de flesta tänker ju att man ändå på något sätt vill förlåtelse och försoning.
1: Men sen kan man ju fastna i det, tänker jag. Att man liksom inte kommer vidare. För att, och jag skrev ju en trilogi för att försöka förstå mitt komplicerade förhållande till min pappa. Och det handlade ju väldigt mycket om att begripa hur en person som när jag är första barnet, att när, som, där det var så ljust de första åren och sen som blev, man visste aldrig när han fick sina utbrott och sådär. Så försökte jag förstå hur är det möjligt att en människa kan vara så komplicerad. Och när jag hade skrivit klart, jag gick ända bak, det är fiction till 1800-talet och fram och sådär. Sen var jag klar.
0: Tyckte du att du förstod honom bättre då efter det?
1: Ja, jag tror nog att jag tyckte att jag förstod honom, hur han hade blivit den han blev. Det tyckte jag nog. Men det är kanske som när man går i terapi och sådär, att man lägger det utanför sig själv, hör sina ord eller i det här fallet läser sina ord, skriver dem. Mm. Så blir det någonstans, man får lite distans och så släppte jag det. Liksom.
0: Är det en bra väg till någon slags läkning att skriva?
2: Det är väl väldigt många som beskriver ungefär samma sak som du säger nu, att när jag hade skrivit om det så kunde jag släppa det. Att man på något sätt är färdig med någonting och man slipper lägga en massa energi som man kan lägga på någonting annat.
0: Men hur tog det sig uttryck för dig, Malou, innan då du upptäckte detta eller skrev? Hur såg den där jakten och längtan efter?
1: Jag var ganska upptagen av den och när min pappa levde så försökte jag ju hela tiden att vi skulle se, så jag ville veta så mycket om honom, men det var ofta undanförklaringar varför han inte kunde träffa mig, vilket var väldigt sårande. Så liksom var som att jag gång på gång gick in i den där väggen och den tog väldigt mycket energi, precis som du säger, att det blev för mycket. Jag borde ägnat mig åt min egen familj och mina barn mer än vad jag gjorde i den där processen. Så det var ganska skönt att få släppa den.
0: Jag skulle just fråga om det. Hur tycker du att det påverkade din relation till dina egna barn och din familj?
1: Nej, men jag kan ju säga så här att jag har ju liksom ägnat mig som så många gör åt min pappa som inte alls var särskilt bra pappa. Och sen har jag glömt min mamma. Mm. Som var den som faktiskt fanns där hela tiden. Så när pappa inte var hemma hade varit underbart hemma hos oss. Hon hade mycket musik, hon bakade och det var liksom, hon var aldrig sträng eller förmanande. Utan ändå var det så att jag ägnade all kraft åt min pappa. Så när jag skulle göra mitt sommarprogram så var det också min pappa. Och då gav jag det här manuset till en person på min redaktion då, som jag litade på, som fick läsa igenom det. Men var är din mamma någonstans? Sa hon. Och jag tänkte bara stannade upp. Så beställde jag en taxi och så åkte jag direkt till hennes äldreboende och tog min mamma i händerna. Och tittade på henne och sa bara tack för att du fanns.
0: Mm. Åh, vad fint.
1: Jag blev ännu rörd
0: själv,
1: ja,
0: faktiskt. Vad fint.
1: Och det var viktigt faktiskt. Men jag ställde aldrig den frågan. Jag vågade inte ställa den frågan och fick aldrig veta svaret. Om hon visste. För vi blev ju liksom både slagna och bestraffade i ett förråd. Liksom. Så det vet jag inte fortfarande. Och jag tror inte jag ville veta det.
0: Nej. Och kan du nöja dig med det?
1: Ja, det kan jag, för att jag kan också se med försoning igen, låtande ögon, på den tid som hon var i, där det var skam och skilja sig, skam och berätta för andra om sitt liv och sådär, så jag kan förstå det lite bättre.
0: Mm.
1: Och sen har jag ju sett, när jag själv blev mamma och sådär, vad mycket jag har fått som jag inte har tänkt på, som jag fick av henne. Och det var ju också nästan så jag skämdes lite att jag inte har värdesatt det. Och hon var väldigt sån glad med morgonmänniska. Hon liksom sjöng i köket och det var uppe sådär. Och det har jag förstått är en del av mig också, att jag har fått det där.
0: Vad känner du för din pappa idag?
1: Ja, jag känner inte så mycket faktiskt. Det är som att det är färdigt. Det är en jättemärklig känsla.
0: Är den skön?
1: Ja, det är en skön. Jag ägnar mig nu åt mina egna.
3: Jag tänker också på det här när du går ut och berättar om det. Att det sätter igång processer som är väldigt viktiga. För försoningen handlar just om att man börjar reflektera själv. Det är ju inte att man behöver förlåta, utan att man börjar tänka. Och är du en offentlig person och berättar om det här, så kan du ju faktiskt sätta igång en massa processer hos människor. Mm.
0: Ja, Malou, du får ju sitta med oss här i gänget, för vi ska strax hjälpas åt att svara på en lyssnarfråga som vi har fått in om dagens ämne, att be om hjälp. Men först så blir det nyheter.
4: Det här är P4, Sveriges Radio.
5: God morgon, här är Ekot. Två personer har avlidit efter bilolyckan i Partille utanför Göteborg igår kväll, uppger polisen. Två bilar frontalkolliderade på E20 sedan en bil kört mot färdriktningen. Bilen hade i hög fart först kört in i sidan på en mötande taxibil och sedan frontalkrockat med en annan bil. Personerna i taxibilen chockades men klarade sig. De avlidna är inte hemmahörande i Sverige. Det skiljer sig allt mer hur vänster- och högerväljare ser på miljö- och klimatfrågor, det visar SVTs vallokalsundersökning. Björn Rönnestrand är forskare på Sommaruniversitetet vid Göteborgs universitet.
6: Ja, men det är ett uttryck för en hög grad av polarisering i klimatfrågan.
7: När de väljare som röstade på de rödgröna partierna fick rangordna sina viktigaste frågor så hamnade miljö och klimat nästan uteslutande på topp 5 av totalt 16 frågor. Bland Tidöväljarna hamnade de tvärtom uteslutande näst längst eller längst ner på listan. Enligt SVTs valundersökning där över 13 000 tillfrågats. Gapet är ännu större än under förra valet, vilket delvis hör ihop med att många av dem som nu röstat på Liberalerna har haft sin hemvist i andra partier, enligt statsvetaren Björn Rönnestrand.
6: Så att den här nedprioriteringen av klimatfrågan bland de liberala väljarna är ett uttryck för att det är andra väljargrupper som lägger sin röst på det partiet som prioriterar klimatet mindre.
5: Björn Rönnestrand, Göteborgs universitet, reporter Dimitri Lennartsson. Idag är sista dagen av helgens val till Rysslands parlament, Duman. Det är ett val som är hårt kontrollerat av ryska myndigheter, men trots allt så finns det fortfarande ett litet utrymme för mindre partier att övervaka hur valet genomförs.
8: Just nu har jag ingen lust att gå och rösta eftersom det enda parti jag kan tänka mig att stödja är stoppat, säger Alexej på en gata i Moskva i en inspelning gjord för Ekot. Han syftar på det liberala ryska oppositionspartiet Jabloka, som genom domstolsbeslut så sent som i augusti hindrats från att delta i helgens val till Duman. Under mer än 20 år arbetade i Ryssland den oberoende valobservatörsorganisationen Golos, men sommaren 2025 tvingades den stänga. En av centralfigurerna i Golos var Ivan Shukshin, som numera lever i exil i Litauen. Shukshin säger att det auktoritära ryska politiska systemet ännu inte helt utplånat all opposition i landet. På vissa platser ute i regionerna finns det något slags politiskt liv. Där handlar inte allt bara om Kreml, säger Ivan Shukshin. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
5: Hundratals drönare uppges ha attackerat Moskva och omgivningarna där. Moskvas borgmästare anklagar Ukraina för att försöka störa det ryska dumavalet och hävdar att 450 drönare riktade mot huvudstaden skjutits ner. Enligt guvernören där har minst 2 personer dödats på 2 olika platser och en 21-våningsbyggnad har träffats och ett oljeraffinaderi skadats. Den brittiska popstjärnan Ed Sheeran inledde sin konsert i Philadelphia, USA i natt med att prata om Gaza. Detta efter de senaste dagarnas kritikstorm mot honom.
9: What happened in Israel and at the Nova Music Festival on October 7th was horrific and compounded centuries of Jewish pain. What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable and disproportionate.
5: Vad som hände i Israel den 7 oktober var hemskt och det som händer i Gaza är katastrofalt, oförsvarbart och oproportionerligt, sa Ed Sheeran från scenen. Konserten är den första efter kritikstormen mot honom sedan rapparen Macklemore petats som förband från turnén för att han har gjort pro-palestinska uttalanden. Inför konserten i natt hade omkring 50 pro-palestinska demonstranter samlats utanför arenan med plakat och flaggor. Vädret idag. Götaland får växlande molnighet med många skurar som i de västra delarna lokalt kan bli kraftiga med åska och byig vind. Och det blir blåsigt med friska eller hårda vindbyar från sydväst. 12-17 grader, men det kan bli lägre i samband med regn. Svealand, sydligaste och mellersta Norrland får växlande molnighet och någon enstaka skur. 10-15 grader i fjällen omkring 10. Och nordligaste Norrland får mest mulet och regn som sakta mattas av. Omkring 10 grader lägre i fjällen. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
10: Nu fortsätter Studio 65-podden från UR.

0: Peter Lemark med Tess här i Studio 65-podden med Åsa Nilssonne om att be om hjälp och Malou von Sivers. Är du bra på att be om hjälp, Malou?
1: Nej, jag och min man Sten har pratat mycket om det. Vi är liksom första barnet, vi har alltid klarat oss själva i ganska dysfunktionella familjer. Så vi har liksom inte ens bett varandra om hjälp, har vi kommit på. Men så bröt jag benet. Jag föll 10 meter nerför skidåkning i dimman nerför ett stup.
0: Oh, fy.
1: Och överlevde. Och då lärde jag mig att be om hjälp. Så att alla de som sen när jag kom hem hörde av sig, kan jag hjälpa till med något, säger, slänger ju folk ur sig. Ja, sa jag. Du kan komma hit med kaffe eller lunch, jag swishar dig, men kom hit, jag kan inte göra någonting. Och det blev väldigt bra faktiskt. Det hade jag nog inte gjort tidigare.
0: Och vad var det som blev bra, tycker
1: Nej,
0: du?
1: Nej, men alltså dels så tyckte jag att de som kom blev glada över att kunna hjälpa till. Och sen tyckte jag att det blev väldigt sådär mycket närvaro när jag inte sprang runt överallt och fixade och grejer, utan jag bara satt där och var närvarande.
0: Har du förändrat hur du är? Nu har du ju hela ben igen, så att säga.
1: Ja.
0: Men har du blivit...
1: ja, det är lätt att falla tillbaka i det där som alltid har gjort att man har liksom drivit sig själv framåt på något sätt.
0: Vad tänker du kring det som är så aktiv och så på gång liksom? Och om åldrandet och åt den dagen som kanske kommer där man faktiskt behöver hjälp. Hur ser du det framför dig?
1: Jobbigt. Jag tycker inte att det ser särskilt kul ut. Alltså. Men... det är ju som det är. Det går ju liksom, man får nästan vända på det och säga att man får vara glad att man får vara med så länge som möjligt. Men jag tycker att det där med att vi ska bli så väldigt gamla, som ju alla pratar om nu hela tiden. 200 år eller vad det är. Ja, och vi ska leva ett jädrigt trist liv fram till det.
0: Ja,
1: för att
0: precis.
1: Kunna bli så gamla. Ja. Är det det som är grejen med livet? Jag vet inte.
2: Jag brukar skoja om det, att de här Silicon Valley miljardärerna, de kommer ju dö vid 50 av uttråkning, så att säga.
1: Ja, precis.
2: Men däremot är väl den glada nyheten att vi antagligen kommer att leva friskare och friskare, men uppåt 90-95. Jag tycker det ska vara jättekul att bli 400, men alltså där är någonstans gränsen.
1: Då förutsätter det att man är frisk.
2: Absolut.
1: Och sen förutsätter det att inte alla andra bara dör runt omkring det, så du blir väldigt ensam om din historia.
2: Jag vet, och vi har pratat om det många gånger att det...
0: Ingmar brukar säga att den lyckligaste åldern är mellan 65 och 75.
1: Ser du det?
0: Hur har du den?
2: Det är inte bara jag som säger det, utan det säger all forskning.
0: Ja, det är forskningen.
1: Nej, men så länge man får vara frisk, absolut. Men jag tycker att det är en fantastisk tid faktiskt. Det enda är ju att man börjar förstå att det närmar sig slutet på något sätt. Men jag tycker det är en fantastisk tid att nu har jag barnbarn, och barnen just nu i alla fall har det väldigt bra, klarar sig bra. Och så är man som en tonårstid, fast man har mycket mer erfarenhet och bättre ekonomi. Och sen lever jag ett väldigt bra äktenskap. Nej, men det är jättebra tid faktiskt.
0: Härligt att höra. Är ni beredda på lyssnarfrågan nu? Och det handlar ju då om att be om hjälp. Här kommer den.
3: Hej, jag heter Lotta. Jag är Knutsson Bråkenhielm. Jag undrar det här med att be om hjälp. Det är något så viktigt att vi vågar göra det och kan göra det. Men finns det inte också något lite sunt i att i försöka att inte be om hjälp? Jag tänker det lilla barnet som säger kan själv. Och så kanske vi äldre också vill känna. Man vill så långt som möjligt ändå klara sig själv och veta att det är möjligt. Så det är min fråga.
0: Intressant perspektiv. Vad säger du, Åsa?
4: Det är väl alltid så här att det finns två ytterligheter, och sen gäller det att hitta någon plats mellan de där ytterligheterna som är rimlig. Både när det gäller små barn som ju naturligtvis ska uppmuntras att klara sånt som de faktiskt kan klara. Men man ska ju inte låta dem kanske i oändlighet försöka med något som är för svårt, för då blir man ju bara lite sänkt i sitt självförtroende. Fast nu brukar ju barn vara ganska bra på att komma på att nej, men det där funkar inte, så gör de någonting annat. Men alltså, vår strävan måste ju vara att hitta någon slags mellanting mellan att klara sig själv, vilket man tyst ofta kan bli väldigt nöjd med att kunna göra. Yes, jag lyckades skriva ihop den här bokhyllan alldeles själv.
0: Mm.
4: Och att ta hjälp när man behöver. Jag ska ju inte behöva sitta med en icke-hopsatt bokhylla i 3 år bara för att jag inte kan läsa instruktionerna. När jag hade behövt fråga någon annan.
2: Just att klara av en sak är ju jättehärlig. Även om det är jobbigt, och då kanske man slipper be om hjälp. Men sen har vi också det när vi blir äldre, de här som kommer fram och ska hjälpa en när man egentligen klarar av det. Plötsligt kommer det fram någon som ska hjälpa mig att scanna i affären, trots att jag kan det. Jag gick igenom en sån här scanning en gång och så hör man någon i personalen som säger bravo.
0: Det vill man inte vara med om. Nej.

0: Bruno Mars, Risk It All. I Studio 65, podden som närmar sig slutet här. Jag vill bara höra med dig, Malou. Det är ett år sedan ungefär du lämnade fyran och jag vet att du skriver och har massa på gång. Men du har liksom inte den här gemenskapen, redaktionen omkring dig. Hur har den omställningen varit?
1: Svår, tycker jag. Jag har inte riktigt lämnat heller. Jag har sådana separationsproblem. Men jag har kvar mejl och passerkort och allt möjligt sånt. När man skriver måste man vara ensam och koncentrera sig. Sen efter att min man går till jobbet varje dag, så liksom blev jättekonstig känsla. Men sen långsamt så har jag upptäckt friheten. Att sitta kvar och dricka kaffe och läsa tidningen. Och att sen har det liksom bara blivit hur mycket grejer som helst som händer.
0: Nya grejer.
1: Nu startar jag snart en YouTube-kanal och gör intervjuer igen.
0: Så att, du kan inte låta bli.
1: Nej, det kan jag inte verkligen. Jag tycker det är... Det är överskattat det där att vara pensionär och spela golf och dricka vin.
0: Ja. Men Malou, du säger så klokt att man måste ha respekt för de som inte vill öppna upp kring vissa historier i sitt liv. Men de som lyssnar nu på dig nu, skulle du kunna säga någonting ändå? Någon som har haft liknande traumatiska upplevelser som du och inte har hunnit försonats innan föräldrarna har gått bort. Vad kan du säga till dem?
1: Jag kommer nog alltid tro att det är bra att försonas inom sig själv med svåra saker. Men jag brukar säga när jag är ute och berättar om mitt författarskap och skrivande. Jag skriver nu på min sjätte roman och jag började sent. Och då fick jag rådet av att... För jag gick och väntade på den stora historien som skulle invadera mig. Och då sa Dorothea Bromberg, som bjöd mig på lunch, som är en känd förläggare: det kommer aldrig hända, utan du måste bara gå hem, lägg händerna på tangenterna och skriv bara vad som helst. Det kommer. Och läs under tiden bra böcker. Mm. Och jag sprang hem då och la händerna på tangenterna. Och så började det. Och det har jag, rådet har jag givit många, att man behöver inte publicera sig. Men det är oerhört, det är en häftig process att skriva. Och har man bra sittfläsk och sitter där och skriver, så blir det någonting. Och det kan ju vara någonting som man ger till sina barn eller barnbarn, eller bara att man bearbetar saker själv.
0: Mm.
1: Det är en försoningsprocess, eller har varit för mig i alla fall.
2: Du säger så bra om försoning. Det är ju det att man hittar det inom sig själv och att man kan gå vidare. Och det här att du kunde upptäcka din mamma först när du försonats med det du minns av din pappa.
1: Mm.
2: Det tycker jag visar så fint, det här med försoning. Man behöver inte förlåta, men man kan gå vidare.
1: Mm. Mamma var ju jättebra på att be om förlåtelse. Det var ju när man var liten och satt som en knut. För man tyckte att man fick så orättvis behandling och sådär. Så knackade hon på dörren, så kom hon in. Och så sa hon förlåt. Och det betydde otroligt mycket för mig.
0: Mm.
1: Och det har jag lärt mina barn. Att det är ingen prestige i att säga förlåt. Så får man ju inte missbruka det. Förlåt, förlåt, förlåt, jag vet. Och sådär.
0: Nej.
1: Men, men om man gör det och menar det, så, och det då har de blivit jättebra på.
0: Alltså så fint att få prata med er båda två. Tack snälla Malou von Sivers och tack Åsa Nilsson. Och vill du lyssna på fler avsnitt, så hittar du dem på UR-play eller andra ställen där poddar finns. Prenumerera eller följ, så missar du inte när det kommer nya avsnitt. Och om du har en fråga eller tips om någonting du tycker vi ska ta upp, så mejla oss. Adressen är studio65podden@ur.se. Och producent idag var Mischa Arlt och Moa Fox, reporter Maria Hensell la musiken, och tekniken sköttes av Tommy Bjuggen Nisele och Ingela Håkansson. Jag heter Katti Sonström och med mig har jag haft dig, kära Ingmar.
2: Ja, och jag sitter här och funderar på om jag vågar be dig och bär upp min väska för trappen.
0: Och med glädje. Tack för idag.
3: Det här är ett program från UR.
4: Tiden går fort framför en skärm. Och ibland händer något mer. Bokstäver blir ord. Känslor får namn. Du förstår varför hjärtat slår. Det är mer än skärmtid. Det är stunder som gör världen större. Upptäck mer. Förstå mer. På UR Play.
5: Ja, god morgon, god morgon. Göteborg hälsar oss med lite gråa skyar, men hyggligt väder. Hösten har ju smugit sig på oss lite grann bakifrån, men den är inte riktigt här ännu, hävdar jag. Det här är Söndagsfrukost med Blix. Hej!

0: The Beatles, Penny Lane med Paul McCartney vid mikrofonen. En ung Paul McCartney. Mina gäster här idag är redan igång med frukosten. Det är Moa Lundqvist, komiker.
1: Hej.
0: Välkommen hit. Hon häller just upp kaffe åt mig nu. Det var väldigt vänligt.
1: Ja, men såklart.
0: Och så har vi Johan Wanlo som är serietidnings- och barnboksskapare.
2: Just
0: kan
2: det.
0: Han har gjort en serieroman som heter Johan smakar på livet som ligger här. Och ni smakar på min frukost och ni är hjärtligt välkomna hit.
1: Tack så mycket.
2: Tack.
0: Vi är alla lite morgontröga idag.
1: Ja.
0: Jag måste bara erkänna det. Så att vi behöver det här kaffet, eller? Hur är det?
2: Verkligen.
1: Absolut.
2: Jag tänkte ge mig på brödet här snart.
0: Ja,
1: det ser jättegott.
0: Avtäck brödet. Jag vet ju att Moa är en hemmabagare, precis som jag.
1: Mm, vi har misslyckats nu i flera månader,
0: ja,
1: så jag har inget självförtroende.
0: De där har jag bakat allihopa, så att nu hoppas jag att jag har lyckats. För det är alltid jobbigt med någon annan som är duktig.
1: Ja, men ja, då känner man... de ser otroliga ut. Jag är jätteavundsjuk och känner mindre världskomplex.
0: Ja. Ja, idag är det en levain med lite frön och så är det några hönekakor, eller bagebröd, eller mammekakor. Vi kan kalla det.
2: Åh, det var länge sedan. Det vill jag testa.
0: Mm. Ja, det kan du göra. Mm. Och sen är det en liten råglimpa med mycket frön i också. Ja.
1: Otroligt.
0: Så är det.
2: Jag som inte är någon hemmabagare alls, jag blir bara impad. Det är som man ser pyramiderna. Oj, kan en mänsklig hand göra så här?
0: Men du har ju inte satt tänderna i den. Jag kanske har haft gips istället för mjöl. Man vet aldrig. Det kan gå åt skogen på många sätt. Välkomna hit, hörni. Frukostvanor, Johan.
2: Ja, nej, de är väldigt ospektakulära. Kaffe och två rostmackor, ja. Så är jag bra sen.
0: Jag hade tänkt att vi skulle rosta bröd åt dig här idag, men då går brandlarmet i det här huset, så det får vi inte göra. Och kaffe, det dricker ni på morgonen båda två?
1: Ja.
2: Ja.
0: Du är
2: ja.
0: På yoghurten här också, Moa.
1: Ja, den här yoghurten såg så god ut, så att den är jag på.
0: Ja.
1: Men jag brukar också köra bröd,
0: bröd ja.
1: Och kaffe.
0: Ja. Men varför har du misslyckats med brödet på sistone? Vad har hänt?
1: Jag har flyttat. Så att jag har fått en ny ugn.
0: Ja.
1: Jag skyller på den. Det är dens fel.
0: Ja, det alltså tycker
1: den,
0: jag. Det
1: den
0: tycker
1: är ibland för varm, den är ibland för kall.
0: Ja.
1: Så det har varit ett problem att bröden har blivit liksom inte tillräckligt fluffiga.
0: Ja.
1: Så att jag har väldigt dåligt självförtroende nu. Och det är ugnens fel, säger vi.
0: Ja, det tycker
1: men ändå.
0: Jag. Men hur är du när du bakar? Är det lite avkoppling? Eller?
1: Ja, skulle jag säga.
0: Mm.
1: Jag gör ju också surdegsbröd.
0: Ja.
1: Så att jag brukar låta dem kalljäsa över natten. Och så.
0: Just det är min modell också.
1: Ja, det är lite mysigt att man håller på med något som inte ger avkastning samma dag.
0: Kan så du tänka bra och skapa när du bakar? Alltså annat än brödet menar jag.
1: Nej, jag tror det är lite meditativt att hålla på med degen faktiskt. Att det blir... zonar ut.
0: Johan känner sig utanför.
2: Jag känner mig utanför.
0: Men vad gör du om du behöver komma i det där med att meditativa skapartillstånd?
2: Jag lägger mig i badet.
0: Det gör du?
2: Ja. Nej, men meditativt... Oftast är det så här på morgonen när man är liksom lite sur och lite trött och vill att det ska vara tyst och man får isa sina tråkiga brödskivor.
0: Ja.
2: Sen blir man liksom lite larvig. Känner jag blir liksom, jag får liksom lite dumma idéer så att, ja. Så att mellan 9 och 12 så då kommer det kreativa.
0: Ja.
2: Men nej, bakar bröd gör jag inte. Men jag kommer från öarna där det bakades väldigt mycket bröd så det var ju lyx med köpebröd.
1: Ja.
2: Så det där har präglats in på mig.
0: Och nu har det blivit tvärtom. Nu är det lyx att ha hembak.
2: Ja, precis.
0: Ja. Men vad sa du, ligger du i badet mellan 9 och 10?
2: Nej, men mitt motsvarande att stå och knåda deg är väl att lägga mig i badet, tänker jag.
0: Mm. Ja, men det kan jag absolut associera till också. Mm. Det är ingen dum plats om man vill tänka lite grann och ligga och stirra i taket och låta tankarna vandra. Det ska vi göra idag också. Både tankar och munläder ska vandra i söndagsfrukost med Blix. Moa Lundqvist och Johan Wanlo är mina gäster idag.

0: Där har vi Victor Leksell och Molly Sandén med Tänk om. Det är så mycket parbildningar i musiken nu för tiden. Alla gör duetter med alla, eller hur? Men det här var ju en som funkade bra, tycker jag. Funkar bra för oss är också lokala nyheter som kommer nu.
1: Nyheter från P4 Västmanland. Det kan vara svårt att ta sig fram i Västerås-trafiken just nu. Det pågår nämligen över 160 vägarbeten. Därför tar Malin Bergsten ofta bussen istället för bilen.
2: Ibland när man har en tid att passa så kan det vara väldigt frustrerande att man behöver snabbt skifta fokus för att hitta en snabb eller bra säker väg att ta sig till rätt plats.
3: Just nu pågår 159 kommunala vägarbeten i Västerås och på det har Trafikverket en hel del, till exempel E18 och 56an. Det här gör att många vägar är avstängda, vilket skapar stor frustration bland bilkörande västeråsare.
2: Den jag åker, den har klarat sig ganska bra tycker jag ändå. Men det är väl det att det tar väl kanske lite tid om man ska byta buss på stan för att ta sig till sitt jobb istället för att ta bilen som kanske har gått mycket fortare.
1: Säger västeråsaren Malin Bergsten, reporter Elvira Ringeborn. I fotbollsallsvenskan vann Västerås SK över Malmö FF med 2-0 hemma på Rocklunda igår inför nästan 7000 åskådare. Genom vinsten tog VSK klivet upp till fjärdeplatsen i tabellen och närmar sig chans till Europaspel. VSK-anfallaren Jens Magnusson, han var nöjd efter segern.
4: Ja, men vi kniper igen, vi stänger igen ytor centralt och sen är vi väldigt effektiva väl för lägena och ställer om.
5: Två assister från dig idag, trivs rätt bra med att slå dem där genomstjärna på Towns.
4: Ja, nej, han löper riktigt bra där. Sen så är han ju väldigt effektiv när han väl får lägena. Det är ju nästan hattrick från hans sida idag. Men ja, på de två passarna jag slår han så är han två mål. Så det är ruggigt bra av han.
1: Säger VSK Fotbolls Jens Magnusson, intervjuad av Rickard Landenmark. I hockeyallsvenskan åkte Västerås IK till Värmland igår och förlorade även säsongens andra match. BIK Karlskoga vann med 3-2. I andra perioden brändes det av pyroteknik bland VIK Hockeys supportrar på bortaläktaren och matchen avbröts en stund. Man har inte kunnat ta reda på vem eller vilka som låg bakom, men Karlskogas säkerhetsansvarige säger till VLT att klubben har gjort en polisanmälan om brott mot ordningslagen. Det blev förlust för Rönnbys innebandydamer på hemmaplan igår i säsongens första match i Superligan. Storvreta vann med 4-3.
6: Vi har gjort en bra försäsong. Jag vet inte om det är premiärnerver eller vad det är idag, men ja, det brukar se lite ut här i premiär. Så vi ska nog inte gräva ner oss allt för mycket faktiskt. Storvreta är också ett väldigt bra lag, så att, svår match.
1: Säger Rönnbys lagkapten Matilda Lindgren. Sist en titt på väderprognosen. Den säger att vi ska få växlande molnighet och eftermiddagsskurar i Västmanland idag. Temperatur runt 15 grader och blåsigt med sydvästlig vind och friska vindbyar. Ikväll mycket moln och skurar, i natt klarar det upp. Det var nyheterna med Elisabeth Adolfsson Grejer.
0: Vid frukostbordet i Sveriges Radio sitter idag Moa Lundqvist och Johan Vanlo. Det är mina gäster i söndagsfrukost. En komiker, en serietecknare och barnboksförfattare. Och så jag, och så du.

0: Bam Bam, Camila Cabello och Ed Sheeran tillsammans i den låten. Och söndagsfrukost heter det här programmet. Jag heter Erik Blix och jag har två gäster. Det är Moa Lundqvist och Johan Wanlo. Som är en bit på väg genom yoghurtförpackningar och brödhögar.
1: Så jag vaknar ju hungrig. Så jag blev väldigt glad när du sa att nu kan vi börja äta frukost.
0: Ja, du satt och väntade liksom. När ska startskottet gå? Ja,
1: men det är bra. Jättegott bröd.
2: Ja, men jag känner mig inte färdig heller.
0: Du tänker fortsätta äta? Ja, men det är bra. Och vi behöver inte låta maten tysta mun. Men nu är det så här att jag har ju tänkt på en sak den här veckan. Och det är ju att jag i snart ett års tid har haft förmånen att bjuda spännande, nyfikna och pratsugna gäster på söndagsfrukost. Och då har jag också avkrävt dem svar på den här jobbiga frågan. Vem skulle ni vilja äta frukost med om ni fick bjuda in vem som helst? I tid och rum spelar ingen roll. Svaren har ju då varierat från Donald Trump till Jesus ungefär. Men själv har jag kommit undan rätt billigt och inte behövt fundera så mycket på vad jag skulle välja. Eftersom jag hela tiden ändå får träffa fantastiska människor här. Och det hade ju varit väldigt oartigt att rabbla upp en massa drömgäster utan att förolämpa dem som just nu sitter tvärs över bordet har jag tänkt. Men okej, nu måste jag ju för den goda sakens skull göra ett försök i alla fall. Och just nu då, den här veckan, ja, jag kanske skulle frukostera med vem som helst utav våra partiledare. För om jag har förstått saken rätt så har ju de alla, utan undantag, gjort fantastiska valrörelser. De bästa någonsin. Det sa de allihop redan på valnatten. Och det kan ju faktiskt aldrig ha hänt tidigare i historien, att alla vann på något sätt. Risken är väl att det blir dålig stämning om jag undrar hur det var möjligt. Så därför har jag bestämt mig för att strunta i dem. Ja, de får ju fika med Andreas ändå allihop. Så de klarar sig. Jag gör hellre ett försök att drömma om personer som aldrig kommer att komma hit och käka mina surdegslimpor. Särskilt som en del av dem är tämligen stendöda. Gästerna alltså, inte limporna. William Shakespeare hade varit kul. Mannen som skrivit så många odödliga pjäser och sonetter och som vi omedvetet går att citera nästan varje dag utan att veta om det själva. Fanns han verkligen på riktigt, skulle jag vilja fråga honom. Och hur fasen bar han sig åt för att formulera vår dödliga tillvaro så att den blev odödlig? Och framför allt, och kanske viktigast av allt, hur ville han ha sitt frukostägg? Skulle det vara löst, hårt, pocherat eller som äggröra? Han var ju ändå engelsman. Andra historiska personer som jag gärna skulle bjuda på rostat bröd och marmelad är till exempel Oscar Wilde, drottning Kristina, Mata Hari, Marie Curie, Bockstensmannen hade varit väldigt kul. Vem var det som dödade dig, skulle jag fråga. Eller min egen anfader från slutet av 1400-talet, han som då var i tjänst hos Christian Tyrann, eller hur det nu var med den saken. Han kunde ju i så fall dementera den där myten att danskarna kallade Christian för den gode. Ja, det skulle danskarna aldrig nedlåta sig till, har jag en känsla av. Av nu levande personer så är jag väldigt nyfiken på Yoko Ono eller Joni Mitchell. Det känns att där finns fortfarande chansen att få en glimt av en epok som snart går i graven med dem. Snart finns det ingen som med egna ögon har sett Woodstock och vet att det faktiskt hände på riktigt. Paul McCartney och Bob Dylan har ju en stående inbjudan såklart. Fast vid närmare eftertanke, Dylan. Den surdegen kan nog inte ens jag baka en limpa med verkshöjd på. Men nu undrar jag, vem vill du helst äta frukost med? Och vad skulle ni prata om? Jag vänder mig nu till alla som lyssnar på detta program. Ta er in i SR-appen, scrolla till söndagsfrukost med Blix och svara på frågan. Vem skulle du vilja äta frukost med? Och vad skulle ni prata om?

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Och i söndagsfrukost så ställer jag frågan: vem skulle du vilja äta frukost med om du fick välja fritt bland levande och döda människor? Och du får inte välja just de tre personer som sitter här vid det här frukostbordet. Moa Lundqvist, vem skulle du välja?
1: Jag har tänkt på detta och jag håller på att skriva på ett manus till en film,
0: ja,
1: som handlar om den sista personen som blev avrättad för häxeri i Sverige.
0: Oh.
1: Och henne skulle jag vilja äta frukost med.
0: Ja.
1: Hon var 80 år när hon blev avrättad.
0: 80?
1: Ja, 1704 blev hon avrättad som 80-åring för häxeri.
0: Ja.
1: Så det är ett så himla spännande historiskt öde som jag skriver i fri fiktion om. Men jag hade ändå tänkt att få sitta med henne och också ge henne så här gott bröd. Min fördom är att man kanske inte hade det 1704 om man var fattig. Eller hade man exakt jättegott surdegsbröd kanske?
0: De kanske var ännu bättre på
1: det. De kanske var ännu bättre. Så ja, får jag chi.
0: Du, det där är ju jättespännande. Vad skulle ni prata om? Alltså, skulle det vara inför avrättningen eller skulle det vara när som helst i hennes liv?
2: Hur känns det?
1: Hur känner du nu inför att detta med avrättningen?
0: Det känns ju också som att avrätta en 80-årig människa.
1: Ja. Sjukt grovt.
0: Är inte det, förlåt, nu kommer det en jättedålig vits. Är inte det lite overkill?
1: Jo, men eller hur?
0: Ja.
1: Det är lite överdrivet kan man ju känna.
0: Ja.
1: Nej, men jag hade velat prata med henne om hennes hur hon tänker på magi.
0: Mm.
1: Det är det jag är mest nyfiken på.
0: Ja.
1: För att hon vägrade förneka att hon var häxa. Det var därför de till slut avrättade henne.
0: Hon vägrade förneka det?
1: Ja, hon sa, hon fortsatte och hon la till ännu mer grejer. Om att hon var i förbund med Satan och sånt. Och att hon hade gjort massa grejer. Och så var hovrätten först där, men hon är ju bara senil. Kan inte avrätta henne. Men hon fortsatte gagga och gagga om hur mycket hon höll på med.
0: Vilket år talar vi om här?
1: 1704 blev hon avrättad.
0: Ja.
1: Så att det var
0: ju många kvinnor under en lång period som avrättades för häxerier i det här landet.
1: Ja, det var där 1660-1670, det stora oväsendet. Men sen så hade det varit en ganska lång paus, och nästan 30 år, när hon, den här tantan, blev en hel situation.
0: Vad hette tantan som du så vanvördigt säger?
1: Jag känner som att jag känner henne. Att
0: jag förstår. Ja, det
1: var... Hon hette Anna Ersdotter. Hon kallades för Sotpackan.
0: Sotpackan. Alltså, jag får ju såna funderingar kring
1: visst
0: det här.
1: Visst att man får det.
0: Ja, jag hade gärna velat sitta med där. Och åtminstone lyssna på samtalet.
1: Det finns ju risk att hon inte skulle säga så jättemycket. Utan det är bara jag som försöker dra ur en olika saker.
0: Johan, du får något drömskt i blicken här.
3: Jag sitter och tänker på så här liksom. Om den där böden kände som skulle avrätta henne då.
0: Ja.
3: Men en senil tant inte, alltså det, om han blev liksom lite förnärmad i sitt yrkesroll. Nej, men jag vill ju ha ihjäl starka unga människor. Och det är liksom lite motstånd, men en tant är ju bara knuffa ner.
1: Det var väldigt låg status.
0: Men å andra sidan så var ju människor väldigt vidskepliga och trodde på häxerier, så han kanske var lite orolig att det skulle börja brinna i yxan eller någonting sånt.
3: Exakt.
1: Ja.
3: Ja. Men det är också väldigt fräckt att in i slutet bara hävda nej, men jag och Satan är sådana kompisar.
1: Eller hur?
3: Ja.
0: Det tycker jag verkligen är jävligt.
1: Spännande karaktär.
0: Värnar om en viss integritet.
1: Ja.
0: Johan, vem skulle du vilja äta frukost med? Om du
3: jag har också funderat på det. Jag kom fram till att jag skulle vilja äta frukost med Christopher Lee.
0: Ja.
3: Han som spelar Scaramanga i Mannen med den gyllene pistolen.
0: Och många andra fantastiska roller.
3: Och Dracula framförallt är han väl mest känd för här.
0: Mm.
3: För jag skulle vilja prata, för att han hade ett sånt fantastiskt spännande liv och han var släkt med Ian Fleming. Och han var spion.
0: Mm. Och han var släkt med Ian Fleming också?
3: Ja, typ kusin.
0: Som skrev Bondböckerna.
3: Ja. Och han har varit med, men han har också varit med och också en så här engelsk gentleman i tweed som pratade the Queen's English och sånt.
0: Ja.
3: Och säkert lite överklass, men han har varit med i så fruktansvärt mycket skit.
0: Dåliga filmer.
3: Ren dynga. Jag såg en tv-film från 1978 som heter Captain America 2. Där han mest står i något buske och ska skjuta någon. Och inte har några repliker. Så jag skulle vilja prata med honom om högt och lågt och finkultur och högkultur. Och hur det liksom vibrerar. För att jag menar, han kunde sin Shakespeare.
0: Ja.
3: Och så är han med i Mumiens rotthämnd.
0: Det hade kunnat bli ett intressant samtal.
3: Ja,
0: vad skulle han ha för synpunkter på verkshöjd? Eller motsatsen.
3: Mm, det är vad jag skulle vilja prata med honom om man bara såg konst och kommers och allt sånt där.
1: Mm.
0: Ja, spännande gäster. Du som lyssnar, vem skulle du vilja käka frukost med? Och vad skulle ni prata om? In i SR-appen och scrolla till söndagsfrukost med Blix och berätta.
2: Söndagsfrukost med Blix i P4.

0: Tom Petty, även kallad Erik Blix lookalike. Åtminstone på den tiden då jag var långhårig och lite yngre så var vi lite lika, han och jag. Won't Back Down heter låten i alla fall. Vi har kommit fram till att Moa Lundqvist skulle vilja äta frukost med Sotpackan, heter hon det. Ja. Anna Ers dotter, eller hur? Ja. Och Johan Wanlås skulle gärna vilja äta frukost med Christopher Lee och fråga honom varför har du gjort så himla många dåliga filmer? Nej, tvärtom. Diskutera högt och lågt. Och Erik från Uppsala skriver till oss: jag hade velat äta frukost med Robin Williams, en annan komiker. Det känns som att det skulle vara en trevlig blandning av roliga historier, visdomsord och fantastiskt roliga imitationer. Ja, där var ju en man som kunde gått under epitetet käften går i ett, kan man säga. Han var verkligen svårstoppad. Men så hade han ju ett svart djup också, som så småningom tog slut på hans liv. Lena skriver: med mamma och pappa skulle jag vilja äta frukost och fråga alla de frågor jag inte ställde när de levde och idag ångrar att jag inte ställde. Det kan jag förstå, det kan jag tänka mig att många har funderingar kring. Katarina skriver: jag skulle vilja äta frukost med Astrid Lindgren. Gärna gröt med äppelmos, kaffe och ostsmörgås. Vi skulle prata om dagens barn och vuxna. Hur man får barn att släppa mobilerna och leva ut sin egen fantasi istället. Det låter ju pedagogiskt.
1: Ja.
0: Bra, bra önskan. Hade Astrid Lindgren haft svar på det i frågan?
1: Hade hon det?
0: Hade hon kunnat konkurrera med mobilerna?
1: Det kanske är svårt.
0: Ja.
1: Men hon hade väl säkert ändå tyckt att man ska gå ut bara och vara ute.
2: Ja, men det hade hon väl.
1: Ja.
2: Eller så hade hon blivit helt fast i det.
1: Astrid
2: Lindgren sitter och spelar Candy Crush som en dåre. Ja. Det är jätteroligt det här ju.
1: Man vet inte.
0: Nej, man vet
1: kan
0: inte.
1: Bara spekulera.
0: Det där är ju verkligen en vattendelare där. Är det bra eller dåligt med mobiler? Frigör det kreativitet eller det låser det en i en föreställning? Jag vet inte riktigt. Har ni kommit fram till någonting?
2: Alltså jag känner väl att man kan ju ställa om sin mobil så att det bara är fullt av fina saker.
0: Ja.
2: Man kan vara en medveten konsument och få sociala medier som annars är en dyphöl och bli något fint, ja, faktiskt. Men jag är ändå litteraturintresserad. Sådär. Jag måste ändå ta och lägga mobilen i ett annat rum om jag ska läsa, för att annars tittar jag på den var 50 minuter. Till och med jag har blivit så flipperspelshjärnad. Så att
0: ja.
2: Någon slags... Socialstyrelsen rekommendation kanske behövs.
0: 6-8 mobiler om dagen. Ja. Men ditt uttryck är ju ändå serierutan, kan man säga då, i kort eller lång form. Du har just kommit ut med en serietidnings eller en serieroman, heter
2: ja, just det.
0: Vi ska återkomma till den. Men hur långt är klivet från det visuella uttrycket till att man sitter och tittar på roliga saker i paddan eller mobilen?
2: Alltså jag vet inte riktigt, men jag har ibland funderat så här, att man sitter och skriver skämt, försöker komma på roliga saker,
0: ja,
2: försöker konstruera saker som är roligt, och så märker man att någon sitter och tittar på någon som blir skjuten med elpistol, och det är jätteroligt. Och då känner jag bara så här, finns det någon idé att hitta på skämt överhuvudtaget, när folk bara kan skriva in
0: ja,
2: people getting tasered i YouTube, och så är det jätteroligt. Då kan man ju känna sig lite låg och obetydlig.
0: Men det är ju en urgammal instinkt det där, eller reaktion från människan.
2: Ja, det är ju det.
0: Folk som trillar, gör illa sig, råkar illa ut. Humor handlar mycket om smärta och panik och skam, eller hur, Moa?
1: Precis. Det finns ju någonting med att bygga en egen värld som också är en egen genre av humor.
0: Ja.
1: Alltså som tar längre tid, men som... När folk väl får smak på den världen, som jag tänker med serier till exempel, seriealbum, att det får en annan tyngd. Och även skämten då får en annan betydelse för folk än de här snabba skämten.
0: Värt att tänka på. Jag tar en tugga i mackan och funderar på det en stund. Jag fortsätter uppmana er att berätta vem ni skulle vilja äta frukost med. Och strax så ska vi prata om både det och helt andra saker med dagens gäster Moa Lundqvist och Johan Wanlå.

0: Dansa med dig med Pernilla Andersson i söndagsfrukosten, där det fortsätter att komma in lite små historier om vem man skulle vilja äta frukost med. Det tackar vi för. Jag återkommer till dem. Det är Johan Wanlå och Moa Lundqvist som är mina gäster här idag vid frukosten. Och vi ska fortsätta efter ekonyheterna som är på gång här idag med Gunilla Hansen Bering som presentatör. För nu har klockan blivit 9.
1: Ekonyheter. Två personer har avlidit efter bilolyckan i Partille utanför Göteborg igår kväll, uppger polisen. Två bilar frontalkolliderade på E20 sedan den ena bilen kört mot färdriktningen. Bilen hade i hög fart först kört in i sidan på en mötande taxibil och sedan frontalkrockat med en annan bil. Personerna i taxibilen klarade sig medan förarna i de andra bilarna avlidit. De är inte hemmahörande i Sverige. Det skiljer sig allt mer hur vänster- och högerväljare ser på miljö- och klimatfrågor. Klyftan har ökat sedan förra valet, visar SVTs vallokalsundersökning. När rödgröna väljare fick rangordna sina viktigaste frågor så hamnade miljö och klimat nästan uteslutande topp 5 av 16 frågor. Bland tidväljarna hamnade de istället näst längst ner eller allra längst ner. Och idag hålls det val i två tyska delstater, bland annat i huvudstaden Berlin. De gamla stora etablerade partierna har backat kraftigt. Istället har AfD, Alternativ för Tyskland, och vänsterpartiet Die Linke gått starkt framåt. Just nu leder Die Linke i opinionsmätningarna och har alltså chans att för första gången styra i den tyska huvudstaden. Den som vill protestera kan även rösta vänster här, säger valarbetaren Hanna Bruns.
2: Eine Stimme für die Linke ist auch eine Absage an Merz und ein Ausrufezeichen. Das heißt, wer in Berlin Protest wählen will, kann die Linke wählen.
3: Inte bara en röst på AfD är ett utropstecken, en signal till förbundskansler Merz om förändring. Det säger Hanna Brun som står på Hermannplatz i stadsdelen Kreuzberg och försöker fånga de sista rösterna åt die Linke. Partiet ligger strax över högernationalisterna AfD och Kristdemokraterna CDU i mätningarna. Alla har strax över eller under 20%, vilket är en bra siffra för Die Linke och AfD, men en kraftig minskning för CDU. Socialdemokraterna, SPD, ligger ännu sämre till inför valet idag, bara 12% i mätningarna, också det är en kraftig minskning. Båda partierna, CDU och SPD, styr idag i den nationella regeringen i Tyskland och i delstaten Berlin. Och om valresultatet blir så dåligt som väntat, ja, då kommer det få återverkningar även på politiken på nationell nivå. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Svädret idag får Götaland växlande molnighet med många skurar som i de västra delarna lokalt kan bli kraftiga med oska och byig vind. Och det blir blåsigt med friska eller hårda vindbyar från sydväst. 12-17 grader, men lägre i samband med regn. Svealand, sydligast, och mellersta Norrland får växlande molnighet och någon enstaka skur. 10-15 grader i fjällen runt 10. Nordligaste Norrland får mest mulet och regn som sakta mattas av. Och här blir det omkring 10 grader, men lägre i fjällen. Ekots nyheter klockan 9. Jag heter Gunilla Hansen Bering.
0: Jaha, tack så mycket för de senaste nyheterna från Ekot, Gunilla Hansen Bering. Här är Erik Wicks med söndagsfrukosten och gästerna Johan Wanlå och Moa Lundqvist. Välkommen att vara med oss.

0: Niall Horan. Dinner party, söndagsfrukost, fortsätter med era berättelser om vem ni skulle vilja äta frukost med om ni fick välja fritt. Urban skriver, han skulle vilja äta frukost med Gustav Vasa.
1: Åh, ja. En historisk...
0: Och gissa vad han skulle ställa för fråga.
2: Hur får du så rak frisyr?
0: Den är ju intressant. Nej, han skulle fråga, åkte du verkligen skidor mellan Sälen och Mora? Det hade ju varit hemskt om inte Gustav Vasa hade åkt Vasaloppet, eller hur? Jag tror att rent historiskt så är det där kanske värt att diskutera. Katarina skriver, jag skulle vilja äta frukost med heliga Birgitta och fråga hur hon vågade resa så mycket till Trondheim, Santiago de Compostela, Rom, Jerusalem och på den tiden. Det tog ju en stund, eller hur? Spännande person, heliga Birgitta. Nicke skriver, helt klart Keio. Det känns som om pratet skulle komma helt naturligt då hon är så öppen och glad. Ja, ja, Nicke vill inte göra något jobb, alltså. Han vill bara låta Keio prata.
2: Ja, han kan väl köpa en radio kanske.
0: Nej, men jag håller med dig. Keio har jag haft som gäst i olika sammanhang. Det är en pratglad och trevlig människa. Det finns säkert goda förutsättningar för ett härligt frukostsnack. Jag kan inte släppa sotpackan, Moa.
1: Nej, visst är det alluring, som den man säger.
0: Om för nytillkomna lyssnare, en häxeridömd kvinna, den sista som avrättades i Sverige. Ja. 80 år gammal och vägrade att förneka sitt häxeri.
1: Ja.
0: Och då tänkte vi både Johan och jag här, hon kanske var häxa.
1: Ja, det är precis det jag också har tänkt.
0: Ja.
1: Och tänker ta mig friheten att skriva en fiktion där hon faktiskt är det.
0: Ja.
1: Där magin är verklig.
2: Ja, men ja, kanske senil också lite.
1: Det är komplicerat att skriva fram.
2: Ja.
0: Med livlig fantasi.
2: Ja, jo, så det är bättre uttryck.
0: Det kan vara en förskönande omskrivning. Ja, fortsätt berätta för oss vem ni skulle vilja frukostera med. Och förlåt nu, Leif har kommit in, scrolla lite grann. Jag har fått en fråga från en lyssnare. Hur avrättades sotpackan, undrar han?
1: Hon blev halshuggen och sen bränd på bål. För att man slutade bränna människor levande. Men man ville bränna upp häxorna för att de inte skulle begravas i vigd jord. I och med att de ansågs farliga och i förbund med djävulen. Så att, men det mer humana var då att man först högg huvudet av dem offentligt och sen brände upp dem. Så att... Det humana sättet var det hon dog på.
0: Jag låter det sväva i luften här, det humana sättet.
1: Nej, det var grovt. Det var grova tider.
0: Ja, fortsätt som sagt och berätta för oss.

0: Den här låten vann Melodifestivalen 2004. Ja. Tiden går, det gör ont, Lena Philipsson. Ska bara harkla mig lite.
1: Ja.
2: Det gick bra.
0: Det gick fint. Ja, jag drog bort micken från munnen. Ja, men seriestrippar. Jag gillar serier och vi kan läsa seriestrippar på fredagarna i en stor svensk dagstidning.
2: Just det.
0: Eller kanske är det en och annan förälder som läser en barnbok tillsammans med sina barn. Men i den nya serieromanen Johan smakar på livet är det just min gäst Johan Wanlå som sysselsätter sig med just detta. Ja. Att smaka på livet.
2: Precis.
0: Den är alldeles färsk, den ligger här på bordet vid sidan av.
2: Den kom för 10 dagar sedan ungefär.
0: Ja. Varför smakar du på livet i denna bok?
2: För att jag tänkte, alltså mina barn är ju sådär 19 och 22 just nu. Och jag tittar på dem och de har varit ute och rest och härjat och åkt skidor hit och dit och gjort roliga grejer. Och själv så flög jag första gången när jag var 29. Och då började jag tänka lite grann på, men är jag rätt trökig? Mina intressen är rätt trökiga. Jag gillar att ligga på soffan och läsa. Det är, oj vad roligt och härligt jag har det. Som igår så jag kollade på ett avsnitt på Columbo och njöt som, ja, som klockorna stannade. Men så tänkte jag att, men utifrån sett så kanske jag är lite tråkig. Och finns det något sätt som jag kan ändra på det på? Så då hittade jag på den här fiktive Johan då och lät honom var med om en del små grejer.
0: Göra allt som du inte har,
2: ja,
0: gjort.
2: Eller ja, några grejer jag har gjort. Jag har voltat med en bil och jag har köpt en båt och oj, sådär. Men, ja,
0: det är mer än de flesta har,
2: ja,
0: gjort.
2: Ja, kanske det. Jag kanske
0: tycker inte du ska vara så missnöjd med det.
2: Äventyrad. Alltså grejen är, jag är inte missnöjd. Jag är helnöjd.
0: Ja.
2: Men man kan ju tänka sig om man tittar utifrån att det ser lite tråkigt ut.
0: Ja.
2: Så detta utforskade jag i Johan smakar på livet.
0: Och eftersom det är då en serieroman så börjar det med att du mycket riktigt köper en båt och sen går det vindlande vägar via körsång och allt annat som kan hända. Begår brott och i ubåtar som visar sig vara kvinnofängelser och allt möjligt spännande saker. Hur mycket är självbiografiskt på riktigt då, undrar jag?
2: Alltså, basen är ju saker som har hänt och saker som är jag, men sen så ljuger jag ju hejvilt. Mm. Och människor som har bakats ihop, 3 olika människor som har bakats ihop till en. Och det där som de har gjort och sagt har jag överdrivit för det litterära skull och sådär.
0: Mm. Blir lite allvar på slutet också i boken.
2: Ja, lite allvar blir det på slutet på boken och det tänkte jag att jag inte skulle ha med det här allvaret som är med i boken. Men så märkte jag när faktiskt det står med i boken. Jag satt med hade börjat rita och så satt jag med manus och tänkte, men den här sekvensen strax innan slutet funkar inte. Vad tusan ska jag hitta på? Så att jag tar väl med det där när jag fick hudcancer då. Jag gör väl det fastän det är töntigt med det här P1 i sommar. Och då fick jag lära mig hur snabbt livet kan ändras.
0: Ja.
2: Punkten som alltid är med.
0: Är vi på det verkliga livet här nu då?
2: Ja, så att, då tog jag med den saken ändå. Och driver med hela det här en stark historia, ja, grejet som vi håller på med i samtiden.
0: Du är lite kluven till det?
2: Ja, lite kluven till det.
0: Mm. Men samtidigt har man ju ett behov av att prata om saker som är tunga att hantera i livet.
2: Ja, det är ju det som jag nästan lite grann skäms över, att det var så himla gött och fusk få prata ut om det där som hände.
0: Ja.
2: Alltså jag fick hudcancer och så var det 4 månader av tester och grejer innan de kom fram till att det inte var så farligt.
0: Ja.
2: Men jag tänkte också så här, men hudcancer, det har ju alla. Ska jag inte spara den tills jag får en riktigt farlig sjukdom eller blir av med en arm eller ett ben eller någonting? Jag körde med det ändå eftersom jag behövde komma på någonting snabbt.
0: Jag tror att det är ett djupliggande behov det där. Om man drabbas av någonting som känns farligt och så med all respekt för alla som drabbas av saker och ting. Men ja, man får hantera det på olika sätt, menar jag. Du firar 40-årsjubileum.
2: Ja.
0: Som serietecknare och rubrikerna har berättat detta.
2: Mm.
0: Om jag räknar rätt så var du alltså 14 år när du startade.
2: Precis. Jag skickade in en grej till en tidning som heter Svenska Hemdatornytt. Och den kom med. Och på den vägen är det.
0: Hemdatornytt.
2: Ja, precis. Vi snackar 1980, vad blir det? 86, 87. Någonting sånt. Och då kan en tidning heta Svenska Hemdatornytt.
0: Ja, varför inte?
2: Precis.
0: Men
2: jag brukar säga så här att egentligen är det 30-årsjubileum för att jag vill egentligen inte tänka på någonting som är gjort innan 1996.
0: Vad hände då?
2: Ja, men då blev det lite bra på riktigt. Jag menar, man är inte vare sig duktig eller smart när man är 14 egentligen.
0: Nej. Nej, jag skrev en del dikter i förgymnasial tid som jag kanske inte annat än som kuriosa kan njuta av idag. Betyder det att du har tittat tillbaka på dina allra första alster?
2: Nej. För att det kom lite som en överraskning när folk började prata om 40-årsjubileum. Jaha, är det det? Jag är inte så himla noga med såna grejer. Och när man är frilansare och håller på och har varit frilansare länge, så man är väldigt mycket i nuet och i framtiden. Man tänker inte tillbaka så mycket. Nej. Utan man, vad ska jag göra nu? Är jag bra nu? Är jag rolig nu? Kommer jag vara rolig om 5 år eller kommer jag sova under en bro? Det är lite så. Så att jag har inte alls reflekterat speciellt mycket över att det
0: här Moa nickar instämmande.
1: Absolut.
0: Det är nuet som gäller.
1: Ja, eller det är i alla fall, jag håller med om upplevelsen att det, man hinner inte titta bak så himla mycket. Det är mer så, vad kommer det vara framåt?
0: Vi ska titta tillbaka lite grann. För jag hade en gäst förra veckan, Sara Kadefors. Och hon ville ställa en fråga till dig, Johan. Den kommer här. Ja.
1: Kulturen har det inte gått jättebra för. Det blir mindre och mindre pengar till kultur. Och vi som jobbar med det här har allt svårare att försörja oss. Och jag känner många formgivare och illustratörer och så vidare som får mindre och mindre jobb i och med att AI tar över mycket av deras jobb. Mm. Så jag undrar helt enkelt när det gäller Johan, hur fan försörjer du dig?
0: Det var en lång väg till den raka frågan.
2: Ja. Ska jag svara på det nu?
0: Ja, det tycker jag.
2: Nej, men man får ligga i, känner jag. Ja. Och sen är det lite grann så här, och jag har alltid varit avundsjuk på det. Om vi tar illustrerandet, ja. Så har jag alltid varit avundsjuk på såna här kollegor som fått illustrera omslag till årsberättelser för stora företag och fakturerat en bapiljard sen. För de jobben fick ju aldrig jag, utan jag fick göra såna här små grejer och små skruttgrejer i dagstidningar och sånt. Men de var ju de första som rök när AI kom. Mm. Men alltså jag är en liten vässla på botten. Jag kan kila förbi de här grejerna och hålla på. Så att, men jag får ligga i.
0: Är inte din stil för speciell för att ens kunna kommas på utav AI?
2: Jo, lite grann tänker jag så också. Och sen så, ingen har någonsin anlitat mig för att rita fint. Utan det, jag har ju alltid fått slänga in mina idéer i det också för att det ska komma fram. Mm. Så att jobba mycket, vara...
0: Ja, man får jobba hårt helt enkelt. Ja. Men hur kom det sig att du började med barnböcker från början förresten?
2: Därför att jag tänkte så här först, att det var några kompisar som hade illustrerat barnböcker, och då tänkte jag, det kan väl jag också göra, och det blev väl en god slant, och rita är det roligaste jag vet. Men som jag sa alldeles nyss, så är det ju ingen som någonsin har anlitat mig för att jag ritar fint, så att då fick jag vackert ta och skriva dem också för att det någonsin skulle bli någonting att illustrera. Mm. Så började, men det är ju bildberättande som ser i det. Ja. Så att jag tycker inte att steget är så himla långt.
0: Nej, och då är inte steget särskilt långt till Moa heller, som ska göra och håller på och gör årets julkalender i P4. Ja. Med naturligtvis barn och familjer som målgrupp. Hur skulle du beskriva den lite kort?
1: Julkalendern?
0: Ja.
1: Ja, det är ett framtidsäventyr som utspelar sig efter att klimatkatastrofen har inträffat på jordytan. Så jordytan är obeboelig och människan har flyttat ner i en kapsel på havets botten.
0: Oh.
1: Och där följer vi en huvudkaraktär, ett barn som har fötts och vuxit upp i kapseln. När hon behöver ge sig ut på ett äventyr utanför kapseln för att se vad som verkligen stämmer om jordytan.
0: Ja. Du fick en biroll i den här kalendern.
1: Jag fick en biroll.
0: Och vem fick du den av, kan man undra?
1: Det var alltså jäv.
0: Ja, vad härligt. Det ska bli spännande att höra. Johan Wanlå och Moa Lundqvist är mina gäster i söndagsfrukost idag.

0: Men at Work, Down Under. I söndagsfrukost skriver Martin till oss: den allra första människan skulle han vilja äta frukost med, som klassades som det, och höra om han eller hon blev ledsen över att ha lämnat djurstadiet, eller vad man ska säga. Jag får berätta om mitt liv och jag får höra om den allra första människans liv. Det är kul. Och Kerstin har hört av sig till oss och är med på telefon nu. Hallå Kerstin.
1: Ja, hej hej.
0: Hej och välkommen till söndagsfrullen. Vem skulle du vilja frukostera med?
1: Jag skulle vilja äta frukost med Selma Lagerlöf.
0: Oh. Mm. Av något särskilt skäl, annat än att hon är en fantastisk författare?
1: Jag har ju bott granne med hennes Mårbacka i 45 år.
0: Ja, ja.
2: Wow. Ja. Kerstin, jag var på Mårbacka precis, alltså för 2 veckor sedan.
1: Vad roligt, vi kanske träffades rent av.
2: Vi kanske gjorde det.
1: Och i min ungdom så jobbade jag på Mårbacka i 7 somrar.
0: Aha.
1: Och serverade kaffe och jag sålde souvenirer och jag guidade i minnesgården.
0: Mm.
1: Och det är ju så mycket som är skrivet och forskat om henne.
0: Ja.
1: Men jag har ju aldrig träffat henne personligen.
2: Nej.
0: Vad skulle du vilja fråga om då?
1: Ja, det är så mycket jag skulle vilja fråga. Hon hade ju en väldigt stor generositet mot sina anställda och mot bygden. Mm. Och jag skulle vilja fråga om hon kände bygdens uppskattning för det hon gjorde. Mm. För de anställda. Och hon var ju väldigt engagerad i samhället. Hon var ju väldigt produktiv som författare. Och så där. Jag skulle vilja fråga om hon kände sig stressad och vad som gjorde att hon fick hjälp med det, vad hon gjorde då för att inte vara stressad.
0: Ja. Här sitter jag ju med 2 kreativa människor. Lite kort, vad skulle ni prata med Selma om ni fick chansen?
2: Jag skulle också vara nyfiken på liksom hennes skapande process. Och jag fick ju veta då att hon ganska ofta satt ute i trädgården. Känner du till det, Kerstin? Har du hört det också? Att hon satt och skrev ute i ett liksom tält av ett slag.
1: Ja, hon hade ju biblioteket där hon satt och skrev. Men i trädgården var det ju så att ofta var det ju, när hon blev känd så kom det ju ofta många besökare. Och då kände hon sig ju stressad och det kom och ropade och ville att hon skulle gå ut på balkongen och vinka.
0: Ja.
1: Och ibland så var då ju någon av sina anställda att de skulle sätta på sig hennes hatt och gå ut och satt skulle tro att det var hon. Så att
2: just det. Hon blev lite pressad där, men hon blev väldigt känd. Ja.
0: Smet hon ut i tältet då och så satt någon med hatten på balkongen, eller hur gjorde hon?
3: Det är ju sånt här som man läser om med Putin idag, att han har body doubles och sånt.
2: Precis, hon behövde
1: det. Satt någon i biblioteket och skrev, tror
2: jag. Men jag hade varit nyfiken på det, hur hon kände och tänkte kring sin trädgård.
1: Ja.
2: Den var oerhört vacker. Alla omgivningar där. Så att det är
1: fantastiskt. Så att det skulle jag ju också vilja visa henne då, trädgården och det här Västanå teaters uppsättningar av hennes verk och litteraturfestivalen som man har nu på Mårbacka och priset Mårbacka.
0: Ja gud, vad skulle hon ha tänkt om allt det?
1: Det är det jag skulle vilja visa henne och sen äta frukost dagen efter och fråga henne, vad tycker du om det här att dina verk lever vidare på det här viset?
0: Jättehärligt, Kerstin. Det där är jag verkligen med på. Det hade varit fantastiskt att få lyssna på ert frukostsamtal, måste jag säga. Tack så hemskt mycket för att du hörde av dig till vår frukost.
1: Ja, och jag skulle också fråga vilken period i hennes liv när hon var lyckligast.
2: Ja, det hade man velat höra, verkligen.
1: Mm.
0: Fortsätt berätta för oss, ni som lyssnar. Vi har plats för fler berättelser i Söndagsfrukost med Blix idag. Tack Kerstin!
4: Söndagsfrukost med Blix. I P4.

0: Hoppalite med Taylor Swift tonar ut och vi kopplar in alla lokala nyhetsredaktioner runt om i landet. Varsågoda.
1: Nyheter från P4 Västmanland. Västerås stad uppmanar alla att ha tålamod i trafiken nu när det pågår runt 160 vägarbeten i och runt stan.
2: Vissa år så blir det så här mycket gatuarbeten.
3: Christer Sigström är tjänsteman på kommunen och ansvarig för alla omledningar och avstängningar i Västerås när det jobbas med många vägarbeten. Det är många som reagerat på kaos och omledningar i P4 Västmanlands kommentarsfält på Facebook.
2: Det har med infrastrukturen att göra, ledningar och beläggningsarbeten och sådana saker som behöver göras för att det ska bli bättre. I år så har det blivit så att det har blivit många arbeten. Så att tålamod och försöka planera sin resa, åka lite tidigare eller alternativt välja andra transportsätt.
1: Säger Christer Sigström, tjänsteman i Västerås stad, reporter Josef Jakobsson. Nu fotboll och en ny seger för VSK.
4: Allsvenska nykomlingen Västerås chockade Malmö FF under lördagen. Och matchhjälten, ingen mindre än
5: Axel Townsa sätter sitt andra mål för dagen när Västerås utökar sin ledning. Och den är nu två mål stor hemma mot Malmö FF.
4: Gästande Malmö-laget gav sig in i mötet med chansen att på allvar blanda sig in i kampen om Europaplatserna. Istället är det Västerås som tar klivet upp till fjärde platsen i tabellen. Med 2-0-segern fortsätter VSK att imponera. Efter att ha krossat AIK förra omgången med 4-1 följde man upp med ytterligare en tung skalp när hemmalaget besegrade Malmö. Och nu är VSK bara 5 poäng bakom Hammarby på tredje plats. En bedrift Västerås Jens Magnusson är väldigt nöjd med.
6: Ja, men vi kniper igen, vi stänger igen ytor centralt och sen är vi väldigt effektiva och väl för lägena och ställer om.
7: Två assister från dig idag, trivs rätt bra med att slå de där genomskärna på Towns.
6: Ja, nej, han löper riktigt bra där. Sen så är han ju väldigt effektiv när han väl för lägena. Det är ju nästan hattrick från hans sida idag. Men ja, på de två passarna jag slår han så är han två mål. Så det är ruggigt bra av han.
4: Referent och intervjureporter Rickard Landenmark, Nike Bormgren, Radiosporten.
1: I Hockeyallsvenskan förlorade Västerås IK även säsongens andra match igår på borta is. BIK Karlskoga vann med 3-2. I andra perioden brändes det av pyroteknik bland VIK-supportrarna på bortaläktaren och matchen avbröts en stund. Man har inte kunnat ta reda på vem eller vilka som låg bakom, men Karlskogas säkerhetsansvarige säger till VLT att klubben har gjort en polisanmälan. Det blev förlust för Rönnbys innebandydamer igår i säsongens första match i Superligan. Storvreta vann med 4-3. Det blir växlande molnighet och eftermiddagsskurar idag. Runt 15 grader och rätt blåsigt med friska vindbyar. Det var nyheterna med Elisabeth Adolfsson-Grejer.
8: En av de riktigt stora i svensk idrott under 2026, Andreas Almgren, ska Radiosporten bevaka noga idag igen när han siktar mot guld. Ja, i alla fall någon form av härlig medalj i VM-loppet i halvmaraton. Det startar om lite drygt 10 minuter klockan 09.45 i den danska huvudstaden Köpenhamn. Och precis då så kommer vi att sätta igång direktsändningen i appen Sveriges Radio. Och sen tar loppet en timme ungefär. Missa inte det. Ja, EM-guld på 10 000 meter vann ju Andreas Almgren på bejublat vis på bana inne i friidrottsarenan i Birmingham i augusti. Men nu är det tre saker som skiljer. Det är drygt dubbelt så långt nu. Nu springer han och konkurrenterna ute i stadsmiljö och framförallt, idag är det VM, det är världskonkurrens för honom och expert Stefan Holm. Vilken chans har Almgren att ge sig själv och oss kanske också en ny glädjeexplosion idag?
9: Nej, men han har goda chanser såklart, men lite svårbedömt. Som du säger, det är en helt annan typ av löpning på landsväg och i stadsmiljö. Lite olika vindar och så också, plus tuffare motstånd. Man vet inte riktigt var konkurrenterna står, men Almgren bör definitivt vara med och slåss högt upp i det här startfältet i alla fall.
8: Om du jämför din känsla kring honom på 10 000 på bana kontra det här som ju är rejält mycket längre.
9: Han har ju bara sprungit två halvår i sin karriär och han har sprungit dem väldigt, väldigt bra. Och det går att springa fort här i Köpenhamn, men som sagt, det är lite svårbedömt för man vet inte var han står, man vet inte riktigt var konkurrenterna står. Men på pappret ska han vara med och slåss högt upp, kanske till och med om guldmedaljen.
8: Intressant. Vi sätter igång när loppet startar, alltså 09.45, det är om exakt 10 minuter. Din och min direktbevakning av loppet, och alltså appen Sveriges Radio är det vad som gäller. Kortrapporter här i P4 blir det också. Den första av dem kommer om en halvtimme. Stefan Holm och Bengt Schötts med friidrotten.
0: Den här söndagen började som en liten mulen historia, men solen strålar nu över hamnen i Göteborg där radiohuset ligger. Och där jag frukosterar med Moa Lundqvist och Johan Vanloo här i P4.

0: Boston med Stella Lefty i söndagsfrukost med Blixen. Nu har vi suttit här och frukosterat en bra stund, Moa Lundqvist och Johan Wanlo och jag. Börjar ni bli mätta nu? Eller?
1: Jag är mätt.
2: Ja.
1: Men jag kan å andra sidan bli hungrig igen sen. Så att det kanske... Jag sätter inte en kork i den.
0: En släkting till min pappa sa, först ska man äta sig mätt, sen ska man äta sig stinn.
2: Oj,
1: ja, så det är grovt. Det ligger någonting i det.
0: Det kan vara målet här idag. Yvonne har hört av sig och är en av många er som lyssnar som väljer en artist att äta frukost med. Hon skulle vilja äta frukost med David Bowie. Mm. Han är min husgud, skriver Yvonne. Han började lyssna på hans musik på 70-talet och har alltid fascinerats av den. Han är en sann konstnär. Jag skulle vilja fråga honom hur han ser på musikhistorien bland annat. Mm. Ja. Kan jag göra dig lite avundsjuk, Yvonne? Jag har faktiskt intervjuat David Bowie en gång.
2: Wow.
0: Men jag glömde att ställa den frågan. Korkat. Ja, en fascinerande person. Jag har en annan fascinerande person här. Hon heter Moa Lundqvist och hon gör succé som Fanny Båtsman i SVT-serien Dips bland annat. Men det är berättandet som väcker de varmaste känslorna hos dig, tror jag.
2: Ja, får man säga.
0: Det får man säga, ja. Och du skriver ju då också på en film och har redan berättat för oss här. Men vad är det i just berättandet som är så kul?
2: Jag tror det är delvis i de här klassiska klyschiga grejerna med att man får besöka andra världar och vara i andra världar. Som många som håller på med berättande ju känner igen sig i, utgår jag från.
0: Aha.
2: Att man får testa andra sätt att se, andra sätt att vara, andra tillstånd.
0: Ja.
2: Men sen är det också att jag verkligen, alltså varför jag gillar manus så mycket är för att jag verkligen gillar problemlösning. Och det är sånt som jag, som jag liksom, det är inte så himla bra i ens privatliv att vara så. Ja. Att man hela tiden vill lösa saker. Nej. Det kan vara lite enerverande och lite, kännas lite så här, kan bara vara i istället att någonting är som det är och så där. Men det har jag svårt för. Men när jag skriver och när jag skapar så är det hela tiden felsökning. Och det finns lösningar. Det är så där. Ja, men här står det still, eller varför är det här inte intressant? Ja, men det kanske är för att det som hände efter eller innan eller hände i början saknar någonting energiskt liksom,
0: som blir avundsjuk, för det största problemet för mig och manuskrivande, det är att komma igång överhuvudtaget.
2: Du, ge mig en timme så ska jag knäcka det där åt dig.
0: Du, finns det någon berättelse som har betytt extra mycket för dig själv som triggade igång allt det här?
2: Ja, alltså, det är lite roligt för att jag hade en VHS och det var, nej, jag hade två.
0: Ja.
2: Men jag hade en VHS som var särskilt, som jag tittade på väldigt ofta, och det var Billy Elliot.
0: Mm.
2: Den filmen om en pojke som ska boxas men han vill egentligen dansa.
0: Ja, just det.
2: Ballett.
0: Jättebra film.
2: Den är otrolig och den såg jag om och om och om igen och älskade väldigt, väldigt.
0: På VHS? Hur gammal VHS är du egentligen?
2: Jag är ju... Men visst måste, eller kanske var DVD.
0: Ja, kanske
2: det är en
0: det.
2: Efterhandskonstruktion. Ja.
0: Det känns det där är mera min generation.
2: Ja,
1: det... På smalfilm.
0: Ja, på Super 8. Vi hade inget ljud och vi bodde i en kartong på motorvägen. Ja.
1: Det var på en Viewmaster.
2: Vi säger DVD så att jag inte... Jag har någon känsla av att det var VHS.
0: Ja, det kan det mycket väl.
2: Men jag är född 91. Mm. Så jag kanske

0: kanske var 10 eller jag kommer inte ihåg. Ja, men när jag var ung i alla fall.
1: Ja, men mina barn är i den åldern och vi tittade på VHS ibland. Så att det var säkert en VHS. Mm. Vi måste fortsätta. Vad var det med den som gjorde någonting med dig?
0: Det vet jag ännu inte idag. Jo, det är klart att liksom, det här att Billy Elliot, den karaktären, det är så tydligt att han har en drivkraft som han inte förstår, ingen annan förstår. Och den kommer någon annanstans ifrån än från samhället eller kulturen. Ja. Det var så vackert.
1: Och så. Du har också skrivit och regisserat din första kortfilm, Större affärer.
0: Yes.
1: Finns på SVT Play just nu.
0: Yes.
1: Hur är känslan att ha den ute?
0: Det känns bra. Alltså, det känns jättekonstigt. För det var en till situation där jag bara bestämde mig för att jag tror att jag väl kan regissera.
1: Ja.
0: Och så gjorde jag det.
1: Ja. Och
0: det var jättekul. Det var svårare än vad jag hade trott. Men snarare med de senare delarna i liksom klippning och sånt. Men själva att jobba med skådisar tyckte jag var jättekul.
1: Och så kan vi se dig som skådis då i Fanny Båtsman.
0: Jajamän.
1: TV-serien Dips.
0: Jajamän.
1: Vad har du för relation till den rollen egentligen?
0: Jag tycker om henne. Jag känner mig inte lik henne. Jag får ofta den frågan. Alltså, tycker du att du känner igen dig mycket i den karaktären och sådär?
1: Nej,
0: nej, jag gör inte det. Jag kan se att det har funnits... När jag var yngre var jag nog lite mer som henne. Mm. Mer idealist och fyrkantig kanske. Men jag är i nuläget, eller sen ganska länge, otroligt olik henne. Men jag känner ändå kärlek för henne. Jag förstår vad hon går igenom.
1: Det ska man väl göra. Man ska väl älska sin karaktär.
0: Åtminstone relaterad till den, tror jag är viktigt.
1: På något sätt, ja. Mm. Älska att göra den, om inte annat. Förra veckan var ju komikern Niklas Andersson här.
0: Ja.
1: Och han ställde den här frågan till dig, Moa.
2: Då är jag nyfiken på vad Moa gör just nu. Vad gör hon dagligdags? Vad kommer hon göra dagen efter hon har varit här? En måndag morgon, vad sätter hon sig? Vad gör hon?
1: Ja.
2: Och så är jag också nyfiken på en icke-jobbrelaterad fråga. Att hur ser en bra dag ut i Moa Lundqvists liv?
0: Just nu så pluggar jag yrkesutbildningen för manusförfattare.
1: Ja.
0: Så att på måndag morgon så har jag lektion och jobbar med mitt långfilmsmanus på min utbildning. Och sen så poddar jag med Dilan, klipper podd.
1: Dilan Apak. Så ni har skrivit julkalender ihop också?
0: Ja, precis. Och vi har gjort vår tv-serie som snart är 10 år. Gammal. Men vi jobbar ihop, vi bor ihop också, så vi hon är mammaledig nu.
1: Ja.
0: Men ibland får vi hinner spela in en podd.
1: Ja, ni är två familjer som bor tillsammans, ska vi säga då.
0: Precis, så det underlättar ju lite.
1: Du och din familj och hon och hennes familj.
0: Ja, vi bor tillsammans.
1: Jättekollektiv. Ja. Hur klarar ni det?
0: Nej, klarar vi bra.
1: Ja.
3: Vad är poddstudion i köket?
0: Eller? Vi har liksom ingen studio, utan vi bara spelar in vid ett stort bord där det alltid ligger barnkläder och liksom lera. Och
1: men hur ser en bra dag i ditt liv ut?
0: En ledig dag då?
1: Ja, det får det kan ju vara en jobbdag också, inte vet jag. Du får bestämma själv.
0: Alltså, min bästa dag skulle vara både och. Att jag både hinner sitta och skriva, i alla fall 4-5 timmar, sen brukar jag bli less, tror jag då. Eller vara tvungen att bryta. Jag vill gärna vara vid havet på ett eller annat sätt.
1: Ja.
0: Bara vara där. Gärna med mina barn, tycker jag om. Att vara vid havet med och eller själv. Gärna bada. Kallbada tycker jag om. Basta och bada. Sen vill jag jättegärna äta mat. Det vill jag att göra.
1: Och
0: sen
1: vill vem vill inte det?
0: Sen vill jag jättegärna att mina barn somnar i rimlig tid. Så att jag sen kan kolla på tv med mina vänner och min kille.
1: Det låter som ett intressant recept för en bra dag. Johan, hur ser en bra dag ut för dig?
3: Den ser ut... Alltså jag gillar ju att jobba och rita.
1: Men du gillar ju att ligga på rygg i badet och titta i taket också.
3: Ja, det gör jag också. Jag gillar att läsa 100 sidor i ett streck i en bok utan att behöva avbryta det.
1: Ja.
3: Jag gillar att hinna titta på en film. Ja, men du hör ju varför jag måste smaka på livet. Jag är jättetråkig.
1: Jag tycker det låter väldigt härliga sysselsättningar. Jag kan verkligen gilla det.
3: Igår var jag på restaurang med en kompis och den kom till så där bara. Ja, men vi går dit.
1: Ja.
3: Vi hade inte bestämt någonting. Det var också jättetrevligt.
1: Ja. Ja, men det är att hitta...
3: Det finns inte bara en perfekt dag. Det finns inte åtminstone en 4-5 som man kan liksom laborera med. Sådär.
0: Ja.
1: Moa, du sitter ju här nu och du har tillbringat helgen på Orust tillsammans med dina systrar. Ni har bastat, ni har badat i havet och ni har myst.
0: Ja.
1: Känner du dig nytankad nu och redo för nya stordåd?
0: Ja, men faktiskt. Ja. Det var himla mysigt.
1: Tycker jag låter jättebra. Då går vi vidare i livet, allihopa.
4: Hon doftar så.

0: Kerstin Ljungström och Casino, passande nog med saltvatten i håret eftersom Moa Lundqvist har berättat att hon gillar att bada i hav
1: ja.
0: Och basta och dessutom har gjort det.
1: Ja, dessutom.
0: Hörrni, nu är det dags för lite grupparbete här, men först ska ni få höra vad Uno skriver till oss. Jag skulle vilja äta frukost med mamma och pappa, bara för att kunna få svar på några frågor som så att säga hänger i luften. Mm. Och de är inte i livet längre. Mm. Så frågorna hänger där. Det är så hajpat att man ska prata med någon kändis, skriver Uno. Tänk att få kunna prata med någon släkting, någon generation bort, mormors mor eller liknande. Mm. Ja, men det kan jag också tycka.
1: Ja.
0: Hade varit spännande. Nu så är det så här att vi ska ha ett litet grupparbete. Jag har hört ryktas, Moa, att du drömde om att gå serieskolan när du flyttade till Malmö.
1: Ja, kom inte in.
0: Nej.
2: Va?
1: Nej.
2: Jag ska prata med Fredrik.
1: Tack, tack Johan.
0: Johan, du är ju serietecknare då. Ja. Så temat för dagens quiz borde passa er båda. Jag förväntar mig inget annat än alla rätt. Uff. Temat är nämligen serier.
2: Okay.
0: Okay. Och ni tävlar med varandra, inte mot varandra.
1: Ja, är
0: vi
1: är
0: så konflikträdda i det här programmet.
2: Sympatiskt.
0: Samarbete är det som premieras. Vi börjar med en figur som vi alla förhoppningsvis känner igen. Ja. Jag skrattar bara jag hör det här. Inte minst musiken i de här gamla kortfilmerna. Det här är ju Kalle Anka förstås. Det är fantastisk. Kalle har ju en kusin, en lat men oerhört lyckosam figur som nästan alltid lyckas vinna över Kalle, vad det än må handla om. Vad heter denna kusin?
1: Just ja.
2: Det vet jag, men vi skulle ju samarbeta.
0: Ja, vi ska samarbeta. Ge henne en ledtråd då.
1: Är det något med flax? Nej, vad heter det? Är ett ord för att ha tur, va?
2: Nej, men jag kommer bara på något liksom lite bibliskt i efternamnet.
1: Okej, okay, berätta.
0: Ja. Ja, en apostel kan vi väl säga.
2: Eller evangelist. Stod aldrig brevet om män med sågklingor i skrevet, om man minns en gammal hårdagsprogram med Sivert Öholm.
0: Du är överkurs här för många, känner jag. Nej, men du har ju svaret.
2: Alexander Lukas.
1: Alexander Lukas, varför tänkte jag att han hette Flax?
2: Ja, men han har en annan kusin som heter Knase. Det kan vara något sånt där. Så det är Knase och Flax är ju lite...
1: Ja. Eller, ja.
0: Men eftersom svaret var korrekt här så får ni en poäng. Ni kunde fått stilpoäng för samarbete, men det blev inte mycket av den varan här.
1: Nej, okay.
0: Vi går vidare i livet. Här kommer en ny illustration.
3: Oh, see, you stumbled across my board. I'm not one of those weirdos, I swear.
4: He's a little weird. I'm MJ.
3: You two don't know each other?
0: Ja, så där låter det i årets största blockbuster-succé, Spider-Man Brand New Day. Flera olika skådespelare har spelat huvudrollen under årens lopp. Men vem är det som spelar Spider-Man idag?
1: Jag ser en man framför mig.
0: Jag ser en man.
1: Jag vet att det är en man.
2: Men jag har inte sett de här filmerna faktiskt. Men var det inte han som var med i Odysseen nyligen också?
1: Jo, precis. Vad heter han som är ihop med Zendaya? Tom Holland.
2: Just, ja. Jag tar också det svaret.
0: Jag tycker att ni är där samarbetande. Ni
1: där
0: bra.
1: Det är stilpoäng.
0: Tom Holland är rätt. Underbart. Vi går vidare till ytterligare en folkkär figur.

0: Här är ju kända tongångar. Bamse fyller faktiskt jämnt i år. Men vad, hur mycket fyller han?
1: Hur jämnt?
0: Hur jämnt?
2: Nej, men vänta nu.
1: Ska vi se här.
2: Serietidningen kom 1973, vet jag. Mm. Men den har funnits som serie längre än så, som en sån här veckoserie i veckotidningar. Okay. Så det var ju först när den hade funnits ett tag.
0: Den fick en egen tidning, en egen låda fick den.
2: Ja, den fick en egen tidning 1973, vet jag. Ja.
1: Men kan det vara då att det är 50-årsjubileum?
2: Nej, för att, som sagt, för att 73, då är man ju 53, va? Aha, och så har det funnits ett tag till. Så att jag gissar på 60 då, låter väl jämnt och bra.
1: Ja, då slår vi till på 60-årsjubileum.
0: Och det är ditt sista bud.
1: Ja, vårt lags.
0: Första, andra, tredje, 60 år. Såld till er båda. Jo, men det var 60 år. Helt rätt.
1: Hurra!
0: Och lite stilpoäng. Vem skapade serien? Vad heter han?
2: Rune Andreasson.
0: Jajamensan. Den första serien kom alltså 1966 och 73 fick den egen tidning.
2: Han mycket bodde riktigt i Mölndal, kan jag säga.
1: Ja.
0: Bamse? Eller
2: Rune.
0: Båda två.
2: Kom därifrån i alla fall. Sen flyttade han därifrån.
0: Bodde i Runes fantasi. Nu går vi till en annan figur. There are some who say he is only a myth. Soon they will discover the phantom is real. Ja, en snutt ur trailern till filmen The Phantom från 1996. Den fick ett ganska svalt mottagande av kritikerna och blev en flopp på bio, men har blivit en kultrulle sedan dess, om man nu ska lita på internet. Frågan jag ställer är den här. Fantomen har inte mindre än 12 ordspråk, varav ett lyder: det finns nätter då fantomen lämnar djungeln och går på stadens gator som en vanlig man.
2: Mm.
0: Men vad heter fantomen då, egentligen? Hans civila. Vad är en folkbokförd som?
1: Det har jag faktiskt ingen aning om. För att jag vet bara att Spindelmannen, eller okay, hur, det är Peter Parker.
2: Får jag ta den då? Eller ska, alltså, ska vi hitta
1: ska vi
2: på något?
1: Ska vi
0: låtsas samarbeta? Var du med i Fantomenklubben som unge?
2: Nej, Stålmannenklubben var jag med i.
0: Ja, okay.
2: Men man, jag menar, Fantomen har man ju läst.
0: Och du har ingen aning alls?
1: Nej, jag har aldrig läst efternamnet. Fantomen, aldrig sett någon film.
0: Okay.
1: Jag vet knappt, alltså, vad är hans grej?
0: Han kallas ju den vandrande vålnaden. Där finns det,
1: så han ska redan vandra och se blek ut.
0: Det finns en ledtråd till efternamnet i den vandrande vålnaden.
2: Just det. Jag ska låta dig...
0: Vi grillar Moa Lundqvist här. Hon känner
2: det. Nej, men det är väl helt okej att inte veta vad fantomen heter.
1: Det måste man väl ändå säga.
0: Du vet ju uppenbarligen.
2: Kit Walker
0: heter jag, eller Mr. Walker hade jag godkänt också.
1: Men vad är hans grej då? Alltså som superhjälte?
2: Han är inte superhjälte. Han är bara väldigt vältränad och kastar sig in i faror utan att tänka.
0: Ja. Och så har han tajta trikor.
2: Ja,
0: och mask för ögonen.
2: Och på något sätt så försvinner hans öron bakom den här huvan. Så att de...
0: Nej, men han är ju en vandrande vålnad. Alltså han och hans förfäder har ju ärvt den här dräkten och det här uppdraget att stå emot det onda.
1: Okay. Ja.
0: Och hämnas. Fantomen fyller också jämnt i år. Mm. 90, nämligen.
2: Just det.
0: Ja. Hör ni, jag betraktar det här som full pott.
1: Det var det.
0: Ni får ta, i belöning får ni ta vad ni vill.
1: Vad
2: ta på frukost direkt.
0: Ta vindruva. Jättehärligt. Ja, fantastiska svar.
3: Söndagsfrukost med Blix i P4.
4: Radiosporten ger er en bild av VM i halvmaraton. Han är så het just nu, Andreas Almgren. EM-guldet minns vi i Birmingham, 10 000 meter då, inne i en arena. Nu är det Köpenhamn och gator och torg som gäller för honom. Och en kvart, ungefär en fjärdedel av det här loppet har genomförts. Och expert Stefan Holm, vi följer det här loppet i sin helhet i appen Sveriges Radio. Och vilken bild har du fått av Andreas Almgrens inledning här?
5: Han är med långt fram i täten. Han har inte dragit många centimeter så här långt, men han är med där framme. Och då har vi räknat med att han ska vara också. Hitta bra position och få med och springa bara.
4: Det är runt 18 grader. Det är solsken. Det är folkfest. Det är mycket folk längs trottoarkanterna. På sikt här nu då, det är ytterligare 15 kilometer att springa upp till halvmaraton. Och målgången så småningom, förhoppningen som du har på honom.
5: Ja, men han behöver vara med och slåss väldigt högt upp i det här loppet. Kanske till och med om guldmedaljen, men definitivt om medaljerna. Det är lite svårbedömt, både Andreas egen form och motståndets form. Men så bra som han sprang i Birmingham och med den form vi vet att han har, så kan han mycket väl vara med och slåss hela vägen här.
4: Vad säger du om hans satsning? Det här är ett delsteg mot maraton, New York Marathon senare i höst.
5: Ja, men jag tycker att det är lite tufft av honom att springa det här loppet och våga satsa här. Han pratade om det också i en intervju med Hangrum Radiosporten, att det har varit en målsättning hela säsongen. Det var EM i Birmingham i första hand, det var halvmaraton-VM här i Köpenhamn och sen är det då att få springa maratondebut i New York senare i höst.
4: Tycker ni se att han just nu ligger på 9-10 plats i fältet, men det finns så många som, ja, nu tickar det upp emot 40 stycken inom 10 sekunder, så det kan man lugnt säga är ett samlat fält. Stefan Holm och Bengt Skött här. Vi bevakar det här i Sveriges Radio-appen, loppet i sin helhet. Och så dyker vi upp i Sveriges Radio P4 med nya kortrapporter framöver.
6: Här är Ekot. Två personer har avlidit efter bilolyckan på E20 i Partille utanför Göteborg igår kväll, uppger polisen. Det är förarna i de två bilar som frontalkolliderade sedan den ena bilen kört mot färdriktningen. De avlidna är inte hemmahörande i Sverige. Det skiljer sig allt mer hur vänster- och högerväljare ser på miljö- och klimatfrågor. Klyftan har ökat sedan förra valet, visar SVTs vallokalsundersökning. När rödgröna väljare fick rangordna sina viktigaste frågor hamnade miljö och klimat nästan uteslutande topp 5 av 16 frågor. Bland tidväljarna hamnade de istället näst längst ner eller allra längst ner. USAs president Donald Trump går på Truth Social till angrepp mot AI-kritiker och meddelar att en statlig AI-styrka ska bildas och värna om tillväxten. Beskedet kommer samtidigt som flera toppnamn inom branschen larmat om att utvecklingen går för snabbt och snart kan hota mänsklighetens överlevnad. Trump avfärdar värningarna som en bluff och menar att USA inte får förlora AI-racet mot Kina. I västra Skåne pågår just nu jakten på de allra första människorna som kom till Sverige när inlandsisen fortfarande täckte nästan hela landet. Arkeologen Adam Boetius vid Lunds universitet leder forskningsprojektet.
7: Vi har ju stort sett ingenting i hela Sverige från de allra första människorna. Så varje litet fragment som vi kan knyta till de här grupperna är i stort sett ovärderligt. Så kan man då hitta en plats där man ser att ja, här har de faktiskt varit, så är den nästan unik i Sverige.
8: Och ja, här har de varit, i en grotta i Kullaberg. Nu ligger den nästan 50 meter över havet i en klippvägg. Men då låg den precis vid strandlinjen. Klimatet, det var arktiskt och här levde fjällräv, ren, isbjörn och säl. Tänk dig Grönland.
7: Det är därför man vill in i en grotta.
8: Här inne har forskarna grävt fram en eldstad som användes för cirka 8000 år sedan.
7: Jag tror man har suttit här och grillat säl och fisk.
8: Men de hoppas framförallt på fynd i de djupare 15 000 år gamla lagren. Som små, små bitar av emalj från bytesdjur eller flinta från verktyg som användes av de pionjärer som vandrat norrut. De som skulle reka på om det gick att leva här.
6: Reporter Therese Uddenfelt, P4 Kristianstad. Och väderprognosen då för vårt land som det har gått att leva i länge säger att Götaland får växlande molnighet med många skurar som i väster lokalt kan bli kraftiga med åska och byvind. Blåsigt med friska eller hårda vindbyar från sydväst, 12-17 grader. Svealand, sydligast och mellersta Norrland får växlande molnighet och någon enstaka skur och 10-15 grader. Nordligaste Norrland får mest mulet och regn som sakta mattas av, omkring 10 grader. Ekots nyheter, jag heter Gunilla Hansen-Bering.
0: Tack så mycket för Eko-nyheterna, Gunilla Hansen-Bering, med dem. Söndagsfrukost med mig, Erik Blix, och med gästerna Johan Wanlo och Moa Lundqvist. Och mera berättelser om vem ni skulle vilja frukostera med.

0: Något sånt. Jaha, här har vi Bo Kaspers orkester med sprillans nya toner. Just när du trodde att allt var över, heter den låten. Alltså det är så roligt med alla som skriver och berättar vilka de skulle vilja frukostera med om de fick välja fritt. I historien eller nuet, Ingvar skriver till oss att han vill frukostera med Ingmar Bergman. Hur bar han sig åt för att göra sina pjäser och filmer? Hur gjorde han för att erövra sina kvinnor? Oj, fråga.
1: Lite raggningstips.
0: Lite raggningstips med Ingmar. I yngre dagar, framförallt när han levde, när jag sa mitt namn, uppfattade omgivningen ofta mitt namn som Ingvar Bergman, som Ingmar Bergman, när jag sa vad jag hette. Det var ganska trevligt i och för sig. Det var Ingvars reflektion kring det hela. Kjell skriver att han skulle vilja äta frukost i en arbetsbod med många av mina gamla arbetskamrater som han jobbat ihop med och som berättade sina historier för en, men som har lämnat oss. Mycket skratt och fina minnen har man med sig. Och Ola tycker, jag skulle vilja äta frukost tillsammans med Beppe Wolgers, Frank Zappa och Salvador Dalí. Allihop samtidigt. Tre konstnärer med samhällsinflytande. Det hade varit intressant att höra hur de skulle resonera med varandra och reflektera över vår tid.
2: Mm. Jag tror Beppe hade hållit väldigt tyst där.
0: Mm. Det gjorde han ju ofta när han inte skrev fantastiska texter till exempel. Eller fick hålla låda fritt för sig själv.
2: Ingmar Bergman hade nog haft... Det känns som han hade haft någon sån här magsmärta på morgonen. Som han hade kallat demon.
1: Ja, ja, det
2: hade nog inte varit så trevligt ändå egentligen kanske.
0: Nej. Man vet inte. Nej. Man kan aldrig vara säker. Men jag gillar tanken på Beppe Wolgers, Frank Zappa och Salvador Dalí ihop.
1: Ett riktigt gäng.
0: Ja.
1: Riktigt energiskt gäng.
0: Eller så hade de stört ut varandra på något konstigt sätt.
1: Kanske.
2: Frank Zappa rökte ju väldigt mycket så det hade nog varit lite så där. Han fått gå ut mycket.
0: Ja.
2: För att ta ett blås.
0: Ja. Ja, det, ja, ja, fritt fram att fantisera kring hur den frukosten skulle bli. Nu går vi vidare och fantiserar. Ja, det fantiserar inte alls. Jag har en struktur för vad som ska hända i det här programmet. Tror det eller ej?

0: Dancing on my own med Robin. En ung Robin här. Men det har ju visat sig att hon är ju evigt ung, den där kvinnan. Fantastisk artist. Jaha, vi ska strax duka av den här söndagsfrukosten. Men innan osten och smöret åker in i kylen så ska vi koppla in dagens P4 Extra-programledare, Titti Schultz.
1: Och brödkanterna är mina.
0: Ska jag faxa dem till dig?
1: Gärna. Jag ska leta upp faxen. Jag är säker på att det finns någon.
0: Ja, jag är inte säker på. Jag har några ganska platta brödkakor idag som borde kunna ställa till det ordentligt i en faxapparat. Herregud, fax? Vem har fax?
1: Ja, jag tror att det finns här på Sveriges Radio. Man bara letar lite. Ja,
0: jag kan scanna dem så blir det väldigt modernt. Nu får vi sluta tramsa här, Titti.
1: Jag älskar trams.
0: Vi har pratat en hel del om vem vi skulle äta frukost med om vi fick välja fritt. Mm. Bland alla spännande personer som levat och dött. Vem skulle du vilja se vid frukostbordet med dig?
1: Ja, det här tänkte jag på hela vägen till jobbet idag. Eftersom jag också visste att jag skulle ha glädjen att prata med er tre. Då har jag kommit fram till följande. Idag känner jag för frukost med drottning Kristina. Jag vill också gärna att mamman i min au pair-familj är med. Hon heter Gunilla. Hon är med i Spanien. Otroligt cool katt kan jag säga. Hon har varit lite av en mentor för mig. Hon skulle funka jättebra med drottning Kristina. De skulle ta varann i hand och skutta iväg med hoppsasteg. Med kvinnor med starka pannben. Ja, och jag skulle komma skuttande så gott jag kunde efter. Med mitt pannben.
0: Om du hann ställa några frågor eller introducera något samtalsämne, vad tror du det skulle röra sig om?
1: Nej, men då skulle jag faktiskt vilja kolla en skröna med drottning Kristina. För det sägs att hon en gång gick längs skepp i Stockholm och lyckades trilla i vattnet där och simkunnigheten var låg. Och då sägs det att hon landade på sina kjolar som hon ändå motvilligt bar och det räddade henne. Hon låg och guppade där så pass att några människor som jobbade på båtarna runt omkring lyckades hinna dra upp henne. Så hon blev inte ens blöt i håret.
0: Och du vill efterhöra huruvida detta är sant?
1: Eller ja.
0: Jag ser framför mig drottning Kristina där som ett litet flöte.
1: Exakt. Liksom. Exakt. Men och sen är jag naturligtvis nyfiken på hur hon liksom stångade sig igenom dagarna på slottet för att få igenom sin vilja och få leva sitt liv som hon ville. Otroligt maffigt. Hon måste ju ha varit gjort av ett virke som är otroligt. Och sen om jag skulle ha om ni frågar mig en annan dag, då vill jag bara äta frukost i sängen med Robbie Williams. Men så är jag inte idag.
0: Så där, ja.
1: Usch, ja. Nej, så där, sån är inte jag.
0: Nej,
1: idag.
2: Nej. Nej, idag. Nej, är det söndag?
1: Nej. Usch, nej. Nej, men så drottning Kristina och Gunilla.
0: Ja. Mm. Tycker jag låter bra. Kan sotpackan få vara med?
2: Ja, kan hon få vara med?
1: Just den sekvensen i programmet missade jag, så jag törs varken säga ja eller nej.
0: Nu ska jag upplysa dig om vem sotpackan var. Det är Moa här som har berättat om. Hon var den sista kvinnan som avrättades för häxerier i detta land i Sverige.
1: För 17. Hon ska med.
2: Hon får vara med. Hon hade nog också ett pannben av Guds nåde, som man säger.
1: Ja, men då tar vi henne också.
2: Perfekt.
0: Nu ska vi se. Den här programpunkten brukar ju innehålla att du berättar vad som händer i P4 Extra idag. Ja,
1: men tyvärr hinner vi inte det idag. Nej, jag skojar.
0: Tack för att du kom hit. Nej, men varsågod att berätta.
1: Arantxa Alvarez är dagens gäst. Det ska bli väldigt roligt tycker jag. Hon är alltid härlig energi. Vi ska prata om roliga saker men också en del allvar. Sen är det ju delstatsval i Tyskland. Det följer vi med stort intresse. Och sen får jag också prata med Ellen som fick en stroke när hon just hade fyllt 20 år och hur den resan har varit för henne. Det är väldigt ovanligt att det drabbar så unga människor. Och den resan får vi följa med på. Den är i allra högsta grad pågående fortfarande. Ja. Sen är det beredskapsvecka. Ska vi bli lite bättre kanske på att snacka med grannarna, ha koll på varann, våga be om hjälp om man behöver hjälp. Det här tycker jag att jag och några av mina grannar i mitt hus i alla fall är ganska bra på. Ja. Men, och det är ganska härligt också att veta vem man morsar på i trappuppgången och vilka är vi som bor här och jaha, är du här och hälsa på och vilken gullig hund du har.
0: Men hur
1: och så.
0: Många liter beredskapsvatten har du i dina dunkar i lägenheten?
1: Vad roligt att du frågar, för jag kan ge ett exakt svar. Exakt noll. Jaha.
0: Men vet du var skyddsrummet ligger?
1: Ja, en bra bit ifrån där jag är. Så jag tänker att jag bara sätter mig och håller tummarna, tror jag. Det verkar bli det säkraste, eller mest rimliga på något sätt.
0: Ja.
1: Ska jag dö här eller ute på gatan? Jag kommer att få välja.
0: Det är de eviga frågorna.
1: Precis. Och notera hur pikt och glatt jag säger detta.
0: Ja. Tack så mycket, Titti. Vi hör dig och P4 Extra med start klockan 12.03 idag i P4.
1: Välkomna och tack ska ni ha.
3: Söndagsfrukost med Blix i P4.

0: Här kommer en gammal favoritlåt, i alla fall för mig. Cars and Girls med Prefab Sprout. Och en trevlig morgon har vi haft tillsammans, jag och Johan Vanlo och Moa Lundqvist. Vad har vi lärt oss idag? Nu är det konferensutcheckning.
1: Jag har lärt mig om att det fanns en kvinna som var den sista som blev avrättad för häxeri, vilket är jävligt metal, måste jag säga.
2: Ja, visst.
1: Det lärde jag mig, det tog jag med mig.
0: Ja, det tycker jag var en av dagens kluer, vad heter det? Pluralis.
2: Ja, vad heter det?
0: Dagens klo. Era klos?
2: Klos.
0: Vad säger du, Moa?
2: Ja, jag har ju lärt mig att Johan har voltat med en bil.
0: Bara en sån sak. Ja, hur var det? Kan jag säga då? Som
1: alltså, det är med i boken då, men jag kan ju spoila lite grann att för att illustrera hur tråkig jag är. Det enda jag tänkte på när bilen voltade, det var jag hade med mig mitt tv-spel hem till en kompis. Så att jag tänkte bara, medan vi slog runt, så tänkte jag, spelet! Hoppas det håller!
0: Och det gjorde det.
1: Ja. Det var väldigt mycket, det var väldigt snöigt när det hände, så att vi landade mjukt.
0: Jag tycker det är fascinerande med att en sån här fråga då, vem skulle du vilja äta frukost med, genererar så väldigt mycket berättelse. För det är väldigt många som har hört av sig idag och fantiserat kring vem de skulle vilja prata med och vad de skulle prata om. Kerstin som ringde oss ville ju prata med Selma Lagerlöf.
1: Mm. Just det.
0: Det hade nog inte blivit tyst. Får man hoppas. Eller så var hon trött på folk.
2: Kanske. Hon kanske bara ville vara i fred. Bara. Man vet inte.
0: Mm. Men ni har en uppgift kvar innan ni får gå hem, hörni. Mm. Ni ska ställa er fråga till nästa veckas gäster. Johan, du ska fråga deckarförfattaren Marie Ljungstedt någonting.
1: Ja, jag har tänkt på det. Jag har fattat det som att såna här böcker som hon skriver, såna deckare och spänningsromaner, ofta konsumeras som ljud.
0: Jaha.
1: Och när man skriver böcker så har man ju ofta en redaktör och man har total kontroll. Men hur känns det när inläsaren läser fel? Till exempel säger internet istället för internet. Blir man galen då?
0: Okay.
1: Det är vad jag undrar.
0: Mm. Mm. Och Moa, vad vill du ställa för fråga till författaren Rut Kvarnström Jones som är min andra gäst?
2: Jag undrar om Rut fick välja någon av sina karaktärer från någon av sina böcker att spendera en hel helg med. Ja. Själv på en ö. Vem skulle det vara och hur skulle den helgen se ut?
0: Det är lite variant på frukostfrågan.
2: Det är det.
0: Mm. Mm. Toppen, tack ska ni ha, hörni. Dagens tekniker heter Bertil Karlsson, producent var Torbjörn Karlsson och i redaktionen ingår också Anna-Karin Gustafsson och Saga Åkerlind. Musiken valdes av Olle Nilsson och efter Radiosporten som kommer så småningom här och de lokala nyheterna, då fortsätter P4.
3: För att absolut inte riskera något baklängesmål i
0: fyra dagen med Mysteriesöndag. Och nästa vecka är jag tillbaka och då gästas jag alltså av författarna Marie Ljungstedt och Rut Kvarnström Jones. Men vi har ju en låt kvar att spela också. Erik Blix heter jag. Hoppas du får en bra dag.

0: Sista låten, Fanny Avon, Tiden läker alla sår, söndagsfrukost är slut. Nu, Radiosporten.
1: Sveriges Andreas Almgren är en av fyra som strider om guld i det pågående världsmästerskapsloppet i halvmaraton. Ja, nu är han i alla fall väldigt nära prispall att möjligen ta en mycket snygg medalj i VM i halvmaraton i Köpenhamn i solskenet när de har sprungit 15 kilometer lite drygt av de 21 kilometer det handlar om. Och han finns alltså i front tillsammans med en kenyan, en etiopier och en ugandier. Och expert Stefan Holm, det här följer vi i Sveriges radioappen. Vad är din känsla nu med, ja, halvmilen kvar?
2: Ja, men Almgren springer smart, han springer stabilt, han drar ingenting, han ligger hela tiden på rulle, men ja, han är stark, han ser väldigt, väldigt stark ut. Sen har han tre väldigt starka löpare med sig, men ja, det är spännande, sista 5 kilometer på det här loppet nu.
1: Ska satsningen efter Birmingham EM-guldet, som ju var så bejublat och han fick ju ett otroligt genomslag hos er, hos svenska folket då, ska satsningen efter det bära frukt i form av en succé även på gatan i Köpenhamn idag, tro? Han har sprungit mycket de senaste veckorna i förberedelserna, 23 mil löpning i veckan. I snitt har han varit ute 33 kilometer om dagen, vissa dagar 45 kilometers lopp. Han gör ju också en satsning på maraton New York senare i höst. Men det är alltså bilden av hans förberedelser till Köpenhamnsloppet. Det är tuffa papper, Stefan.
2: Det är oerhört tuffa papper, men han är en stark löpare, han vet vad han gör. Får han bara vara hel och frisk så ja, då kommer han kunna nå stora framgångar framöver också.
1: Wow, 16 kilometer löpta nu. Drygt 21 kilometer handlar det om. Ni följer den här dramatiken med en, som det verkar, spänstig, fortfarande skarp löpande Andreas Almgren i fronten av det här VM-loppet. Bengt Skött och Stefan Holm, vi finns hos er om ni väljer Sveriges radioappen för friidrott. VM i halvmaraton, precis just nu.
3: Nyheter från P4 Västmanland. Det gamla vattentornet i Sala är till salu och kan bli en privatbostad i 8 våningar.
4: Drömmen var att jag skulle skapa något helt fantastiskt som jag själv skulle få njuta av att bo i. Så blev det ju inte nu. Va?
3: Stefan Eriksson, nuvarande ägare till vattentornet.
4: Jag hade ju en bygglovsansökan in till kommunen 2019 och sen blev det lite förseningar där. Covid kom ju in och jag satt fast i USA då ett par år. Och då fick jag andra personliga förändringar i mitt liv då som gjorde att jag omprövade det här. Och kanske tyckte att det är bättre då att någon annan tar över stafettpinnen och slutför det här.
3: Nu söker han alltså en ny ägare till det gamla tegeltornet som är 34 meter högt och byggdes 1903.
4: Jag skulle ju bara tycka att det var kul så att det blev verklighet. Och det var ju tanken med detaljplanen, att det skulle vara en faktisk användning av tornet som gjorde att det underhölls på ett vettigt sätt också.
3: Stefan Eriksson, nuvarande ägare till Salas gamla vattentorn. Länsstyrelsen tvingar en 81-årig kvinna att plantera ett nytt alléträd utanför Västerås. För 10 år sedan sågade kvinnan ner ett träd som hon tyckte var sjukt. Men länsstyrelsen anser att hon då tog bort en värdefull natur- och kulturmiljö. I beslutet ställs olika krav på hur trädet ska se ut. Förutom planteringen ska kvinnan sköta trädet så att det är livskraftigt i minst 5 år. Annars behöver hon plantera ett nytt igen. Västerås stad uppmanar till tålamod i trafiken nu när det pågår runt 160 vägarbeten i och runt stan.
5: Vissa år så blir det så här mycket gatuarbeten.
6: Christer Sigström är tjänsteman på kommunen och ansvarig för alla omledningar och avstängningar i Västerås när det jobbas med många vägarbeten. Det är många som reagerat på kaos och omledningar i P4 Västmanlands kommentarsfält på Facebook.
5: Det har med infrastrukturen att göra, ledningar och beläggningsarbeten och sådana saker som behöver göras för att det ska bli bättre. I år så har det blivit så att det har blivit många arbeten. Så att tålamod och försöka planera sin resa, åka lite tidigare eller alternativt välja andra transportsätt.
3: Säger Christer Sikström, tjänsteman i Västerås stad, reporter Josef Jakobsson. I fotbollsallsvenskan vann Västerås SK över Malmö FF med 2-0 hemma på Rocklunda igår. Genom vinsten tog VSK klivet upp till fjärdeplatsen i tabellen och närmar sig chans till Europaspel. Söndagen bjuder på växlande molnighet i Västmanland och eftermiddagsskurar. Temperatur omkring 15 grader och det blir rätt blåsigt idag med friska vindbyar. I kväll mycket moln och skurar, i natt då klarnar det upp. Det var nyheterna med Elisabeth Adolfsson Grejer.
7: Så, oh, nu ska vi se. Ja, titta. Här står ju telefonsvararen och blinkar.
8: Hej Ylva, jag bor i Malmö. Jag heter Adam och jag vill bli radioagent.
9: Hej, jag heter Sebastian. Jag bor i Västerås. Jag är 6 år. Yrkor är via Lego, bra på matte, komma på ledtrådar och snällhet.
10: Hej, jag heter Nida och jag vill bli radioagent och jag bor i Ekenäs. Och jag är 7 år och min sista kraft är att göra kullerbyttor och att läsa. Hej då Ylva!
7: Hej då! Och välkomna ska ni vara alla nya radioagenter.
11: Mysteriesöndag med Ylva!
7: Och hej på er alla världens bästa radioagenter och lyssnare. Här sitter jag och väntar på att den där pensionerade polisen, Bengt Ekholm, ska kontakta mig. Minns ni vem det är? Jo, hans namn fick ju ni fram genom att läsa siffrorna på... Vänta, har den här... Polisbrickan, som jag hittade gömd i den där gigantiska stubben i skogen. Jag tror att den var ditlagd med flit för att vi skulle hitta den. Men han är ju verkligen hemlig. Det går ju liksom inte att hitta honom utan jag kan bara snällt vänta på att han har lust att ringa mig. För om ni minns så lovade ju polisen att de skulle ge honom mina kontaktuppgifter liksom. Men bara vänta, det är typ det tråkigaste jag vet. Nej, låt oss istället pyssla med det vi kan göra. Till exempel, hämta mina radioagent pins som varit stulna. Men som nu är upphittade av vaktmästaren och ligger i vaktis låsta förråd. Ni är faktiskt jättemånga som hört av er till mig med svar på den hemliga koden som jag fick av vaktis förra veckan. Jag ska ta och ringa upp en av er på en gång här. Juni, 9 år i Göteborg.
12: Hej.
7: Hallå, är det radioagent Juni som jag pratar med?
12: Ja.
7: Toppen, jag behöver din hjälp nu då.
12: Ja.
7: Då stod det så här. Tre människors alla tår.
12: Mm. 30.
7: 30, ja det måste ju bli. Och sen hjulen på en bil.
12: 4.
7: 4. Och sen avsluta med siffra som rimmar på bio, men inte är 10.
12: 9.
7: Och vad blir det då?
12: 3049.
7: 3049. Perfekt. Okej, det måste jag testa. Ska vi bara kolla om det är flera agenter som har svarat samma så är jag helt säker.
12: Okej.
7: Okay. Vänta då, ska vi se här.
13: Hej, jag heter Gabriel. Jag är 6 år. Bor i Trelleborg. Koden är 3049. Hej då. 3049. Jag heter Ove och jag

0: kolla på pinnen i köket så kan du kolla fingeravtryck.
1: Smart, just det. Jag har ju den här. Den pinnen har jag här. Vänta, jag stoppar. Vänta ett ögonblick, Juni. Stoppar den i en bevispåse här så kan vi kolla fingeravtryck på den såklart. Jättebra. Och jag tänkte, den dagen när den där pinnen, när jag hittade den, då hade det varit kalas där i köket.
0: Du kanske kan kolla vilka som var bjudna.
1: Bra. Du, jag vet faktiskt en som var bjuden. Då kanske jag kan kolla med den vilka fler som var bjudna.
0: Ja.
1: Ja. Men nu ska jag faktiskt skynda upp och hämta de pinsen som faktiskt har hittat.
0: Ja.
1: Tack för att du hjälpte mig med den hemliga koden.
0: Varsågod.
1: Hej då.
0: Hej då.
1: Yes, okej. Okay. Nu sticker jag upp till Vaktis. Ska jag se. Okej. Okay. Vad var det nu då? 30. Så 3, 0. Så var det 4. 9. Ah, ja! Yes, visst var det rätt kod. Nu ska vi se, det är väldigt mörkt här inne. Måste bara tända. Där. Okej, var är de då? Så mycket grejer här inne. Ah, vänta. Där uppe på hyllan är de ju. Oj! Men hallå, den här påsen är ju öppen. Och det är inte så jättemånga pins kvar. Det är verkligen en tjuv som varit i farten. Oj, vänta nu. Nu ringer det här. Ja, hallå, det är Ylva Hellen.
2: Ja, men hej Ylva. Det är Karma här från Karmas glass.
1: Ja, hej Karma.
2: Han var här igen.
1: Vem?
2: Samma person som letade efter nyckeln. Som lämnade lappen. Som ledde er till stubben, du vet.
1: Jaha, polisen. Ja, jag vill ju få tag i honom. Okej, men var är han då?
2: Han sa att han skulle vänta vid skogen. Precis här bakom glasskiosken.
1: Åh, toppen. Okej, jag kommer dit med en gång.
2: Bra.
1: Hej då Karma, tack för att du ringde. Hej,
2: hej, hej.
1: Åh, jag ser honom där borta. Ursäkta. Bengt Ekholm. Visst är det du som är Bengt Ekholm?
3: Oj, ja. Är det du som har sökt mig?
1: Ja, det är jag. Det är nämligen så att jag har din nyckel.
3: Men herregud, ja. Det är den. Tack, jag tappar den, förstår du.
1: Men innan jag ger den så måste jag bara... Jag är lite nyfiken. Alltså, för här på själva nyckelbrickan så står det ju ett annat namn, inte ditt.
3: Mm, ja, det är en lång historia. Så.
1: Ja, berätta.
3: Ja, men i sådana fall så måste jag få bjuda på lite något gott här. Kaffe kanske?
1: Ja, men gärna.
3: Oj.
1: Tack så mycket. Ja, berätta då.
3: Jo, när jag var barn så lekte jag ofta i den här stora skogen.
1: Okej.
3: Och en gång gick jag förbi ett litet hus.
1: Aha.
3: Och gubben som bodde där, han hette Ivar.
1: Mm, mm. Ja, ja, men det är ju det namnet som står på nyckeln. Men då måste jag bara fråga, är det det huset som kallas för huset som försvann?
3: Ja, just det. Vad du vet.
1: Ja, jag tog reda på det via biblioteket och kollade i en gammal tidning där.
3: Mm. Huset brann ner.
1: Mm-hmm.
3: Ivar flyttade härifrån och har aldrig återvänt.
1: Mm-hmm.
3: Och huset, det kan jag för mitt liv inte hitta längre.
1: Va? Alltså så himla konstigt.
3: Ja, märkligt. Faktum var att folk tyckte att han var konstig.
1: Jaha.
3: De sa att han var arg och sur.
1: Jaha.
3: Men så var det inte alls.
1: Nej.
3: Inte vad jag märkte. Vill du ha smörgås?
1: Ja, varför inte? Ostmacka med gurka, det gillar jag.
3: Mm-hmm. Ja, det är gott det.
1: Mm. Men hur var han då, den där gubben Ivar?
3: Ja, jag var ju mycket ute i skogen som barn. Och gubben Ivar hade en tam ekorre.
1: Mm-hmm.
3: Och få

0: Fåglarna åt ur handen på honom.
1: Va?
0: Ja, och han tyckte väldigt mycket om träden och blommorna. Han kunde så prata med dem.
1: Va? Prata med träden?
0: Ja, när jag var liten trodde jag nästan att han hade någon slags magisk kraft. Och ibland har jag tänkt att det är naturen och djuren som har hjälpt att gömma spåren av hans hus.
1: Ja, men du, vad, förresten då? Vad ska du med en nyckel till som leder till ett hus som inte längre finns?
0: Jag vet att det måste leda till någonting. Jag såg gubben Ivar gömma den, förstår du?
1: Vadå?
0: Ja, han rullade in nyckeln i ett litet meddelande och gömde den.
1: Och du hittade den?
0: Ja. Mm-hmm. Dagen efter att huset brunnit skyndade jag mig att se om det han gömt fanns kvar.
1: Ja.
0: Och på lappen fanns en gåta.
1: En gåta?
0: Ja, han måste ha velat att någon skulle lösa den. Och det gjorde jag. Men den ledde sen till ett nytt meddelande.
1: Ja.
0: Och det meddelandet ledde till ännu en ledtråd.
1: Så du har följt den här gubben Ivars ledtrådar hela tiden alltså?
0: I många år.
1: Men vart leder han då?
0: Det är det jag inte vet. Det är den stora gåtan.
1: Åh, får jag och radioagenterna hjälpa dig att leta?
0: Radioagenterna? Ja, snälla. Du vet, jag har varit pensionär många år nu och i somras fick jag sånt i höften att jag kan inte ta några långa skogspromenader som jag brukade. Nu ska vi se. Det här är det senaste meddelandet som jag har hittat.
1: Okej. Jag ska genast fråga radioagenterna. Är ni med där hemma? Så här står det. Jag har en hatt, men inget huvud. Jag har en fot, men inga skor. Mitt namn kan börja på tratt. Ibland kan jag jämföras med en gyllene skatt. Vad är jag? Oj, det har jag ingen aning om. Vad tror ni? Snälla, hör av er om ni kan svaret, okej? Okay? Ni vet mitt nummer. 08 784 29 29. Okej? Okay? Och sen då kanske vi kan komma ett steg närmare den stora gåtans lösning. Okej, okay, tills dess. Hej då!
2: Dags för drama för unga, där vi lyssnar på Roald Dahls klassiker Häxorna. Alla avsnitt finns redan i appen Sveriges Radio. Men här och nu ska vi lyssna på del 6.
3: Roald och hans vän Rosie har blivit förvandlade till möss av en grupp häxor som håller möte på Hotell Magnifik. För att inte bli dödade flyr de upp till Roalds mormors hotellrum, där mormor förstås blir alldeles chockad. Häxorna av Roald Dahl, sjätte delen.
4: Snälla mormor, säg något! Det kunde ju ha varit värre. Jag klarar mig ifrån dem. Och Rosie också. Hon bor också här på hotellet. Hon är där, inne i den andra skon. Rosie, kom fram nu.
5: God dag. Rosie Jenkins.
6: God dag.
5: Ursäkta mig, men bananerna där på bordet.
6: Ja.
5: Är det något man kan få smaka på?
6: Ja, visst. Varsågod.
5: Tack.
7: Mormor lyfte upp Rosie från skon och satte ner henne på bordet.
5: Wow, vilka bananer. De är ju stora som kanoter.
6: Oh, min älskade lille vän. Vad har de gjort med dig?
4: Jag vet vad de har gjort med mig, mormor. Jag vet att jag inte är någon pojke längre och så. Och förmodligen aldrig kommer bli det igen. Men det kommer ju gå bra. Det kommer gå bra så länge en sak förblir som den är. Att du, mormor, fortsätter att ta hand om mig.
6: Lille söte, kom upp här i mitt knä.
8: knä. Och så, det är väl klart att jag ska ta hand om dig. Och du mjuka, älskade lille vän. Nej. Nej, du har nog rätt. Det är nog bäst att jag tar med den där cigarren i alla fall.
7: Mormors händer darrade så att hon knappt kunde hålla tändstickan mot cigarren. När hon väl började suga i sig röken blev hon lugnare.
8: Och häxan. Häxan, var är hon nu? Är hon kvar här på hotellet?
4: Inte en häxa. De är hundratals. Det kryllar av dem. De bor här på hotellet.
8: Du menar väl inte att de ska ha sitt årsmöte här på det här hotellet?
4: Ska ha? De har redan haft det. Jag var där, jag hörde alltihop.
8: Vad hände? Vad sa de?
4: Ja, de låtsas att de är medlemmar i Kungliga Sällskapet mot barnmisshandel.
8: Och så fick de vittring på dig?
4: Ja, precis när mötet var slut. Jag såg allt. Jag hade gömt mig bakom en skärm. Att tanterna bara vällde in. Och så, när de hade låst dörren, drog de av sig sina ansiktsmasker.
8: Fortsätt.
4: Ja.
7: Jag berättade om perukerna, handskarna, klorna, de tålösa fötterna, om formel 86, musförvandlingsdropparna. Jag berättade om Rosie, vad som hade hänt med henne. När jag till sist berättade om häxornas planer, att förvandla samtliga barn i England till möss, hoppade hon ur stolen och skrek.
8: Jag visste det! Jag visste att de höll på att koka ihop något fruktansvärt!
4: Men tror du verkligen att de kan lyckas med det?
8: Om de kan! De måste stoppas!
4: Det här är ju...
8: Lugn nu, ingen panik. Var exakt är de nu?
4: Ute på terrassen och dricker te med hotelldirektören.
7: Det blev tyst. Mormor tittade på Rosie som satt i bananskålen och glupade i sig banan.
9: Åh, vad mysigt det är här hos er. Är det okej om jag smakar lite på den andra bananen också?
8: Ja, Rosie, visst.
4: Mormor?
8: Ja?
4: Kan du förklara en sak för mig?
8: Ja, visst.
4: Hur kan det komma sig att Rosie och jag fortfarande kan tala precis som förut?
8: Jo, häxorna har krympt dig och gett dig fyra ben och päls. Men du är fortfarande dig själv i allt, utom i ditt utseende. Du har fortfarande dina egna tankar och ditt eget sinne och din egen röst.
4: Så egentligen är jag mer ett slags människomus?
8: Min pojke, du är en mycket speciell varelse nu.
4: Nah.
8: Jo, det är du. Och det har du alltid varit.
4: Mormor, vad ska vi göra nu?
8: Jo, vi måste komma på ett sätt att oskadliggöra överhäxan och hennes planer. Ja, det är bara att sätta igång. Tänk ut någonting. Tänk allt vad du kan.
7: Mormor och jag tänkte så det sprakade som järnkaminer eldade med grankottar om våra hjärnor. Mormor puffade på sin cigarr, smekte mig över ryggen. Plötsligt kom jag på...
4: Mormor, vårt hotellrum har nummer 554. Jo, överhäxan sa att hon hade rum 454.
8: Mm.
4: Alltså måste ju hennes ligga rakt under vårat.
8: Förmodligen. Men vad är det du tänker på?
4: Mormor, fort, bär ut mig på balkongen. Så... Håll mig ut över balkongräcket nu. Lite till.
9: Tappa mig inte.
8: Nej. Ser du någonting där nere?
9: Jo, det står en burk med häxans silverputs. Det måste vara hennes balkong.
4: Och titta, balkongdörren är öppen.
9: Mormor, jag skulle kunna ta mig ner och smyga in på hennes rum.
8: Och bli fångad en gång till. Aldrig i livet.
4: Men just nu sitter ju häxorna och dricker te med hotelldirektören.
8: Ja, men vad ska du göra inne på hennes rum?
4: Försöka hitta lagret av musförvandlingsdroppar. Så skölj jag med mig en flaska.
9: Det är bara en pytteliten flaska.
8: Ja, ja, men vad ska vi göra med den?
9: Men mormor, en enda flaska räcker till 500 människor. Vi kan ge varenda häxa en dubbeldos och förvandla dem själva till möss. Ikväll, under supén, låter de smaka på sin egen medicin.
10: Mitt barnbarn, du är ett geni, ett geni.
9: Akta, försiktigt. Mormor, vi måste komma på ett sätt hur jag ska kunna komma ner till hennes balkong.
10: Aha, det vet jag. Kom!
7: Mormor rusade in på sitt rum med mig i handen. Hon plockade fram ett garnnystan. I ena änden hängde några stickor och en halvfärdig socka.
8: Här, kom här. Du kryper ner här i sockan och lägger dig. Och så sänker jag ner dig till överhäxans balkong. Raggsockshiss. Vad tror du om det?
9: Mormor, nu är vi två genier.
10: Hur går det där nere?
9: Lite till. 2 meter kvar. Du får inte tappa mig.
10: Det här klarar du fint. Nu gungar jag in dig på balkongen. 1, 2 och... Sudde! In med dig nu, fort. Innan häxan kommer tillbaka. Jag väntar på det här med sockan så länge.
7: Jag smög mig in på överhäxans rum. Det fanns ingenting onormalt där inne. Men det är ju klart, ingen häxa är ju så dum så att hon låter något ligga framme som skulle kunna göra städerskorna misstänksamma.
9: 2 grodor. Var kom de ifrån? Flytta på er, inte tid med er nu. Bort.
10: Roald, skynda på! Överhäxan kan komma när som helst.
9: Ja, ja! Överhäxan vill gömma något superhemligt. Var skulle hon då gömma det? Säkert inte i någon byrålåda. Inte i garderoben heller. Jag tror jag försöker klättra upp i sängen. Få lite utsikt över rummet. Så där. Nej, inget som ser konstigt ut. Säg som under madrassen. In under madrassen. Aj, som... Vad var det? Någonting hårt inuti madrassen. Ovanför huvudet. Det känns som... Det känns ju som... Nej, kan det verkligen vara... En flaska! Och där, en till! Fullt av flaskor instoppade i madrassen!
7: Jag bearbetade madrasstyget med tänderna. Det dröjde inte länge förrän jag fick tag på en flaska. Jag drog den efter mig och fram till madrasskanten. Och lät den rulla ner på den mjuka mattan. Så hoppade jag efter. Läste på etiketten.
9: Formel nummer 86. Musförvandling med fördröjd verkan. Flaskan innehåller 500 doser. Wow!
7: Jag kände mig oerhört nöjd med mig själv. De 2 grodorna kom hoppande mot mig igen och stirrade på mig med sina stora svarta ögon. Det var som om de ville mig något.
9: Vad är det? Vad glor ni på?
7: Det var de sorgsnaste ögon jag hade sett i mitt liv. Plötsligt insåg jag...
9: Ni måste ha varit barn innan överhäxan fick tag på er. Dropparna i den här flaskan. Finns någon hel del barn som skulle applådera om de hamnade i häxornas strupe. Överhäxan! Hon kommer! Fort! In under sängen! Skynda er! Väntar ni på?
7: I nästa ögonblick svepte överhäxan in i rummet. Jag gömde mig längst in bakom det högra sängbenet med flaskan i famnen. Grodorna hoppade efter.
11: Åh, detta förbaskade urhänge. Var har det hamnat nu någonstans då? Golvet förstås. Åh, va? Så där är ni mina små grodepuddingar. Ja, njut av livet så länge det varar. Ikväll är det eran tur att bli körda i mixern till tandkräm. Precis som era kompisar. Eller till skokräm kanske. Jag tror du får bli skokräm ikväll.
7: Plötsligt hördes mormors röst utifrån den öppna balkongdörren.
12: Hallå? Hur går det där inne?
8: Vad var det?
12: Skynda dig! Kom ut nu!
8: Vem är det som ropar ute på min balkong?
7: Överhäxan försvann ut på balkongen. Försiktigt smög jag efter.
8: Vad gör det här garnystanet och sockan här?
12: God dag! God dag! Jo, jag råkade just tappa min stickning över balkongräcket. Men det ordnar sig. Jag fick just tag i tråden här så jag kan dra upp den själv. Tack. Tack så hemskt mycket för hjälpen.
8: Vem var det ni talade med nyss? Vem var det som skulle skynda sig ut?
12: Ja, ni talar om min lille dotterson. Ja. Ja, alltså, han har suttit på toaletten i flera timmar nu. Han sitter och läser Fantomen och glömmer fullständigt bort var han befinner sig. Men ni har kanske egna barn.
8: Barn? Ja!
4: Balkongdörren! Hon stängde balkongdörren! Jag är fast instängd med överhäxan själv!
3: Ni har hört sjätte delen av Häxorna av Roald Dahl i översättning av Meta Ottosson och dramatiserad av Anders Nyman. Berättaren var Claes Månsson, pojken Roald Leo Hallerstam, Rosie Jenkins Greta Havnersköld, mormor Jen Fridman och överhäxan Annette Bjärlestam. Tekniker var Mikael Johansson, inspicient Roger Olsson, producent Ludvig Josefsson, musik Alfons Karaboda, regi Eva Stenman Rothstein.
13: Plötsligt hörde vi något som närmade sig, på väg mot oss. Vi sprang.
14: Lyssna på Odjuren, en serie om flykt.
13: Vi måste gömma oss.
15: Jag vill inte vara här.
13: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
14: Sök på Odjuren i appen Sveriges Radio.
16: Det här är Ekot. Det är en stor vaksamhet nu för påverkansförsök som kan öka under regeringsbildningen i Sverige. Faktajouren vid Linnéuniversitetet i Kalmar granskar spridningen av vilseledande budskap i sociala medier. Forskaren Andreas Önnefors är projektledare.
17: De senaste månaderna så har vi sett att en ganska stor aktivitet från den ryska påverkansapparaten går dels redan nu mot det franska presidentvalet våren 2027. Men vi ser också mycket rysk aktivitet som fokuserar på de tyska delstatsvalen som sker här nu under hösten. Så att det är framförallt de stora europeiska länderna som drar till sig ryskt fokus.
18: Myndigheten följer mönster och flöden i informationsmiljön och studerar påverkansförsök vid val utomlands. Hon ger exempel på aktivitet i Frankrike och Tyskland när det gäller manipulerat innehåll i sociala medier.
17: Det här kan till exempel gå till så att det sprids videos eller bilder där en politisk kandidat beskrivs som, det kan vara allt ifrån anklagelser om korruption eller bedrägeri eller olika former av smutskastningskampanjer. Ofta helt uppdiktade lögner.
18: Svenska valet är inte lika prioriterat enligt Myndigheten för psykologiskt försvar, men det sker lågintensiva försök till påverkan hela tiden mot Sverige. Och det kan ändras snabbt. Myndigheten är också förberedd på påverkansförsök från Kina, Iran och USA i samband med det svenska valet.
16: Där blev det fel ljud. Det där inslaget handlade inte om påverkansförsök som kan öka under regeringsbildningen i Sverige, utan handlade om europeiska val. Vi går vidare i sändningen i Moskva. Där har borgmästaren anklagat Ukraina för att ha inlett en utan motstycke omfattande attack med över 1600 drönare mot Ryssland. Syftet, säger borgmästaren, är för att störa landets parlamentsval. Och enligt borgmästaren var 450 drönare på väg mot Moskva när de sköts ner av det ryska luftförsvaret. 10 lejon har hittats döda efter en misstänkt förgiftning i Tanzanias UNESCO-listade Ngorongoro-område. I området har länge funnits konflikter mellan myndigheter och lokal nomadbefolkning. Sedan juni har även minst 20 elefanter dött i Kenya nära gränsen till Tanzania efter misstänkt förgiftning. Och så noterar vi att Andreas Almgren alldeles nyss tog VM-guld i halvmaraton i Köpenhamn. Med tiden 58.06 slog han också nytt Europa-rekord. Så vädret idag får södra Sverige växlande molnighet med en del skurar. Det blir också blåsigt fortsatt i sydvästvinden med friska till hårda vindbyar. Samtidigt norr lämnar regnet norra Norrland, men nytt letar sig in under eftermiddagen. Temperatur 15 grader, runt 15 grader, ner till 10 i fjällen. Jag heter Henrik Sall.
19: Guld Andreas har gjort det igen. Här är Radiosporten med en glänsande rapport om friidrott. För en kort stund sedan vann Andreas Almgren världsmästerskapet i halvmaraton i Köpenhamn. Han radar upp succé efter succé just nu. Vi minns 10 000 meters guldet på EM i Birmingham. Då var det i en arena. Nu var det ute på Köpenhamns gator. Och vilken dunderduell i Danmark som det blev, Stefan Holm.
20: Ja, Nicolas Kipkori från Kenya låg och drog länge. Men så där en 200 meter kvar kanske så slog Almgren om, gick förbi och bara stack iväg och vann slut med 5 sekunder. Nytt Europa-rekord 58.06 på halvmaraton.
19: Hur imponerad är du över det Andreas Almgren gjorde denna förmiddag?
20: Nej, men jag är imponerad över sättet han lägger upp loppet på. Han drar inte en meter från han verkligen behöver. Smart taktisk löpning och då framförallt med en fantastisk avslutning där han drar ifrån en världslöpare som Kip Corir med 5 sekunder på sista 200-300 metrarna bara.
19: Guldduellen pågick länge. Vi följde den noga i vår direktsändning i Sveriges radioappen. Men vad säger du om den tid som Andreas Almgren till slut landade på här? 58.06.
20: Ja, vi visste på förhand att det går att springa fort i Köpenhamn för det är en flack bana. Det är inte många upp- och nedförsbackar i centrala Köpenhamn. Men, och visst, han har ju lyckan att han har Kip Corir som går upp och drar som har åt honom egentligen hela vägen. Men det är oerhört snabbt att springa så här fort i ett mästerskapslopp som man gör 58.06 och Europarekord. Och sänker sitt personbästa med över halvminuten.
19: Och vilket år han har haft om vi tittar på de senaste 12 månaderna. Brons i Tokyo i världsmästerskapet på 10 000 meter förra året. Och så då den här säsongen med guldet på 10 000 meter i Birmingham EM där vi var på plats. Och så guldet nu på halvmaraton i Köpenhamn. Stefan Holm och Bengt Skött med den sammanfattningen. Vad kul det har varit.
21: Hej, hallå och framförallt välkommen till veckans Svensktoppen. Carolina Norén heter jag. En lista idag som bjuder på en hel del förändringar och är mycket tät. Ja, jag skulle faktiskt kunna säga att det går inte att få en jämnare toppstrid än den vi har idag. Och så ska jag överraska en Svensktoppsstjärna på temat bättre sent än aldrig.
22: Underbart!
21: Och så nykomlingar, en massa nykomlingar har vi idag. Hör bara här.
23: Ny på listan.

0: Den har bubblat tidigare och nu går den in på 10:e platsen med 20 poäng. What Love Is med Sanna Nilsson. Hennes första låt på listan sedan Melodifestivallåten Waste Your Love tidigare i år. Och What Love Is blir för övrigt också Sannas 19:e svensktoppshit. Och på 9:e platsen, ja, där hittar vi också nytt, så då inleder vi med samma jingel.
1: Ny på listan.
0: Och här handlar det faktiskt också om en riktig svensktopp-veteran. Vi känner henne från superduon Smith & Tell och som soloartist och låtskrivare. Maria Jane Smith, ny på veckans 9:e plats med Leave My Head.

0: Leave My Head beskriver Maria Jane Smith som en hyllning till sin syster och så sina tidigare 90-talsidoler som till exempel Alanis Morissette, The Cranberries och Natalie Imbruglia. Jag tycker faktiskt den senare hörde vi en hel del inspiration ifrån i alla fall. Ny på Svensktoppens 9:e plats idag med 116 poäng. Mer nytt nu faktiskt. Det har blivit dags för veckans första bubblare.
1: Bubblare.
0: Och det är Sara Zacharias och Jens Hult som gått samman och släppt en ny låt ihop. Lev heter den. Om att leva mer närvarande och i nuet.

0: Sara Zacharias och Jens Hult i ytterligare ett samarbete. Aktuella idag som bubblar här på Svensktoppen med uppmaningen Lev.
1: Ny på listan.
0: I hetluften i veckan har Klara Hammarström befunnit sig. Här på Svensktoppen fokuserar vi dock på musiken. Hon är aktuell med låten Gravity som laddats ner, streamats och spelats en hel del i svensk radio. Och då hamnar den också här på Svensktoppen.

Gravity, Klara Hammarström, ny på 8:e platsen med 117 poäng. Klara som ju har 2 svensktoppsettor i ryggen, båda från Melodifestivalen. Från årets Melodifestival hittar vi Kimberly på 7:e platsen.

0: Kimberly uppe i 20 svensktoppsveckor idag. Sjua med 119 poäng.
1: Bubblare.
0: Ja, vi bubblar vidare. Mystik, nostalgi och minnen ska det handla om nu. Thomas Andersson ska nämligen bjuda oss på ett litet smakprov från hans kommande album. Albumet släpps om 2 veckor. Här är Carla och John.

Thomas Andersson, vi, veckans andra bubblare, Carla och John. Fram till de lokala nyheterna, Molly Hammar, Aldrig ensam igen, sexan med 122 poäng.

0: Molly Hammar, sexa idag med 122 poäng, aldrig ensam igen. Topp 5, Victor Lexell som bubblare och den jämnaste toppstriden någonsin kan vi se fram emot.
1: Nyheter från P4 Västmanland. Det kan vara svårt att ta sig fram i Västerås-trafiken just nu. Det pågår nämligen över 160 vägarbeten i och runt stan. Förutom de som Västerås stad står för så har Trafikverket också flera projekt. Det största vid Skallbergsmotet.
2: Det blir en längre störning men det kommer att bli väldigt bra efteråt.
3: Per Eriksson, projektledare på Trafikverket och ansvarig för broarbetet på Skallbergsmotet i Västerås. Ett arbete som påverkar trafiken både från E18 och 56an. Förutom det har Trafikverket ett ytterligare arbete in till vid korsningen Emausgatan.
2: Där man kommer att göra så kallade trimningsåtgärder. Det är ju alltså att man ökar trafiksäkerhetshöjande åtgärder där. Det tar lite längre tid. Det kommer att göra det och komma till jobbet blir en lite längre omväg. Men försök att ta det lugnt och se att det kommer att bli en åtgärd som det blir säkrare och för trafiken och för gång och cykel.
1: Säger Per Eriksson, projektledare på Trafikverket, reporter Amelie Haglund. Det gamla vattentornet i Sala är till salu och kan bli en privatbostad i 8 våningar.
4: Drömmen var att jag skulle skapa något helt fantastiskt som jag själv skulle få njuta av att bo i. Så blev det ju inte nu.
1: Stefan Eriksson, nuvarande ägare till vattentornet.
4: Jag hade ju en bygglovsansökan in till kommunen 2019 och sen blev det lite förseningar där. Covid kom ju in och jag satt fast i USA då ett par år. Och då fick jag andra personliga förändringar i mitt liv då som gjorde att jag omprövade det här. Och kanske tyckte att det är bättre då att någon annan tar över stafettpinnen och slutför det här.
1: Nu söker han alltså en ny ägare till det gamla tegeltornet som är 34 meter högt och byggdes 1903.
4: Jag skulle ju bara tycka att det var kul så att det blev verklighet. Och det var ju tanken med detaljplanen att det skulle vara en faktiskt användning av tornet som gjorde att det underhölls på ett vettigt sätt också.
1: Det säger alltså Stefan Eriksson, nuvarande ägare till Salas gamla vattentorn. Länsstyrelsen tvingar en 81-årig kvinna att plantera ett nytt alléträd utanför Västerås. För 10 år sedan sågade kvinnan ner ett träd som hon tyckte var sjukt. Men länsstyrelsen anser att hon då tog bort en värdefull natur- och kulturmiljö. I beslutet ställs olika krav på hur trädet ska se ut. Och förutom planteringen så ska kvinnan sköta trädet så att det är livskraftigt i minst 5 år. Annars behöver hon plantera ett nytt igen. Resten av dagen får vi växlande molnighet och eftermiddagsskurar. Temperatur omkring 15 grader. Rätt blåsigt med friska vindbyar. Ikväll mycket moln och skurar, men i natt då ska det klarna upp. Det var nyheterna med Elisabeth Adolfsson Grejer.
0: Det här är Svensktoppen som nu fortsätter klättringen upp mot den absoluta toppen. Och jag säger välkommen att följa med. Carolina Norén heter jag. I den här halvtimmen ska vi också överraska en Svensktoppsstjärna. Och vi ska naturligtvis lyssna på hela topp 5 som vi inleder så här.

om ett läkarbesök och få frågan, är det inte du som sjunger den där låten? Ja, förmodar att det handlar om Händerna mot himlen. Petra Marklund hörde vi i alla fall här med Mitt hjärta, en rebell. Upp från sjätte till femte platsen den här veckan, nu med 130 poäng. Och förra veckans absoluta raket, det var ju Swedish House Mafia tillsammans med Lykke Li som rusade upp

0: Lykke Li, Swedish House Mafia, fyror idag med 133 poäng. Och Mafia-trion, om jag får kalla dem så, har efter den inställda Oskovädersk-konserten på Ullevi i slutet av sommaren nu utlovat att komma tillbaka nästa sommar och spela igen. Och inte bara en konsert då, utan fyra i Göteborg. Och låt oss hålla oss kvar i de trakterna.
1: Bubblare.
0: För nu ska det handla om Victor Leksell, aktuell med ny låt efter sin spelning i Azaleadalen i Slottsskogen i Göteborg förra helgen. För övrigt en spelning som räknas som hans största hittills med 26 000 personer i publiken. Och det går ju bra för Victor och har gjort det länge här på Svensktoppen. Till exempel vid debuten 2020 med låten Svag. Och sen dess har det ju bara rullat på. Han har ju vunnit många utmärkelser när vi summerat de gångna svensktoppsåren, och jag erkänner, jag har varit lite slarvig ibland med att dela ut de här diplomen till artisterna. Men bättre sent än aldrig, och alla kan bättra sig, även jag. Som sagt, bättre sent än aldrig. Det är bättre att få sitt diplom än att inte få det överhuvudtaget. Vet du vad jag pratar om, Victor?

0: jag blev väl snabbt påmind innan det här om det här diplomet. Men ja, det är alltid skoj med diplom.
1: Ja, för vet du vad? Det är inte bara ett. Vi börjar med det här. Årets låt svag och årets nykomling på Svensktom 2020. Varsågod. Tackar. Som sagt, bättre sent än aldrig. Jag fortsätter.
0: Skulle jag fått det här 2020 egentligen?
1: Ja, det är det som är så pinsamt. Nu kör vi bara vidare. Nu kör vi vidare, Viktor. Här då, årets Svensktopsmelodier 2021. Årets artist.
0: Underbart.
1: Ja. Och när vi talades vid senast i januari när vi summerade 2025. Årets artist 2025. Varsågod, Viktor.
0: Aj, aj, aj. Vilken härlig dag. Det här var jag inte beredd på om jag ska vara ärlig. Men de här kommer sitta jättefint på väggen hemma.
1: Underbart. Grattis, och nästa gång lovar jag att vara lite snabbare.
0: Jag gillar det här annars. Man får gå och vänta på det. Jag gillar det. Allting på samma gång.
2: En nöjd Viktor Lexell. Viktor som även är bubblar idag här på Svensktoppen med nya låten Azalea.

Victor Lexell nytt är med låten Azalea, en låt han har berättat handlar om ett tack till de människor som stöttat honom genom åren. Bubblar idag med Azalea, och med det sagt så går vi nu in i topp tre. En toppstrid där det idag gäller att verkligen ha marginalerna på sin sida, eller tiden faktiskt. Hur går det till exempel för Victor och Molly som klättrade tillbaka till första platsen förra veckan? Det återstår att se, men hur det går för Molly och Miriam Bryant, det kan vi få svar på redan nu. På tredje platsen nämligen idag med, ja, vi känner igen titeln, Superlim, Silvertape.

Superlim och Silvertape, Molly Sandén, Miriam Bryant. Kommer vi verkligen att komma ihåg från sommaren 2026? Låter nu uppe i 24 veckor också på listan trea med 141 poäng. Och då kan jag avslöja följande. Veckans tvåa har fått 183 poäng. Veckans etta har fått 183 poäng. Och det fanns bara ett sätt att skilja dem åt. Att plocka fram Svensktoppens regelbok där det på sidan 197 i sidlig skrift står. När två låtar får lika många poäng går det bara att skilja dem åt genom antalet veckor på listan. Och den som legat kortast tid får den bättre placeringen. Så, tyvärr Sara Larsson. Dina 39 svensktoppsveckor är fantastiska men ligger dig i fatet just idag. Du blir tvåa den här veckan.

0: Midnight Sun, Sara Larsson behåller greppet om både lyssnarna och poängen. 183 den här veckan och en andra plats. Så, vem eller vilka mer har fått 183 poäng?
1: Nummer 1.
0: Tänk om, det kan vara. Just det, Victor Lexell, Molly Sandén är det som behåller första platsen.

Tänk om Molly Sandén, Victor Lyxell fortsatta ett år med 183 poäng. Tre nykomlingar, vi välkomnar Sanna Nielsen, Maria Jane Smith och Klara Hammarström tillbaka till listan. Men det innebär att Pernilla Andersson får lämna med rosor, Ida Lova med svagare än jag och Kerstin Ljungström och Casino med saltvatten. Och bubblare var Sara Zacharias Jens Hult med Lev.

0: Azalea, Victor Lixell, tekniker idag, Tobbe Sjökexet Karlsson, listredaktör Micke Sederberg, Carolina Norén heter jag, programledare och producent. Jag önskar dig nu en fortsatt trevlig söndag och lämna med varm hand över P4 Eten till Ekot och sen P4 Extra med Titti Schultz. Och vi hörs igen om precis en vecka till dess. Ha det riktigt bra. Hej!
1: Där är Ekot. Efter polisens stora beslag av handgranater under året väntar i höst rättsliga efterspel i Stockholm, Göteborg och Malmö. Bland annat misstänks en man i Västsverige ha hanterat 200 handgranater och stora mängder narkotika. Åklagaren Mats Dahlberg vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet planerar att väcka åtal kommande vecka.
2: Sammanlagt så har han handskats med cirka ett halvt ton blandad narkotika och 200 handgranater.
3: Det var i våras som polisen gjorde jättebeslag av handgranater, bland annat 100 i Västsverige, ett 50-tal i Stockholm och 25 i Skåne. Stora partier hittades i bostäder. I Skåne misstänks en då 17-årig flicka ha förvarat granaterna hemma, vilket hon förnekar. Och nästa vecka räknar alltså Mats Dahlberg kunna väcka åtal i Göteborg, bland annat mot en man som mot sitt nekande misstänks ha hanterat de 200 granaterna efter att de smugglats till Sverige.
2: Vår kvalificerade gissning är att de skulle spridas i landet och användas för våldsbrott.
3: Förutom i Göteborg väntas åtal i höst också i Stockholm och i Skåne. Men ingen av dem som kommer åtalas i de här fallen misstänks ligga bakom. Spåren går istället utomlands. Och i somras greps en man i Spanien som nu är häktad i Sverige.
2: Han har från sitt boende via signal styrt vad som ska ske.
3: Mannen förnekar brott. Enligt uppgift i Lekot kopplas han till Foxtrot-nätverket. Och enligt Mats Dahlberg tror han inte att han har styrt det på egen hand.
2: Det är bara han som är gripen.
1: Reporter Kristin Holmberg. Ukraina ska ha skickat över 1600 drönare mot Ryssland under natten. Moskvas borgmästare anklagar Kiev för att försöka störa det ryska valet som avslutas idag och hävdar att 450 drönare på väg mot huvudstaden skjutits ner. Enligt honom är det den största ukrainska attack mot Moskva hittills. En 21-våningsbyggnad träffades och ett oljeraffinaderi fick skador. Nordkorea har avfyrat två missiler från sin östkust, uppger sydkoreansk militär. Den första har identifierats som en ballistisk missil som sköts mot och träffade japanska havet, vilket bekräftas av japanska myndigheter. Andra missilen sköts några timmar senare och har inte identifierats. Även den riktades mot japanska havet. Om den träffade har inte bekräftats av Japan. Så en väderprognos. Idag får södra Sverige växlande molnighet med en del skurar. I Götaland blir skurarna täta, i de västra delarna med oska. Det blir också fortsatt blåsigt i sydvästvinden med friska till hårda vindbyar. Samtidigt i norr lämnar regnet norra Norrland, men på eftermiddagen letar sig nya moln och regn in. Temperatur runt 15 grader i regn och i fjällen ner till runt 10 grader. Det var Ekot, jag heter Henrik Zell.
0: Och jag heter Titti Schultz, programmet EP4 Extra, och tack för att du väljer kanalen som heter P4. Delstatsval i Tyskland som kan påverka hela den tyska politiken, men också internationell politik faktiskt, för förbundskansler Merz politiska framtid kan ställas på ända. Högsäsong för båtstölder. När båtsäsongen går mot sitt slut, särskilt intressant är det just nu med växelhus och navigationssystem. Arantxa Alvarez är en vandrande succé, jag blir alltid glad av henne, och nu är det dags för henne att erövra musikalscenen och flytta till Göteborg. Och när allt ser ut att vara toppen, är det verkligen det? Det här är Ella Langley, Be Her.

0: Idag går knappt 4 miljoner tyskar till val i delstaterna Berlin och Mecklenburg-Vorpommern. Delstatsval som direkt kan påverka förbundskansler Friedrich Merz politiska framtid. Och med mig nu är Sveriges Radios Berlin-korrespondent Katarina von Arnt. Och Katarina, vad är det egentligen som står på spel? Hur viktiga är de här delstatsvalen idag?
1: Ja, det är en bra fråga, för att det hör ju inte till vanligheterna att det är så stort intresse för, särskilt inte för den lilla delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Men eftersom läget i, liksom, i hela Tyskland är så tillspetsat just nu, så får de här delstaten väldigt mycket mer större betydelse. Och det handlar väl delvis om att AfD, Alternativ för Tyskland, ett högernationalistiskt parti, har blivit så starkt på många håll i Tyskland, och särskilt i östra Tyskland där Mecklenburg-Vorpommern ligger. Och det har ju skakat om de stora partierna, Kristdemokraterna, CDU och Socialdemokraterna, SPD, rejält. Och det kan också bli så att förbundskansler Friedrich Merz då, som är kristdemokrat och styr ihop med Socialdemokraterna, att han skulle tvingas avgå om det går för dåligt i de här två valen idag.
0: Som du säger, det är två val det handlar om. Om vi börjar i Mecklenburg-Vorpommern, vad är det som sticker ut där?
1: Ja, men det som är speciellt där är att där låg AfD på strax under 40% för ett halvår sedan i mätningarna. Men riktigt så bra ser det inte ut längre. Istället så är det den sittande regeringschefen som är socialdemokrat, Manuela Schwesig, som har kommit väldigt starkt och stort på slutet, har ökat från att ha legat under 20% till att nu leda mätningarna med 37%. Så det här är en enorm upphämtning av henne. Och anledningen till det är väl att delvis att hon är känd för många. Hon sitter ju då som regeringschef idag. Och det är också viktigare då vem som är, alltså att man är känd. Alltså personen är viktigare i delstatsvalen. Och sen så kanske det också beror på att hon också har kritiserat förbundskansler Friedrich Merz och distanserat sig delvis från sitt eget parti. Så att hon säger till exempel att Merz inte förstår vanligt folk, men att hon vet hur det känns och inte har råd att tanka bilen full då, men att han då inte skulle förstå det. Så att hon har också lyckats fånga det här missnöjet en del.
0: Och om vi fortsätter titta på just den delstaten, hur skulle valutgången i den delstaten faktiskt kunna påverka Merz? Det känns som att det känns skört på något sätt.
1: Jo, men det som är intressant och tydligast där i den delstaten är ju att det går så otroligt dåligt för hans parti, CDU. Toppkandidaten för det partiet i delstaten är ganska ny, Daniel Peters. Ingen känner till honom. Partiet har också blivit hånat för sin kampanj som är en bild på en fiskburgare, alltså bröd med fisk emellan istället för kött, med texten "Mitten är bäst". Alltså fisken i mitten mellan brödkanterna är bäst. Och det där har inte riktigt nått fram till väljarna. Men i alla fall, partiet går så dåligt så att det riskerar att åka ur delstatsparlamentet. Och det skulle i så fall vara första gången partiet gör det i Tyskland. Och därför också ett väldigt hårt slag för förbundskansler Merz.
0: Då går vi vidare till Berlin, för där är lite andra frågor som gäller.
1: Ja, det som skiljer är då delvis andra frågor då. Det är andra frågor som engagerar. Här i Berlin är de viktigaste frågorna bostäder, trafiksituationen och faktiskt också skräpet. Det är den femte viktigaste valfrågan här i Berlin. Och så att det är delvis andra frågor, men det finns också likheter för att det handlar också mycket om missnöjet med politiken på den nationella nivån även här i Berlin. Och här har också AfD gått starkt framåt från 9-18%, alltså en fördubbling sedan förra valet. Men i Berlin är det Vänsterpartiet Die Linke som också har lyckats fånga upp många av de här missnöjda rösterna. Även om de är lite missnöjda med olika saker med den nationella regeringen. Men båda kritiserar den och de vill få bort Merz då. Men då är det, ja, om man ser på vad de är intresserade av, så är ju AfD vill ju se en minskad migration och en mer bilvänlig stad, och Die Linke koncentrerar sig på sociala frågor och stärkt kollektivtrafik.
0: Och här blir det också riskabelt för förbundskansler Merz. Hur viktigt är Berlin?
1: Ja, men det är ju viktigt för att det är huvudstaden. Det är också starkt liksom, symboliskt vem som styr i Berlin. Och då är ju Merz och Kristdemokraterna rädda att CDU skulle förlora regeringsmakten som de har just nu i delstaten. I förra valet så hade de, var de största parti med 30% och har lett Berlin då. Men istället är det nu då Die Linke som leder i mätningarna. Men sen, så att det skulle ju vara oroligt så att säga, om de skulle förlora den regeringsmakten, och symboliskt viktigt att ha den makten. Men det är lite oklart nu hur det blir. De ligger ganska jämnt, partierna, CDU, Die Linke, AfD, runt över, strax över eller strax under 20%. Så att mycket kan hända. För det är många som inte har bestämt sig heller vad de ska rösta på.
0: Det är ju bara 16 månader sedan Merz vann valet, och nu pratar vi om krissiffror för honom. Vad är det som har hänt? Går det här att ringa in?
1: Ja, men först och främst så är det ju ett missnöje med hela regeringen. Den styrs då av kristdemokrater och socialdemokrater. Och de vill då genomföra stora förändringar, men på lite olika sätt. Så att de har haft väldigt svårt att komma överens. De har stridit öppet inför väljarna och offentligheten. Och har då inte levererat lagförslag så snabbt som de har utlovat. Så att den här frustrationen växer i takt med att de inte då lägger fram lagförslag och ekonomin inte tar fart i Tyskland. Och sen är det också Friedrich Merz som person är historiskt impopulär. Det är bara 13% som är nöjda med hans arbete i den tyska befolkningen. Och han uppfattas ju ofta som väldigt arrogant, och just det här att han inte förstår vanligt folk. Så att även folk inom hans eget parti säger att de tycker kanske att men han gör ett bra jobb och han har fått fram nya lagförslag och reformer och så, men han lyckas inte tala om det utan att folk blir liksom förbannade istället. Så att många pekar just på det här att han inte verkar kunna sätta sig in i folks problem, eller i alla fall inte lyckas formulera det som om han förstod vad det är som folk har för problem.
0: Men kan det gå så långt i den här situationen att det blir nyval i Tyskland?
1: Ingenting är uteslutet i det här läget, men det kanske inte är det mest troliga ändå. Det talas ju allt ifrån att Merz då, trots, och även om han skulle få jättedålig resultat eller hans parti, att han ändå skulle lyckas hålla sig kvar. Och då säger de flesta att det beror på att det inte finns någon annan som skulle kunna ta över. Och andra säger då att det skulle allmänt vara väldigt dumt att byta förbundskansler i den situationen som Tyskland befinner sig i och världen befinner sig i och så. Men sen så diskuteras det då väldigt starkt om han ändå inte skulle behöva avgå för att någon annan skulle kunna göra jobbet bättre, hålla ihop den här koalitionen på ett bättre sätt, formulera sig så att folk känner sig sedda och så. Men som sagt, det är inte uteslutet med nyval heller, även om det ses som minst troligt, särskilt med tanke på att AfD är så starka just nu.
0: Berlin-korrespondent Katarina von Arnt, stort tack för att du var med på P4 Extra idag. Vi kan väl också säga att vallokalerna i Tyskland stänger klockan 18 där på kvällskvisten. Tack igen, Katarina.
1: Tack.
0: Bruno Mars, I just might.

0: Det är högsäsong för båtstölder. Nu när båtsäsongen bara går mot sitt slut så dyker tjuvar upp. Det är då de passar på. I år har polisen tagit till en ny digital metod för att sätta stopp för de här stölderna. Rino Karlsson, nationell operativ samordnare för båtsamverkan vid polisen. Du gör mig sällskap. Välkommen.
1: Tackar så mycket.
0: Hur ser det ut med båtstölderna i år så här långt? Det är ungefär samma nivå som vanligt.
1: Alltså, vi har haft en väldigt positiv trend här nu under en längre tid. Men det vi ser nu den sista månaden faktiskt är en väldig ökning vad gäller stöld från båten. Och då är det främst delar från båtmotorn som har stjäl. Så att det är lite nytt faktiskt.
0: Okej. Och om vi tittar då på vad är det de vill ha för någonting? Vad är de ute efter? Vad siktar de på? Går de på hela båtar, motorer eller är det liksom väldigt smal och specifik utrustning?
1: Ja, alltså innan har det varit främst båtmotorn som var det liksom heta objektet för tjuvarna. Men nu är det en del av motorn och vi kallar den för växelhus. Så det är den nedre delen av en utombordsmotor som är ofta en reservdel då, som man vill ha. Och den är väldigt stöldbegärlig.
0: Men alltså, det kräver ju då att det måste vara tjuva med lite is i magen. För då får de ju sätta sig då och plocka fram sina små verktyg och börja liksom skruva loss grejer. Eller tar de hela motorn och sen plockar de ur grejerna de vill ha?
1: Ja, det finns olika varianter. Men det går ju väldigt fort. Och oftast så tar de faktiskt den där på plats. Mm. När de tar själva motorn så tar de ofta hela båten för att sen montera ner motorn. Men den här är ganska lätt att ta bort faktiskt. Mm. Så att det här gör de medan båten ligger där den ligger så att säga.
0: Men nu har ju ni börjat använda en ny digital metod för att varna båtägare. Hur funkar det här systemet?
1: Vi har precis varit igång här nu ungefär en månad och vi är väldigt nyfikna på den möjligheten. Men det bygger på att vi vill ju försöka nå båtägarna och få dem att tänka på förebyggande åtgärder. Och via Skippo då så har vi möjligheten att nå rätt målgrupp. Och förutom att, och det som händer då egentligen, det är att när vi ser att det är någonting som verkligen är på gång, då går vi ut till Skippo och meddelar att i de här områdena har det skett mycket stölder. Så att man helt enkelt snäpper upp. Och där finns även information om vad man ska tänka på som båtägare för att skydda sig. Och det tredje är att vi även får möjlighet att få in information från allmänheten. Allmänheten kan tipsa oss om saker som vi bör känna till och det är vi väldigt tacksamma för.
0: Men du, vad är det för förebyggande åtgärder som man faktiskt kan vidta då som båtägare? Vad har du för exempel där?
1: Alltså vi har mycket på vår hemsida, polisen, alltså googlen på båtsamverkan. Men vi förordar ju båtsamverkan, att man går ihop tillsammans med andra och vi tar förebyggande åtgärder. Men det handlar ju mycket om att man har tillsyn, att det finns bevakning. Det kan vara fysiskt eller digitalt också. Det finns ju modern teknik idag som är väldigt effektiv. Men också att man tittar på den geografiska platsen där båten förvaras. Och vad kan vi göra för att liksom höja upptäcktsrisken då, belysning, ta bort träd och sånt där. Ja, det finns mycket att välja på där. Det finns mycket på den tekniska marknaden om spårsändare och skydd också. Så att man får titta på liksom problembilden och jobba utifrån det.
0: Men du, hur brukar det gå till när en sån här stöldliga så att säga slår till? Är de ute och rekar innan eller är det liksom i stunden det händer?
1: Ja, de är alltid ute och rekar. Alltså det här är förberett. Så att när de kommer då vet de precis vad de vill ha. Då går det väldigt fort. Ofta så använder man både bil och båt. Att man kanske behöver fly från sjövägen eller komma från sjövägen. Det beror helt på hur objekterna är placerade, det som man vill stjäla. Då. Men det är alltid flera personer som jobbar tillsammans. Det går snabbt och förvånansvärt effektivt tyvärr.
0: Okej, men alltså det här betyder att de är alltid fler än två eller?
1: Ja.
0: Okej, jag tänker vad ska man titta efter egentligen? Varför är det så svårt att få tillbaka det som stjäls avslutningsvis? För det är intrycket.
1: Ja, det är så det är tyvärr. Utan i de fall vi hittar det stöldgodset så är det oftast i andra länder. Det är beklagligt. Det finns många olika anledningar. Dels är att det är svårt Det är svårt utredningsläge att liksom, i och med att de är så professionella och snabba och för ut godset. Men det andra är också att det måste göras en bra polisanmälan. Att den som blir av med sina ägodelar måste kunna anmäla den i polisanmälan med rätt uppgifter. Och gör man det, alltså då blir också det här stöldgodset exponerat i andra. De övriga 27 Schengenländer blir efterlyst även där. Så att det innebär att en stulen växelhus eller motor som hittas till exempel i Polen blir träffad, hittar vi där, och då kan vi ta motorn i det landet så att säga. Så att det är flera faktorer, men man ska ju ha koll på det man äger framförallt innan någonting, när brottet sker.
0: Så tänka förebyggande och ha koll på grejerna. Det tar jag med mig. Rino Karlsson, nationell samordnare för Sjöpolis båtsamverkan. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack själv. Hej.
0: Hej, hej. Det här är Jay Smith med Fastlane.

0: Så här efter dina lokala nyheter. Hon är ju lite av en vandrande succé och nu erövrar hon musikalscenen i Göteborg. Allt ser ofta väldigt glatt ut, men är det verkligen så? Eller är hon mänsklig?
1: Nyheter från P4 Västmanland. I Västerås pågår det över 160 vägarbeten just nu. Förutom de som Västerås stad står bakom har Trafikverket flera pågående projekt, det största vid Skallbergsmotet.
2: Det blir en längre störning, men det kommer att bli väldigt bra efteråt.
3: Per Eriksson, projektledare på Trafikverket och ansvarig för broarbetet på Skallbergsmotet i Västerås. Ett arbete som påverkar trafiken både från E18 och 56an. Förutom det har Trafikverket ett ytterligare arbete in till vid korsningen Emausgatan.
2: Där man kommer att göra så kallade trimningsåtgärder. Det är ju alltså att man ökar trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Det tar lite längre tid. Det kommer att göra det och komma till jobbet blir en lite längre omväg. Men försök att ta det lugnt och se att det kommer att bli en åtgärd som det blir säkrare och för trafiken och för gång och cykel.
1: Säger Per Eriksson, projektledare på Trafikverket, reporter Amelie Haglund. Nu till en tom lokal i Fagersta, en tidigare mataffär. Där inne vill Linus Fredriksson ha en bana för radiostyrda bilar.
4: Det betyder jättemycket för mig, för då slipper jag spendera pengar på att åka långt.
5: Lokalen på Norrbyvägen i Fagersta ekar tom, och den vill Linus från Norberg ta hand om. Han har hållit på med radiostyrd bil sedan han var liten, och sporten är ett sätt för Simon, som har narkolepsi, att må bra när han inte kan ta ett riktigt körkort. Men för att träna behöver han i dagens läge åka till Falun eller Smedjebacken. Men nu jobbar Simon, som har kommit topp 10 i riksmästerskapen, för att en bana ska hamna i Fagersta.
4: Jag har hört av mig till friidrottsförvaltningen i Fagersta och mejlat Fagersta MK för att se om de är intresserade att skapa något i motorklubben.
6: Är det svårt?
4: Ja, man har inte fått någon svar än.
1: Reporter här var Marcus Ytter. Det blir växlande molnighet och en del regnskurar i Västmanland i eftermiddag. Temperatur omkring 15 grader och rätt så blåsigt. I kväll mycket moln och fler skurar, men i natt så ska det klarna upp enligt SMHIs prognos. Imorgon måndag först soligt väder, men under dagen sen kommer det in en del moln, men det blir fortfarande ändå mest uppehåll. Temperatur imorgon runt 15 grader, nordvästlig vind med friska vindbyar. Det var nyheterna. Jag heter Elisabeth Adolfsson Grejer.
7: I P4 Dans på söndag, en vecka efter valet, funderar vi på hur och om valresultatet påverkar vår danskultur. Tillsammans med Gunnel Persson, sångerska i GP Band och sedan länge verksam inom Musikerförbundet, som är veckans gäst. Och så bjuder jag, Gitte Tinglöf, på en massa skön musik. Söndag 20.03.
8: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Nej, men det spelar egentligen ingen roll vad hon gör. Om det är sådär så att hon vinner hela kändis-Sverige bakare eller försöker överleva i vildmarken. Det finns alltid ett leende och jag fattar inte hur du gör, Arantxa Alvarez.
9: Hej,
0: välkommen
9: Titti.
0: Hit.
9: För att svara på din kanske retoriska fråga.
0: Ja.
9: Var det det?
0: Ja, det är på sätt och vis en retorisk fråga, men det kan också vara en rak direkt fråga.
9: Tack. Det är ju mycket jobb också som ligger bakom såklart. Vi vaknar ju upp varje dag och sen har vi massa olika val vi kan göra. Och jag väljer ändå någonstans att fan ändå, Titti, lyckan. Är inte det ändå gött? Jo.
0: Det är alltså du är en förebild och en inspiration. Det är väl mycket roligare att vara med än inte.
9: Jag tycker
0: det klassiska. Men du, när hungern rev som värst där ute i vildmarken och det var liksom uppförs och inget gick som ni ville, alltså, då måste väl även du anstränga dig lite för det där leendet?
9: Ja, absolut. Men jag var också bara glad över att så här, det är ingen björn som har gått in och gjort saker mot oss. Eller alltså, att vi inte hade skadat oss fysiskt på något sätt. Och så jag var ändå glad över att wow, jag klarar av så mycket mer än vad jag trodde att jag kunde. Mm. Och att jag verkligen har liksom överlevnadsinstinkt och är extremt lösningsorienterad. fokuserad. Så jag lärde mig också nytt hela tiden och konstant. Och det gör faktiskt att då blir man lite så, bröstar upp sig. Mm. Trots att det blir såklart lite svårare. För att man har ju aldrig ryggstöd eller en skön säng att ligga i. Så man var ju helt förstörd fysiskt och såklart psykiskt. Men ja, man måste någonstans, tycker jag, hitta det positiva som går att hitta. Och sen är det självklart att jag också mår skit. Alltså jag har ju snackat med psykolog och allt möjligt. Hej och hå, absolut. Mm. Men det är ändå att få höra liksom, du är alltid så glad och så energisk. Ja, men det ligger ju jobb bakom. Ja. Alltså så.
0: Men det verkar handla en hel del om perspektiv. Och du verkar vara duktig på att sätta grejer i perspektiv.
9: Mm.
0: Det går som vanligt undan i ditt liv. Nya projekt på gång. Stora utmaningar igen. Det ska vi prata mer om efter Teddy Swims.
9: Spännande.
0: För han är liksom beredd. Mr. Know It All. Arantxa Alvarez är dagens gäst i P4 Extra. Och det är ju mig på väldigt gott humör.
9: Puss, puss.

0: P4 Extra i din radio. Tack för att du väljer just det här programmet en söndag. Arantxa Alvarez sitter mitt emot och du har ju emigrerat. Ja, du bor i Göteborg just nu. Varför?
1: Jag bor ju i Göteborg just nu för att jag repar inför Grease, the musical, som har premiär den 25 september. Vilket, när jag säger det högt, är ju jättesnart.
0: Ja, det är på fredag.
1: Det är på fredag.
0: Ja. Och det är det där för blickar i panik jag ser?
1: Nej, men det är ju liksom, när man gör en sån här, det är ju min musikaldebut. Jag har aldrig gjort det här innan i det här formatet och så. Och jag märker ju att den här spelplanen består ju av så himla många olika komponenter som ska lira, olika liksom avdelningar och så vidare. Och när man kollar och tar ett steg, ett kliv tillbaka, så ser man ju ändå att det är ju mycket som är kvar som ska hinnas med innan premiären. Så det är väl det som kanske är lite... Men jag känner mig alltid trygg inom mig själv, i mitt liksom chakra, att jag kommer alltid landa på fötter och leverera väl ändå på scenen i alla fall. Men det är lite olika grejer som bara måste...
0: Men du, var kommer den säkerheten ifrån? För jag tänker väldigt många andra som jobbar i den värld där du är och som intar scener eller syns i offentligheten och tar plats där. Alltså den här ganska självklara tryggheten som jag upplever att du har. Jag har sett det i alla möjliga sammanhang som inte är helt stora officiella, där du har gjort konferensersuppdrag och sådär. Det känns som att du, det är liksom, du bara landar där.
1: Men jag tror någonstans, alltså... Jag är trygg med vem jag är. Jag är trygg med hur jag agerar och hur jag liksom väljer att leva det här livet. Och vad meningen med just det är, det vet jag inte. Mer än att jag alltid försöker hitta något där jag ändå känner att här har jag en plats där jag känner kärlek, jag känner mig trygg och jag inom mig då får en balans. Men det är ju såklart, det kommer ju inte gratis. Jag väljer ju bort väldigt många sammanhang där jag vet att här vill jag inte spendera min tid. För om jag någonstans ändå har kommit fram till vad för mig är, vad meningen med livet där, så att säga. Då är det väl hur man väljer och vart man väljer att spendera sin tid. För det är ju liksom vår, ja, det är ju vår valuta någonstans, det är ju tiden. Just och den spenderar jag helst så som jag gärna vill, även ifall man ibland givetvis måste vara i vissa situationer, för att det är bara så livet också ser ut. Och då får man ju handskas
0: med. Men i den mån det går att välja, så väljer du en annan väg.
1: Precis.
0: Ja, jag fattar. Men du, är förkylningen borta?
1: Inte helt. Det är ju lite svårt när man blir sjuk under rep och sen bara måste fortsätta repa hela dagar. Så då är det svårt att få bort det helt och hållet. Men jag håller ju på nu. Jag youtubar och masserar bihålorna och ansiktet så att liksom allt snor verkligen ska släppa.
0: Varför gör du det på YouTube?
1: Var ska jag annars gå då?
0: Ja, du menar att du letar tutorials på
1: hur man masserar
0: med snor?
1: Ja, precis.
0: Jag förstår nu.
1: Ja, nu förlåt, jag är också väldigt grundtrött. Så om jag säger något konstigt, så är det mest troligen konstigt.
0: Ja, det där var det konstigaste hittills. Ja, så vi klarar oss bra.
1: Ja, jag nässköljer konstant. Och jag har köpt något konstigt te från, ja, det står på något turkiska eller något sånt där. Men det funkar. Så det är det jag håller på med just nu, för att få bort allting. Men det blir svårt, för att det man egentligen ska göra är ju vila. Äta kycklingsoppa, kanske så.
0: Ja, det har man ju hört talas om. Ja. Varje amerikansk film. Men sång, är det du?
1: Ja, men tydligen.
0: Ja.
1: Det känns...
0: Jag gissar att det har föregått av en audition.
1: Ja, men absolut. Jag har ju inte bara fått det här jobbet, det ska gudarna veta. Jag fick förfrågan när jag var i vildmarken. Ja. Och sen när jag kom hem så såg jag ju liksom att oj, Claes Viljegård, regissören, hade hört av sig till mig. Och då var det ju bara så här att komma ur någon form av konstig isolering och lite halvdepression kanske. Och sen då till att okej, men nu ska jag testa det här. Så då fick jag testa att sjunga och dansa och skådespela då. Mm. Och check. Tydligen, för då
0: grattis.
1: Fick jag sen jobbet.
0: Mm. Ja, roligt. Och vi ska prata mer om vem du spelar alldeles strax. Mm. Men alltså, musikaler har du inte gjort för, men vi har ju sett dig dansa i Let's Dance. Vi har sett dig sjunga i Idol. Jag tänkte att vi skulle ta och lyssna på hur det lät där allt började.
1: Gud, vad spännande.
0: Nu är året 2013 och det är audition för Idol. Det här är Arantxa.

0: Är det du på gitarr också?
1: Ja.
0: Du spelar okej.
1: Ja, det lärde jag mig på YouTube.
0: Du är ett barn av din tid. Vad känner du när du hör det här?
1: Jag tror att alltså, där man kanske ska känna är väl, gud vad jobbigt. Nej, wow, vilken tuff tjej som gick dit och bara ville testa någonting annat. För just då i den stunden så pluggade jag ekonomi och IT på Malmö högskola. Hade 3 stycken extra jobb bara för att kunna manage the rent. Och sen så tänkte jag, nej men jag saknar nog ändå lite musiken. Och jag har spelat i rockband och så när jag var tonåring. Och så stack jag dit och ändå ganska kort. Coolt. Och just på min, man ser ju inte det såklart för det här är radio, men Alexander Bard satte ju sig precis kanske så 1 meter eller 50 centimeter framför mig på golvet. Och så sjöng jag och ändå vågade göra det under de förutsättningarna. Så det, vet du vad? Cool. Cool arrangör från förr.
0: Very cool arrangör från förr. Och very cool arrangör idag. Vi ska prata mer efter Bad Bunny. Hur mycket älskar du Bad Bunny?
1: Nej men alltså för mycket. Åh. Oh. Love it. Vad är det för låt vi ska lyssna på?
0: Ja, vi ska lyssna på en som jag inte kan uttala.
1: Baile inolvidable.
0: Jag visste kanske att du skulle naila det. Här kommer den.
1: Ja. Den här är fet.
0: Bra. Ja, bra. Vad roligt att du gillar. Ja, vi brukar ju inte spela Bad Bunny. Det är för din skull.
1: Är det för min skull? Ja. Mycket.

0: Dansas i studion, det är inte jag, det är Arantxa Alvarez som har det i sig. Där. Mm. Ja, härliga moves. Du spelar Frenchy i Grease som kommer att ha premiär i Göteborg på fredag. Alltså, vad är, det är hon som, för de som då har sett den gamla klassiska filmen, så är det hon som plötsligt uppenbarar sig väldigt rosa hår. Hon är väldigt intresserad av skönhetsvärlden. Precis. Också. Vad gör du med Frenchy? För i filmen är hon ju lite...
1: Ja, jag fattar precis vad du menar. Väldigt så, lite... Är det korkad du menar? Ish,
0: ja,
1: lite
0: ja
1: så.
0: Men lite så. Jag tycker det är lite orättvist att hon fick den vinkeln. Mm. Men så var det då. Mm. Hur gör du Frenchy?
1: Nu är det så att Claes Viljegård, producenten, eller regissören, sorry, vill att Frenchy ska vara mycket mer mänsklig, ha lager. Var snarare än att hon är då quote unquote korkad, att hon vågar drömma. Mm. Och hur hon då handskas med att misslyckas. Vilket ju är supermänskligt. Vi misslyckas ju hela tiden, såklart. Och hur man då går framåt på det här sättet. Men jag har också fått ett solonummer som inte är vanligt för Frenchy då i, liksom när det görs musikal.
0: Hon får lite mer plats.
1: Hon får väldigt mycket mer plats. Och det tycker jag är superroligt. Så det blir ju verkligen ett solonummer. Jag dansar röven av mig och att få skådespel. Ja, det är jättekul. Ja, nej, så jag ser väldigt mycket fram emot att ta hand om denna Frenchy. Och hon är ju inte klar för en, skulle jag säga, egentligen sista spelningen. Mm. För jag tänker att jag, för att jag ska stimuleras av det här ju, så måste jag hela tiden hitta någonting att vrida lite på. För att det ska kännas liksom, ja, men, nytt och fräscht varje gång.
0: Så att man ska boka till sista datumet om man vill vara riktigt.
1: Det är precis det jag säger faktiskt. Det är helt rätt.
0: Men du, ni skulle i alla fall kunna vara kusiner, du och Frenchy. För du har ju också ett jättestort intresse när det gäller hudvård och hårvård och så. Och jag undrar bara, du har ju försakat det här en aning. Har du hunnit ikapp nu över helgen här med din hudvård?
1: Alltså, Titti, idag när jag skulle hit då, ja, till dig, ja, då fick jag chans att inte ha på mig träningskläder och inga mjukisar, inga sneakers, så det blir läderbyxor, lora klickeri-klackisar, smink, jag har fixat håret, jag känner mig som jag. Och jag har min doft, nej men alltså, jag mår så bra just nu att få vara Arantxa.
0: Du klev liksom in här och fullkomligt strålade. Tack. Fast det, jag har aldrig sett dig ostrålande. Och det här är ju grejen med dig. De flesta som möter dig, sociala medier eller genom tvn eller vad det kan vara, kanske också glädjen så här i verkligheten. Det kommer energi, det kommer glädje och du har liksom en kraft med dig. Men vi är ju också mänskliga allihopa. Och även om du väljer att sätta saker i ett perspektiv som gör att det är mer positivt. När, liksom, när är du liten?
1: När jag är liten, jag skulle säga att jag kastas mellan att vara liten och stor varje dag i bara den här produktionen. Alltså så, man pendlar mellan att ha imposter syndrome och att känna att jag är en jävla stjärna. Så det är snabba vändningar ju. Men jag är liten... Jag är liten när jag är hemma med min man och jag verkligen bara kan få prata helt fritt och loss med hur jag känner och vi liksom har konversationer och vi lär känna varandra varje dag också. Och han är ju min klippa på ett sätt som är, det är nästan lite orimligt kan jag ibland känna, hur man kan vara så kär. Och vi har varit tillsammans i 13 år, gifta i lite över 2. Och han ger mig så himla mycket stabilitet och balans och jag känner verkligen att med honom då kan jag verkligen vara liksom, ja men så, som du då vill säga, liten. Men snarare skör och mör, och det får man ju vara.
0: Verkligen.
1: Skör och mör hela tiden också.
0: Men, och alltså, jag tycker att det är så härligt, för du sätter ord på det också och du tillåter, alltså, man får faktiskt må dåligt också. Det behöver liksom inte vara, alltså det är en del av livet.
1: Ja.
0: Där verkar ju du verkligen ha landat, att okej, nu mår jag dåligt, jag mår piss, men det kommer andra dagar.
1: Förstår du, Titti, att få vara så privilegierad att jag för det första ens får sitta i den här radiostudion med dig och få jobba med, alltså, det man kallar för trams. Alltså, det är liksom kul. Man får, det är artisteri, det är en fantasivärld någonstans som vi i samhället bara har byggt upp. Och så är det så här, ja, men vissa får göra det här och vissa gör det här, du vet så. Och jag kommer ju från en arbetarklassfamilj. Min mamma jobbar inom vården, min pappa liksom är vaktmästare. De knegar och de sliter så jävla mycket varenda dag. Jag vet det här. Jag ser det här. Jag försöker så mycket jag kan hjälpa dem också. Och att jag kan göra det jag får göra, det är inte liksom för, jag tänker på det varje dag. Jag liksom hamlar mig själv varje dag. Så jag tror också att det gör mycket till att så här, wow, att kunna. Är du med?
0: Ja, jag fattar precis faktiskt. Och jag tycker att det är härligt att höra dig säga det högt. För det, jag tänker att vi kanske alla behöver påminnas ibland. Mm. Men du har också varit väldigt öppen med dina ätstörningar. Mm. Vad är status där idag? Hur mår du?
1: Status just nu och hur jag mår just nu är att jag har ju aldrig mått så bra som jag gör just nu. Där body, mind and soul. Att allt får vara i synk. Och för mig handlar det om att jag tog inte hand om mig själv. Alltså jag hade... vilket jag tyvärr tror att kanske många har, kvinnor specifikt, I guess, inom tonåren och så. Men jag hade bulimi och sen först ortorexi och sen bulimi och sen så hängde det med ett bra tag och jag hade en skev bild på hur jag såg mig själv och hur jag trodde att kanske andra såg mig. Alltså, allt det där är så, det är så geggigt, det är så komplext och idag så har jag också väldigt mycket mer, för mig som sagt, det är för mig, jag kan inte prata för någon annan, mycket mer kunskap kring mat och så vidare och näring och så vidare, vilket gör att
0: tog
1: jag...
0: Tog du proffshjälp med det?
1: Nej, jag tog hjälp av mig själv väldigt mycket faktiskt. Och förstod också, alltså jag ändrade mitt perspektiv, jag ändrade mitt sätt att leva på och jag var så trött på att vara i ett, när det kom till just maten, att vara i någon limbo. Alltså jag var bara så trött på det så jag tog tag i det och det var ju skitjobbigt. Alltså det var ju inte alls något lätt.
0: Jag tänkte säga, det måste ändå ha varit väldigt svårt.
1: Jättesvårt. Jag tog stor hjälp också av min man och av min familj, alltså mamma och pappa såklart. Men annars så var det, för mig handlade det om att ändra chippet i hjärnan och göra det på riktigt. Många kan ju säga bara, nej men jag mår jättebra, men sen så säger de typ bara det. Mm. Men för mig är det viktigt att göra det på riktigt.
0: Men har du lätt att be om hjälp? För det kan ju vara nästan den största utmaningen, det första klivet, att våga säga, jag skulle vilja ha hjälp med något som är viktigt.
1: Jag har lite svårt för det, för att jag vill inte besvära någon annan på något konstigt sätt, men jag själv är ju så här, snälla, jag hjälper gärna till. Men sen har jag ju mina trustees, såklart, där jag vågar be om hjälp. Mm. Men just den här biten, den var så känslig och så skamfull för mig när det kommer till just att vara ätstörd. Och det tog alldeles för lång tid att faktiskt ta tag i det, tycker jag. Mm. Men samtidigt, jag kan ju heller inte ångra det. Jag kan inte bygga en tidsmaskin och åka tillbaka och säga, kom igen nu, Arantxa. För där och då så kändes det ju rätt för mig att var i det träsket jag var i då. Mm. Men sen så, ja, allt inom sinom tid, I guess. Och stjärnorna stod rätt till. Jag var öppen, min själ var öppen för att jag ville ha en förändring. Och när man vill ha en förändring så jag är ganska pragmatisk så att så här, okej, men vad kan jag göra? Här är ett problem, här skaver i skon. Hur kan jag bli av med den här stenen som är i skon? Först måste man ju då såklart utvärdera. Alltså, vart finner vi problemet? Efter det, då kan vi tar steg framåt och lösa och fixa i den mån man kan och med de förutsättningarna man har. Mm. Och jag är väldigt mycket så chakra, energier så här, om jag kan må bra här och nu så gör jag gärna det. Och hur kommer jag dit? Då får jag ju se med de förutsättningarna jag har här och nu. Mm. Är du med?
0: Ja, alltså det är väldigt inspirerande att höra dig berätta om den här resan. Jag hoppas att du fortsätter att hålla dig där du beskriver att du är.
1: Gracias,
0: inget
1: mi amor.
0: Gör mig gladare. Jag är glad att du och Johan har varandra.
1: Ja, jag ska hem till han nu, alltså jag längtar.
0: Ja. Ja. Ska ni göra något särskilt?
1: Vet du, vi ska... Ja.
0: Och herregud, jag tror att det där kan ha gått ut vad du just sa, fast du trodde att det inte hördes. Jag tror att man anade vad du sa. Vet du vad? Hela Sverige gläds med er. Ni är ju ändå gifta.
1: Ja.
0: Enjoy, säger jag. Arantxa Alvarez, kom snart tillbaka.
1: Jag lovar.
0: Premiär på fredag för musikalen Grease. Nu tar vi Sara Larsson. Hon sjunger om Lush Life.

0: P4 Extra fortsätter efter ekonyheterna nu klockan ett. Henrik Säll är redo att ge dem till dig. Då ska vi prata om att det är beredskapsvecka nästa vecka. Och det är mer än konserver och vevradio. Har du bra koll på grannarna till exempel?
1: Det är en stor vaksamhet nu för påverkansförsök som kan öka under regeringsbildningen i Sverige. På Linnéuniversitetet i Kalmar granskas spridningen av vilseledande budskap i sociala medier. Forskaren Andreas Önnefors är projektledare.
2: Den här eftervalsperioden glömmer man ofta bort. Det kan vara en av de mest aktiva faserna där förnyad påverkan kan ske.
3: Faktajouren vid Medieinstitutet Fojo på Linnéuniversitetet i Kalmar analyserar spridningen av vilseledande, hatiska och våldsamma budskap i sociala medier i samband med valet. Det som sticker ut är hur spridningen går till av olika konspirationsteorier om invandrare och om en elit som styr demokratin i Sverige, säger forskaren Andreas Önnefors till Ekot.
2: Och med tanke på hur det här begreppet kring valboskap och röstboskap redan nu valsas runt och har vandrat från svenska marginal i sociala medier till internationell propaganda, så är det väldigt intressant att se vad som skulle kunna hända de närmaste veckorna.
3: Den senaste tiden har undersökningar visat hur bottfarmar i Afrika och Sydostasien är inriktade på svenska debatter och kommentarsfält. Det behövs vaksamhet i Sverige både för statliga utländska aktörer men också för rent kommersiella intressen i valtider, säger projektledaren vid Faktajouren.
2: Att det finns väldigt starka ekonomiska incitament att gå in i en valdebatt och försöka röra om där och engagera för att tjäna pengar.
1: Sa Andreas Önnefors, reporter Beatrice Jonsson. Två personer har dött efter bilolyckan i Partille utanför Göteborg igår kväll, uppger polisen. Två bilar frontalkrockade på E20 sedan en bil kört mot färdriktningen. Bilen hade i hög fart först kört in i sidan på en mötande taxibil och sedan frontalkrockat med en annan bil. Polisen arbetar med att underrätta de anhöriga, men de avlidna är inte hemmahörande i Sverige och därför tar det längre tid än vanligt. Nordkorea har avfyrat två missiler från sin östkust, uppger sydkoreansk militär. Den första har identifierats som en ballistisk missil som sköts mot och träffade Japanska havet, vilket bekräftas av japanska myndigheter. Den andra missilen sköts några timmar senare och har inte identifierats. Även den riktades mot Japanska havet. Och det blev guldmedalj och nytt Europa-rekord för Sverige när löparen Andreas Almgren i förmiddags vann VM i halvmaraton i Köpenhamn. Så här sa han till Radiosporten kort efter vinsten.
4: Det är helt sjukt där. Världsmästare! Det sitter inte helt fel. En skön söndag i september.
1: Ja, det var glada ord där. En skön söndag i september. Sist ut i Ekot. Jag heter Henrik Säll.
0: Och jag heter P4 Extra och det här är Titti Schultz. Ja, du förstår vad jag menar. Andreas pratar vi mycket om, den är nyblivna världsmästare. Jag vill bara säga att det finns ett avsnitt av podden P4 Extra gästen med just Andreas hittar du i appen Sveriges Radio. Ed Sheeran har den senaste tiden utsatts för en massiv kritikstorm efter att rapparen Macklemore petade som förband efter pro-palestinska uttalanden, och i natt kommenterade Sheeran situationen för första gången. Du kommer också att träffa Ellen som just fyllt 20 när hon vaknade med en fruktansvärd huvudvärk. Det visade sig vara en stroke. Nu ska vi se hur livet har förändrats. Och det är beredskapsvecka och jag är ju nyfiken på hur ser din relation ut med dina grannar? För beredskap, det handlar om mycket mer än att preppa, ha konserverna på plats och en vevradio. Utan kanske är det dags att man börjar morsa i trappuppgången. Först september, Cry for you.

0: P4 Extra lyssnar du på och det är dags för årets beredskapsvecka. Den börjar alltså imorgon och det är ju nu vi ska tänka lite extra på att vi faktiskt är förberedda för olika kriser och störningar och i värsta fall också för krig. Men det handlar inte bara om att ha de där konserverna hemma och kanske lite kontanter. En vevradio uppmuntrar jag i och för sig alltid, men det handlar också om att hjälpas åt med de absolut närmast grannarna också. Och det här gäller ju framförallt om man bor i flerfamiljshus. Och det är vi väldigt många som gör. Välkommen till P4 Extra, Anna Viking, stadsutveckling och samhällsstrateg på Fastighetsägarna är du. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Det blev långt att säga där på ett andetag för mig. Du, vi råkar ju faktiskt ut för strömavbrott och även andra störningar. Det här händer ju faktiskt då och då. Mm. Vet man hur vi agerar då? Finns det några undersökningar där? Har vi koll?
1: Ja, men jag tror inte kanske att vi har direkta undersökningar på precis det du nämnde, de här liksom ändå lite mer vardagliga avbrotten i vardagen. Men vad vi liksom vill lyfta, det är ju kanske mer så här att vi vet kanske inte exakt hur vi kommer att reagera. Och det kanske är väldigt bra att vara beredd på det oförberedda. Och i den förberedelsen så vill vi, precis som du nämnde Titti, liksom inte bara fokusera på att beredskapen handlar om saker som vi har hemma, utan hur viktigt det faktiskt också är att tänka på människorna som vi har omkring oss och relationen vi har till dem. Och att det tror vi liksom att om man börjar tänka på det som en del av ens bidrag till beredskapsperspektivet och så är det mycket vunnit i det även i vardagen här och nu.
0: Jag tror att väldigt många, alltså kommer väldigt, att det kommer väldigt naturligt för väldigt många av oss att vi känner att det är tryggare att låsa in sig i det som är ens hemma och liksom ens trygghet än att räcka ut en hand eller söka upp andra. Du som faktiskt jobbar med det här, hur går dina tankar kring det?
1: Men jag tänker att du har verkligen en poäng i det. Samtidigt så när vi liksom ställer frågor så här, hur ofta känner man att man liksom hejar på sin granne eller upplever man att det är viktigt, så är det ju väldigt hög andel som tycker både att det är väldigt viktigt och att man gör det eller att man vill att det ska finnas. Så att jag tänker att den här veckan nu när vi är i temat beredskap är ju väldigt bra att börja tänka på liksom, vad är det som, hur vill vi ha det, att vi också måste bidra till det. För jag gör samma reflektion när man tänker så att ja, men vi ska vara kittade för att klara oss 7 dagar på egen hand. Ja, fast på egen hand, vi behöver inte sitta själva. Alltså om vi bor i ett flerfamiljshus så är vi ju i en lägenhet och har tillgång till grannar. Men det är så lätt att vi går in, precis som du säger det här, att vi ska vara individuella i den här liksom, eventuella krisen som kommer. Och där tror jag att vi kommer vinna mycket av att liksom börja ta till oss det på ett annat sätt. För det är såklart väldigt mänskligt att gå in och tänka att det här är något som förhoppningsvis inte kommer inträffa. Det ligger långt i så fall i en annan liksom, tidsram. Vi vill inte ta det till oss kanske så nära. Men att säga hej till min granne eller att hitta liksom en trevlig plats på gården och gå ner och ta min kaffe för att snacka lite. Det är ju sånt som faktiskt gynnar oss och gör att vi mår bra och känner en samhörighet och en tillit som vi kan ha nytta av här och nu.
0: Jag måste säga, jag bor i ett hus där det finns 25 lägenheter. Jag har ju hejsjukan, så jag hejar ju loss. Så det har jag vad jag än rör mig. Men hej, säger jag. Men är det generellt svårt att knacka på hos grannen och be om hjälp om man nu behöver hjälp med något som kanske är lite mer än en kopp socker?
1: Ja, alltså om vi ska kosta på oss och generalisera så skulle jag säga, ja men det är nog faktiskt det. Men att det också blir liksom lättare så fort man har sänkt den här tröskeln, att man kanske liksom just har nickat eller sagt ett hej eller utbytt något ord om någonting. Det traditionella värdet om inte annat. Men precis som du är inne på så tänker jag så här, vi kan ju aldrig bli för bra på att säga hej.
0: Nej. Eller jag kanske är ett gränsfall.
1: Ja, kanske
0: för sig, men ja, jag förstår hur du menar.
1: Ja,
0: absolut. Ja. Svensk Fastighetsförmedling gjorde undersökningar om så kallad grannkontakt. Och enligt en mätning som kom förra året så uppgav en majoritet att de bara träffar sina grannar i förbifarten. Alltså man springer förbi varann i trapphuset. Och var tionde person sa att man hade absolut ingen kontakt alls. Vad tänker du kring det?
1: Nej, men jag tänker att det liksom finns potential. Och vad vi på fastighetsägarna vill kanske liksom slå ett extra slag för, det är just kanske hur själva flerfamiljshuset kan bli den där naturliga isbrytaren för gemenskap mellan de som bor i huset. Mm. Och det handlar liksom inte om att komma på massa nya idéer, utan det handlar kanske mer om att se på det som vi redan gör till en liten viss del, eller på hur vi kan liksom skala upp det eller se det utifrån ett annat perspektiv. Alltså just ytor som finns. Vi har cykelförråd, att vi har, när vi liksom hämtar vår post vid postfack, traditionella tvättstugan som kan ju både vara plats för konflikt men även för möten, gården. Det finns så mycket liksom ställen där vi kan liksom se, hur kan vi liksom förlänga mötet här lite grann? Eller hur kan vi uppmuntra att vi faktiskt inte bara, som du är inne på, liksom gör vårt och sen drar oss tillbaka? För att inte tala om hissåkandet. Kan man liksom göra någonting i hissen som vi sätter upp någon liksom puffa på någonting? Att liksom, nu har du ett gyllene tillfälle här att lära dig någonting lite mer om ni grannar eller bara säga ett hej. Men jag vill också säga att det vi är ute efter, det är inte att vi ska liksom bli bästa vänner med våra grannar eller liksom armbåga oss in på någon middag en gång i veckan, utan det är just de här korta, enkla vardagskontakterna. Ett hej, ett nick, utbyta någon mening. Det har visat sig också, säger forskningen, att de här tunna banden är jätteviktiga. De får oss att känna oss sedda, bekräftade och att vi inte minst känner ett sammanhang och en tillit.
2: Man kan passa på att hjälpa till att lätta andras ensamhet också med ett enkelt hej. Så det är verkligen win-win. Ja. Jag vill också hinna ställa en fråga som handlar om det man ser i krigets Ukraina. För där har det ju visat sig att grannar oftast, eller väldigt ofta, har varit bland de viktigaste resurserna för människors överlevnad. Är det här någonting vi förbeser i Sverige där vi tänker mycket, jag håller mig för mig själv?
1: Jag tror det, och jag tror framförallt just att det är viktigt att vi lär av alla erfarenheter i den situationen som nu till exempel finns i Ukraina. Så att jag tror absolut att det finns så mycket mer för oss att ta till oss utifrån den aspekten, att grannarna verkligen är en tillgång till oss som medmänniskor, och också att vi känner att vi vill. Det såg vi under pandemin. Då hade vi också ganska lätt för att räcka ut en hand och för att hjälpa. Men att det inte bara ska vara undantaget till extrema situationer, utan hur kan vi få in det som en del av livet i flerfamiljshuset.
2: Så att om det händer någonting, när hissen står, då vet man att det finns någon som kanske har svårt att gå eller som är lite äldre. Man kan hjälpa till att handla. Eller, alltså, det är vi ska inte bli bästisar. Det är inte nödvändigtvis det vi är ute efter.
1: Nej, exakt. Utan vi ska ha lite bättre koll på varandra, och vi ska känna att liksom, ett hej är det naturliga, och att vi liksom, att det är på en bra nivå. Det är gott nog. De små stegen räcker väldigt långt.
2: Ja, så inte vara så rädd för grannen. Och är det så där man ska börja heja på någon som man har bott granne med i 15 år, då kan man ju säga så här: tänk att vi har bott grannar så länge och jag är osäker på vad du heter. Hej, Titti heter jag, vad heter du?
1: Ja, det är väl bara trevligt. Ingen som tycker det är något märkligt.
2: Liksom. Nej, det går att bryta is. Jag ska heja ännu mer. Håll i er, säger jag till mina grannar. Anna Viking, stadsutveckling och samhällsstrateg på Fastighetsägarna. Nu säger jag hej och varmt tack till dig.
1: Tack själv. Tack så mycket.
2: Tack. Oskar Lindros bjuder jag på Bara mellan oss.

0: I natt så uttalade sig världsartisten Ed Sheeran för allra första gången efter de senaste dagarnas kritikstorm. Han inledde sin konsert i Philadelphia med att be om ursäkt från scenen. Och han kallar situationen i Gaza för katastrofal och oförsvarlig. Kritiken mot artisten Ed Sheeran tog fart efter att rapparen Macklemore petades som förband från turnén efter att han gjort propalestinska uttalanden. Det här ska jag prata med min kollega Tina Merafsson om, musikjournalist på P3. Välkommen hit.
1: Tusen tack.
0: Ja, för de som inte har hängt med här nu då, vad handlar kritiken mot Ed Sheeran om? Vad är det som har hänt?
1: Ja, men precis som du berättade, Macklemore säger befria Palestina från scen och pratar om civilbefolkningens lidande i Gaza från scenen. Och därefter då så blir han sparkad, kan man säga, från den här turnén där han var en av flera akter som skulle vara förband.
0: Till Ed Sheeran,
1: precis. Mm. Och det kommer fram att det är för att Robert Kraft, som äger en arena vid namn Gillette Stadium, säger att Macklemore får inte stå på min arena och säga såna här saker. Och vad har då Robert Kraft och Ed Sheeran egentligen med varandra att göra, förutom att då han äger den här arenan? Ed Sheeran har också tydligen då spelat på någon av Robert Krafts fester, eventuellt ett bröllop, det är jag inte helt säker på vilket det var. Men och Ed Sheeran går då ut i ett uttalande och säger att det här är liksom inte, det här är inte riktigt inom min kontroll. Det är inte jag som har tagit beslutet att plocka bort Macklemore. Det är krafter högre än mig. Men jag försöker också i min musik ha en plattform som är opolitisk, för att det också kommer många unga och ser mina konserter. Jag vill att det ska vara en trygg miljö för dem liksom att vara i, och att det ska vara om musik och inte politik. Kritiken som följer därefter då är ju att människor tycker inte att Ed Sheeran med liksom säkerhet kan säga att han är opolitisk, för att Ed Sheeran bland annat då har också visat sitt stöd till exempel för Ukraina i Ryssland-Ukraina-kriget, sa han. Så de menar på att, men varför, där kan du uttrycka dig med vem sida du står på, men inte i det här fallet, och så vidare. Det är ju en fråga som delar många, och det är en fråga som väldigt många har mycket tankar och åsikter om.
0: Vi lyssnar lite grann på det här uttalandet som Ed Sheeran gjorde i natt, alltså det första han säger i frågan.
2: What happened in Israel and at the Nova Music Festival on October 7 was horrific and compounded centuries of Jewish pain. What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable and disproportionate.
0: Ja, det han säger bland annat då är: det som inträffade i Israel på musikfestivalen Nova den 7 oktober var fruktansvärt och förvärrade århundraden av judisk smärta. Det som pågår i Gaza är katastrofalt, oförsvarligt och oproportionerligt. Vad säger du, Tina, om Sheerans uttalande?
1: Jag blev förvånad att han ändå väljer så pass starka ord som till exempel oproportionerligt och alltså att det inte är försvarbart, så där, när han bara dagar innan har gjort ett ganska långt uttalande på sociala medier där han då vill hävda att han är opolitisk, att han också inte vill vara en politisk artist och inte vill utnyttja sin plattform för att uttrycka politiska budskap, utan snarare att han var så, vad jag stöttar och inte stöttar gör jag på min fritid. Alltså kanske att han menar att han, man skulle kunna spekulera att det betyder att han skänker pengar till organisationer på fritid och så vidare. Jag tycker det märks att han verkar ju höra omvärlden och omvärldens tankar om hela det här debaclet.
0: Han verkar ju väldigt omskakad. Han har nära till tårarna flera gånger.
1: Ja, och det, han, i den här på den här turnén så finns det också en del av showen där han är på en annan scen som är mer ute i publiken. Och där har jag också sett klipp där han säger att så här, vi har tagit bort det som kallas för B-scen, alltså när det är en liten puck kanske någonstans mitt bland som man dyker upp på och överraskar lite. Han sa att vi har tagit bort B-scenen för ikväll, för att jag visste faktiskt inte hur stämningen skulle vara i rummet, och för alla säkerhet valde jag därför att nu står jag bara på den här A-scenen. Det talar också lite för att det är ju uppenbart att, att hela teamet, inte bara han själv utan hela det teamet som arrangerar de här konserterna och turnén, är oroliga för vad den här diskussionen kan leda till för känslor, och eventuellt också förstås känslor som skulle kunna spela över i deras säkerhetstänk på konserten. Det är också bra att de tar det här på så pass stort allvar att de tänker på säkerheten, inte bara för Ed Sheeran men även för publiken på plats som har valt att gå på konserten oavsett vad de tycker om Israels krigsföring i Gaza.
0: För vad Ed Sheeran också har sagt är ju att han vill genomföra konserterna dels för de fans som fortfarande verkligen vill gå, men också för alla de som jobbar med turnén så att de fortfarande ska få sin ersättning och sin lön.
1: Ja.
0: Men vi kan konstatera nu att det var inte utsålt alls på den här arenan och biljettpriserna rasade, låg runt $37, och det händer inte med en artist på den här nivån så att säga.
1: Nej, han är ju så pass populär och spelar på så pass stora arenor att det, biljettpriserna behöver vara höga för att man ska liksom gå runt på en sån här typ av turné med så stor produktion som det också är. Så det är ju väldigt talande för att den här frågan engagerar väldigt många, och även om man bara inom citationstecken är musikintresserad så verkar det som att det här drabbar en ändå.
0: Men om vi tittar på det här nu då med att Macklemore inte var välkommen till den där arenan där allt rullade igång. Ed Sheeran är ju noga med att säga att det var ju inte mitt beslut. Det är inte jag som har bestämt det här. Varför riktas ändå kritiken mot själva artisten i fråga?
1: För att Ed Sheeran och Macklemore har en 13-årig vänskapsrelation. Och det tycker, oavsett om man är fan eller inte, tycker människor är anmärkningsvärt att han då inte står upp för sin kompis ännu lite mer. Särskilt när kanske Macklemore också själv menar på att han vill ju fronta sig som en person som liksom, han vill inte, det är inte egen vinning här för honom. Han pratar om att det är liksom oskyldiga människor som borde vara fokus i det här samtalet. Men det är klart, det finns ju ett frågetecken även från min sida som musikkritiker, att den som egentligen har det största ansvaret i den här frågan, det är Robert Kraft. För att här har vi en entreprenör som lägger sig i kulturen och vilken kultur som får höras och inte höras på en scen. Ska fler ägare och liksom, ja, men plånbokstjocka människor börja lägga sig i vad kulturen får och inte får säga och göra, då har vi ju ett större problem än bara, ja, men Ed Sheeran eller Macklemores liksom turnerande eller icke-turnerande.
0: Och Ed Sheerans allra trognaste fans, hur mycket bryr de sig om det som händer nu, eller vill de bara se sin artist och höra sin artist uppträda?
1: Jag tror att dunderfansen kan nog absolut förstå sin favoritartist och leva med hans motivering och gå på konserten. Det här är inte första gången som musikfans tvingas skilja på artist och verk i musikvärlden. Gudarna ska veta att vi har haft våra liksom dummisar, för att uttrycka det väldigt snällt här nu, i musikvärlden, som ändå har gjort karriär och gått långt och liksom tjänat sina pengar. Så att jag tror att här har vi också det, att sådana som är superfans, de väljer nog att skilja på artist och verk.
0: Är den här saken utagerad nu efter att Ed Sheeran har gjort det här uttalandet och utefter hur han nu väljer att agera?
1: Nej, jag tror att eftersom den här frågan är så den väcker så många frågor, alltså Gaza-situationen i Gaza väcker så många känslor, ska sägas, i människor, så tror jag även att det i musikvärlden nu kommer göras fler ställningstaganden på olika håll som en kommentar till det här nu som har hänt med Sheeran och Macklemore.
0: Och det var ju också så att andra förband valde ju att hoppa av i sympati med Macklemore. Och vi får helt enkelt se då vad som händer härnäst. Men det var en ganska tagen Ed Sheeran som uppträdde i Philadelphia igår. Tina Merafsson, musikjournalist på P3, stort tack för att du kom förbi. Ha en fortsatt fin söndag.
1: Tack, detsamma.
0: Det här är Olivia Dean med So Easy.

0: Klockan, oj ursäkta mig, klockan närmar sig 13:30, det betyder lokala nyheter över hela landet. Det är en lyx vi har här i P4. Och efter det så träffar du och jag Ellen som just hade fyllt 20. Hon vaknade med fruktansvärd huvudvärk, det visade sig vara en stroke. Det här är blott 7 månader sedan, vi ska se hur livet förändrats. Sen kommer det att bli disco inferno också.
1: Nyheter från P4 Västmanland. Det kan vara svårt att ta sig fram i Västerås-trafiken just nu på grund av alla vägarbeten. Därför tar Malin Bergsten ofta bussen istället för bilen.
2: Ibland när man har en tid att passa så kan det vara väldigt frustrerande att man behöver snabbt skifta fokus för att hitta en snabb eller bra säker väg att ta sig till rätt plats.
3: Just nu pågår 159 kommunala vägarbeten i Västerås och på det har Trafikverket en hel del, till exempel E18 och 56an. Det här gör att många vägar är avstängda, vilket skapar stor frustration bland bilkörande västeråsare.
2: Det är väl det att det tar väl kanske lite tid om man ska byta buss på stan för att ta sig till sitt jobb istället för att ta bilen som kanske har gått mycket fortare.
1: Säger västeråsaren Malin Bergsten, reporter Elvira Ringeborn. Men Västerås stad uppmanar till tålamod i trafiken.
4: Vissa år så blir det så här mycket gatuarbeten.
5: Christer Sigström är tjänsteman på kommunen och ansvarig för alla omledningar och avstängningar i Västerås när det jobbas med många vägarbeten. Det är många som reagerat på kaos och omledningar i P4 Västmanlands kommentarsfält på Facebook.
4: Det har med infrastrukturen att göra, ledningar och beläggningsarbeten och sådana saker som behöver göras för att det ska bli bättre. I år så har det blivit så att det har blivit många arbeten. Så att tålamod och försöka planera sin resa, åka lite tidigare eller alternativt välja andra transportsätt.
1: Säger Christer Sikström från Västerås stad, reporter Josef Jakobsson. Det gamla vattentornet i Sala är till salu och kan bli en privatbostad i 8 våningar.
6: Drömmen var att jag skulle skapa något helt fantastiskt som jag själv skulle få njuta av att bo i. Så blev det ju inte nu. Va?
1: Stefan Eriksson, nuvarande ägare till vattentornet.
6: Jag hade ju en bygglovsansökan in till kommunen 2019 och sen blev det lite förseningar där. Covid kom ju in och jag satt fast i USA då ett par år. Och då fick jag andra personliga förändringar i mitt liv då som gjorde att jag omprövade det här. Och kanske tyckte att det är bättre då att någon annan tar över stafettpinnen och slutför det här.
1: Nu söker han alltså en ny ägare till det gamla tegeltornet som är 34 meter högt och byggdes 1903.
6: Jag skulle ju bara tycka att det var kul så att det blev verklighet. Och det var ju tanken med detaljplanen att det skulle vara en faktisk användning av tornet som gjorde att det underhölls på ett vettigt sätt också.
1: Säger Stefan Eriksson, nuvarande ägare till Salas gamla vattentorn. I kväll och resten av dagen får vi mycket moln och regnskurar, men i natt ska det klarna upp. Imorgon måndag först soligt väder, men sen blir det molnigt igen. Runt 15 grader imorgon och blåsigt. Det var nyheterna. Jag heter Elisabeth Adolfsson Grejer.
7: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, och med dig. Tack för att du lyssnar så här på söndagen. Mike Oldfield och Maggie Reilly, Moonlight Shadow.

0: För 7 månader sedan så drabbades 20-åriga Ellen Flodin från Borås av en plötslig stroke. Det hon trodde var en baksmälla efter ett födelsedagsfirande visade sig vara en hjärnblödning, och hon fick höra att hon skulle behöva lära sig gå igen. Och nu gör du mig sällskap. Välkommen Ellen Flodin.
1: Tack så jättemycket.
0: Ja, det var i februari, så det känns ju verkligen som att det var inte länge sedan alls. Då drabbas du av en hjärnblödning. Det är bara dagar efter din 20-årsdag. Kan du ta oss tillbaka till den där morgonen? Vad var det som hände? Vad upplevde du?
1: Nej, men jag vaknade upp och kände att jag hade ont i huvudet. Men jag tänkte att jag brukade ha väldigt mycket huvudvärk, så jag tänkte inte så mycket mer på det. Men sen så blev det värre huvudvärk och min vänstersida började domna bort. Och då kände jag att det här känns väldigt konstigt, så jag började googla och det stod att jag skulle ringa 112. Men jag tänkte, nej men det drabbar väl inte en 20-åring att få en hjärnblödning liksom. Men sen ringde jag min mamma och då så kom hon till mig, och på den kvarten det tog för henne att komma så gick det från att jag kunde röra min vänstersida till att jag inte kunde röra den överhuvudtaget. Så att ja, det var det som hände.
0: Du åkte då akut till Sahlgrenska sjukhuset och där blev det en akut operation. Och det är ju ovanligt att drabbas av en stroke när man är så ung som du är. Minns du vad du tänkte? Kanske mycket begärt i den situationen, men när du fick veta att det faktiskt var en hjärnblödning, vad hände i dig då?
1: Nej, jag tror det var mycket panikkänslor och jag tror inte riktigt att jag tog in vad det var som hände. Men jag tror att min kropp stängde av lite, alltså alla känslor och sånt, för att kunna överleva i situationen. För jag fick väldigt mycket panik när jag fick höra det, men sen försökte jag kom in i en bubbla liksom. Mm.
0: Ja. Och sen efter att du hade opererats, då berättade ju läkarna för dig att du skulle

0: brukar man oftast inte ha. För att man brukar, alltså den är väldigt ovanlig och det är inte förrän det händer någonting riktigt man brukar veta om att man har den. Har jag fått höra.
1: Men du, det blev ju 2 månader på rehab. Och
0: Ja.
1: det får man väl säga, törs jag säga, att det gjorde susen. För du, nu kan du ju gå igen, eller hur?
0: Ja, precis, det kan jag. Jag kämpade på stenhårt med rehab och det var jättebra rehabpersonal.
1: Du måste ju ha ett bra pannben också.
0: Ja, det tror jag är det som har tagit mig längst faktiskt.
1: Men blev den största omställningen ändå att komma hem? Många tänker kanske att det skulle vara det härligaste, och vad skönt, nu är jag hemma igen. Men då tog en massa annat vid som var nytt, eller hur?
0: Ja, men verkligen. Jag fick ju flytta till en ny lägenhet eftersom jag inte kunde bo i min förra lägenhet eftersom jag inte hade någon hiss och det var 4 trappor upp. Så att det var ju dels en ny lägenhet, helt nytt. Alltså jag hade ju nästan blivit hospitaliserad om man säger så, för att jag hade ju varit på sjukhuset så länge och det var ju som mitt hem där. Så att det var väldigt jobbigt att komma hem och speciellt med nya förutsättningar när man inte klarar sig riktigt helt själv.
1: Ja, just det. Men du, jag måste ändå fråga. Nu har det ju gått 7 månader sedan det här hände. Hur mår du idag? Hur ser vardagen ut? Hur mycket påverkar stroken dig idag? Jag förstår nu att 4 trappor upp utan hiss, det är en utmaning. Jag är säker på att du knäcker det med lite tid. Hur ser dagarna ut idag?
0: Jo, men just nu så har jag, eller jag skaffade en hundvalp i slutet på juni. Så att jag lägger mycket tid på att låta henne upptäcka världen och vi går mycket promenader. Så det är ju dels bra rehab för mig. Vi går mycket i skogen för att det är bra rehab. Så att det är det jag gör om dagarna. Men sen är det ju mycket, det är ju hjärntröttheten då som inte syns utåt som nästan är det liksom värsta för mig. Och det är nästan jobbigt när det inte syns utåt för det är så svårt att förklara vad det är för någonting.
1: Är det så där så att kraften bara tar slut, eller?
0: Ja men precis, kraften tar slut och sen huvudvärk, har väldigt mycket huvudvärk, har det nästan hela tiden. Och i samband med hjärntrötthet så får jag ännu mer huvudvärk. Så att det blir ju att man, jag är mycket mer ljudkänslig, känslig för intryck överhuvudtaget liksom. Så jag kan ju inte göra samma saker som jag kunde göra innan och umgås med kompisar på samma sätt för att det är så mycket intryck som man egentligen inte tänker på som påverkar mig nu efter
1: Just det.
0: hjärnblödningen.
1: Men som du sa då, det var ju när du opererade som läkarna hittade den här medfödda kärlmissbildningen. Sen vet jag att du har gjort en ny undersök för att följa upp om det fanns någonting kvar av den. Hur gick det? Var det ett orosmoment?
0: Det var ett jättestort orosmoment eftersom att dels så visste jag ju inte vad den skulle visa. Det är ju en ovisshet innan man har gjort den liksom. Och sen också för att komma tillbaka till Sahlgrenska och liksom hela den processen. Det kändes lite jobbigt och jag var väldigt orolig inför den. Men jag fick bra stöd från personal och blev nedsövd och gjorde den. Men den visade ju jättepositiva resultat eftersom att det visade att kärlmissbildningen var borta och att operationen hade gått som tänkt då. Så att det var ju jätteskönt att få det bekräftat.
1: Det måste ju ha varit helt otroligt härliga nyheter. Jag blir jätteglad för din skull.
0: Ja.
1: Och nu då? Fortsätter du att utvecklas åt rätt håll? Fortsätter du med rehab och hitta mer av dig själv igen?
0: Ja, jag kämpar på. Just nu så är det ju så klart lite, alltså det står lite still i rehaben, men det brukar ju ett avtal lite. Alltså det brukar ju inte gå spikrakt uppåt som det gör i början. Men jag fortsätter kämpa på och jag ska tillbaka till livet igen.
1: Du är alldeles fantastisk, Ellen. Stort tack för att jag fick prata med
0: Tack.
1: dig.
0: Tack själv.
1: Och så får du krama den där valpen. Jag
0: Det
1: har
0: ska
1: den
0: jag göra.
1: också där hemma. Det gör susen, eller hur?
0: Det gör det verkligen.
1: Ja, vad härligt. Stort lycka till med allt som ligger framför dig och tack för att du var med på PF Extra idag.
0: Ja, tack så jättemycket. Ha det bra.
1: Du med. Hej, hej.
0: Hej.
1: Det här är Shakira och Burna Boy med Die Die.

0: Lundstedt och Lina Hedlund är här. Välkomna.
1: Hej.
0: Stämningen är exceptionell.
2: God söndag.
0: Alltså ingen söndagsångest här.
3: Nej. Och så får vi komma hit till dig, Titti. Ja. Så himla mysigt.
0: Men fatta mig då som sitter här. Jag får betalt för att hänga med.
1: Alltså det är helt otroligt.
0: Alltså det är så lyxigt. Va? Denna glädje som stormar in. Och det luktar så gott båda.
3: Oj, men
0: härligt, det piggar upp. Det är snart dags för Disco Inferno.
1: Disco Inferno.
0: För vi säger det lite på engelska.
1: Eller Disco Inferno kan man säga.
3: Disco Inferno.
0: Det går, allt funkar.
3: Det är lite härligare på engelska.
0: Det kommer att bli väldigt mycket disco i alla fall.
3: Oj,
0: när ni drar
3: bara disco.
0: Ja,
1: vi behöver disco. Mer disco till folket.
0: Vet du, jag tror du har rätt. Jag tror vi behöver disco, för det gör något med oss. Ja. Och vilka har ni med er när ni åker?
3: LaGaylia Frazier.
1: Mm. Prince Prime.
0: Oj.
1: Och ett sexmannaband. Oh. Lina Hedlund, Andreas Lundstedt.
0: Yeah. Lägg av, har ni ett sexmannaband?
1: Ja, ja. Nej, i dessa tider.
0: Det är riktiga musiker.
1: Det är riktiga musiker som
3: live,
1: spelar på
3: det
1: riktigt.
3: Det är live, och de är så grymma. Oh. Och det låter
1: så bra. Det svänger så bra.
3: Ingen vill missa den här festen.
0: Nej, det är jag helt säker på. Du, Lina och Andreas, har jag haft problem med rösten? Ja. Hur problematiskt är det, skulle du säga?
3: Ja, men det är väl tur att det har varit nu. Det är så här, det är förkylningstid deluxe. Mm. Peppa, peppa, jag har klarat mig. Så, ja. Men nu är det klart.
0: Ja.
3: Så nu blir det bara bättre. Det kommer inte att vara något halsproblem på premiären 24
1: men
3: september.
1: Men du är ju the Iron Lady, alltså på ett positivt sätt. Du är verkligen, du blir ju sällan sjuk.
3: Ja. Peppa. Ja,
0: vi knackar i trä hela tiden.
3: Ja, vi knackar lite. För jag har ju också skolbarn liksom. Så att det är ju mycket baserat att knacka lite till. Nej, men peppa, peppa. Men vet du vad? Fasen, det är... Nej, jag är tacksam för det.
1: Ja, det ska vara.
3: Och jag är så glad i livet. Och jag är så peppad för det här.
1: Ja, det
3: känns så kul att få jobba med Andreas igen också.
0: Ja, det var väl hög tid.
3: Ja, det var det verkligen.
1: Ja, 8 år sedan sist nästan. Vi har ju sett lite på... genom åren, men inte mycket. Nej. Jämfört med vad vi sågs dygnet runt, alltså, i 11 år.
0: Otroligt. Vi kanske ska spela lite Alcazar sen. Men inte än.
1: Nej.
0: För nu vill jag veta, hur väljer man låtar till något sånt här spektakulärt?
3: Precis, det är ju verkligen Kill Your Darlings.
1: Men discon är ju så, den är så bred. När folk säger, vad är disco? Det är ju inte bara YMCA.
3: Nej.
1: Utan det är ju funkdisco, souldisco, popdisco, Alcazardisco.
3: Ja.
1: Så det finns så mycket, och det är så härligt med Prince som är mer funkkille, gospel.
0: Ja, älskar ju.
1: Ja. Han kör ju de låtarna, LaGaylia kör de här soul, svulstiga, snygga, stora pamplåtarna. Mm. Och vi poppar till lite.
3: Vi poppar till.
1: Ja.
0: Det blir dans.
1: Det blir lite dans, det blir lite step touch och så. Ja. Nej, men det blir det.
0: Step touch blir det.
1: Ja.
0: Lägg det på
1: minnet. Men vet du vad, framförallt så är det så här, vi vill sudda ut scenen och publiken. Alltså den här lilla kanten där.
0: Ja.
1: Så att det är liksom, det är inte vi, det är publiken är stjärnorna. Mm. Vi är bara någon form av kanalisering i musiken och rörelse som
0: kastar ut.
1: Tycker du
0: har blivit lite flummigare sen sist?
1: Tycker du?
3: Jag älskar det.
1: Ja, det är väl åldern. Man är så här,
0: vi ska kanalisera.
1: Ja, det lät jävligt högt.
3: Vi får komma ner och vara liksom lite de här, lite så här disco-föreläsarna.
1: Ja, precis.
3: Disco-gudarna.
0: Ni är ute och liksom preach.
3: Ja, exakt.
0: Men vad är det diskon gör med er? För att det här, det går ju inte att komma ifrån att det har blivit ett livsverk för er båda.
3: Ja. Nej, men alltså, för det första så är ju vi är ju entertainers. Vi älskar ju att möta publiken och underhålla. Och just få bli det där, få bli ett med publiken och se människor liksom gå igång på musiken lika mycket som vi gör. Och just diskon, den är tillåtande, den är inbjudande, det är starka känslor, både liksom högt och lågt, det är tragedy och det är I will survive och det är I feel love. Så att det är, och den är ju i grunden, så kom ju diskon liksom, det var ju en plats, diskoteket, Studio 54, allt det där från 70-talet, det var en plats där man fick vara den man ville, man fick älska den man ville, det fanns ingenting att du är inte rätt här, utan
1: diskon diskriminerar det. Jag kan inte prata. Diskon diskriminerar ingen.
3: Nej, exakt,
1: så,
3: precis.
0: Mycket snyggt. Och även när man går igenom de här svåra, tuffa känslorna, alltså, så är det en sån energi som lyfter.
3: Ja. Men det är som att dance your troubles away. Och så här, kliva in i det här rummet, och det är det också som är, jag menar, och idag kanske mer än någonsin behöver vi få den där platsen där vi bara släpper slipper allting och bara får dra på oss glittret och få njuta och dansa och vara tillsammans i glädjen och musiken. När liksom världen står i brand.
1: Ja, musik helar. Det gör verkligen
3: så
1: det.
3: Så är det verkligen.
1: Musik och sång och dans. Ja. Och det är liksom tillsammans då som diskomusiken är liksom skapt från. Musik, alltså dans, sång. Och det här med att låtarna är förklädda lite så. Ja. Det kan vara tragiska och ganska mörka texter. Men det är förklätt i ett härligt beat. Ja. Så man står ju och dansar till liksom Don't leave me this way. Yeah!
3: Men discon är tidlös. Och jag menar, den smyger sig in överallt om man tittar på dagens artister.
1: Exakt. Kylie Minogue, Zara Larsson, you name it.
0: Ja, absolut. Alla är där. Man har förstått storheten, tänker jag. Jag som nu ser er här, med den här entusiasmen, det tror jag också verkligen hörs. Jag kan bara säga, jag hoppas att man är redo i Norrköping, för det är premiär på torsdag.
1: Ja,
0: det kommer att smälla till, kan jag säga.
1: Vadå, redo? The better be Norrköping.
0: Gud, vad härligt. Hur många stopp blir det så här? Vad är bestämt?
3: Det blir väl en 16-17 stopp, något sånt. Ja.
0: Och det är bara början.
1: Det är bara början.
3: Ja, det är alltså...
1: Diskotåget kommer rulla vidare sen.
3: Oj, oj, oj, att det kommer. Mm.
0: Gud vad kul, och vad glad jag blev av att ni sladdade in. Ska vi slå till på lite disco?
1: Lite disco. Ja.
3: Vi tar oss tillbaka till 2009.
0: Lina Hedlund, Andreas Lundstedt, stort tack.
1: Tack snälla.
3: Tack, Titti.
0: Alcazar, Stay the Night. Och där är dansen igång i studion.

0: I P4 Extra idag så var ju kvinnan som personifierar energi här. Hon är också musikalartist numera, Arantxa Alvarez, och hon sa bland annat det här.
1: Vi vaknar ju upp varje dag och sen har vi massa olika val vi kan göra. Och jag väljer ändå någonstans att fan ändå, Titti, lyckan, är inte det ändå gött?
0: Ja, det är gött. Det var ju bara att hålla med helt enkelt. Men hon är mänsklig. Hon har precis som alla vi andra hanterat tuffa perioder. Det pratade vi också om. Och hela det här snacket med Arantxa, det hittar du snart i appen Sveriges Radio. Du söker på P4 Extra gästen så hittar du den om du missade. Och där finns också alla andra gästintervjuer. Med det önskar jag fortsatt fin söndag. Ljudtekniker var Olof Hansson Wallgren, producent Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz. Jag tror vi hörs på onsdag nästa gång minst. Imorgon så pratar Karin Bengtsson i det här programmet och då ska det handla bland annat om förbjudna tankar.
2: Det här är Ekot. Tre personer har gripits efter ett misstänkt mordförsök i Kumla, uppger polisen. Polisen larmades i morse och en man i 50-årsåldern har förts till sjukhus. De tre misstänkta ska nu förhöras. En man har skadats allvarligt när han blev påkörd under ett arbete vid en järnväg i Sunne kommun, rapporterar P4 Värmland. Mannen är först till sjukhus med ambulanshelikopter. Händelsen utreds som arbetsplatsolycka. En vecka efter valet finns det fortsatt ingen tydlig väg för Socialdemokraterna att bilda en regering, säger Ekots politikkommentator Helena Gissén. Vänsterpartiet och Centerpartiet, som skulle kunna ingå i en möjlig regering, har i veckan upprepat sina röda linjer.
3: De vill inte att det ska råda någon som helst tvivel om vad som gäller. Utan det här är respektive partis bergfasta position och det är svårt att se hur det här ska kunna lösas upp. Centerpartiet vill inte gå till historien som partiet som då för första gången släppte in Vänsterpartiet i regeringen. Medan då Vänsterpartiet anser sig vara valets stora vinnare. De menar att deras väljare har rätt till inflytande som alla andra och det får man bara på allvar i regeringen. Då.
2: Helena Gissén intervjuades av Cecilia Sjövar i Godmorgonvärlden. Efter polisens stora beslag av handgranater under året väntar i höst rättsliga efterspel på flera håll i landet. Bland annat misstänks en man i Västsverige ha hanterat 200 handgranater och stora mängder narkotika. Åklagare Mats Dahlberg planerar att väcka åtal i veckan.
4: Sammanlagt så har han handskats med cirka ett halvt ton blandad narkotika och 200 handgranater.
5: Det var i våras som polisen gjorde jättebeslag av handgranater, bland annat 100 i Västsverige, ett 50-tal i Stockholm och 25 i Skåne. Stora partier hittades i bostäder. I Skåne misstänks en då 17-årig flicka ha förvarat granaterna hemma, vilket hon förnekar. Och nästa vecka räknar alltså Mats Dahlberg kunna väcka åtal i Göteborg, bland annat mot en man som mot sitt nekande misstänks ha hanterat de 200 granaterna efter att de smugglats till Sverige.
4: Vår kvalificerade gissning är att de skulle spridas i landet och användas för våldsbrott.
5: Men ingen av dem som kommer åtalas i de här fallen misstänks ligga bakom. Spåren går istället utomlands och i somras greps en man i Spanien som nu är häktad i Sverige. Mannen förnekar brott. Enligt uppgift i Lekot kopplas han till Foxtrot-nätverket.
2: Reporter här Kristin Holmberg. Klaus Selmer blir ny koncernchef och vd för Volvo Cars, uppger bolaget i ett pressmeddelande. Selmer, som är från Tyskland, kommer närmast från uppdraget som vd för Skoda och han tillträder senast i oktober nästa år. Det var Ekot, jag heter Henrik Selmer.

0: kenyanen Nicholas Kipkorir och Sveriges Andreas Almgren genomför en duell som är mördande för henne, fantastiskt. Ja, han passerar på vänstersidan. Han har den sista växeln. Han vinner. Andreas Almgren, vilken bragdinsats.
1: Det är helt sjukt där. Världsmästare.
2: Det är imponerande. Vi var imponerade av hans löpning i Birmingham, men det här är nog nästan ändå snäppet bättre.
3: Hyllningarna till världsmästaren i halvmaraton och mästaren själv, en självklar del av Söndagssport Extra.
4: Som annars präglas av Almgrens stora intresse, fotboll.
3: Allsvensk toppstrid, bottenflykt och en extra koll på de landslagsspelare som till veckan ska spela i Nations League.
4: Tillsammans med expert Jon Persson som så småningom finns med i Sportextra studio.
3: Och förstås våra referenter i till exempel Stockholm.
5: Där en fotbollsarena tiforöks doftande i Stockholm bjuder på ett riktigt toppmöte. Det är Djurgården, två i den allsvenska tabellen, som tar emot femman Elfsborg. Och det är ett Djurgården i en närmast bestialisk form. Hör bara på det här. Det är fem raka segrar, det är noll insläppta mål under de matcherna och det är 12 baljer framåt. Det är en nöt att knäcka det för gästerna från Borås. Elfsborg, som ju också finns med där bakom, deras incitament, ja, Europaplatser att kampas om under hösten, medan Djurgården kan göra guldjakten ännu mer intressant efter landslagsuppehållet vid en trea här i Stockholm, där matchen precis dragit igång 0-0 mellan Djurgården och Elfsborg.
6: I Halmstad är det här allsvensk fotboll mellan hemmalaget Halmstad BK och AIK. Hemmalaget är sist i serien och måste med stort M, O, S, T och E börja vinna allsvenska matcher för att göra sina ambitioner och möjligheter att klösa sig kvar i allsvenskan. AIK 8 i den tättbefolkade mittdelen av tabellen vill vinna idag för att skapa läge och vara med i kampen om toppplatserna bakom just nu guldgaloperande ettan Sirius. Det står 0-0 i ett mulet och kulet Halmstad. Det borde varit 1-0 till AIK. Superchans inledningsvis för Johan Hove. Men 0-0 läget till Halmstad.
7: Och fotbollspubliken i Kalmar börjar bli van. För tredje matchen i rad så är det ett hemmalag i stor poängnöd som möter ett lag som siktar uppåt mot toppstriden. Kalmar precis ovanför kvalsträcket mot Häcken som vill in i kampen igen om internationella cupmatcher nästa säsong. Och för just den delen ser det ju bra ut just nu, för här det spelar 6 minuter och redan mål för Häcken efter 3 minuter. Målskytt Gustav Lindgren, så fördel Häcken just nu i sina ambitioner. Det är 6 minuter spel.
4: Och Kalmars konkurrent runt sträcket Degerfors tar emot Hammarby med avspark 16.30.
3: Då börjar också Mjällby mot Gais.
4: Dessutom SDHL-hockey från 15 med Skellefteå mot Luleå.
3: I Sportextra med Emil Håkansson och Linnen Sen. Jag strax åter till Köpenhamn, men nu ryter svenska fotbollshöjdaren ifrån.
8: Slänga ut honom.
9: FIFA-presidenten Gianni Infantino är kraftigt ifrågasatt, senast efter sitt förslag om att sälja ut delar av fotbolls-VM till privata aktörer. UEFAs tidigare vd, Lars-Christer Olsson, skräder inte orden när han ger sin bild av förre kollegan Infantino.
8: Det vänligaste jag kan säga är att han är en clown som tyvärr har kommit i en maktposition som han inte borde ha nått. Den här mannen är farlig för fotbollen.
9: Lars-Christer Olsson säger också i det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär att han vill se ett misstroendevotum mot Infantino nu. Inte låta honom kandidera för en fortsättning som president i samband med FIFAs kongress i mars nästa år.
8: Jag tror att det för det i dagsläget finns en majoritet för ett misstroendevotum för att man skulle avsätta honom helt enkelt. Eller inte ge honom möjlighet att kandidera för en ny presidentperiod. Men om han får tid på sig att samla ihop sina egna trupper fram till en kongress i vår, är risken stor att han skulle kunna samla lika många röster som motståndarna och det skulle bli en tight fight.
9: Hör mer i Radiosporten dokumentär om FIFA-presidenten Gianni Infantino i Sveriges Radios app.
3: Samma app där du i förmiddags kunde höra den här succén.
0: Andreas Almgren någon meter bakom, varav vid mållinjen. Alldeles strax får vi bilden av den. Kenyanen Nicholas Kipkorir och Sveriges Andreas Almgren genomför en duell som är mördande.
2: Almgren,
0: den är fantastisk. Ja, han passerar på vänstersidan. Han har den sista växeln. Han vinner. Andreas Almgren, vilken bragdinsats. Så coolt.
2: Och
0: vilken
2: ifrån.
0: Speedväxel han kan komma med. Andreas Almgren, Sverige, in till VM-guld på halvmaraton i Köpenhamn.
2: Och Europarekord 58.06. Den klockan på 58.06. Det är nytt Europarekord på Almgren.
0: VM-guld i halvmaraton för sommarens supersuccélöpare för Sverige, Andreas Almgren. Vilken grej! Och det tog bara någon sekund eller två innan han utbrast i det där jättejublet som han gjorde i Birmingham.
2: Ja, det är ett imponerande lopp från start till mål av Almgren. Som sagt, han drar inte en meter i onöran, och med ungefär 200 meter kvar så går han äntligen upp i tät. Och då bara kör han, och då orkar inte Kip Coril längre, och då har han redan hängt av alla andra löpare också.
1: Nej, det är helt sjukt där. Världsmästare! Det sitter inte helt fel. En skön söndag i september.
10: Alltså, du pratar ju om medaljer i förväg. Men alltså, guld. Hade du det liksom top of mind i sikte att det var där du skulle ha?
1: Ja, alltså, jag visste ju att jag liksom inte var någon stor favorit. Men jag visste ju att jag var en av dem som skulle kunna slåss om det. Jag har tränat så otroligt bra de senaste veckorna. Jag är lättare på träningen nu, känt mig lätt. Så under hela loppet så var det bara, men spring för att vara med när guldet avgörs. Har jag inte krafterna så har jag inte det liksom. Men med 2 kilometer eller 3 kilometer kvar känner jag bara liksom, gör vad ni vill, ni kommer inte bli av med mig. Så det var liksom bara att springa där. Och sen så försökte ju kenianen Kipori där att öka sista kilometern, bli av med mig. Men jag kände, det är inga problem att svara. Och sen med 200 meter kvar så var först lade i en växel. Kände att jag blev av med honom, och då tyckte jag allt vad jag hade sen med 100 kvar. Och då fick jag ju en 5 sekunders lucka på den sista. Så att jag var stark.
10: 58.06, det är nytt Europarekord igen. Är det liksom check på den?
1: Ja, alltså Europarekordet är lite underordnat idag. Det är inte det som jag riktigt bryr mig om. Men det visar ju att jag har en otrolig form. Så jag bara njuta av det här, känna att jag gör allting rätt. Och sen så ta ett par lugna dagar och återhämta sig. Sen är det bara att bygga på formen det sista nu inför morgonen sen. Men ska vi inte tänka på nu, utan nu är det njuta av att jag är världsmästare.
3: Andreas Almgren, som vi hör mycket mer av när det blir fotbollspaus. Reporter Malin Rimfors, Bengt Skött och expert Stefan Holm. Paus, ja, för än så länge är det första halvlek, till exempel i Halmstad.
6: På Örjansvall där det spelat precis 10 minuter mellan mittenlaget AIK och bottenlaget Halmstad BK. Det står 0-0 mellan hemmalaget i blåa, traditionellt djup mörk marinblå tröjor, vita byxor och vita strumpor. AIK helt i vitt förutom strumporna som är tvärrandiga i gult och svart. Jannik Geiger, mittfältaren för AIK, dribblar snyggt vid mittcirkeln förbi Omar Faraj ut med bollen på högerkanten till Tykosen. Framförande AIK hittar HV i höjd med straffområdet. Det här är ett fint anfall för AIK. Där kommer inlägget in i straffområdet. Nickas så småningom över i faktiskt ganska bra läge av Linus Karlstrand som inte fick riktigt träff på bollen och dessutom avvinkat för offside i situationen. 0-0 i matchen. AIK borde haft ledningen, som jag sa inledningsvis. Jag kan återkomma till att beskriva chansen som Johan Hove, norrmannen, brände i den fjärde minuten. Väldigt fin räddning av Tim Rönning, målvakten i Halmstad, var det också. 0-0 i Halmstad.
5: I Stockholm, samma resultat. Djurgården mot Elfsborg, 10 minuter in när gästerna från Borås har ett intressant frisparksläge. Arber Seneli slår in den i Djurgårdens straffområde. Här nickas undan både en och två gånger. Och ja, via Djurgårds huvud till slut, enligt huvuddomare Oskar Jonssons bedömning, hörna för Elfsborg. Och det är gästerna som inlett klart bäst i den här matchen. Toppmötet, 2:an mot 5:an. Och Djurgården med den superform de varit i. Vi ska återkomma till deras inledning på den här matchen, för den har varit ganska skakig. Men först hörnan här för Elfsborg i den 11:e matchminuten. Det ska komma från högerkanten. Slås in här mot de centrala delarna i straffområdet. Adam Ståhl är en meter över alla andra när han nickar undan den där ur Djurgårdens straffområde. Bara Elfsborg är utanför. Kan plocka upp den där bollen och återigen skicka in den i straffområdet. Magnusson med nicken. Men då får Rinne göra en räddning i Djurgårdsmålet. Och det är fortsatt 0-0 i den 11:e minuten. Ja, Djurgårdens start på den här matchen. Skakig. Inte minst Jakob Rinne tillsammans med sitt försvar har haft några händelser där man ska försvara, inte minst djupledsbollar med dålig kommunikation, och det var så när faktiskt att Momo Kamara kunde smita emellan och få ett läge för Elfsborg. Men inget mål har det blivit. Det är 0-0 i Stockholm. Djurgården tar emot Elfsborg.
6: Och alltså också 0-0 på Örjans vall i Halmstad i ett mulet och just nu i och för sig regnfritt, men det blåser inemellan ganska bra i vindbyarna och det kan börja regna när som helst i känslan i Halland där Örjans vall ligger så poetiskt vackert vid Nissans strand. Här är det 0-0, det kunde mycket väl varit 1-0 till topplagets spelförande AIK i den fjärde minuten. Snyggt anfall på vänsterkanten som avslutades med att de ville avsluta vid den bortre stolpen så som lag som anfaller med kontrolldjur gärna vill göra, kanske nu för tiden om man uttrycker det så. Nye chilenaren i AIK med ett inlägg, han heter Lucas Azadi, med ett inlägg mot bortre stolpen och där dök Johan Hove upp och hade nog nästan räknat in 1-0 till AIK, men fantastiskt fin sidledsförflyttning. Det var ju SHL-premiär igår, man är inne i den nomenklaturen, av målvakten Tim Rönning som hann med och flyttade alla sina långa ben och armar och stoppade bollen från att passera mållinjen borta vid hans vänstra stolpe. Snyggt gjort av Rönning. Hade inte han gjort det så hade spelförande AIK mot kontrande och ännu ej ett kontrollerat anfall konstruerat Halmstad BK i 14 minuten haft ledningen med 1-0, men det är 0-0.
7: Den av eftermiddagen först gjorda målet i någon allsvensk match, ja, det kom ju i Kalmar där då gästande Häcken fick till ett vackert anfall som slutade i en hörna och den där hörnan, ja, det var ingen Kalmar-spelare som fick bort bollen överhuvudtaget och hamnade den framför fötterna på Gustav Lindgren. Ja, du vet ju han hur han gör mål från straffpunkten ungefär och 1-0 då till Häcken efter bara knappt 3 minuters spel och där är vi fortfarande målmässigt, nu har det gått 14 minuter och det här är ju en lite vägskälsmatch också för Häcken. Kalmar vet vi att de är hårt indragna i bottenstriden, men för Häckens del handlar det ju om att vinna idag om man vill ha ambitioner att ta sig upp emot toppplaceringarna. Det är ju ett segment av tabellen där det är ganska tätt mellan lagen och poängmässigt. Däremot skulle Häcken förlora, ja, då slutade ju snart med att det blir någon sorts ingenmansland för Häckens del som ju började säsongen så himla bra. Just nu då så är det Häcken som är det här och det var det där anfallet som slutade med målet som egentligen är behållningen under första kvarten. Kalmar har haft ett genomtänkt anfall egentligen på vänsterkanten där finske U21-landslagsmannen Marius Söderbäck rann igenom och fick till bollen i burgaven nere hos Etrit Berisha som idag vaktar Häckenmålet. Det är väl det som Kalmar har skapat framåt. Det känns som Häcken är lite rappare och utnyttjar att Kalmar har en ganska nykomponerad fyrbackslinje som inte känns riktigt helt samspelt och därför har det läckt ett par gånger, men inte så mycket som då just när målet kom till, för det var ett väldigt bra läge redan innan den där hörnan. Så det är inte orättvist på något vis att Häcken leder med 1-0, men det är en ganska trevande start på matchen i övrigt i ett stundtals soligt, stundtals regnskurigt Kalmar. 15,5 minut, Häcken leder med 1-0.

0: said I made you look. Så heter låten Major Look, Meghan Trainor här i Sportextra.
1: Gustav Lindgren med ett tidigt ledningsmål för Häcken borta mot Kalmar. 0-1 är i övrigt mållöst Djurgården, Elfsborg och Halmstad mot AIK i matcherna som är drygt en kvart gamla.
0: Vi lämnar fotbollsplanen för en liten stund, tar oss till simbassängen där den 13-åriga supertalangen Jussi Di idag slog till och tog ett överlägset guld på 200 meter fjäril vid de asiatiska spelen i Japan. Kinesiskan simmade på 2.05.08. Detta är hela 3,33 sekunder snabbare än silvermedaljören. För ett år sedan så blev hon den yngsta simmaren hittills att ta en VM-medalj. Då var hon bara 12 år gammal, tog ett brons med det kinesiska laget på 4x200 meter frisim. Ska sägas att inför sommar-OS i Los Angeles 2028 så ses Jussi Di som ett av Kinas stora medaljhopp.
2: Den norska duellen, förre MFF-profilen, hotas av Djurgårdens succéman.
3: Jag blir ju påminnt varje gång det är någon som är i närheten och det är bara väldigt käckt.
2: Magnus Wolf Eikrem var en stor allsvensk profil i Malmö FF för drygt 10 år sedan där han vann dubbla SM-guld och utsågs till seriens bästa spelare när han samtidigt slog assistrekord under 2016. Men under årets allsvenska säsong så är nu rekordet på 15 assist tangerat av hans norska landsman Bo Hegland Djurgården. Och vad tänker då Wolf Eikrem om att kanske tappa sitt rekord?
3: Han, Bo Hegland, kommer ju minst ha 5 assist till, som sa han spelar nu. Det är ju minimum. Så det är bara bra.
4: Ja, assist blev det ju senast också för Bo Hegland, Djurgårdens stjärnmittfältare. Nu i matchen mot Elfsborg. Inte sett särskilt mycket av varken honom eller hans lagkamrater. Det är 0-0 efter 19 minuter. Ja, men Bo Hegland, vilka lovord han har fått. För bra för allsvenskan, säger lagkamraterna. För dålig för landslaget, säger på ett sätt och vis Ståle Solbakken, den norske förbundskaptenen, som inte valde att ta med honom utan förpassade honom till U21-landslaget den kommande samlingen. Bo Hegland, som ju alltså har noterats för 15 målgivande passningar. Han gjorde ju också mål senast när Djurgården vann hemma mot Gais med 2-0. Men i den här matchen är det enbart Elfsborg. Efter 20 minuter snart spelat i Stockholm så har Djurgården knappt haft bollen, för Elfsborg lånar inte ut den helt enkelt. Men å andra sidan, Elfsborg med allt det bollinnehav man haft inte skapat särskilt många lägen. Och det är ju väldigt, väldigt svårt att göra mål på Djurgården de senaste matcherna. Efter sommaruppehållet så har man ju hållit 9 nollor av de 12 matcher som spelat. Och de senaste 5, ja alla dem har man lyckats hålla nollan. Den senaste personen att göra mål på Djurgården, det är faktiskt den förre Hammarby-spelaren Pa-Amat Dibba, när det var kvalspel till Svenska Cupen här om veckan. Han spelade i IFK Haninge i Division 2. Det var det som krävdes för att överlista Djurgården senast. Därefter har man hållit riktigt, riktigt tätt. Och försvarsspelet är faktiskt det som har sett bra ut för Djurgården, för man har knappt haft ett anfall i den här matchen. Ett halvläge för Patrik Åslund när han gick på en djupledsboll. Men målvakten Isak Pettersson i Elfsborg var först där. Det är heta dueller i mittcirkeln nu. Spelet fortgår och Elfsborg kan skapa ett anfall av det här. När Arber Sinelli kommer på vänsterkanten, en av seriens mer sevärda spelare, när han är på humör, utmanar inspelningen vidare fullt. Inspelet in i straffområdet, det är ingen Elfsborg-spelare som får träff på den där bollen, utan istället Djurgården som rensar undan. Ja, inga supermöjligheter i matchen än så länge, men det är Elfsborg med någon fördel. Bollinnehavet är hos de gulklädda. 0-0 Djurgården-Elfsborg i Stockholm efter 20 minuter.
5: 21 minuter lite drygt spelat i Kalmar, där det fortfarande 1-0-ledning för Häcken. Det tidiga målet som Gustav Lindgren gjorde påpassligt från straffpunkten ungefär efter lite kalabalik i Kalmars försvarsområde. Det är det vi har sett i riktigt heta målchanser. Vi hörde ju om 5 matcher utan insläppta mål från Stockholm. Här är det ju en annan sorts nollor som man får jobba med, för Kalmar har ju då en nolla i kolumnen för gjorda mål de senaste 5 matcherna drygt, och nu då ytterligare 22 minuter. Alltså det är oerhört trubbigt framåt från Kalmars sida. Man har försökt med alla möjliga spetsspelare där framme som ska göra mål. Idag är det ytterligare en ny taktik där man mer kommer på bred front på både höger och vänster sida och inte har någon utpräglad spjutspets där framme. Det har ju inte lyckats än så länge, men man kommer runt en del på kanterna för Kalmars del, framförallt på högersidan då med den här inlånade finska högerbacken Ylitolva, som ju också är uttagen i finska juniorlandslaget nu. Han springer mycket på den kanten och har Noah Chamoun med sig. Det är ett radarpar försvar som försöker lirka upp Häckenförsvaret på ena sidan, och på andra sidan är Mario Söderbäck. Och sen är då Seigo, engelsmannen som inledde säsongen så fantastiskt bra, som ska vara i mitten och hitta antingen spelvägar åt höger eller vänster. Men han har inte riktigt lyckats på senaste tiden. Han är på något vis mister 90%. Han kommer långt fram, han hittar möjligheter, men sista passningen blir nästan aldrig rätt och då blir det ju lite trubbigt. Och det är ju ett jätteproblem Kalmar har. Måste ju göra mål. Man kan inte gå vidare säsongen med att spela 0-0 matcher för att få poäng, utan det måste på något vis luckras upp. Och jag skulle tro att ett Kalmar mål, om det blir gjort, ja, då kan det väl bli islossning kanske. Men just nu så är det Häcken som kommer på vänsterkanten igen, en Rygård, dansken, och sen indotter Ole Samuelsson som spelar från start idag i Häcken eftersom det finns skada på, eller ja, skada på Adam Lundqvist, och det gör att då Kalmarbördige, får vi väl ändå kalla honom, för Ole Samuelsson spelar på den sidan. Hans pappa har ju varit stor spelare, Svante Samuelsson, i Kalmar en gång i tiden. Det som jag mest märkt av Samuelsson idag är att han drar på sig ett gult kort. Men framförallt är det det att Häcken leder med 1-0. Det är spelat drygt halva första halvleken i Kalmar.
6: Samma tidsmässiga läge i herrallsvenska mötet i Halmstad på Jansvall mellan bottenlaget Halmstad BK och mittlaget AIK. Det är 0-0 i matchen. Jag har tidigare vid några tillfällen på ett omständigt sätt, eller flera omständiga sätt, försökt att beskriva AIKs superchans i den fjärde minuten när HV, norrmannen, nog vid den bortre stolpen borde gjort mål men inte lyckades överlista Halmstad-målvakten Tim Rönning. Nu har Halmstad fått ihop till en precis lika avancerad målchans. Strax ska jag berätta om den, och vi följer bara det här AIK-anfallet när som tar slut där, när Tykosen tappar bollen till Hussein Karneil på vänsterkanten för Halmstad utanför eget straffområde. Just den Hussein Karneil, vänsteranfallare i Halmstad BK, fick tag i bollen när Halmstad lyckades etablera spel kring AIKs straffområde, och då spelar inte AIK med särskilt mycket press på bollhållaren, utan de står mest där och väntar vid sitt straffområde på sin planhalva och säger lite grann till Halmstad, ja men spela runt oss då, spela igenom oss, och så vet de det, tänker de taktiskt då, att Halmstad har ju inte så bra pass så att de fixar det. Men den här gången fick Karneil tag i bollen, sköt snabbt och rappt, lurade Nordfeldt, målvakten, men bollen kom rakt på honom, och nu kommer ytterligare ett skott från en Halmstadspelare med en pet, den här gången mittfältaren, rakt på målvakten Nordfeldt i AIK, som inte behöver göra särskilt mycket mer än att fånga bollen i sin famn. Alltså väldigt bra målvaktsspel. Han kommer, eller han står där bollarna kommer, och håller nollan. Ingen sån där hisnande, häpnadsväckande härlig fotbollsmatch så här långt mellan Halmstad och AIK. Det är 0-0.
7: EU vill införa hårdare regler för sociala medier och skärmanvändandet bland barn. I ett nytt förslag ska det vara max en timme skärm om dagen för barn under 13 år och ingen möjlighet alls till att ha egna konton på sociala medier. Handbollsprofilerna och papporna Kim Andersson och Jim Gottfridsson reagerar positivt på hårdare tag kring skärmanvändande, och Kim kopplar direkt frågan till idrott och rörelse bland barn.
8: Jag har ju tre barn då, en som är 17, en som är 15 och en som är 10. Så man får uppleva det på nära håll, och det har ju blivit en drastisk ändring. Det som är mest tydligt är att säga att spontanidrotten har ju i stort sett försvunnit från när jag själv växte upp där. Det var det man gjorde. Förr hade man ju utegångsförbud, nu är känslan mer att man måste tvinga ut barn ibland.
7: Det är just de beroendeframkallande sociala medierna med algoritmer som gör att barn kan evighetsscrolla som EUs förslag tar sikte på.
8: Att man ser färre och färre ute på gröningen som sparkar boll för att man virtuellt hänger med sina kompisar istället. Och jag tycker det är tragiskt. Sen är digitala plattformen är ju oerhört lärorik. Jag har en son som är 10 år som pratar helt perfekt engelska, och jag tror mycket ligger i att man har influerats av det som man tittar på nätet och så.
7: Även Jim Gottfridsson, vars barn ju är uppvuxna i länder där han spelat handboll, tycker att det är positivt att hans barn kan använda skärmen för kontakt med kompisar.
9: Hon har ju lite utländska kompisar, så hon har ju där man kan skriva och ringas för att hålla sin kontakt med kompisar från Ungern och Tyskland, vilket är unikt. Man får från Kanada, det fanns ju inte förr i tiden, men jag tycker skärm bör man inte ha, för det kan de ha senare i livet. Ja, där är jag ganska fyrkantig pappa. Det är inte så mycket skärm på mina kids. Min dotter är snart 12 år och har inga sociala medier. Det är bättre att de lär sig umgås med varandra.
1: Och apropå sociala medier, i Radiosportens sociala medier, kan du tycka till om detta skärmförbud? Malin Rimfors var reporter i inslaget.

0: Benjamin Ingrosso, Waste My Time.
1: Drygt 30 minuter in i det fotbollssvenska mötet mellan Kalmar och Häcken så kom dagens största publikvrål här. Inte för att det var något mål utan för att det var en situation där Kalmar var långt fram och försöka få till en kvittering på den 1-0-ledning Häcken har. Alla här inne, utom Häckensupportarna, ville ha straff. Det blev det inte. Istället är avbrås nu för skada på Marius Söderbäck. Det är fortfarande Häckenledning. 31 minuter spelat och det är 1-0 för gästerna.
2: Inga mål i Halmstad på Örjans vall mellan Halmstad BK och AIK. Spel i 31 minuten. AIK har ett spelförande läge. Halmstad kontrar och får tillväg flera vassa skott mot Nordfält i AIK-målet på sistone. Har nu sin andra hörna på kort tid. Halmstad BK alltså ska komma in från höger. Kaib slår den längs marken till mötande Karneil som dribblar. Får in inlägget in i straffområdet. Nickasson, den av AIK-spelare klädda helt i vitt. Sparkar sedan undan. Allansson tar över för Halmstad. Lyfter mot straffområdet och så blir det ingen fart i nick från mittbacken Gabriel Valentin som är uppe för att avsluta. AIK kan då kontra. Linus Karlstrand får bollen ute på högerkanten, dribblar en, dribblar två, tappar bollen och här kommer Halmstad igen på vänsterkanten. Halmstad som försvarar sig bra. AIK har svårt förutom den inledande supermöjligheten från Johan Hova att skapa riktigt vassa möjligheter och har dessutom detta AIK ett sånt nästan tekniskt överbegåvat mittfält idag. Yannick Geiger, Abdihakim Ali och Axel Kouame som är så himla bra med bollen så de behöver ju inte springa. De kan bara stå och spela till varandra och därför blir det ingen riktig rörelse i AIK-anfallet i min lilla diagnos från läktarpositionen. 0-0 är det i Halmstad. HBK mot AIK.
1: Och 0-1 är det mellan Kalmar och Häcken och det hörna för Kalmar efter en ganska vass framstöt på högersidan. Ylle Tolva, finländare, och sen kommer bollen in i mitten och sen nickas den. Och sen är det väl ändå undan från Häcken försvaret och ett inkast för Kalmars del. Ja, 32 minuter in i matchen så är ändå en liten känsla att Kalmar har jobbat sig in i det här. Första 25 minuterna var ju en gäspning egentligen. Förutom målet då som han gjorde, Gustav Lindgren, så hände det ju inte särskilt mycket åt något håll egentligen. Ganska långsamt tempo och massor med passningar men inget hot från Kalmars sida mot Häcken backlinjen och inte heller riktigt från Häckens spelare där framme. Men senaste minuterna har Kalmar på något vis flyttat upp positionerna och har sitt bolltrillande lite närmare straffområdet och då blir det ju plötsligt farligt. Som den situationen då där Marius Söderbäck blev nedtryckt eller på något vis tog som hand i alla fall in i straffområdet och det var en riktigt bra chans som Kalmar hade. Melke Hallberg som nu har bollen in i straffområdet igen och skaffar sig en fjärde Kalmarhörna på ganska kort tid. Ja, det var en fin framspelning från Hallberg till Söderbäck och sen tuff tagen då in i straffområdet med domaren var otroligt snabb och slog ut med armarna att det där är ingen straff. Det blev vilda protester både från sidan, från läktarna, från spelarna, från alla. Men är det inte straff så är det inte straff. Nu är det hörna istället för Kalmars del. På högersidan ska han skicka in den. Melke Hallberg, lagkaptenen i Kalmar, spelar från start idag. Är lite in och ut i laget men idag är han in. 33,5 minut, 0-1. Kalmar Häcken och bollen kommer in tätt framför målet och sen nickas den ut av Olle Samuelsson och då går den ut på vänstersidan så kommer Kalmar igen. Alla spelarna är kvar in i straffområdet. Oerhört många spelare där inne då. Hela Häckenlaget och hela Kalmarlaget så kommer den in i mitten. Men kan någon göra ett avslut? Kalle Gustafsson skickar bollen mot bort i delen för Berisha göra en bra räddning så kommer det en andra vågsmöjlighet för Kalmar ner mot kortlinjen. Försöker få in bollen och så kommer den tätt framför målet undan igen av Häckenförsvaret temporärt. En långt tryck från Kalmars sida kommer igen nu på vänstersidan ner emot Lauritsen, dansken som plockades in till Kalmar lagom före fönsterstängningen här för september. Och så kommer bollen in i mitten och så kommer det en ny nick och så är det väldigt nära och så är det, skulle jag säga, mål. Men han lyckas från ena stolpen, Melke Hallberg, skicka bollen längs mållinjen och ut på andra sidan som bollen inte överhuvudtaget lämnar planen. Ja, jag hade greppat pennan där och skulle skriva 1-1. Det kan jag ta bort nu för det är 0-1 fortfarande. Det är 35 minuter men känslan är Kalmar har fällt fram över kropparna. Vi får se om det hjälper för deras del. Det är 0-1. 10 minuter kvar första.
2: Inga mål alls uppskrivna i Halmstad. 0-0 mellan Halmstad och AIK. Halmstad har hörna. Allansson in med den. Nickas undan av Matisse, den belgiska mittbacken i AIK. Tillbaka i Allansson på vänsterkant. Tillbaka till Kanel. Har bra skott. Skjuter där utanför den bortre stolpen till inspark för AIK. Matchminut 35. Det börjar resa till sig framför de båda målen. Faktiskt mest framför AIK-målet. Jag säger faktiskt för AIK är ju det spelförande mer spelskickliga, bättre laget ju än vad sista placerade Halmstad är i den allsvenska tabellen. Men Halmstad känner att de kan snacka med AIK idag. De har ganska lätt att ta sig förbi AIKs mittfält som har sina absoluta styrkor offensivt, ganska klena i hemjobbet och komma till skottläge mot Nordfält. Därmed en allt roligare match att titta på. Och titta här, solen kommer också över Halland. Så härligt. Och där är de mörka molnen. Men det är i alla fall 0-0.
1: Och samma sol lyser också på ostkusten, nämligen i Kalmar. Den lyser väldigt mycket just nu på Häckensupportrarna som står på ena kortsidan. För nu är det 2-0 för gästande Häcken, och det är återigen Gustav Lindgren som är helt obevakad in i straffområdet, bara kan sätta foten till. Kalmarspelarna hävdar att det där var offside. Det var väldigt mystiskt öppet där inne i mitten. Annars har man gått bort sig i markeringen rejält. Men icke förty så är det ju då ändå mål för Häcken. Och han har gjort 2 idag, uppe i 11 nu totalt, och närmar sig skytteligatoppen i hela allsvenskan. Och det där var ju precis den replik som Häcken ville ha på ett Kalmar som var allt mer framfusiga och var nära ner och då överlista Berisha bara momenten innan och hade hörna efter hörna och tryck och ner mot Häckenförsvaret. Och så kommer det då en kontering, och då var det ju läck så det bara sjöng om det i Kalmarförsvaret. Och så blev det då 2-0, och det är ju psykologiskt perfekt för Hisingänget, och nu har man då möjligheten att kanske ta de där 3 poängen som tar dem upp emot toppen. Men Kalmar är kvar in i straffområdet igen nu, för det är mycket mer offensivt från hemmalagets sida. Det kanske var det som gjorde också att man gick bort sig lite defensivt. Kommer ytterligare möjlighet för Kalmar, bollen utanför straffområdet, försöker att få in den i mitten genom Lauritsen som skickar den vidare ut mot vänstersidan. Say go, då kommer han att trava ner mot kortlinjen, tror jag, försöka få in bollen i mitten. Ja, han vänder om, tar hjälp av Kalle Gustafsson. Nu alla Häckenspelarna försvarare eftersom de är nere i eget straffområde. Kalmarspelarna är nästan där och allihop. Say go in med bollen i mitten, och som gränsas undan av Häcken ben till ytterligare en Kalmarhörna. Den femte då inom ganska kort tid. Och det är ett tryck ner emot Etrit Berisha som är en gammal Kalmarhjälte. Det är många år sedan han lämnade Kalmar. Det var väl nästan 15 år sedan snart. Han har blivit 37 nu, Berisha. Efter många, många år i Italien så är han tillbaka i svensk fotboll och nu då i Kalmar igen. När jag såg honom senast var det på Fredriksgränstiden när Kalmar spelade, men det är ett tag sedan dess. Nu är det hörna för Kalmar. Melke Hallberg från vänstersidan. 2-0 alltså för Häcken, och Kalmar då i desperat behov av poäng och att göra mål. Annars blir det ju inga poäng idag eftersom man ligger under nu då. Vad är det för strul inne i mitten nu? För nu vill man då få till den där hörnan och försöka få en... Inget. Kalmar vill definitivt inte ha en avbrott i spelet nu eftersom man har fått upp ångan. Men problemet kvarstår. Det kommer fortfarande inte in någon boll, utan alla står uppställda. Och domarna har stoppat spelet av någon anledning, om det är någon... Fyrverkeri möjligen nere på solsidan där nere, där man då fick njuta av 2-0-målet som Kalmar gjorde, eller som Häcken gjorde mot Kalmar. Och ja, det är helt enkelt ett stopp just nu i spelet. Det är 2-0, det vet vi, för Häckens del borta mot Kalmar. Och det är hörna för Kalmar. Så nu ska vi se om hörnan kommer då. För nu har han handen i luften där borta, Melke Hallberg. Ett jagande hemmalag som framför sina hemmasupportrar nu vill spräcka den där målen nollan efter 5 matcher i rad utan gjort mål, och så nickas den undan också. Ja, då är det 0-2, 39 minuter snart spelat, Kalmar Häcken.
0: Och Fredrik Skans har Kalmar inte spelat på sedan 2010, så det är ett tag sedan.
1: Så är det, och jag gjorde sista intervjun med Berisha innan han lämnade för Italien, vet jag. Vi stod ner på löparbanan på Fredrik Skans, men det känns som en annan tidsepok.
3: Och det var väl där i krokarna också Djurgården slutade spela på Stockholms stadion. Numera hör man till i södra Stockholm. 0-0 i den här matchen mot Elfsborg 38.

0: djurgårdare och bästa sekvensen i matchen för hemmalaget. Jag kommer kanske inte helt oväntat efter den där lilla taktiska omdirigeringen nu när Djurgården har bollen. Till höger om Elfsborgs straffområde, Åslund spelar den hemåt. Där finns Miro Tenno, lagkamrat till honom och mittbackskollega, det är Jakob Une. Han har fått bollen innan han förlänger den vidare för Lotte Johansson. Slår en slarvig passning in i mitten och räddas av lagkamrat Daniel Stensson som räddar upp det där. Men han får ett gult kort på köpet, för jag tror att domaren misstänker att den där glidtacklingen när han bryter bollen kanske tar på handen. Jag ser inte riktigt vad det är han får den där varningen för, men han själv är riktigt missnöjd, Daniel Stensson. Oskar Jonsson kändes ganska säker på sin sak när han visade det där gula kortet. Adam Ståhl, Djurgårdens lagkapten, han är den som tar diskussionen med huvuddomaren. Det var i alla fall på väg att bli en spelvändning för Elfsborg när Piotr Johansson slog en galen passning in i mittcirkeln. Nu är det frispark i just den nämnda för Elfsborg och det är inga mål än så länge i den här matchen. 5 minuter från paus, det är Djurgården som tar emot Elfsborg.
1: Och det är lika mållöst i Halmstad där AIK är på besök, däremot 2-0-ledning alltså för Häcken borta mot Kalmar med knappt 5 minuter kvar av den första halvleken. 16:30, Mjällby GAIS och Degerfors mot Hammarby.

0: Roxette Deluxe.
1: Vi landar i Stockholm och den allsvenska fotbollen. Toppmötet, Djurgården på andra plats i tabellen, Elfsborg femma. När gästerna från Borås har hörna, den ska komma från vänster. Och då packar man allt man har precis i knät på målvakten Jakob Rinne. Alla spelare innanför den där målgården i princip. När hörnan kommer här av Julius Bäck inåt skruvat, tätt in på. Och då är Adam Ståhl högt upp igen och nickar under den där andra skottet. Andra bollen, det blir faktiskt ett jätteskott av Arber Sinelli utifrån. Och då räddar Rinne ut till en ny hörna, den ska komma från höger. Han drar upp tröjan och drar den över ansiktet Arber Sinelli för att han tycker att det är så nära att den där går in. Ja, han får in en fin träff på den där andra bollen. Sinelli tar en liknande position utanför straffområdet samtidigt som Julius Bäck har tagit sig hela planens bredd för att slå hörnan även från andra kanten. Och precis på samma vis står alla spelare tätt packade framför Jakob Rinne, Djurgårdsmålvakten. 44 matchminuten, 0-0 är läget mellan Djurgården och Elfsborg. Och innan den här hörnan ska komma till oss så är det lite kvartsamtal med några av spelarna där inne i gröten. Oskar Jonsson ger några direktiv till spelarna så att de ska slippa dra på sig fri.

0: frisparkar eller eventuellt straff för försvarande lag. Får se hur det går med det. För nu kommer i alla fall hörnan från höger. Bäck, den här gången utåtskruvade med sin högerfot. Slås återigen tätt in på. Och då är det en spelare som kommer högt, träffar inte bollen. Andra bollen hamnar hos gulklätt. Skottet kommer andra gången. Och då tappar in den. Han tappar in den. När mittbacken Rasmus Wikström efter tre Elfsborgs försök i straffområdet. Och så tappar han in den, rinner målvakten i Djurgården. Och jag kan säga så här, det här är inte hans halvlek. Han har haft flera skakiga ingrepp, han har slagit felpassningar. Han har haft dålig kommunikation med försvarslagkamraterna. Och här tappar han in det som blir Elfsborgs ledningsmål. 1-0 i slutskedet på den första halvleken. Och nu har Djurgården släppt in mål i den här svenska fotbollen. För första gången på 5 matcher. Över 450 minuters spel krävdes. Nu har Rinne släppt en balja förbi sig. Elfsborg leder i Stockholm. 1-0 mot Djurgården.
1: Inga mål gjorda i Halmstad mellan hemmalaget och AIK. Det blir heller inga mål i den första halvleken. För domare Mohamed Al-Hakim har precis blåst av den här upplevelsen. 0-0 i paus. Sen vi hördes av härifrån senast har de haft varsin superchans lagen. Den bästa hade, ja det är nästan svårt att säga vem som hade den bästa. I alla fall började AIK med att i den 41 minuten få fram ett superläge för Linus Karlstrand. Han som var en sån succé inledningsvis när han kom till AIK från Öster för några veckor sedan. Men som inte gjort mål på de tre senaste matcherna. Han fick en nickposition, ett nickläge precis framför mål och nickade högt över. Och man såg hur han tittade långt efter bollen och alla andra lagkompisar tittade djupt ner i marken och tänkte, men jösses. Och sen anfallet efter Omar Faraj, anfallare i Halmstad BK, tidigare ju i AIK, fick ett bra läge och avslutade ännu bättre till höger i straffområdet. En liten bit utanför Kristoffer Nordfeldt, AIK-målvaktens högra stolpe. Nära mål där, men inga mål i den första halvleken mellan Halmstad och AIK.
2: Två mål gjorda i Kalmar där Gustav Lindgren har gjort båda för Häckens del. Vi är inne i slutminuten av tilläggstiden. Det var 2 minuters anbefalld extra tid här efter skador i första halvlek. Och Kalmar försöker krampaktigt få till någon mer utmaning ner emot Dietrich Berisha. Men jag tror inte det kommer att hända så mycket mer för vi är uppe i 47 och där är domaren nöjd. Han stod precis vid utgången så han har bara 4 meter till spelargången ut. Så det var smidigt att göra så. Det är slut. Det är Gustav Lindgren som är uppe i 11 gjorda mål. Närmar sig skytteliga toppen som har sett till att det är Häcken som är i förarsätet. Leder med 2-0 borta mot Kalm.
0: Till Stockholm där Elfsborg leder 1-0 borta mot Djurgården men alldeles nyss väldigt nära för assistkungen Bo Hegland att sätta dit ett kvitteringsmål. Han kom lite i andra vågen till ett Djurgårdsanfall och fick till ett avslut tätt ovanför Isak Petterssons ribba i slutskedet på den här första halvleken. Alltså Rasmus Wikström, enda målskytt alldeles nyligen, kom det till oss efter en tabbe deluxe av Jakob Rinne, Djurgårdsmålvakten. Det är slutsekunder 30 till antalet efter att 2 minuters tilläggstid annonserat i den här matchen. Första halvlek. Djurgården, ska de skapa någonting ytterligare i slutskedet här? Förlorar bollen på mittplan, då kan istället bli Elfsborg som får den sista möjligheten. Spelar ute på högerkanten, men den där bollen är väldigt ambitiöst optimistiskt slagen. Momo Kamara är snabb, yttern från Sierra Leone, men ingen är så där snabb. Ja, det är väl möjligtvis Andreas Almgren. Det är värt att återkomma till honom efter den fina beragden och prestationen tidigare idag. Världsmästare i halvmaraton. Men tillbaka till den här svenska fotbollen. Det uppskattar nog han också i och med att det är ett stort intresse. När Djurgården går för den sista möjligheten här och får frispark emot sig. Ni hör ju publikens reaktion på det domslutet. När Djurgården försöker i första halvlekens allra sista skede. Det blir det sista som sker. Elfsborg får inte ens slå den där frisparken. Färdigspelat efter 47 minuter. Elfsborg leder toppmötet i Stockholm. 1-0 mot Djurgården. Publiken missnöjda med det allra mesta ifrån Stockholm efter de här första 47.
3: Men det här är, som du sa, den stora rubriken från dagen.
4: Stort grattis VM-guld Andreas Almgren, halvmaraton Köpenhamn. Vilken dag.
5: Det är helt sjukt där. Världsmästare. Det sitter inte helt fel. En skön söndag i september.
4: Alltså, du pratar ju om medaljer i förväg, men alltså guld, hade du det liksom top of mind i sikte att det var där du skulle ha?
5: Ja, alltså, jag visste ju att jag liksom inte var någon stor favorit, men jag visste ju att jag var en av dem som skulle kunna slåss om det. Jag har tränat så otroligt bra de senaste veckorna, jag lättade på träningen nu, känt mig lätt. Så under hela loppet så var det bara, men spring för att vara med när guldet avgörs. Har jag inte krafterna så har jag inte det liksom, men... två kilometer retur som inte kvar, kände jag bara liksom, gör vad ni vill, ni kommer inte bli av med mig. Så det var liksom bara att springa där, och sen så försökte ju kenianen Kipori där att öka sista kilometern, bli av med mig, men jag kände att det är inga problem att svara. Och sen med 200 meter kvar så bara först la i en växel, kände att jag blev av med honom, och då tyckte jag allt vad jag hade sen med 100 kvar. Och då fick jag ju en 5 sekunders lucka på den sista. Så att, jag var stark.
4: Alltså att med liksom någon kilometer kvar ha den där känslan, jag menar, den är ju få förunnad. Den måste ju vara helt exceptionell.
5: Ja, nej men alltså, jag är ju uppenbarligen en av de bästa i världen på det här. Så det är sjukt bara liksom, man, när man är i den här formen, att man känner att man bara ökar, men liksom tröttheten kommer inte.
4: Ja.
5: För det är liksom att kunna lägga i, nu ser jag liksom slow motion här i bakgrunden, att ja, kunna göra den typen av tempoväxling med 100 kvar, det gör man ju bara om man känner sig fräsch. Så det kändes jäkligt bra.
4: Och jag tror många av våra lyssnare, de har liksom svårt att fatta överhuvudtaget att det är liksom Kenya, Uganda, Sverige som gick loss där, och så att du vinner. Alltså, sätt det här i någon slags kontext kring löpning.
5: Men jag tror ju att alltså, det här är just alltså, det blir som ett taktiklopp eftersom jag springer så snabbt i slutet. Då har jag liksom legat och sparat mig. Men jag går nog ändå in som en av de 10 snabbaste någonsin på sträckan. Så att, det visar ju hur, vilken kapacitet jag har att jämfört, lite mer jämfartslopp, lite mindre blås där, så har jag ju liksom nästan en kanske topp 5, topp 6 tid genom alla tider formmässigt i mig.
6: Congratulations, John!
5: Thanks man, thanks man. Och det är ju då i en sträcka som hela världen kan springa liksom. Det är hur många som helst som gör det. Så att det är väl ganska exceptionellt.
4: 58.06, det är nytt Europarekord igen. Är det liksom check på den?
5: Ja, alltså Europarekordet är lite underordnat idag. Det är inte det som jag riktigt bryr mig om. Men det visar ju att jag har en otrolig form. Så jag bara njuta av det här, känna att jag gör allting rätt. Och sen så ta ett par lugna dagar och återhämta sig. Sen är det bara att bygga på formen det sista nu inför morgon sen. Men ska vi inte tänka på nu, utan nu är det njuta av att jag är världsmästare.
4: Men New York Marathon, vi kan ju liksom inte låta bli att bara ägna en liten tanke. Det här är ju ett otroligt formbesked också inför det.
5: Ja. Men det är också så här, jag har inte gjort extremt mycket specifik halvmaratonträning inför det här, utan jag har ju gjort maratonträningen, och så har jag tänkt att det plus min 10 000 meters form ska räcka. Så att jag gör det här nu och då liksom på den maratonträningen med de veckorna kvar, det lovar gott därifrån. Sen vet man ju aldrig hur kroppen reagerar på ett maraton. Det är liksom, jag springer 58 minuter nu, jag ska ju klara i typ 70 minuter till. Så det är ju det är en utmaning, absolut. Men det känns inte som att det kan bli bra.
4: Du, vilka härliga reaktioner du har fått också. Berätta lite om gratulationer. Och
5: jag märker ju senaste en två åren att det är väldigt många som gillar mig och ser upp till mig. Jag märkte att det var ett otroligt stöd runt här. Det var liksom inte bara den här jublet, utan jag hörde ju väldigt mycket både kom igen Almgren och come on Almgren och allting. Så att det var liksom, folk hejade på mig genom runt hela banan. Så det är väldigt kul att jag får det stödet. Det känns verkligen som att springa på hemmaplan nu.
4: Nej, hur ska du fira?
5: Ja, det blir ju inte jättehårt med tanke på att jag ska på en typ 20 timmars flight imorgon.
4: Ja,
5: men ja, det är många kompisar som åkt ner hit, så jag ska väl försöka träffa dem. Mina föräldrar är här också, så blir väl säga hej och det är sådär. Men sen måste jag försöka se till att få mig lite sömn. För jag vill inte bli sjuk nu, med tanke på att det är en ganska rolig tävling kvar också. Men någon god middag och sådär ska man kunna hitta med, på med sina kompisar i alla fall.
4: Och sen ett höghöjdsläger och ännu mer träning.
5: Jajamän. På tisdag då är man uppe där på höjden igen, och sen så tar vi någon dag till, och sen är det bara att börja rulla på sista månaden med förberedelse.
4: Stort grattis och stort tack för underhållningen, Andreas Almgren.
5: Tack så jättemycket.
7: Representing Sweden, Ulvina Landsmästare från Sverige, Andreas Almgren!
3: Den svenska världsmästaren i halvmaraton, Andreas Almgren. Bästa europé i damklassen, norskan, tidigare skidstjärnan Therese Johaug på en 19:e plats. Fantastiskt nöjd, som hon sa själv, men också golvad av Almgrens segelopp.
8: Han där är ju bara helt spindel. Det kan man ju bära sig. Alltså för en idrottsutövare rätt och slett. Det nu har jag inte fått med mig vad han löp på idag, men
4: 58.06.
8: Ja, inte sant? Ja. 10 minuter raskare. Det är lätt. Ja, det är helt det spinnvilt. Tar av mig hatten. Det är stort pistagetryck när det står och sker.
3: Ja, ni är många som likt Johaug uttrycker er beundran och era hyllningar ni gör i Radiosportens sociala medier. Den som var på plats och imponerades av Almgren är löparoraklet Lorenzo Nesi, ansvarig för långdistans inom svensk friidrott.
9: Ja, det var mäktigt och det största jag har nu upplevt inom löparvärlden som svensk. Det är ju hela världen, det är, alla kan springa, även om vissa kanske inte förstår att halvmaraton är en numera en officiell stor distans. Han springer ifrån en Joshua Cheptegei som har varit en av de dominanta långlöparna under de senaste åren. Han gör allt rätt taktiskt, disciplinerat rätt, så han är ju starkast, han är smartast och han är den bästa vi har haft. Det tyckte jag redan när han gjorde sin halvmaratondebut. Är det två intras känner? Var ju, då tror jag att jag skrev att det här är det största som en svensk har gjort. Så det var ju ingenting jämfört med det som man har fortsatt med. Så att ja, med tanke på att konkurrensen hela tiden ökar. Och när Gärdrud tog guldet 76 så var det dels på 3000 hinder som är inte lika många som springer. Men framförallt så var ju konkurrensen inte på den nivån som idag. Den afrikanska explosionen hade ju inte inträffat ännu då.
3: Säger Lorenzo Nesi, intervjuad där av Malin Ringfors.
10: Och svenska segerjubel från dagen finns att hämta inte bara från Köpenhamn och Andreas Almgren. För en liten stund sen stod också klart att Stina Nilsson vinner Klarälvsloppet 2026. Det vill säga det 90 km långa rullskidloppet i klassisk stil som årligen avgörs i Värmland. Under stora delar av loppet bestod täten av en trio, detta innan Stina Nilsson bröt sig loss rejält och gick i mål som överlägsen etta på tiden 4 timmar, 1 minut och 5 sekunder. Detta är över 2 minuter snabbare än Hanna Lodin på en andra plats. Och på här sidan så var den största snackisen inför ifall Alvar Mühlbach skulle försvara sin titel ifrån i fjol. Han fanns med i täten men körde till slut in som trea. Vann det gjorde norrmannen Amund Rige. Alldeles strax ska vi återvända till de här allsvenska arenorna. Först ska vi bara nämna att en av dagens två matcher i Superettan precis spelats klart. Det var den mellan GIF Sundsvall och Ljungskile där GIF Sundsvall, tabelljumbon, lyckades vända och vinna på hemmaplan. Ljungskile, de ledde med 2-0 efter den första halvleken. I den andra halvleken så gjorde GIF Sundsvall däremot tre raka mål, vann därför med 3-2. Det här betyder att man tar i kapp det här övertaget som Brage har i tabellen näst jumbon. De ligger på 23 poäng. GIF Sundsvall efter segern idag 19 poäng, skiljer alltså bara 4 stycken poäng där i botten utav Superettan.
3: Och strax andra halvlek av herrallsvenskan i fotboll. Vi hörde om hur Jakob Rinne tappade in en boll, därmed 1-0 för Elfsborg borta mot Djurgården. Kalmar Häcken står 0-2 medan det är målöst efter första halvlek mellan Halmstad och AIK.

0: med Gravity. Sport Extra tillbaka med allsvensk fotboll om 3 minuter här i P4.
1: Ekonyheter. En av de 7 försvarsanställda som skadades i samband med en explosion på ett militärt skjutfält utanför Karlsborg i torsdags är mycket allvarligt skadad. Men tillståndet är inte livshotande enligt Försvarsmakten. 4 är allvarligt skadade och 2 har lindriga skador. Men vad som hände i torsdags är fortsatt oklart. Mikael Ågren är vakthavande kommunikatör vid Försvarsmakten.
2: Vi inledde ju en undersökning för att titta på det här parallellt med den polisundersökning som också pågår då.
3: När skulle en sån utredning kunna vara klar?
2: Det vet jag inte alls. Den är påbörjad, men jag har inget datum när den är klar.
1: Reporter Bashir Kavak. 3 personer har gripits efter ett misstänkt mordförsök i Kumla, uppger polisen, som larmades under morgonen om ett våldsbrott. En man i 50-årsåldern fördes då till sjukhus och de 3 misstänkta ska nu förhöras. Ungern kan vara på väg att slopa sitt förbud mot att sprida information som anses främja homosexualitet bland unga, som gällt sedan 2021. Ett viktigt steg i rätt riktning, säger Tamás Dombos på HBTQI-organisationen Hatter Society.
4: We very much welcome this move by the government. We've asked the government to do this and they now make the right move.
5: Ja, Ungerns regering har lämnat in ett lagförslag om att ta bort förbudet mot spridandet av information som anses främja homosexualitet bland unga. Det infördes under den förre premiärministern Viktor Orbáns styre och har lett till en ökad stigmatisering av hbtqi-personer enligt EU-domstolen. Ungerns nye premiärminister Peter Modjor har sagt att alla är fria och älskar vem de vill. Och Tamás Dombos vill nu se fler förslag i samma riktning.
4: The prime minister has on several occasions now confirmed that he's working for a country where no one is stigmatized, that where anyone can love who they want to love. But there are so many things else to do and there are many other pieces of legislation, restrictive ones that the previous government adopted.
5: Henrik Damberg, Östeuropa-korrespondent.
1: Fjällrävstammen i Norden återhämtar sig sakta. Siffror som SVT Jämtland har visar att antalet i Sverige, Norge och Finland har varit från mellan 40 till 60 vid millennieskiftet till mellan 400 till 500 idag. Arten har varit fridlyst i Sverige sedan 1928 och i ett nordiskt samarbete har flera insatser gjorts, som till exempel att stödmata djuren vid deras lyor. Vädret så, imorgon får landet soligt väder eller växlande molnighet. I fjällen en del skurar, längst i norr inslag av snö. Från i söder 13-18 grader, till i norr mellan 9 och 14.
0: Sportextra i Sveriges Radio P4 för Ekot allt om Almgrens stora succé, världsmästare i halvmaraton. Ni som missade det hittade förstås i appen Sveriges Radio. Annars kommer det handla mycket om herrallsvensk fotboll denna eftermiddag, strax ut till de just nu pågående matcherna. Andra halvlek har dragit igång i Kalmar där Häcken leder med 2-0. Andra halvlek också igång i Halmstad där det allt jämt är mållöst mellan HBK och AIK. Och alldeles strax också avspark för andra halvlek i Stockholm. Elfsborg har spräckt Djurgårdens nolla, leder där med 1-0.
6: Och i samband med att de andra halvlekarna drar igång så har det också varit avspark i 3 stycken matcher i England, det vill säga Premier League, där vi har 2 stycken svenskar ifrån start. Det handlar om Alexander Isak som med sitt Liverpool gästar Bournemouth. Leeds, de tar emot Crystal Palace, ett hemmalag där Gabriel Gudmundsson finns med från start. Manchester City, de tar emot Sunderland, där hittar vi den svenska målvakten Melker Elborg på bänken. Samtliga matcher har spelat 4 minuter, det står 0-0 i allihopa.
7: Och kanonstart för Halmstad BK på andra halvlek hemma mot AIK i den 3:e minuten av andra halvlek. 1-0 Halmstad. Omar Faraj, den före detta AIK-anfallaren, som vinklar in bollen, tåar in den möjligtvis från nära håll efter ett inspel från vänsterkanten av Rami Kaib som fick bollen av Hussein Karneil. Det är en händelserik Halmstad-kant om någon i den här matchen och kanske i den här serien. Och 1-0 till Halmstad BK, bottenlaget, sist i tabellen. Även om de vinner idag kommer de att fortsätta vara sist i allsvenskan. Mot toppambition. ambitiöst satsande AIK som gjort så många bra matcher och nått så många bra resultat, men som ju har en ojämn resultatsäsong bakom sig. På åttonde plats i tabellen, i den täta skiktet där det finns många lag inom få poäng inför den här matchen. Nu ligger AIK under, och det är inte ologiskt dels att det blir mål i matchen, för båda lagen har haft väldigt klara och heta målchanser, och det är heller inte ologiskt därmed att Halmstad gör målet, för de har också haft, precis som AIK, AIK har nog haft de fetare chanserna ändå, särskilt tillkomna efter mer genomtänkt anfall, snyggare fotboll att titta på. Det spelar ju ingen roll, det gäller att skapa målchanser och det gäller att göra mål, och det är just precis det som Halmstad BK har gjort. De leder med 1-0 mot AIK.
8: Ja, det blir mål och det blir mål och det blir mål i Kalmar. Tre gånger Häcken och tre gånger Gustav Lindgren. Han är på rätt ställe vid rätt tillfälle. Han bara började andra halvlek borta mot Kalmar FF, så var han framme och han pekade direkt ut var han ville ha bollen. Upplopp på vänsterkanten, jag tror det var Olle Samuelsson, in med bollen i mitten. Och visst, där dyker han upp i ett ganska passivt eller väldigt passivt Kalmar försvar som mest tittade på boll och inte tittade på spelare. Och så kommer han ju där, Gustav Lindgren, gör sitt 12:e mål. Nu har han inte många före sig skytteligan. Häcken gör ju det de behöver i den här matchen, det vill säga har spelare av Gustav Lindgrens kvalitet, men också spelare som kan förse honom med rätt bollar in i straffområdet. Där är han ju lite av kung just nu. Och Kalmar då, som hade snackat ihop sig nu i pausen och skulle komma ut och göra någonting nytt, plockade in danske Dall på topp. Ja, det blev ju platt fall, för nu är det 3-0 då för Häcken och en kolossalt brant uppförsbacke för Kalmar FF i den allsvenska bottenstriden. 0-3.
9: Och en av dem som finns ovanför Gustav Lindgren i den allsvenska skytteligatabellen, han heter Christian Lien, norrmannen i Djurgården. Hans gäng ligger under mot Elfsborg på hemmaplan. 1-0 för gästerna från Borås två minuter in i den andra halvleken. Men nu möjlighet för Lien och Djurgården. Hörna ska komma från höger och då är assist kungen Bo Hegland som slår in den utåt skruvad. Hamnar vid straffpunkten ungefär och tas undan enkelt av Elfsborgs spelare som kan brösta ner den i eget straffområde och ta ut den i lugn och ro. Sen är passningen sämre när man försöker vända på spelet. Julius Magnusson får springa på en boll som är svår att hinna i kapp och Djurgårdsförsvaret tar hand om den istället. En förändring i Djurgården efter den där första halvleken som inte var bra överhuvudtaget för hemmalaget. Oskar Falenius går in i Patrik Åslunds ställe. Här kommer Djurgården på vänsterkanten. Piotr Johansson har bollen. Det är en liten yta man har där det är många spelare. Spelar loss bollen till en lite större gräsplätt. Där finns Mattias Siltanen. Han vänder på spelet ut på högerkanten. Finns Adam Ståhl. Djurgården med en helt annan start på den här halvleken jämfört med vad vi såg i den första när Elfsborg tog kommandot och bollinnehavet omgående. Djurgården rullar nu bollen i egen backlinje när man hittar ner till Jeppe Ockels på vänsterkanten. Tidigare Elfsborg ju numera i Djurgården och det här anfallet tar inte riktigt vägen någonstans för hemmalaget. Men det är tydligt att förändring behövde göras för Lenin har gått in i Åslunds ställe rent personalmässigt i Djurgården. Och också efter det där taktiska, strategiska, kanske målvakts ompysslandet av Jakob Rinne så såg faktiskt Djurgården bättre. Här slår Bo Hegland in en boll i straffområdet, då ska man alltid vara uppmärksam. Det var Elfsborgs försvaret den här gången och får undan den. Men då slarvar man och bollen hamnar hos Djurgården, får inte in den i straffområdet i andra försöket och det är fortsatt Elfsborg som leder. Det är 1-0 i Stockholm för Elfsborg mot Djurgården. 49 minuter står matchuret på.
0: Och hör strax också från Damallsvenskan och Norrköping, näst jumbon på nedflyttningsplats som tar emot Rosengård på kvalplats. Det är mållöst med 8 minuter spelade där.
10: Att NFL-säsongen äntligen är igång!
11: Uppsnacket.
12: Det här är en rivalitet som ofta beskrivs som en av de äldsta i engelsk fotboll.
11: Med Susanna och Samir.
10: Wide Deceivern, det är John Love som påstod sig vara en San Francisco-spelare.
12: Oh shit, alltså en bedragare.
13: I'm rich, I'm famous.
12: Jag ska ta oss tillbaka till Englands kanske mest brutala derby som nu är tillbaka efter 13 år.
13: You know, it comes back from the darker days.
12: En rivalitet som dessutom en gång i tiden blev Hollywoodfilm.
9: Här är allsvenska fotbollen, Djurgården med kvitteringsmöjlighet och frispark som blir en helt katastrofalt dålig variant den där gången. Bo Hegland vid bollen spelade ner den vid kortlinjen. Inspelet därifrån var inte av någon vidare allsvensk klass. Och det är alltjämt Elfsborg som leder i Stockholm. 1-0 borta mot Djurgården, 50:e matchminuten. Men hemmalaget jagar kvittering och har börjat den andra halvleken på ett bra sätt.

Detta är Sportextra P4 nu med ett nytt mål i herrallsvenskan i fotboll. AIK har kvitterat borta mot Halmstad i 54 minuten. Johan Hove, norrmannen, vinklade in en höger utsida upp i nättaket bakom Tim Rönning. Fantastiskt fint förarbete av dansken Mats Tykosen längs högerkanten. Slog Joel Allansson i Halmstad i en löpning, fick in bollen och 1-1, ett faktum i solen i Halmstad.

0: Midnight Sky, Miley Cyrus här i Sportbästa.
1: Strax till den här allsvenska fotbollen. Häcken i den andra halvleken, alltså med utökad ledning borta mot Kalmar. 3-0, AIK med kvitteringen till 1-1 borta mot Halmstad. Halmstad tog ju ledningen tidigt här i den andra halvleken. Och Elfsborg fortfarande med 1-0 borta mot Djurgården vad det gäller herrarna.
2: Radiosporten med ishockey.
3: Och då pratar vi damer, SDHL, och där Skellefteå har tagit ledningen mot Luleå i en match där det kan bli ytterligare mål. Räddning av Lovisa Lundström, det hemmalaget Skellefteå som har börjat klart bäst mot Luleå. Luleå har kommit till denna match med en klar förlust mot Modo senast 0-4. Och Skellefteå har ju bara spelat en match, det var förra söndagen i premiären mot just Luleå. Då hade laget 2-0 tappade och Luleå vann med 3-2. Frågan är om vi i denna eftermiddag ska få uppleva Skellefteås första vinst mot Luleå. Det har tidigare aldrig hänt sen laget gick upp till den högsta ligan. Sett i spelet så är det mycket som tyder på det, eftersom det är Skellefteå som har börjat klart bäst. Bortalaget Luleå har haft svårigheter att skapa farligheter mot målvakten Cameron Drewer som vaktar kassen för Skellefteå den här eftermiddagen. Luleå som kastar om i samtliga formationer jämfört med hur det såg ut i Örnsköldsvik senast. Tränare Melinda Olsson är inte alls nöjd med hur laget presterar. Det här kanske läget kommer. Bra räddning av Cameron Drewer när pucken kommer in framför mål. Bra räddning där av den kanadensiska målvakten för hemmalaget. 1-0 till Skellefteå. Målskytten, jag ska inte glömma bort henne, Sandra Lindqvist, soloräd. 1-0 till Skellefteå.
4: Från ishockey till fotboll, herrarnas allsvenska match på Örjans vall i Halmstad bland annat. Här är det 1-1 mellan hemmalaget Halmstad och AIK, båda målen här tidigt i den andra halvleken. Hörna nu AIK, Tykosen, dansken som spelade fram till kvitteringsmålet som norrmannen HV gjorde nyss för AIK. Med hörna från vänster i den skinnande solen, klipper till där med högerfoten. Den var ju sådär halvlyckad, stannar ändå inom AIK-laget eftersom de vinner närkampen vid första stolpen. Tillbaka till Tykosen, går in i straffområdet, lägger en bra boll längs marken. Kommer det till ett skottläge där? Kanske, när det gör inte det eftersom Ludvig Arvidsson, den unga anfallaren, 18-åringen, jobbar bra hemåt. Tappar sen bollen utanför straffområdet på vänsterkanten till HV. Och så slutar det hela med inkast för AIK som då passar på att göra ett byte. Ut med Linus Karlstrand, anfallare inte så lyckad idag. Och in istället med Stanley Wilson, kantkanon, för att få fart ännu mer, tänker jag, i det offensiva spelet. Det är 1-1 i Halmstad mellan HBK och AIK.
1: Ettan kom, tvåan kom, trean kom och fyran kom.
5: Så småningom, och där pratar vi Häcken borta mot Kalmar. Men det med anmärkningsvärde är att det är inte Gustav Lindgren som har gjort mål den här gången för Häcken, utan det var istället Adrian Svanbäck. Men sättet han gjorde på är nästan genant för Kalmars försvarsspel. En löpboll på högerkanten, vem Bangomo bara springer, lägger in bollen i mitten och där bara kommer han och knoppar in den, Svanbäck. Ingen försvarare riktigt i närheten och ingen möjlighet för Samuel Brolin i målet heller. Och som ett extra krydda på det där så plockade man då ut försvarsgeneralen egentligen i Kalmar då, Abubakar Keita. Amerikanen som inte haft någon bra där, hela Kalmarförsvaret har ju sviktat rejält. Nu fick han lämna. Han ska förut spela afrikansk kvalfotboll för Guinea. Och det är kanske det han hade i huvudet, för hans match har inte varit bra idag. Och in istället då med Alexander Almqvist. Kalmar har gjort 4 byten, ingenting hjälper. De har också fått se 4 mål ramla in bakom Samuel Brolin, målvakten. Och Häcken är fullständig kontroll av den här matchen med en timme spel snart. 4-0 borta mot Kalmar.
6: Vi tar oss till Stockholm där stora delar av arenan är frustrerad. Djurgården ligger under. Elfsborg har 1-0 i Stockholm i den 57:e matchminuten. Nu också Elfsborg som kan anfalla via Arben Sineli på vänsterkanten. Det har varit mest Djurgården i den andra halvleken med bollen i havet. Men här första gången med etablerat passningsspel på offensiv halva Elfsborg. Och det är precis utanför Djurgårdens straffområde till vänster. Hult och Sineli, de båda veteranerna och evighetsmaskinerna på vänsterkanten. Huserar där framförallt Sineli med den kreativa förmågan som broderar sig igenom här till skottläget, täcks av djurgårdare och plockas också upp i andra läget av djurgårdsspelare som petade ut den där till inkast, för det visste inte riktigt vad han hade i ryggen i form av Elfsborgs press, och det här Elfsborgsanfallet kan fortsätta. Ja, mycket frustration på läktarna hos djurgårdssupportrarna mot egna laget, mot domaren, ja i stort sett mot allt. Det känns verkligen som en dag där inte mycket fungerar för Djurgården. Elfsborg känns ganska harmoniska snart timmen in i den här matchen. I den här andra halvleken har man ägnat sig mest åt försvarsspel. Det har funkat ganska bra, för Djurgården har inte haft några monstermöjligheter på något sätt. Och Isak Pettersson, ja, jag var tvungen att kolla till att han fortfarande var kvar i Elfsborgsmålet. Och det är han inte behövt göra särskilt mycket. i sin gröna dress, målvakten för Elfsborg. Spelet vänder, nu är det Djurgården på väg framåt. Man tar sig precis där över mittlinjen och det är jakten på en kvittering. Det är Elfsborg som leder 1-0, 58:e matchminuten i Stockholm.
4: Och i Halmstad är det 1-1 mellan Halmstad BK och AIK. Halmstad sist i serien, AIK ett mittenlag. 1-0 tidigt i andra halvlek, Omar Faraj för Halmstad. Och så kvitterat för en liten stund sedan Johan Hove för AIK. Fram till läget som är nu när det är ungefär en halvtimme kvar att spela. Och det är ju så, jag vet inte om ni har koll på det, men en del i folktron i fotbollshalland är att det är bra, gynnsamt och härligt för Halmstad BK att möta de stora, de väldigt väletablerade Stockholmslagen, ifall jag uttrycker mig så. Alltså AIK, Hammarby och Djurgården här på sin djupnaturgräs hemmaplan Örjansvall. För det har ofta historiskt sett varit så att Stockholmslagen haft strul och problem här och förlorat många matcher. Halmstad har kvar att möta Hammarby och Djurgården här på sin hemmaplan i oktober och november. Smaka på de upplevelserna. Hur ska det vara med vinande vindar och lösa löv och allting? Kanske är det där poängen som räddar den här Halmstad-säsongen så att de ändå kan vara kvar i Allsvenskan ska komma. Det börjar ju bra här. 1-1 just nu mot AIK.
1: Och apropå ångest kring botten av tabellen så tittar vi till Damallsvenskan också.
7: Jajamensan, Norrköping, IFK mot Rosengård. Det är ju kamp i nedre regionen av Damallsvenskan. Norrköping på 13:e plats just nu, nedflyttning med 13 poäng mot Rosengård på kvalplatsen som har 17. Vi har spelat in i den 19:e minuten och 0-0 har vi. Snacka om att det är nervöst i den här matchen. Jag tycker väl att Rosengård har haft lite mera boll, lite mera chanser, men inga riktiga målchanser så här långt i alla fall, utan det är fortfarande ställningskrig. Mycket på spel alltså i Norrköping, det damallsvenska mötet. Vi är i den 20:e minuten och det står alltså 0-0.
8: Mål har det däremot blivit i den andra damallsvenska matchen för dagen. Det är Kristianstad som tar emot Piteå. Där har bortalaget Piteå just nu en 2-0-ledning i den 63:e matchminuten. Två mål har också fallit i Premier League-fotbollen. Vi hämtar dem från samma match och mötet mellan Manchester City och Sunderland. Först ut var Manchester City, hemmalaget. Enzo Fernandes, nyförvärvet ifrån Chelsea, satte 1-0 i den 9:e minuten. Men sen dröjde det bara 3 minuter innan bortalaget Sunderland kvitterade genom nederländaren Brian Broberg.
1: Och i herrallsvenska fotbollen, Kalmar Häcken 0-4, Djurgården Elfsborg 0-1 och Halmstad AIK 1-1.

0: Mauro Stocco här i Sportextra. Låten heter Allt just nu.
1: Och det finns tydligen roligare saker att göra i Kalmar en söndag eftermiddag än att se på fotboll.
2: Ja, för publiken börjar lämna arenan och då är det ändå kvar att spela nästan en halvtimme. För nu är det nämligen 0-5 Kalmar-Häcken. Och det är inte bara resultatet som skrämmer publiken utan det är också sättet som de här målen görs på. Det är nästan förutmjukande försvarsspel från Kalmars sida. Den gången var det Julius Lindberg som fick bollen in på vänsterkanten. Ingen får tag i bollen och Lindberg kan bara rulla in den. Och det är 5-0 för Häcken borta mot Kalmar. Och publiken lämnar, det buas rejält. Och ja, jag tror spelarna också ville gå ut egentligen genom de här trapporna ut på parkeringen. För att nu är det inte roligt att vara Kalmar-spelare och inte vara Kalmar-publik heller. Det är botten mot toppen, det är 0-5. Ibland ljuger inte tabellen.
3: Mitt i den andra halvleken i den här allsvenska matchen i Halmstad. 1-1 mellan bottenlaget HBK och mittenlaget AIK. Frispark för AIK i drömskt läge. Många slickar sig om munnen. Vem ska ta den? Ska det bli Tykosen eller ska det bli ny chilenaren Lucas Asadi? Fjärde matchen för AIK idag. Ser ut som att Asadi är väldigt sugen. Muren är monterad lite norr om straffpunkten, alltså närmare mittcirkeln. Domare Alakim är nöjd i sin brandgula tröja och svarta brallor. Där kommer klarsignalen. Det blir nog Asadi här i brandgula skor. Över muren, nej, i muren. Ja, ja. Och så fångar målvakten Rönning den till höger i straffområdet. Det såg lovande ut när bollen var i luften. Liten kort mikrosekund. 1-1 mellan Halmstad och AIK, 69:e minuten.
4: Tar vi oss till en annan fast situation i Stockholm. Djurgården har hörna. Det blir en kort variant under lägen när Elfsborg är på besök. 1-0 för gästerna. Inspelet kommer här. Andra läget nickar in i straffområdet och skottet. Vi hjälps på spelare i mål. Jakob Une något tydligt kvitterar för Djurgården. Och kolla vad glad han är. Djurgården är med i matchen igen. 1-1 i Stockholm. Nu har frustrationen bytts ut mot vild glädje framför den egna klacken. Gör Djurgården 1-1 i den här matchen. Jakob Une 1-1 för hemmalaget. Och det är efter några minuters, ja, egentligen där det inte har hänt särskilt mycket i den här matchen. Elfsborgs känslan var att de hade kontroll på det här. Men den där korta varianten på hörnan och sen numera inspelet, nicken insnett inåt bakåt. Där fanns han mittbacken, Jakob Une, och kvittera för Djurgården. Det är ju nästan så att Elfsborgs spelare kan blockera det där skottet. Men via gul kroppsdel in bakom Isak Pettersson som var på väg mot skottets originalriktningshörn. Men den tog en annan väg och den vägen ledde till kvittering för Djurgården 1-1. Och då är det en helt annan stämning i Stockholm. Men det hade redan innan det där kvitteringsmålet faktiskt blivit rätt bra stämning på läktarna här. För ett väldigt spännande Abduls byte för Djurgården har skett i den här matchen. Dubbel Abdul. Abdul Malik har kommit in och Djurgården är fullkomligt galna i den här killen. Hämtat från den engelska femte divisionen. Nu är det Elfsborg som vänder på spelet och tar sig in i offensiv straffområde. Nej, då stoppas man av en annan inhoppare i Djurgården, Max Larsson. Men det är ändå Elfsborgs spelare där utanför. Här kan möjligheten komma, men det rinner något ut. Om inte Elfsborg får in bollen här, gjorde det gör man. Och det blir en hörna till slut för gästerna. 1-1 i alla fall beskedet från Stockholm. 67:e matchminuten. Djurgården-Elfsborg.
2: Gör mål i Norrköping och det är hemmalaget IFK Norrköping som tar ledningen med 1-0. Precis, jag behövde höra målskytten. Emma Engström var det som var sist på det här bollen. Nick i mål bakom Rosengårds målvakt, alltså Moa Edlund. Det var ganska tätt där inne i straffområdet när de fick till pannan. Och viktigt mål för Norrköping kan vi konstatera, som alltså ligger på nedflyttningsplats då mot Rosengård. Så att det är dramatik som gäller i Norrköping när hemmalaget tar ledningen med 1-0. Vi har nu spelat 27 minuter av den här matchen.
3: I herrallsvenskan i fotboll flera matcher igång just nu. En av dem här på Örjans Vall i Halmstad. Nyss var det blåsigt och regnigt, nu flödar solen. Det är 1-1 mellan Halmstad och AIK. Och nu en hörna för Halmstad. Det är en rolig match att se detta, där båda lagen öser på för att göra ytterligare mål. Båda behöver ju vinna i sina respektive olika delar av tabellen. Halmstad använder för få passningar, tycker jag. De slarvar och stressar. AIK använder för många passningar. Det tar för lång tid och blir för omständigt. Hörna nu Halmstad. Kaib in med bollen i straffområdet från högerkanten. Den ser bra ut, den hörnan går förbi allihopa, och så bra var ju den inte då, utan det slutar med inspark för AIK som har 1-1 borta mot Halmstad. Det är 18 minuter kvar bara, och AIK behöver ju vinna för att hänga på där uppe, och Halmstad behöver vinna för att förbättra sitt läge som sista placerade lag i den här allsvenska tabellen. Spännande avslutning väntar i Halmstad.
5: Vi byter underlag från gräs till is och hamnar i Skellefteå SDHL, och två snabba Luleå-mål har förvandlats Skellefteås 1-0-ledning till underläge. Det är 2-1, och det är Vilma Sjölund så vid bägge tillfällena som har sett till att Norrbottenslaget har tagit över ledningen från Skellefteå. Det återstår bara en minut av den första perioden när det här målet kommer. Det var väldigt snyggt med precision i krysset bakom målvakten Cameron Drewer Karl, så kom Vilma Sjölunds andra mål. Det första kom i spelformen 5-4, där Ebba Hedqvist, Luleås stjärnförvärv till den här säsongen från Modo till Luleå, passade pucken över centrallinjen, och Sjölund slog till direkt, och Cameron Drewer hann inte med i sidledsförflyttningen, och 1-1 var ett faktum. Och sen då så här i slutet av den första perioden kommer då Vilma Sjölunds andra mål för gästerna klädda i vitt och gult, där Skellefteå har varit det bättre laget, men två utvisningar rad från hemmalagets sida har gjort att Luleå har kunnat flytta fram positionerna och dessutom lyckats göra mål. Och kanske det förändrar matchbilden, för Skellefteå har fram till de här Luleå-målen varit det bättre laget. Det är 2-1 till Skellefteå borta mot Skellefteå, där vi har 50 sekunder kvar. Luleå i ledning.
6: Radiosporten, dokumentär.
7: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
8: And everyone in the world will applaud us.
9: Det är helt vansinne.
10: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
11: This is what we want from a leader.
12: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
13: Inkompetent skurk.
14: Tillbaka till den allsvenska fotbollen här från Stockholm. 1-1 Djurgården-Elfsborg, 20 minuter kvar ordinarie tid. Hörna för Djurgården. Senast en hörna kom från den här vänsterkanten, ja då blev det 1-1 för Djurgården. Här är det Hegland, samma korta variant när han spelar upp till Abdelmalik. Tillbaka till Hegland som inte riktigt beredd på den här passningen. Går ner mot kortlinjen, får med sig den in i straffområdet. Vad ska han göra? Han lobbar in den, och där finns bara Wikström. Andra läget Djurgården, skottet kommer, men det är tafatt avslut som Elfsborg för rundan. Ja, det var ett väldigt märkligt anfall som nu leder till en Elfsborgs kontring. Leo Östman, då jagas han av vindsnabba Abdelmalik, men han är mycket större. Östman kan hålla undan. Spelar för Sinelli in i straffområdet. Några djurgårdare har återtagit försvarsposition. Albert Sinelli hamnar felvänd. Spelar vidare för lagkamrat. Hamnar till slut här åt Julius Bäck. Spelar vidare till sin namne Julius Magnusson. Och han är helt galen när han tappar fotfästet och halkar och ser den där bollen rinna förbi honom ner över kortlinjen. Inspark Djurgården. Händelserik allsvensk fotbollsminut. Jo tack. 1-1 Djurgården-Elfsborg. 72 matchminuten. Väldigt nära för Djurgården när den där fina lobben av Hegland in i Elfsborgs straffområde, och sen kontringen. Och det är inte över än, för nu kommer Djurgården återigen. Max Larsson försöker sätta igång ett Djurgårdsanfall på eget bevåg. Lyckas i alla fall ta sig halvvägs upp på offensiv plan halva när han får frispark med sig. Men denna Abdul Abdelmalik, dubbel Abdul. Ja, Djurgårdarna är väldigt förtjusta i den här värvningen från engelska femte divisionen. Dyraste värvningen någonsin från den ligan. Och han visade ju upp sig. Det här är hans allsvenska debut. Men i ett kort inhopp i cupkvalet när han kom in, och är ju hur snabb som helst. Det första som hände i den här matchen när han kom in var att han tog bollen och gick på eget avslut. Och djurgårdarna började med nästan bönetecken för att de är nästan avguda förtjusta i honom. Här kommer han också in i straffområdet, dribblar sig nästan förbi, men Elfsborgsbevakningen via Isherwood är bra och tvingar ut Abdelmalik ur straffområdet, och då blir det till slut inspark för gästerna. Den här matchen har ökat lite i tempo. Det är 1-1 mellan Djurgården och Elfsborg. Vi närmar oss slutkvarten i Stockholm.
3: Kvarten kvar också i, eller här är det kvarten kvar rättare sagt, i Halmstad mellan HBK och AIK i herrarnas fotbollsallsvenska. 1-1 i matchen. AIK anfaller mest hela tiden, tappar ibland bollen, kommer ibland till avslut, och Halmstad lever på det som blir över där, så att säga. Är glada när AIK inte gör mål. De är ju det tydligt spelskickliga laget av de här två. Det är de som är det dominanta laget, mittenlag som de är också. Halmstad är sist i tabellen men kontrar giftigt. Tykosen nu för AIK skjuter. Oh, det var på väg med ett riktigt drömmål där, vänster upp i krysset, men den gick en halv meter, kanske 7 decimeter över Rönnings Halmstad-ribba till inspark för Halmstad-laget. Tykosen jättebra idag. Hans högerkant har tack vare honom, det är nästan alltid enmansattacker, han är ensam pilot i dem, skapat dels målet som HV gjorde i den 10:e minuten av andra halvlek, och dels ett läge till där det verkligen kunde blivit mål, men där avslutet framför målet inte blev produktivt, så att säga. När kampen på mittfältet slutar med att Illery, en inhoppare för Halmstad BK, gott om byten i båda lagen just nu, vinner bollen, har den på högerkanten, går tillbaks ner mot mittlinjen och rullar hem till Pascal Gregor, en av mittbackarna i Halmstad BK, i sidled till den andra Gabriel Valentin. De har gått om yta till närmsta AIK-are. Det är bra för Halmstad BK, för inga bollvirtuoser det där, ifall man uttrycker sig så, lite halvförsiktigt tyket. Och så slutar det med en lång boll i offensiv riktning mot Malte Persson, som kommit in på topp i Halmstad, och så har han om kull Sebastian Hausner som kommit in i backlinjen i AIK, så det är frispark AIK. Klädda helt i vitt, förutom strumporna som är tvärrandiga i gult och svart, hem till målvakten Nordfeldt. Oh, modigt förbi två stycken framstörtande Halmstad-spelare i blå tröjor, vita byxor och vita strumpor. Centralt i banan Alim för AIK, kan lägga ut på högerkanten, gör det, där kommer bollen till HV som är i höjd med mittcirkeln, byter en boll ut på vänsterkanten som skruvar sig åt helt fel håll, och så ber han om ursäkt till resten av AIK Kosmos och säger förlåt, jag ska aldrig mer göra det, för det slutar med en inspark för Halmstad BK i den 78:e minuten. 1-1 mellan AIK som är på besök hos Halmstad BK. Solen skiner i Halland och det är en spännande avslutning vi har framför oss.
14: Solen gömmer sig någonstans där bakom molnen i Stockholm, där det är 1-1 mellan Djurgården och Elfsborg. Nu är det kvarten kvar, byten genomförda av båda lagen. Ari Sigurd Palsson in för Elfsborg och Peter Langhoff in för Djurgården. Elfsborg har rullat igång spelet igen efter en frispark man fick på egen plan halva. Elfsborg via högerkanten tar man sig inåt här. Det är just Sigurd Palsson som förlänger vidare där för Alexander Jensen. Fint samarbete de två emellan. Hittar inte Sinelli och försöker sticka in den där bakom Djurgårds backlinjen, men då är hemma lagets försvar med på noterna, får tag i bollen och tar till slut undan den från de allra farligaste områdena, men plockas då upp återigen av Elfsborg. Elfsborg svarade ganska så bra på Djurgårdens 1-1 mål, för har haft sina bästa perioder efter Djurgårds kvitteringen rent offensivt. Till exempel här kommer inspelet in i straffområdet och möjligheten är jättebra, och det är 2-1 Elfsborg. Simon Olsson tystar djurgårdarna som precis hade fått upp hoppet. Men Elfsborg med mönsteranfall till 2-1 med kvarten kvar. Och det är ett urtjusigt ledningsmål för boråsarna. Precis framför de egna fansen också, de tillresta. Och Simon Olsson bangar upp den där i taket efter en fin passning. Snett inåt bakåt, helt enligt skolbokens alla exempel. Tar man sig in i straffområdet, spelar in snett inåt bakåt. Han kommer framförande där vid straffpunkten. Simon Olsson, hemvändaren till den här säsongen för Elfsborg. Och ja, om man lastade inne för 1-0-målet så kan man definitivt inte göra det här. Det är ett urtjusigt anfall hela vägen som avslutas med det där pangavslutet. Simon Olsson har gjort 2-1 för Elfsborg borta mot Djurgården. Och inte bara boråsarna ler, kanske även några där i Uppsala som hejar på Sirius när Djurgården närmast jagande i den allsvenska toppen är i underläge med kvarten kvar av matchen.
1: En annan guldutmanare, Hammarby, möter ju idag Degerfors. Den matchen börjar 16:30 om knappa timman. Då börjar också Mjällby mot Gais. Och vad det gäller de tidiga matcherna så är det nu lite drygt 10 minuter kvar. Halmstad AIK står 1-1 och Kalmar Häcken alltså 0-1.

0: Texas med Inner Smile.
1: Här är allsvensk fotboll i Halmstad. 8 minuter kvar att spela. Halmstad BK AIK 1-1. Hörna AIK Tykosen med högerfoten. Dansken från högerkanten. Där kommer den skruvad från mål. Nickas undan av första Halmstad-spelare i bollbanan. Det var ju sån där hörna med andra ord. Tillbaka till Tykosen. I de rosa skorna spelar bakåt till Ali. Vars inlägg mot bortestolpen är jättevass. Nickas till ny hörna av försvarande Halmstad-spelare Malte Persson. Men då har domarna hittat en offside-avblåsning som de då blåser för. Och det är frispark för Halmstad BK med 7,5 minut kvar att spela i eget straffområde då. Och den här matchen är ju jätterolig att titta på för att båda lagen går framåt på sina olika sätt. AIK är infernaliskt passningsrikt. Det är hur många passningar som helst i varenda anfall. Det är jätteroligt att se. Men nu när de har bytt ut Linus Karlstrand har de dessutom ingen referenspunkt på topp att skicka upp bollen på riktigt, utan det alterneras där mellan falska nior och falska tior och allt vad det heter. Väldig rörelse. Och till slut kanske det blir jättebra. Det faller ofta på den sista passningen och så är det lätt undansparkat av Halmstad BK. Och så kan de försöka kontra betydligt mer rätlinjigt, betydligt mer passnings... ont om passningar i deras anfall än vad det är i AIKs anfall. 1-1 är det i matchen. AIK är spelförande ut med bollen på vänsterkanten. Så småningom in centralt till en av de där fina centrala anfallarna, Abdi Hakim Ali, hem till backlinjen. Och så hämtar de ny fart i den 84 minuten. Rullar i ett ännu en passningsexposé. Bollen ut på högerkanten till Tykosen som har den där ambitionen.

0: där vinnaren kammar hem hela 15 miljoner kronor. Efter gårdagens runda låg han på 10 under par, ett läge han just nu står kvar på under den sista rundan. 5 slag bakom ledande Aaron Rye som har gått urstarkt idag. 6 under par hittills efter 14 hål. Bra har det också gått för Alex Norén, just nu 2 slag bakom täten, också han 14 hål in. Norén som ju gick och vann hela tävlingen i fjol. Men allra bäst av svenskarna under dagen, det har däremot Joakim Lagergren gott. Han har spelat färdigt 6 slag under par idag. Det tar honom till samma placering som Alex Norén, 2 bakom täten alltså. Vi stannar kvar i Storbritannien där vi har ytterligare 2 mål att rapportera om i Premier League-fotbollen. Vi hämtar dem återigen från samma match och det är återigen ett mål till vardera lag. Det vill säga att istället för 1-1 mellan Manchester City och Sunderland så står det nu 2-2. Ryan Cherki var det som tog ledningen för sitt Manchester City med 2-1 i den 29:e minuten innan Brian Brobby återigen kvitterade för sitt Sunderland. 2-2 alltså, 5 minuter kvar utav den första halvleken.
1: 7 minuter kvar, lite drygt av ordinarie tid i den allsvenska fotbollen. Mötet i Stockholm, Djurgården, Elfsborg, gästerna från Borås i 2-1 ledning efter Simon Olssons tjusiga mål för bara några minuter sedan. Den här matchen har långt ifrån i alla delar varit välspelad och bra, men den har i princip alla delar varit jämn och spännande när Djurgården vaskar fram en hörna här i den 83:e minuten i kvitteringsjakt. Har ju ägnat den stora delen av andra halvlek just i jakten på kvittering. Då fick man ju den via Jakob Une och därefter ledningsmålet Elfsborg. Det är läget och sammanfattningen vi har kring den här matchen när Djurgården gör sig redo för hörna. Det är Max Larsson som ska ut och slå den för att han som gör allra flest målgivande passningar i hela serien sitter nu på bänken, har bytts ut, Bo Hegland, och då är det Max Larsson som får ta över det här uppdraget. Inåtskruvad hörna med vänsterfoten från högerkanten kommer här. Tätslagen, nicken kommer mot mål, men det är tätt utanför Petterssons vänstra stolpe när Djurgården får till ett avslut på den där hörnan. Isak Pettersson ska sparka igång. Han har inte bråttom. Han byter till och med boll en gång. Och det gillar inte Djurgårdsklacken som står ungefär 7,5 meter bakom honom. Samtidigt så ska det bli nya byten i matchen. Det är Elfsborg som vill få ner tempot lite. Och ja, i ledning 2-1 i Stockholm på väg mot seger vad det ser ut just nu mot Djurgården. Det är 6 minuter kvar av matchen. Djurgården-Elfsborg 1-2.
2: I Halmstad 3 minuter kvar att spela av ordinarie tid. 1-1 mellan Halmstad BK och AIK. AIK anfaller och passar mycket i sidled, sällan i djupled, men har bollen så himla mycket i och omkring Halmstad straffområdet så förr eller senare kommer det ju att dyka upp en riktigt fast målchans till. Det har ju funnits sådana för båda lagen i den här matchen. Det är nästan orimligt att det bara har blivit 2 mål gjorda totalt. Det är också ett slags gott betyg åt de båda försvarsspelen såklart. AIK hämtar ny fart vid mittlinjen. Hausner med en boll i djupled framåt till Wilson som sparkar med vänstern när bollen träffar högen, men till slut ändå till Hove som med en fin högerträff ut på vänsterkanten hittar Eskil Ed. Det gör han ju inte för André Boman är däremellan och sen så hittar Ed Bomans tröja och drar stor strut i den där tröjan omkull med Boman och upp med ett gult kort i riktning Ed och frispark Halmstad BK i höjd med mittcirkeln på offensiv planhalva med snart bara 2 minuter kvar att spela av den här matchens ordinarie tid. Ska verkligen inget lag vinna matchen eller som det är ju översatt till verkligheten är, ska verkligen inte AIK vinna den här matchen? De som ju är det laget som är så mycket bättre sett i tabellen än vad Halmstad BK är. Halmstad sist, AIK på 8:e plats men väldigt nära poängmässigt lagen en bra bit uppåt i tabellen ju precis bakom de 3 översta. Frispark nu för Halmstad alltså efter den där varningen. Allansson, lagkaptenen, mittfältaren vid mittcirkeln. De vita skorna träffar bollen där. Högerfoten in i straffområdet nickas undan av Hausner för AIK till Stanley Wilson utanför straffområdet för AIK. Hemåt till Tykosen. Är han bästa AIK här idag? Det kanske han är. Högerkantskanonen. Han med en löpboll upp mot Kwame. Men då är 2 stycken Halmstad-spelare före i bollbanan och får hem bollen till målvakten Tim Rönning. Den långa gänglige utmärkt i sin turkosa dräkt drar han bollen långt in på offensiv planhalva. Carneil tar emot med höger utsida. Går de kull i närkampen Tykosen. Spelet går vidare. Arvid Nansson når inte bollen undan av Hausner för AIK ut till inkast för Halmstad BK mitt på offensiv planhalva på vänsterkanten. Minuten kvar att spela. 1-1 av står det och förutom den där minuten djup tilläggstid så småningom. André Boman utanför straffområdet in i straffområdet till Illeri som lägger in bollen längs marken i mål för Halmstad BK. Malte Persson vinklar in den från nära håll vid den bortre stolpen. Det är 2-1 till Halmstad BK mot AIK. Precis vad Halmstad behöver för att fånga några av de där drömmarna om att klara sig kvar i allsvensk

0: igen. De är fortfarande kvar på sista plats ifall de vinner matchen. Nu leder de med 2-1 mot AIK.
1: Samma ledning för Elfsborg borta mot Djurgården. Om Djurgården ska ha några drömmar om guld så är poängen i den här matchen rätt så viktigt. Här kommer en boll in i straffområdet. Lien når upp på den men inte tillräckligt för att kunna få kraft eller precision mot Elfsborgs målet. 87:e matchminuten till och med när Elfsborg leder borta mot Djurgården med 2-1. De gör vad de kan men Elfsborg försvarar väl och Isak Pettersson fortsätter att ta god tid på sig när det är dags för inspark. Målvakten Elfsborg ska sätta igång spelet. Ledning för hans gäng borta mot Djurgården. 87 minuter på klockan. 2-1 för Elfsborg.
0: I Halmstad, Malte Persson, alltså nyss målskytt för Halmstad BK. Ung anfallare, hårdför, robust, lite mer än den likaledes unge Ludvig Arvidsson som är mer av en sirlig tekniker. Om jag har räknat rätt så är detta Maltes första mål i fotbollsallsvenskan. Härligt för honom i så fall såklart och härligt för Halmstad BK som ju inte vinner hur många fotbollsmatcher som helst precis för några omgångar. Sen vann de ju faktiskt mot Kalmar här på hemmaplan och nu är de alltså på väg mot ännu en seger. Det är bara 3 tilläggsminuter. Vi spelar den första. AIK ligger under med 2-1. Lassar bollar in i offensivt straffområde. Målvakten Tim Rönning fångar bollen. Det är snart bara 2 minuter kvar att spela av de där 3 tilläggsminuterna. Och sensationen syns ju i all sin glans i Halland. För Halmstad BK leder med 2-1 mot AIK. Tim Rönning, Halmstad-målvakten, skickar en himla lång utspark. En bra bit in på AIKs planhalva. Malte Persson vinner inte den duellen men han gjorde ju mål nyss. Det var jättefint inspel av Illery också. Inhopparen från högerkanten längs marken mot den bortre stolpen. Gör gärna mål vid bortre stolpen. När man har chans att sikta där. Illery runt igen på högerkanten, inlägg in i straffområdet till Carneil som tappar närkampen, men det blir ändå ett skottläge. Jätteskott, jätteräddning av Nordfält. Oj, vilken akrobatisk räddning. Det turen till Larry som går och kull i straffområdet och igen offside och det frispark AIK. Vilken träff han fick, Rami Kaib. Vilken räddning han gjorde. Serietidningsräddning. Boing, oj, oj, oj, oj. Det är synd att han inte är kvar i landslaget, Kristoffer Nordfält, med tanke på de där räddningarna bara, för de är ju så roliga att se. Det är ju nästan omöjligt att få till att de kan bli, men han fick det. Jättesnyggt, snart bara minuten kvar. En minut alltså av de 3 tilläggsminuterna och sensationen är nära nu på Örjans Vall, för det är alltjämt 2-1 till Halmstad BK mot AIK.
2: Det är bara sekunder kvar av den matchen som har varit dramaturgisk död i snart en timme. Det är mellan Kalmar och Häcken. Här står det 0-5 och den här matchen kommer nog att sluta med det om inte Häcken hinner göra ytterligare mål. För Kalmars del så är det nattsvart. De har inget försvarsspel som fungerar idag. Har ju också börjat förstöra sin målskillnad som kan bli så viktig i bottenstriden. Och framförallt har inte gjort ett enda mål framåt nu på 6 matcher. Mycket att fundera på för Kalmar under stundande landskampsuppehållet. För Häcken, ja det ser ljust ut nu närmare om sig spelet om Europaspel till nästa säsong igen. 91 minuter i fullbordade. Publiken har redan gått hem. Det står 0-5 mellan till slutetskap Kalmar Häcken.
0: I Halmstad så är det mindre än 30 sekunder kvar av den sista av de 3 tilläggsminuterna. Det är alltjämt 2-1 till Halmstad BK mot AIK. Har ni hört? Ja visst, det är sant. Det är sensationellt nog på det viset. Halmstad leder över AIK med 2-1. Halmstads uppspel från vänster till höger går snett, men ut i inkast för AIK på egen planhalva i höjd med mittcirkeln. Halmstad passar på att göra ett byte. Tidsätande under ledning av den åldrade tränaren Stuart Baxter som kramar om Hussein Carneil som byts ut och in istället i Halmstad BK med Oliver Kapsimalis för att spela de sista, vad kan det vara, 11 sekunderna eller vad kan det vara. AIK sätter igång spelet igen. 3 tilläggsminuter är spelade, det ska bara spelas. 3, AIK har bollen, passningsrikt i backlinjen, mycket sidled, lite djupled. 2-1 till Halmstad BK mot AIK. Här kommer en lång chansboll från AIK i djupled som går fel och det är det sista som händer i matchen och det är en kollektiv glädje explosion i Halland för Halmstad BK vinner igen i fotbollsallsvenskan. 2-1 mot AIK.
1: Den något släpande matchen i Stockholm. 3 minuter tilläggstid börjar för 20 sekunder sedan när Elfsborg leder borta mot Djurgården 2-1. Det är en jakt på kvittering för Djurgården framförallt så som matchbilden ser ut. Men utan några supermöjligheter att rapportera om de senaste 10-12 minuterna i matchen. Men det är Djurgården med bollen nu på offensiv planhalva. Ja, en decimeter in på offensiv planhalva, men Max Larsson vänder tillbaka. Då är man återigen på egen del av planen. Djurgården med bollen i backlinjen nu. Jakob Une, Djurgårdens enda målskytt i matchen, spelar vidare för målvakten Rinne som är bara några meter ifrån mittlinjen. Han skickar långa bollen in mot straffområdet. Undan av Elfsborg i första läget, undan av Elfsborg i andra läget innan djurgårdare kommer vid mittcirkeln ungefär och tar tillbaka bollen för hemmalaget. En minut av de 3 tillagda har gått. Elfsborg leder fortsatt med 2-1 på bortaplan här i Stockholm. Rinne med ny boll. Den här gången ut mot vänsterkanten. Där finns dubbel Abdul Malik. Vrider och vänder på Välsborgsförsvaret. Kommer inte förbi den gången. Och så är bollen ute över långlinjen, meddelar domaren. Eller så är det, nej, det är Djurgårdsspelare som ligger i straffområdet och behöver ses om. Väldigt akut ser det ut som. Det vinkas från både Elfsborgsspelare och Djurgårdsspelare på medicinsk personal. Jag ser inte vem det är som ligger där, men han ligger precis i straffområdet, en djurgårdare med magen neråt. Det är oklart vad det är som har hänt med den här Djurgårdsspelaren, men det påkallades uppmärksamhet från den medicinsk kunniga personalen på Djurgårdsbänken väldigt hastigt och ganska akut. Nu ser också situationen ut att lugna ner sig lite, för flera av spelarna tar sig därifrån. Två av djurgårdarna står ganska lugnt och bekvämt intill och dricker vatten. Det gör inga större känslouttryck kring situationen där. Fortsatt oklart vem av djurgårdarna det är som ligger där nere precis i början på Elfsborgs straffområde. Man räknar på spelarna som är där ute. Ja, det är svårt att se just nu när han ligger med ansiktet neråt och har två Djurgårdsläkare över sig. Det ser i alla fall, om man ska ta utifrån reaktionerna, ut att vara lite bättre än vad det initialt kändes i magen kring den här situationen. För att nu är i alla fall spelarna ute och har lämnat där, och flera av spelarna går också förbi där och dricker vatten. Men frågan är om det var något upp mot huvudansiktstrakten till för djurgårdaren som ligger där. Det är inget spel just nu. Vi kommer att ha ungefär 2 minuter kvar när spelet drar igång, men det ser ut som att det behövs en del vård på Djurgårdsspelare som vi ännu inte har identifierat. Alldeles strax tillbaka från arenan i Stockholm. Resultatet i matchen är alltjämt 2-1 till Elfsborg.
3: Däremot så är det slut i Kalmar. Där vann Häcken med klara 5-0. Häcken just nu på en femte plats i tabellen om resultaten står sig. Dessutom seger för Halmstad hemma mot AIK. Enormt viktiga 3 poäng. Blott den tredje 3-poängaren för jumbon Halmstad. Fortfarande sist i tabellen. Fortfarande på nedflyttningsplats. Men nu bara, får väl säga, 5 poäng upp till Kalmar på kvalplats. Kalmar som alltså förlorade stort. Och det är 8 matcher kvar för Halmstad att plocka fler poäng. Ovanför Kalmar, alltså ovanför kvalplatsen, så finns Degerfors, samma poäng som Kalmar, men Kalmar nu med sämre målskillnad efter den klara förlusten. Degerfors möter ju i sin tur Hammarby med start om knappa 40 minuter. Då börjar också matchen mellan Mjällby och Gais.
4: Och alldeles precis så spelades också den första utav 2 stycken damallsvenska matcher färdigt. Kristianstad som tog emot Piteå, den matchen slutade 2-2. Bortaledning med 2-0 i den första halvleken slutade alltså med ett oavgjort resultat efter att Kristianstad fått in kvitteringsmålet i den 86:e minuten. Kristianstad som stannar kvar på en femte plats i tabellen och ett Piteå som stannar kvar på en 9:e plats.
3: Och Norrköping har 1-0 mot Rosengård efter den första halvleken i damallsvenskan. Om det här skulle stå sig så skiljer bara 1 poäng de 2 lagen emellan. Norrköping allt jämt just nu tillsammans med Uppsala på nedflyttningsplats och Rosengård, mästarna på kvalplats, i underläge alltså borta mot Norrköping efter första halvlek. MN på plats i Stockholm och allsvenska matchen Djurgården-Elfsborg. Hur är skadeläget just nu?
1: Jag skulle ändå vilja ge ett positivt besked i och med att Djurgårdsspelaren sitter upp nu i alla fall. Ser märkbart groggy ut, Djurgårdsspelaren, som jag tror är Miro Tenno, mittbacken, som har tagit sig upp i offensivt straffområde när Djurgården jagar kvittering i det här mötet med Elfsborg. Gästerna från Borås leder 2-1. Vi spelar på tilläggstid, men nu har han också ställt sig upp. Men det är en märkbart tagen finsk mittback i Djurgården, Miro Tenno. Fortsatt ingen information eller någon bild som har visat vad det var som hände. Nu går han i alla fall av planen av egen maskin, och det är i alla fall det gladaste beskedet vi kan ge härifrån just nu. Alldeles strax spel i Stockholm igen. Djurgården ligger under. Elfsborg leder 2-1.
5: Från fotbollen i Allsvenskan till SDHL. Det handlar om Norrlandsmötet mellan Skellefteå och Luleå. Vi har precis startat den andra perioden. Vi har med oss från de första 20 minuterna att Skellefteå var det bättre laget spelmässigt, men Luleå med hjälp av ett powerplay. Och sen Vilma Sjölund vid 2 gånger om har vänt på tillställningen. 0-1 har blivit 2-1 till Skellefteå, till Luleå som är i ledning och har förbättrat sitt spel någorlunda, tycker jag, jämfört med första perioden. Skellefteå jagar alltså fortfarande första vinsten mot Luleå. Ska den komma, ja, då måste de göra fler mål än vad Luleå gör. De ligger under med undanmålet.
1: tillbaka till Stockholm. Där spelet nu ska återtas. Miro Tenno har av egen maskin tagit sig av planen. Det tackar vi för. Det är ungefär 2 minuter kvar skulle jag gissa. Elfsborg leder med 2-1. Djurgården här med bollen. Sätter igång spelet. Alla spelare i stort sett offensivt straffområdet. Skarvas in dit. Rasmus Wikström, Elfsborgs mittbacken, får undan i första läget. Nickas in återigen i Elfsborgs straffområdet. Tar Isherwood undan den istället. Det är en annan mittback i Elfsborg det. Men bollarna utanför, de plockar Djurgården fortsatt upp. Inspelet är av sämre kvalitet den här gången och kan enkelt petas undan. Och då kan Elfsborg faktiskt kontra här i läge. Kanske 1,5 minut kvar av matchen. Elfsborg med bollen in på Djurgårdens planhalva. Väljer man att gå fullt ut för den här kontringen. Aru Sigurd Palsson, islänningen, spelar vidare för Dion Krasniqi. Tillbaka in i straffområdet via Djurgårdsben. Mjolvakten Jakob Rinne kan plocka upp den där. Och då är det återigen upp med alla spelare. Rinne kommer sparka upp den här långt. Jag gissar på att det är 1 minut kvar. Elfsborg leder 2-1 mot Djurgården i Stockholm i det här allsvenska toppmötet. 2-5 inför. Den långa bollen från Rinne kommer här upp på Elfsborgs planhalva. Plockas ner ungefär halvvägs in på den av Djurgårdsspelare. Alla andra övriga spelare förutom två står i Elfsborgs straffområde och väntar på den långa bollen. Kommer här. Isherwood är åter igen längst. Elfsborgs backen kan ta undan första bollen. Andra bollen, ja, den tar Djurgårdare upp. Det är Abdulmalik som har bollen. Passar in den ganska fint för Rosenqvist. Förlänger vidare för Abdulmalik. Inspelet. Ja, vart hamnar den? Det hamnar hos Elfsborgs fötter som får undan. Inhopparen Viggo Elfström kan rensa undan. Ny möjlighet till Djurgården. Inkastet, nej, det blir inget långt sådan utan istället kort. För Siltanen skickar in ny boll i straffområdet. Djurgården jagar kvittering. Stöter man in den. Vid bortre delen finns Abdulmalik. Skottet kommer och det är så när. Målvakten Isak Pettersson är inte helt med på det där avslutet från Charlie Rosenqvist. Men det tar vägen några decimeter ifrån Isak Petterssons stolpe och där är det slut. Elfsborg delar ut en riktig högerkrok i jakten på guldet för Djurgården. Rätt i rebenen tar den. 2-1 vinner gästerna från Borås med i Stockholm i en jämn och spännande match. Inte helt välspelad. Simon Olsson, matchhjälten, med 2-1 målet i den andra halvleken. Och det innebär att när det om ungefär 3 veckor efter landslagsuppehållet återupptas spel i den allsvenska fotbollen så kommer Djurgården vara 10 poäng efter Sirius. Precis det läge man var inför. Och Elfsborg, ja, de hockar på i kampen om Europaplatser och får fortsätta jaga de nämnda när spelet återtas. Det väntar ju derby för Djurgården när allsvenskan är tillbaka mot Hammarby. Och för Elfsborg, ja, då är det match mot Halmstad som stundar på hemmaplan då. Men beskedet från Stockholm, Elfsborg besegrade Djurgården med 2-1 efter, ja, nästan 94 minuters spel.
3: Men Manuel Larsen, du får fortsätta jaga kommentarer efter den borta segern. Vi har slut sen tidigare, Kalmar Häcken 0-5 och Halmstad jumbon som vann hemma mot AIK med 2-1. Med start om dryga halvtimman, Mjällby mot Gais och Degerfors som just nu tack vare Kalmars stor förlust är ovanför kvalsträcket. Degerfors som då möter Hammarby som alltså kan knappa in på Djurgården är just nu 1 poäng efter och 11 poäng efter serieledande Sirius. Mer allsvensk fotboll att vänta, till exempel med vår expert Jon Persson som nu tagit plats i Sportextra-studion. Men vi har ju hockey också idag i Sportextra. Det handlar om matchen mellan Skellefteå och Luleå.
5: Och vi kan konstatera, matchen är visserligen inte slut, men traditionens makt är väldigt stor. Skellefteå har alltså inte vunnit mot Luleå någon gång sedan de gick upp till SDHL och allt talar för att det kommer fortsätta att vara så eftersom Luleå har utökat sin ledning. Jenna Donoghue har precis satt 3-1 för laget från Norrbotten efter ett skott från den japanska backen Shiga som Skellefteå-målvakten Cameron Drewer inte kunde hålla och så kunde hon då sätta in, peta in returen bakom den kanadenska målvakten och Skellefteå tog tämligen omgående timeout för att försöka få struktur på det spel som såg så bra ut under den första perioden. Men Skellefteå har tappat 1-0, 3 raka Luleå-mål. Frågan är om hemmalaget kan komma ikapp målmässigt. Just nu så är det Luleå som har tagit över det som sker på isen.
3: Peter Sundqvist med hockeyn i Sportextra denna söndag eftermiddag där vi om några minuter ska återvända till Köpenhamn och den svenska världsmästaren i halvmaraton, Andreas Halmgren.
6: Det här är Ekot. Danmarks statsminister Mette Frederiksen är nu på väg till New York. Där ska hon och Grönlands regeringsledare Jens Fredrik Nielsen träffa USAs president Donald Trump. Och i veckan väntas de skriva under avtalet om Grönlands framtid.
7: Jag vill inte sätta mina underskrifter på en avtal och jag vet att Jens Fredrik Det är ett bra avtal för kungariket. Annars skulle varken jag eller Jens Fredrik Nielsen skriva under det, säger Mette Frederiksen till Danmarks Radio på väg in i det regeringsflygplan som ska föra henne till New York. Där är planen att hon tillsammans med Jens Fredrik Nielsen ska träffa Trump och skriva under ett avtal om vilket inflytande USA i framtiden kommer ha på Grönland. Ett avtal som i Danmark generellt ses som en succé. Även om många detaljer fortfarande inte är kända, så är den allmänna tolkningen att det mer eller mindre bara handlar om mindre justeringar av det avtal från 1951 som idag reglerar den amerikanska närvaron. Vad som dock är klart är att den amerikanska militära närvaron på Grönland väntas öka. Något som Mette Frederiksen ser som positivt för både danska kungariket, Europa, USA och NATO.
8: Alltså, i en orolig världen, där menar jag att den här avtalen är god för vår säkerhet.
7: David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
6: En av de sju försvarsanställda som skadades i samband med en explosion på ett militärt skjutfält utanför Karlsborg i torsdags är mycket allvarligt skadad. Men tillståndet är inte livshotande enligt Försvarsmakten. Fyra är allvarligt skadade och två har lindriga skador. Men vad som hände i torsdags är fortsatt oklart. Mikael Ågren är vakthavande kommunikatör vid Försvarsmakten.
9: Vi inledde ju en undersökning för att titta på det här parallellt med den polisundersökning som också pågår då.
10: När skulle en sån utredning kunna vara klar?
9: Det vet jag inte alls. Den är påbörjad, men jag har inget datum när den är klar.
6: Reporter Bashir Kavak. 10 lejon har hittats döda efter en misstänkt förgiftning i Tanzanias UNESCO-listade Ngorongoro-område. I området har det länge funnits konflikter mellan myndigheter och lokal nomadbefolkning. Sedan juni har även minst 20 elefanter elefanter dött i Kenya nära gränsen till Tanzania efter misstänkt förgiftning. Klaus Selmer blir ny koncernchef och vd för Volvo Cars, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Selmer, som är från Tyskland, kommer närmast från uppdraget som vd för Skoda och tillträder senast i oktober nästa år. Volvos nuvarande vd Håkan Samuelsson meddelade nyligen att han lämnar när hans kontrakt går ut i vår. Jag heter Henrik Sell.
3: Och här är Sportextra denna söndag där Andreas Almgren stått för den största rubriken.
11: Nej, det är helt sjukt där. Världsmästare. Det sitter inte helt fel. En skön söndag i september.
3: Mer om VM-guldet i halvmaraton i Köpenhamn under eftermiddagen. Men vi välkomnar också expert Jon Persson till Sportextra-studion denna fotbollssöndag som det ändå är. Idag spelas den sista omgången av Herrallsvenskan inför landslagsuppehållet. Jag förstår att du också under eftermiddagen hållit koll på de här tre samtidigt pågående matcherna. Vart har du riktat ditt största intresse?
12: Nej, men såklart, tack. Tack för det, Lin, till att börja med. Men det blev lite drygt en halvlek i alla fall, lite sappande mellan kanalerna där hemma, och det är klart att vilken såg jag mest av? Kanske Djurgården och Elfsborg då.
3: Och vad var det som intresserade dig mest där?
12: Nej, men alla intresserar mig, alla de här matcherna. Framförallt så ett Djurgården som jag har flygit fram, och de som ska hänga på det, skulle hänga på där uppe i toppen nu i och med att vinna mot Elfsborg hemma, nu lyckades man ju inte med det, så att det blev en annan scenario såklart. Så att, och sen då Elfsborg, Halmstad AIK ska jag säga, som är också av lite av annan karaktär, som inte riktigt är på samma plats i tabellen, men där såklart, som det brukar vara så här på hösten, att Halmstad sprattlar till lite grann och tar sina tre poäng idag och skakar liv där nere.
3: Låter verkligen som en fisk som man fått upp i båten.
12: Ja, precis.
3: Och dessutom så hade vi alltså Häckens 5-0
12: det,
3: borta mot Kalmar.
12: Den var död rätt fort, så den såg inte så mycket av.
3: Det var en fisk som dog redan på kroken, så att säga. Och sen har vi att se fram emot Mjällby mot Gais och Degerfors mot Hammarby. De här båda matcherna börjar 16.30. Men jag gissar att du också har blickat ut i Europa bland de landslagssvenskar som är och har varit aktuella. Är det någonting som oroar dig lite extra?
12: Nej, men såklart att det är så. Nej, men det som oroar alla är väl alltid skador när man inte vet. Sådär. Elanga är väl en sådär som dyker upp. Kolosevski, när kommer han tillbaks? Han skulle ju vara tillbaks i VM, var det ju snack om redan, och det är bra många månader sedan nu, så att det är väl någonstans där. Sen är det klart att ju närmare vi kommer, fredagen är ju första matchen här nu då, så det är klart att det blir mer fokus på laget och liksom Rumänien-matchen.
3: Gyökeres situation, vad säger du om den?
12: Ja, men alltså jag är inte sådär superorolig. Jag tyckte, om man tittar på Gyökeres säsong förra säsongen, så skulle jag säga att den första delen, liksom 56:e delen av säsongen, var hans knackigaste, tycker jag. Svårt att komma in kanske då också i ett Arsenal, men jag tror att han behöver kanske några veckor till mot sina kollegor, så att jag är inte speciellt orolig. Jag tror att han kommer finnas högst upp i, kanske inte högst upp, men högt upp i alla fall i skytteligan när vi summerar.
3: Han var ju de stora rubrikernas man förra sommaren kring det transferfönstret tillsammans med Alexander Isak. Den här sommaren har pratats ganska mycket om Lukas Bergvall, som ganska nyligen nu ändå förlängde med Tottenham men fick inte spela någonting igår. Vad säger du om hans situation där?
12: Nej, men att det är ett ganska bra lag, även om Tottenham går knackigt igen då.
3: Igår gjorde de mål i alla fall.
12: Ja, men det gjorde de ju faktiskt, så det var ett fall framåt. Men jag tror att det sitter ihop lite grann med det, att när man är i det läget som man är, så spelar man hellre Bentancur och gänget som liksom har fler matcher, fler år under bältet. Så att det är klart att på sikt, och samma sak där när vi summerar säsongen, så är jag säker på att Lukas har spelat jättemycket i Tottenham och framförallt utvecklats. Och att man förlänger kontraktet i det här läget och det snacket som har varit här under sommaren, det tyder väl också på att man tror kraftigt på honom.
3: Jon Persson, en av Radiosportens fotbollsexperter som finns med oss i Sportextra-studion den här eftermiddagen. Vi ska om en liten stund höra ifrån de nyss avslutade allsvenska matcherna, där alltså Halmstad tog enormt viktiga 3 poäng i botten av tabellen efter 2-1 hemma mot AIK. Dessutom en smäll i toppen för Djurgården när Elfsborg vann på bortaplan med 2-1 och Kalmar-Häcken 0-5. Allt i de tidiga matcherna av herrarnas fotbollsallsvenska.

0: Nästan svårt att inte sjunga med. Orup, då står pojkarna på rad.
1: Här är hockeyn från Skellefteå, SDHL. Det är ledning för Luleå fortfarande med 3-1 mot hemmalaget Skellefteå. Skellefteå som tog timeout efter det att Jenna Donnejog satte 3-1 bakom Cameron Drewer. Sen har spelet blivit bättre igen. Jag tycker att Skellefteå har en bättre bredd än vad Luleå har. Luleå förlitar sig väldigt mycket på sin första kedja med JC Megwood, Ebba Hedqvist och Jenna Donnejog. Sen är det ganska tunt bakom dem. När det handlar om Luleå som har tappat väldigt många profilstarka spelare genom åren, ska vi säga. Detta Luleå vi ser nu är ju inte detta Luleå som har dominerat damishockeyn, utan man har tappat till den här säsongen till exempel Petra Nieminen, hon som gjorde flest mål och vann poängligan. Och sedan tidigare har ju även Vivi Vainikka försvunnit. Vi har Nora Tullos och inte att förglömma Emma Nordin. Man har inte lyckats fylla de tomrummen efter de spelarna. Ebba Hedqvist har ju värvats från Luleå till Modo och hon är ju en veteran, trots att hon är bara 19 år så har hon ju varit med i landslaget under många år. Och hon är ju en som driver en kedja för Luleå. Tittar vi till Skellefteå så tycker jag att, som jag sa, tre formationer som är bra på isen. Det offensiva spelet ser väldigt bra ut. Man ser att de spelar den ishockey som herrlaget gör. Mycket fart, mycket fantasi. Och gör det svårt för motståndarna att markera när man får tryck mot motståndarlaget. Här kommer en spelvändning för Skellefteå, men då tappar man pucken i mittzon. Så att Luleå erövrar pucken tillbaka och bara skickar ner den. Så är matchbilden just nu att det är Skellefteå som äger mest puck. Och Luleå har omställningar, kontringar som sitt vapen att kunna göra någonting mot Skellefteå. För att Luleå har det väldigt bra beställt på målvaktssidan. Veteranen Sara Gran vaktar inte kassen idag, utan det gör istället Lovisa Lundström. Hon har gjort det väldigt bra, för att se till antal chanser så har Skellefteå haft fler än vad Luleå haft under den här matchen. Nu är Luleå inne mitt i ett byte. Jenna Donnejog som gör mål senast. Bara lägger ner pucken djupt i Skellefteås zon samtidigt som hon passar på att byta. När Skellefteå då försöker bygga spelet bakifrån kommer här på högersidan med hjälp av Nikita Bergman, lägger hon pucken ner bakom förlängd mållinje där Skellefteå Luleå spelar. Det är först på pucken och kan få ut i mittzon. Luleå spelar väldigt enkelt, primitivt och bara väntar in Skellefteå. Frågan är om det är en farlig taktik att spela så när det återstår så mycket av matchen. Det är 6 minuter kvar av andra perioden till exempel. Men ledningen består för Luleå 3-1 borta mot Skellefteå.
2: Europafotbollen idag bjuder på tre riktigt fina och häftiga derbyn. I Madrid, Atletico mot Real i den spanska ligan. I Köpenhamn, Brøndby mot FCK i den danska. Men det finns en speciell krydda med Glasgow-derbyt i Skottland. Det har spelats idag med Celtic som hemmalag mot Rangers. Och precis som i Liverpool så är det ju den här hymnen som gäller för Celtic och hemmafansen. Även om den inte lyfte den grönvita klubben till seger idag.

0: Nej, det blev inte ens poäng för Celtic denna eftermiddag. Svenske Benjamin Nygren med från start fick besviken se bortalaget Glasgow Rangers ta ledningen med 1-0 i den 33:e minuten när tyske Ryan Naderi slog in en målvaktsretur. Och i den andra halvleken, ja med en kvart kvar, fick Rangers också ett mål bortdömt på grund av hands. Det blåtröjade Rangers vann med 1-0, bortalaget alltså. Och det var fullständigt rättvist sett till matchbild. Och det satte punkt för en bedrövlig vecka för Celtic, eftersom det blev förlust för bara några dagar sedan också i den skotska ligakuppen mot just rivalerna i Rangers, som då vann med hela 3-0 på sin hemmaplan. Det här var det 450:e mötet mellan de två rivaliserande föreningarna. Och det är smått otroligt att det är så här jämnt i antal segrar. 175-174 till Rangers. Så 60 000 hemmafans troppade hem idag, besvikna. Ja, Celtic har ändå kvar serieledningen. Men två förluster i rad mot Rangers, det är rena mardrömmen.
1: Reporter Bengt Skött med koll på den europeiska derbyfotbollen. Han nämnde två andra matcher utöver Celtic mot Rangers. Köpenhamn som har varit och mött Brøndby idag, där vann bortalaget Köpenhamn tabellledaren med ett mål emot noll. Och klockan 16:15, om sisådär två sekunder om jag räknar rätt, så drar också dagens tredje europeiska derby igång. Det hämtar vi från La Liga och Atletico Madrid emot Real Madrid. Två stycken lag som båda är i behov av tre poäng ifall man vill haka på Barcelona i tabelltoppen. 7 segrar av 7 möjliga hittills än så länge för dem. Det ser vi fram emot.
2: Jag ser att du kikar upp mot en av tv-skärmarna här inne i studion, Jon.
3: Det är klart att jag gör det. Liverpool spelade där uppe. Missade faktiskt att det blev mål. Satt och lyssnade på er och ljudet var inte på där. Så att, tänkte, var det Isak man tror, men ser ut som att man mest zoomar Gakpo i alla fall. Tillsammans med Isak. Så
2: Isak ska vara målgörare.
3: Det är så, va?
2: För Liverpool borta mot Bournemouth med knappa timman spelad där. Vi återkommer förstås till Premier League, men tar oss först hem hit.
4: I herrarnas fotbollsallsvenska besegrade Halmstad BK sensationellt AIK med 2-1. Segermålet några minuter före fulltid av dig, Malte Persson. Hur minns du det?
5: Jag hinner inte tänka så mycket i läget egentligen. Jag ser Marvin driva ner längs kanten och måste försöka bara ta mig till rätt plats. Och denna gången var jag det och fick stöta in den i nät.
4: Vid bortre stolpen där.
5: Stämmer, precis.
4: Han du tänka, bara jag inte var offside nu?
5: Ja, lite så faktiskt. Det är klart man tänker alltid när det är ett sånt läge. Så, men nej, när jag ser att domaren inte viftar så var det bara att brista ut i glädje.
4: Du, jag sa nyss sensationellt att ni vinner och det är det ju. För ni ligger fortfarande efter den här segern sist i tabellen. Ni vinner inte så väldigt många matcher. Hur är det att vinna i Allsvenskan?
5: Otroligt skönt. Det är väl vår andra seger nu, om inte jag minns helt fel, kan vara tredje också, men som sagt det gör inte det jätteofta just den här säsongen, och att göra det på sånt här sätt med är magiskt, så att tredje vinsten ännu kommer jag på, men det är magiskt.
4: De är inte många, men de är ändå svåra att hålla ordning på.
5: Precis, nej, men det är magisk känsla att få göra det så här i slutskedet. Det är otroligt, det betyder mycket som helst.
4: Hur många mål har du gjort tidigare i Allsvenskan, Malte?
5: Det här blev väl mitt andra. Första målet kom förra året, så det var mitt första för i år.
4: Det var ju inte så svårt att göra när du väl gjorde det, för det var öppet mål.
5: Ja, precis. Nej, men där är det egentligen bara att få, som jag sa, någonting på bollen så går det nät. Magiskt.
4: Du, jag beskrev matchen under det att den höll på. Jag försökte göra det då, beskriva den. Att AIK spelar med för många passningar. Det går för långsamt, de blir för trubbiga. Ni spelar med lite för få passningar. Det blir lite stressat och ni schabblar iväg det sådär ibland. Trots det så skapar ju båda lagen väldigt feta målchanser. Tänker du att det är rimligt att ni vinner matchen?
5: Det tycker jag absolut. Jag tycker vi förtjänar att gå härifrån med tre pinnar idag. Jag tycker som sagt, som du säger, båda lagen skapar väldigt mycket chanser. Men jag tycker ändå att vi idag förtjänar att vinna. Det är lätt att säga också som HBK-spelare idag. Men idag tycker jag, som vi har krigat hela året och hela matchen ut, så tycker jag att vi förtjänar tre poäng idag.
2: Tredje segern för säsongen för Malte Perssons Halmstad. Malte intervjuad där av Christian Olsson. Och tre mål, ett äkta hattrick blev det för Gustav Lindgren när Häcken vann övertygande borta mot Kalmar.
6: Häcken har haft lite svårt att vinna borta mot Kalmar de senaste åren, men Gustav Lindgren, idag gick det ju verkligen kanonbra. 5-0 lyser på anslagstavlan. Vad hände?
7: Jo, men känns väl lite som en islossning för oss också. Vi har haft många matcher nu där det har varit med marginalerna som har spelat roll. Och idag går vi ut och visar vilket lag vi är. Och det känns väldigt bra nu efterhand.
6: Väldigt psykologiska mål, ett tidigt mål som du fick göra. Och så var det ett där schabblade Kalmar. Och sen ett jättetidigt mål i andra halvlek också. Sen var det ju klart.
7: Såklart, så är det ju. Det är svårt att hämta upp ett 3-0-underläge. Vi pratade om i paus att det är 2-0-ledning. Det är klart att det är en farlig ledning, för man kanske slappnar av lite. Men det gjorde vi inte idag, utan vi fortsatte köra och straffade dem verkligen på omställningarna. Så verkligen bra mål.
6: Förvånad över Kalmars lite slappa försvar? Det var ju hur mycket ytor som helst, inte bara för dig utan för kompisarna med.
7: Nej, jag vet faktiskt inte. Jag tror kanske de hade lite övermod i deras sätt att spela. Vårt pressspel har varit bra nästan genomgående under hela säsongen, och där är vi bra. Så när vi väl vinner uppe så blir det oftast farligt.
6: Inledde säsongen väldigt bra. Nu har det varit ett tag med lite färre segrar. Hur viktigt var det här nu då? För nu hänger ni ju på i den där Europaspelspositionerna.
7: Det är oerhört viktigt. Speciellt med en ledighet som kommer nu. Så oerhört skönt att gå på lite ledighet med 3 poäng.
2: Gustav Lindgren i det Häcken som just nu ligger på en 5:e plats. Det är Elfsborg som finns ovanför dem, och ovanför där Hammarby Djurgården, också överlägset serieledande Sirius. Men den där storsegen för Häcken mot Kalmar kan ju också firas i Degerfors.
8: Ja, men det gör det ju såklart. Det är härligt att vänta på en fotbollsmatch i Degerfors den här dagen. Det kommer att bli fullsatt när Degerfors möter Hammarby, och hemma supportrarna, de rödvita, har kunnat jubla redan före avspark. För Degerfors har avancerat från kvalplats till säker mark i allsvenskan utan att ens spela, detta efter Kalmars storförlust 0-5 mot Häcken, som innebär att Kalmar därmed har ett mål sämre målskillnad än vad Degerfors har. Skulle Degen ta poäng hemma mot Bayern idag, ja, då har du ju dessutom ett avstånd på en poäng minst ner till Kalmar. Och de lägger också ytterligare mark till nedflyttningsplacerade Örgryte som är närmast. Det är nu läggs 4 poäng som skiljer mellan ÖIS respektive Kalmar och Degerfors där ovanför. Det är Hammarby som är på besök. De har 4-0 på hemmaplan, inga som helst bekymmer. Men Bayern har haft jobbigt på bortaplan, faktiskt bara 12 poäng av 30 möjliga. 3 segrar och 7 matcher utan att stå som vinnare. De jagar ju Sirius upp i toppen, 11 poäng efter inför matchen. Djurgården har förlorat, Hammarby har chansen att bli första lag att ta första utmanare till serieledande Sirius som vann över ÖIS tidigare nu i helgen. Och glädjebesked för alla Bayern-supportrar. Amin Boudry är tillbaka i truppen. Han börjar på bänken i den här matchen. Han skadade sig tidigt i derbyt mot AIK och missat 2 matcher. Tanken var väl att han skulle vara tillbaka efter det långa uppehåll som väntar för landslagsspel. Men redan nu så är han i tillräckligt bra form för att kunna spela fotboll igen, för att se om han kommer in i den här matchen. Det blåser, det är 15 grader varmt, det är lite molnigt och folk väller in på Stora Valla. Gräsmattan, underbart vackert, frodande grön. Och jämn är den. Det här kommer att bli en häftig upplevelse, tror vi i alla fall, mellan Degerfors och Hammarby som nu är 8 minuter bort precis nu.
6: Fin, frodig gräsmatta även på Listerlandet på Strandvallen i Hällevik i solskenet, där mästarna Mjällby längtar efter första segern med nygamle tränaren Andreas Brännström. Sen han tog över för några veckor sedan så har det ju blivit 2 oavgjorda matcher i alla fall för ett jävligt förlusttyngt mästarlag den här säsongen. Gais längtar efter en seger på bortaplan. Det hände senast den 9 augusti mot Halmstad. Gais har bara 2 vinster på bortagräs den här säsongen, och Mjällby har å andra sidan bara 3 vinster hemma. Det är dessutom 2 lag som har rätt svårt att göra mål, och samtidigt som Gais har rätt lätt att försvara. De släpper knappt in några mål i göteborgarna, även om de förlorade mot Djurgården med 2-0 senast. Så att 0-0 är kanske inte världens mest oväntade tips inför den här matchen. Det slutade mycket riktigt 0-0 när Mjällby och Gais möttes i Göteborg
9: i våras. Om man tittar på laguppställningarna inför så är det väl inte några direkta jätteförändringar. Vi vet att Oskar Rågren, viktig mittback i Gais, han är avstängd. Han blev ju utvisad mot Djurgården. Mjällby fortsätter med att ha sina två danska, ska vi kalla dem stjärnförvärven, i alla fall dyraste två förvärven i klubbens historia, Jeppe Kjær och Mats Engård, danska mittfältare. Båda sitter kvar på bänken. Tydligen har de inte riktigt imponerat på nye tränaren Brännström, som fortsätter istället med Viktor Gustafsson och Jesper Gustafsson, de två Gustafsson-veteranerna på Mjällbys mittfält, som också har från start idag amerikanen Ian Hoffman, lånet från polska Lech Poznan. Han har bara startat två matcher tidigare den här säsongen, och från start också ett annat lån från Apollon Limassol på Cypern, Ali Youssef, som tydligen har blivit allt hetare i den här annars ganska svala Mjällby-truppen den här säsongen. Mjällby mot Gais, det är Mjällby-hymnen just nu i solskenet. Ska inte lova för mycket om det där solskenet, det ösregnade för en halvtimme sen, så vi får väl se vad det blir för väder under själva matchen.
2: Strax mer allsvensk fotboll i Sport Extra, men vi släpper inte hockeyn heller.
10: Nej, vi hamnade i Skellefteå där höstsolen lyser över den västerbottniska staden, åtminstone när jag klev in i arenan. Det står 3-1 till Luleå mot Skellefteå i SDHL. Det är bara några sekunder kvar av den andra perioden, och målvakten Lovisa Lundström i Luleås kasse fortsätter att spela på ett storartat sätt. Vi har kunnat se den ungerska backen Lotti Odnoga ha ett jätteläge för Skellefteå att göra mål. Jag har sett Selin Tedemy, jag har sett Malou Berggren. Men Lovisa Lundström har svarat för många kvalificerade räddningar, och kan också se nu att Cameron Drewer blockerar pucken, alltså målvakten i Skellefteå, när det återstår bara några sekunder av den här andra perioden. Jag tror att Luleå är väldigt nöjda med hur läget står, för spelmässigt så kan Luleå mycket bättre. Skellefteå är, tycker jag, det spelförande laget, och Luleå spelar mycket försvar på omställningar, kontringar, och lutar sig mycket mot den här första kedjan som är Sylvas med Ebba Hedqvist, J.C. Megwood och Jenna Donahue. När de är inne på isen så händer det grejer framåt för Luleå. Det är vunnen förteckning för Skellefteå, det sista som händer här i den andra perioden. 3-1-ledning, men den är skör. Får Skellefteå ett mål så vet man aldrig vad som kommer att kunna hända, men fortsätter Lovisa Lundström att spela så här, då kommer Luleå att vinna.
2: Och i herrarnas fotbollsallsvenska så hade Djurgården 5 raka matcher med hållen nolla fram till idag.
11: Det blev förlust för Djurgården i den allsvenska fotbollen hemma mot Elfsborg. Gästerna från Borås vann med 2-1. Jakob Rinne, målvakt i Djurgården. Vi börjar med den här förlusten efter den fina, fina form ni varit i. Nu kommer en förlust efter 5 raka segrar. Hur känns den?
12: Nej, men det är såklart att vi är jättebesvikna. Vi kommer inte alls upp i nivå, speciellt inte första halvlek, men det är surt som sagt. Vi får försöka använda den här pausen som vi får nu och vila upp oss mentalt, men också våra kroppar, och så får vi sikta mot Hammarby.
11: Du är inne på det själv, men känslan var verkligen utifrån också att i första halvleken så stämde det helt enkelt inte bara för er. Kände man någonting ute på plan att det var vad det var som inte funkade, eller hur upplevde du det?
12: Nej, men vi känner väl egentligen fyra senaste prestationerna, om man räknar med idag, har inte varit liksom på den nivån som vi vill vara på. Men vi har lyckats sätta defensiven ordentligt i de föregående matcherna, men idag lyckades vi inte göra det heller, och vi släpper in mål på andra boll på fast situation, vilket också suger. Och vi var inte riktigt där helt enkelt idag. Jag ska inte stå och säga att det är sånt som händer, men vi får försöka blicka framåt.
11: Otydligt ingripande där av dig vid 1-0-målet som du är inne på. De får möjligheten 2-3 gånger i ert straffområde. Hur upplever du situationen och sen också avslutet som till slut hamnar i mål?
12: Ja, nej, men det känns som att vi får bort första bollen. Vi vinner första duellen, och det känns som att vi ändå och chansen att kunna rensa bort det när vi har ganska mycket tid. Flera stycken av oss ser ut som i alla fall. Vi lyckas inte få bort den, och sen så helt plötsligt så ligger bollen vid mina fötter. Och jag ser inte alls vad som händer egentligen innan det. Både jag och jag vet bara att jag har Miro framför mig. Han säger också att han ser inte bollen överhuvudtaget. Så att som sagt, när vi inte har huvudet där och prestationen där, så har vi inte marginalerna med oss i de situationerna som vi kanske haft i de tidigare matcherna.
2: Jakob Rinne, målvakt i det Djurgården som alltså förlorade hemma mot Elfsborg med 2-1. Reporter här Emanuel Nashed. Och apropå målvakter, expert Jon Persson, vi hörde Graham Potter tidigare i veckan när han presenterade truppen till kommande Nations League-matcher att Victor Johansson nu är hans uttalade etta. Vi fick ju därmed också med oss att Kristoffer Nordfeldt inte längre är en del av landslaget till den här samlingen åtminstone, utan Victor Johansson alltså etta. I Stoke igår så släppte han in en frispark, men laget vände ändå, vann mot Sunderland med 2-1. Och samtidigt noterar vi också att Noel Törnqvist fick debutera för Monza, fick väldigt höga betyg när laget vann också. Hur ser du på målvaktssituationen i landslaget?
3: Att den är ju väldigt angenäm. Så man ser det så, tittar man på senaste kanske decenniet eller kanske till och med lite mer än så, så är det ganska tydligt vem som ska stå inför varje landskamp. Ganska långt bak i tiden i alla fall. Nu är det ju lite annorlunda. Nu har man ju flera målvakter som är fullgoda alternativ. Jakob Widell Zetterström såklart också, som stod i VM, ett jättealternativ. Och jag tror också att
2: han, men skadad därför inte.
3: Ja, men precis, skadad nu då, men inte till. Men vi ska inte glömma bort honom för det, för att det är ju en jättetalang även det. Även om han är lite, inte till åren ska jag inte säga, men han är ju en rutinerad målvakt vid det här laget i alla fall. Så att vi har väldigt gott ställt, och jag tror också att när man tar steget att inte ta med Kristoffer Nordfeldt, så är det ju också ett tecken på att oj, då har vi det ganska bra ställt just på målvaktssidan. Noel, som du nämner, har ju fått suttit vid sidan väldigt, väldigt länge nu i Como, så att det är kul för honom att få en ny adress och äntligen liksom få förhoppningsvis att spela på riktigt. Gjorde en väldigt bra första match i alla fall.
2: Var han för styrkor som du ser det?
3: Oj, nej, men jag tycker nog han är ganska komplett så. Lugnet, om jag ska peka på någonting, tycker jag. Det såg vi ju inte minst förra året när Mjällby var som allra bäst. Och att verkar vara en väldigt sansad målvakt. Sådär, liksom modern på det viset att han kan använda fötter och så vidare. Men också reflexstark och bra i tajmingen han ska gå ut och respektive inte, så att säga. Så att han kommer nog jaga de där som kanske för tillfället är framför honom då.
2: Och i somras så var det inte lika tydligt med en uttalad detta från Potters sida. Nu säger han ändå att Victor Johansson nog är det. Hur ser du på det?
3: Ja, jag blev överraskad av det. Jag trodde nog att det var Jakob Widell Zetterström som ju tog över mitt under VM ju, från Kristoffer Nordfeldt, som jag inte alls tyckte liksom egentligen var inblandad i de resultat på ett negativt sätt som var. Så att för mig var det lite förvånande faktiskt där och då. Sen visar ju Widell Zetterström vilken otroligt fin målvakt han är, med de egenskaperna han sitter på också. Så att, nej, vi får se. Men alltså, det kan ju vara både och, så att säga. Skönt såklart för den målvakt som blir utpekad att, ja men, du är etta. Men sen kommer det något halvtveksamt ingripande och sen ska det där utvärderas igen. Så att vi får se hur det ser ut framöver.
2: Han kan ju ha menat till just den här samlingen.
3: Precis.
2: Till de här kommande matcherna också. Har du lyckats se reprisen här på Isaks mål också?
3: Ja, vi lyckas gräva fram den här otroligt fint mål av Alexander Isak, som behärskat framför målfåren där. Lite tur ska vi säga att han har den i spelet fram till honom, men i klinisk när bollen väl dyker upp. Och sen var han ju minst sagt lycklig när han firade också, så gula kortet fick han kosta
2: lite
3: på sig.
2: Lycklig.
3: Ja, lite för lycklig.
2: Vi ska återvända till den allsvenska fotbollen, för nu drar ju söndagkvällens matcher igång. Vi har ju dels Mjällby mot Gais och dessutom Degerfors mot Hammarby. Om vi tittar till bottenstriden i herrallsvenskan, hur ser du på den när vi nu vet att Kalmar förlorade stort mot Häcken till att börja med?
3: Ja, nej men precis. Så att det är ju de fyra lagen där nere skulle jag säga som jag tror att kommer vara de som får fightas liksom om det. Det är klart att det är också lite det läget nu på säsongen att man ska bara för AIKs del åka till Örjansvall och vinna mot Halmstad. Halmstad som ju liksom ser det som att nu ska man gå på ett uppehåll, och det är klart att man stoppar in allt man har där. Det börjar bli höst och de här som har gräs, hemmaplan i form av gräs, det är klart planen är lite tyngre och sådär, så att jag skulle inte alls bli förvånad om även Degerfors blir en ganska svår nöt för Hammarby att knäcka idag.
2: Intressant, vi får höra, vad säger Jonas Enarsson? Matchen är igång på Stora Valla.
13: Ja, det ska bli väldigt spännande att se. Hammarby har ju mött lag längre ner i tabellen nyligen. Örgryte borta, bara 1-1 trots enormt spelövertag och en hel del målmöjligheter. Så lyckades de inte vinna den matchen. Och det är Hammarby som bara har en seger på de tre senaste matcherna. Derbyförlusten mot AIK, men vinst senast mot Brommapojkarna med 3-1. Det var på konstgräs, nu är det på naturgräs. Hur står sig Hammarby på sånt här underlag? De är ju ett utpräglat konstgräslag. Jo, trots att bortaspelet inte har varit av den poänggivande kvalitet som Bayern naturligtvis hade hoppats på, så har de varit lite vassare på naturgräs. Det är 5 matcher på vardera underlag och de har några poäng fler som de har plockat när det har varit naturgräs. Så att det borde inte vara något bekymmer. Det är en väldigt fin gräsmatta också. Väl nedklippt på Stora Valla. Jämn är den och skapar bra förutsättningar för fin fotboll. 0-0 är ställningen inför fullsatt hus, fullsatta läktare på Stora Valla när Hammarby har tagit tag i spelet omgående. 2 minuter drygt spelat Hammarby med bollen utanför offensivt straffområde. Så belägrar de det på det där sättet som jag var och såg när de spelade borta mot ÖIS. Och så ser det ut nu alltså, så att de är som en halvmåne utanför offensivt straffområde och spelar bollen till en egen hörna. Det är det första som händer som vi noterar i noteringsblocket. 0-0 alltså på Stora Valla mellan Degerfors och Hammarby för 3 minuter.
9: 3 minuter in i första halvlek, Mjällby GAIS 0-0, men ett intressant läge så här tidigt i matchen för MA-laget Mjällby. En frispark, den är bara 4 meter utanför straffområdets linjen i höger innerposition. Det är Jakob Bergström, den store, som fixade det efter ett eget solonummer. Till slut blev honom kullsparkad. Och nu ska Ali Josef ta hand om den här frisparken mot en 3-man stor GAIS-mur. Och en målvakt i form av Krasnici. Han skjuter och Krasnici får kasta sig nästan hela vägen upp i krysset för att rädda det där skottet från Ali Josef, som fick en superträff med jättefin räddning av Krasnici. Och enormt nära tidigt ledningsmål för pressade Mjällby, som ju alltså bytt tränare för några veckor sedan. Andreas Brännström tillbaka i klubben där han var för ett antal år sedan innan han gick till AIK. Carl Marius Axum, den norske fotbollsdoktorn, entledigades ju från sin tjänst och in istället med Brännan, som han kallas. Det är ju Brännan mot Fidde, om vi ska använda smeknamn. Andreas Brännström, tränare i Mjällby. Fredrik Holmberg, Fidde kallad, tränare i ett GAIS som kommer från en 2-0-förlust mot Djurgården. Ett Mjällby som kommer från 1-1 mot AIK. 2 raka oavgjorda under tränare Brännström och väntar på en seger. Men fortsatt inga mål i den här matchen mellan Mjällby och GAIS.
2: Och vad vill du att vi kallar dig, Andreas?
9: Oj, vad nära att Josef gör mål igen, vill jag inte bli kallad. Andra läget för Josef, du får kalla mig precis vad du vill in. Det är bra om du kallar mig något som jag kan lyssna på i alla fall. Det blir hörna, ska vi följa den?
2: Gör det gärna.
9: Hörna för Mjällby efter att Ali Josef, som alltså hade frisparksläget som Krasnici i GAIS-målet räddade. Nu fick han rädda när Pigge Josef, som får starta nu under Brännström med inte riktigt några så många starter under axeln. Nu ska Iqbal slå en hörna för Mjällby i solskenet från höger. Blir en kort variant till Olle Lindberg som lämnar bollen vidare. Där kommer den in i GAIS straffområde. Nickas rakt upp i luften. Hamnar hos William Granat i Mjällby som får på sig väldigt många GAIS-are. Kan bollen komma in i GAIS straffområde igen då? Möjligen i form av Jesper Gustafsson som går på skott som täcks ut. Och så försvinner väl till sist. Nej, det blev inga avslut av det heller. 0-0 fortsatt i 5 minuter drygt spelat mellan Mjölby och GAIS.
2: Hos Andreas Mats, det är Jonas Enarsson som följer Degerfors mot Hammarby. Men vi tittar också till botten av damallsvenskan. Uppsala är på väg ur just nu på nedflyttningsplats, bara 6 inspelade poäng. Men frågan är vilket lag som gör Uppsala sällskap?
14: Ja, det är ju väldigt spännande för att vi har spelat 80 minuter i Norrköping. När det minsann blir ju mål här! Ja, men det där var en märklig situation. Det är Rosengård som faktiskt kvitterar till ett lika. Det var en märklig situation. Jag tycker liksom inte att det var... Får också Norrköping en varning också. Det blev en aning rörigt här för att Rosengård liksom bara la in bollen 81 minuten alltså. Så apropå spänning i botten, detta gör ju att Rosengård i så fall, om de lyckas ta en poäng i den här matchen, kan hålla undan Norrköping, som alltså är 4 poäng bakom då i tabellen på 13:e plats. Rosengård ligger på den 12:e och kvalplatsen just nu. Ska jag lyssna på självmål blir det. Ja, det var därför jag inte såg någon målskytt. Då var det alltså Norrköpingsspelare som var sist på bollen in i mål. Det här är ju en chock för hemmalaget givetvis, som haft ledningen i hela matchen. 1-0 då Emma Engström från i mitten av den första halvleken, och det har varit en ganska händelsefattig match egentligen, utan några riktigt heta målchanser, även om jag tycker att Rosengård har försökt att kvittera. Oh, nu lyckades man till sist, och genom ett självmål så har vi ett lika. Vi har 82 minuter spelat mellan Norrköping och Rosengård.
2: Ja, tungt för Peking på damsidan, medan herrarna ju är på väg upp i högsta serien, toppar Superettan. I fotbollsallsvenskan, inledningen av matcherna alltjämt 0-0, Degerfors mot Hammarby och Mjällby mot Gais.

0: Fäll tillsammans med Molly Sandén, Tänk om i söndags Sport Extra, strax ut till de allsvenska matcherna. Mjällby GAIS, Degerfors, Hammarby alltjämt mållösa drygt 10 minuter in i de samma. Men tidigare under eftermiddagen, expert Jon Persson, så hade vi en Halmstad-seger med 2-1 hemma mot AIK. Viktiga poäng förstås för Halmstad i botten av tabellen, det har vi varit inne på. Men AIK, det här var fjärde raka utan seger som följer direkt på de här derbysegrarna. Mm. Beskriv med dina expertanalyser, vad är det som pågår i Solna-laget?
1: Nej, men alltså, jag tror att man kan förklara det med den skadesituationen de har. Att det blir väldigt som så här, höga toppar men också ganska liksom, djupa dalar. För det är klart att även om man för matchen mot Halmstad borta så är det klart att befinner man sig där uppe så är det klart att man förväntar sig att man ska vinna mot Halmstad. Jag tror att det är det, absolut. Ett ungt lag som det blir mönstrat och det finns absolut fördelar med det på sikt. Och jag tror nog att det här året ska AIK ser som lite av ett ombyggnadsår. Jag tror att när man kommer ur det här skadeeländet, om man får säga så, så tror jag att man kommer ha, vad ska man säga, väldigt många positiva saker med sig från det. Men jag tror att det är det som är själva grejen just nu, att man liksom inte klarar att vara jämn bra hela tiden utan dippar lite grann.
0: AIK just nu 8 i tabellen, 2 matcher pågår ju. Och noterbart också, 2 placeringar ovanför AIK. Ett Västerås, ett nykomlingslag som besegrade Malmö FF med 2-0 igår. Och jag hörde någon Västerås-supporter som hade sagt att nej, men alltså, jag kan fortfarande inte riktigt släppa att vi inte är inblandade i någon slags nedflyttningsstrid. För det är det som är självbilden.
1: Ja, men jag kan lugna dem nu, för de har 35 poäng så de kommer inte åka ur. Jag tror inte, man brukar säga att det är där någonstans man ska vara för att vara på säker mark. Och jag tror säkert att det inte ens kommer kräva så mycket i år så som det ser ut. Så att Västerås har gjort det fantastiskt bra. Jag är imponerad av liksom lugnet som är runt egentligen hela laget och truppen. Och det brukar ju någonstans komma från ledarskapet när det ser ut så. Så att fin nykomling Västerås.
0: Om Västerås är årets succélag så var väl GAIS fjolårets.
2: Ja, eller om det möjligen var Mjällby som ju vann. Men det är GAIS som har tagit ledningen mot just Mjällby efter 13 minuter. En ganska märklig situation. Det är ett inlägg mot Mjällby-målvakten Robin Wallinder som boxar ut bollen utanför straffområdet. Men han gör det i en position ganska långt ut i straffområdet. Och när bollen hamnar hos Joakim Fagerjord, den centrala mittfältaren i GAIS, så uppfattar han det. Och han bara lobbar in bollen från en sådär, ja, nästan 20 meter. Väldigt smeksamt, läckert och fint helt enkelt. Väldigt vackert mål att se på. Hur han liksom snabbt uppfattar situationen. Wallinder alldeles för långt ut. Nej, jag lobbar in den. Och 1-0 till GAIS. Målet kommer efter att GAIS bara några minuter tidigare hade ett jätteläge att göra just 1-0. När det återigen var tilltrasslat nere hos Wallinder som tillsammans med mittbacken Tom Pettersson hade väldigt knepigt att freda målet när bland andra Nikola Vasic, den store GAIS-anfallaren, var nära att få in bollen. GAIS skrek på straff i det läget också eftersom Tom Pettersson rensade bort bollen med en väldigt hög spark. Det struntar GAIS i nu, för nu leder de efter snart kvartens spel. Joakim Fagerjord, mera brunkar mittfältare än finlirare, men det var han som gjorde 1-0.
0: Andreas Mats på plats där alldeles strax också till Degerfors Hammarby. Samtidigt i Grannkanalen P1 stundar kvart i fem eko. Där handlar det om cyberattacker som uppges störa det ryska parlamentsvalet. Risk för påverkansförsök vid regeringsbildningen här hemma. Fransmän kritiska till att det inte fanns bättre skydd mot bränderna i somras. Och vilken roll spelar de tyska delstatsvalen för landet i stort? Direkt rapport från Berlin i kvart i fem ekot i Grannkanalen P1. Nu alltså, här i P4 fortsätter Sportextra med allsvensk fotboll.
3: Degerfors Hammarby 0-0. Det är 14 minuter spelat utav den första halvleken. Inga målchanser tillverkade. Och det är ju sådär klassiskt härligt att komma till en öppen, gammal och gammaldags allsvensk arena. När det bara väller in folk och nu står det människor precis runt hela den gröna fotbollsrektangeln och följer den här matchen. 6800 åskådare på plats, det är 0-0 alltså mellan bottenkämpande Degerfors som när avsparken skedde alltså hade klivit upp på säker mark eftersom Kalmar förlorade stort mot Häcken. Och apropå Häcken, när det gäller dräkterna, Hammarby sina klassiska svartgulrandiga borta färger medan Degerfors spelar som vanligt i röda tröjor, vita shorts och vita strumpor. Hammarby

0: haft bollen mest. Det var väntat. Degerfors har legat helt rätt i sina defensiva positioner. Bayern har inte skapat någonting. Degerfors har inte heller haft något i sina kontringsförsök. Inkast nu i 0-0-läge för Bayern i eget vänsterförsvar. Noah Persson får skynda sig nu om inte inkastet ska gå över. Domare Rickard Sundell räknar och han är till två fingrar innan inkastet kom. Bollen ut över sidlinjen, över läktaren också. Ut på parkeringen, nytt inkast för Hammarby. Och det är på vänstersidan då, precis vid Degerfors bänk där Henok Goitom huserar. Han är tränare i Degerfors, har inte kunnat ta ut Kasper Karlsson. Viktig på det defensiva centrala mittfältet. Han skadade sig tidigt i den senaste matchen, förlust mot Sirius. Istället så är det Jirion Girion som tar plats bredvid Bilal Hussein för Degerfors. Hammarby med samma startuppställning som senast ledde till 3-1 Victoria mot Brommapojkarna, men nyheten alltså att Amin Boudry finns tillgänglig på bänken om det skulle bli så att Hammarby känner att han skulle kunna komma in. Bayern nu med bollen precis som vanligt, vänster inne position, breddar ända ut till vänster sidlinje, där finns Steinke, mitt på offside planhalva, snett inåt bakåt för Fredrik Winter, den danske långa mittbacken som nu har med sig som mittback Ibrahima Fofana. Viktor Eriksson förpassad till bänken för andra matchen i rad. Hammarby kommer ingenstans, de rullar boll i backlinjen några meter in på egen planhalva, så kommer solen fram och det är det mest värmande just nu. Spelet ganska trögt, segt i och för sig, så kommer Majed loss för Hammarby. Åh, vad fint han gör det, in med bollen mot straffområdet, en klack, Junior Ajay faller, ingen frispark, Degerfors bryter 0-0, 17 minuter, Stora Valla i Degerfors mellan Degen och Bayern.
1: Radiosporten från Skellefteå.
2: Där hemmalaget närmar sig Luleå i SDHL. Det har blivit reducerat. Det står 2-3. Så är i början av den tredje perioden. Spelformen är spel 5-4. Och det är Jenna Pirtijärvi som först kommer med ett bäckensavslut som träffar Louisa Lundströms vänstra stolpe och som fångar dem själv upp stolpreturen och sätter pucken i nät bakom Luleå-målvakten. Och dessförinnan backen Peyton Evans med ett ribbskott under det här numerära överläget, men till slut så fick hemmalaget utdelning, och för spänningens skull var ju det här precis vad matchen behövde. Det är 17 minuter kvar att spela och Skellefteå närmar sig Luleå. Bortalaget leder 3-2.
3: Till den här allsvenska fotbollen, 18 minuter in på Listerlandet, Hällevik, Strandvallen, Mjällby mot Gais. Det är göteborgarna som leder, Joakim Fagerjord har gjort 1-0. Det är det målet vi har fått se, ganska kul match. Det är två lag som anfaller relativt friskt, relativt hela tiden. Mjällby och framförallt Ali Josef har haft tre fina lägen att göra mål för de gulklädda här, som nu efter det där Gais-målet lite grann har fått äga boll ganska mycket. Gais har backat hem lite grann, lugn och ro, och tycker att det är rätt skönt att leda med 1-0 på bortaplan, inte minst efter senaste förlusten på bortaplan mot Djurgården. Gais har ju inte direkt imponerat borta den här säsongen. Nu är det Gais som försöker hitta på något på högerkanten där Max Andersson nu ser han blir av med bollen till Ian Hoffman, amerikanen på vänstersidan i Mjällby, som tar upp bollen mot det offensiva straffområdet, stannar upp lite grann. Gais lägger sig i cementerade fina försvarspositioner. Det är ju väldigt svårt att göra mål på det här gänget. De jobbar väldigt bra kollektivt hem hela så fort Mjällby eventuellt snor bollen av dem, så springer de ner på egen plan halva hela Gais-gänget i sina grönsvarta tröjor och ställer sig i vägen för Gais, eller för Mjällbys eventuella passningsvägar. Ali Josef, han som har skapat de Mjällby-chanser som har varit, har bollen på vänstersidan halvvägs in på offensiv plan halva, tittar och tittar och tittar upp mot straffområdet för att se om det är några där. Nu kommer bollen dit, där finns såklart Jakob Bergström, men han är ju sin sida uppvaktad av Gais-mittbacken Filip Bäckman, och om man tycker att Jakob Bergström är en hyfsat reslig typ så är ju Filip Bäckman ännu mer reslig. Han är ju nära 2 meter lång och han har hittills i alla fall Bergström rätt väl i den där djupa fickan i de stora shortsen. 1-0 till Gais. Jag har spelat precis 20 minuter i solskedet på Strandvallen.
0: Ja, det har vi strax gjort i Degerfors också. Solskenet stämmer, tiden stämmer med det som Andreas tittar på Strandvallen. Det här är Stora Valla i Degerfors 0-0 mellan hemmalaget Degerfors och gästande Hammarby. Topplaget Hammarby mot bottenkämpande Degerfors. Hammarby med bollen i offensivt straffområde. Mottagningen från danska Viktor Lind inte tillräckligt bra, utan Degerfors skickar undan. Många Hammarby-anfall går på högerkanten. Spindel i de anfallsnäten är Montander Majed som får mycket boll. Får inte ut så där himla mycket slutprodukt av det jag har sett, varken mot ÖIS eller än så länge efter 20,5 minut borta mot Degerfors. Bayern har ju haft lite jobbigt mot bottenlagen på bortaplan. 1-1 mot Halmstad, 1-1 mot Örgryte, just nu 0-0, ju tidigt fortfarande mot Degerfors. Det var ju mot Kalmar de lyckades vinna, och det är ordentligt med 4-0 under sommaren. Men det är inte så att det är självklart att Hammarby kommer att vinna här och verkligen på allvar ta upp jakten på Sirius. Frispark nu för hemmalaget Degerfors, helt i kornblått. Målvakten Igonen skickar bollen upp av sig plan halva. Där kommer Milleskog in i offensivt straffområde, skjuter utanför. Från ingenstans dyker en målchans upp för Degerfors. Förvärvet från Sirius, Noel Milleskog. Lite svårt när han inte var helt i balans och avslutade med vänsterfoten. Vårdhan, målvakten i grönt i Hammarby, hade full kontroll. Men det var inte så himla långt utanför hans högra stolpe som det där skottet från Milleskog gick. Inga mål tillverkade på Stora Valla. Det är Degerfors och Hammarby som möts.
4: Ja, på den femte tilläggsminuten tar Norrköping ledningen med 2-1 mot Rosengård. Det var Malva Larsson som lyckades att trockla in bollen bakom då Rosengårds målvakt Moa Edrud, som hon ju heter och ingenting annat. Alltså 2-1 för Norrköping. Det här spetsar ju till det ordentligt i bottenregionen av damallsvenskan. Om nu Norrköping lyckas hålla undan, i så fall så är man endast en poäng bakom Rosengård på kvalplatsen. 17 respektive 16 poäng, så det är ju dramatik som gäller. Vi har rejält med tilläggstid här. Vi har cirka 2-3 minuter kvar att spela då av den här tillställningen. Vi får väl se om Norrköping kan bevara sin ledning med 2-1 alltså. Får vi se vad som händer här nere. Det ska bli en hörna för Norrköping. Det blir en kort variant. Ska det hända något på den? Rosengård är nere och försöker ta bollen där nere. Och då blir det en frispark istället för Norrköping. Där långt nere till höger. Nästan nere vid hörnflaggan. Det blir mycket ställningskrig där nere. Ett par minuter kvar att spela alltså av tilläggstiden. Norrköping i Rosengård står 2-1.
0: 0-0 är det alltjämt i det herrallsvenska mötet i sydöstra Värmland, Degerfors-Hammarby. Hammarby andra hörnan i matchen, den första från höger. Det var också första målchansen, en jättefin klack från Majed till Paulus Abraham som sköt. Kanonräddning Igonen i Degerforskassen. Inåtskruvad hörna från höger alltså för Bayern. Lyfts där mot första stolpen, nickas rätt upp i luften utan försvarande Degerfors-spelare. Bollen är nära kortlinjen inne i straffområdet på vänstersidan. Skickas återigen rakt upp i luften, precis ut utanför straffområdet. Diamo Kujevic är det som är först. Botera, franske förvärv, sommarförvärvet löper men hinner inte först, utan nyblivne landslagsmannen Hampus Skoglund slänger sig och nickar bollen tillbaka till Warner Hahn. Ja, men Botera, det är ju en spännande spelare, hämtad från sjätte ligan, sjätte divisionen i fransk fotboll. Och Degerfors tror naturligtvis mycket på honom. Har spelat 6 matcher varav 2 från start, detta tredje starten. Inga mål tillverkade i allsvensk fotboll än så länge för Botera. Samtidigt som det är en Hammarby-spelare, jag tror det är Frank Junior Ajay, som har fått en liten smäll och ligger utanför Degerfors straffområde. Medicinpersonal kommer in och ska hjälpa honom. 0-0 alltså, inga mål tillverkade, men nu har vi i alla fall fått antydningar till målchanser än för vardera laget. Degerfors-Hammarby 25 minuter spelat.
5: Och expert Jon Persson, dina intryck av första 25 mellan bottenlaget Degerfors och topplaget Hammarby?
6: Nej, men lite grann som väntat, höll jag på att säga, som jag sa med underlaget och sådär, att det är lite grann ett Hammarby som ska åka dit och föra och förvänta sig det, men kanske inte riktigt har möjligheten och förmågan att skapa alla de där chanserna som kanske också på förhand man förväntar sig. Så att lite så tycker jag, lite ställningskrig och att Degerfors som står upp.
5: Vilka möjligheter ger du Degerfors att spela i Allsvenskan nästa säsong?
6: Nej, men alltså, de har absolut möjligheter att göra det, definitivt är det ju så. Jag tycker väl att det brukar vara någonstans här, som man ser, ändra när man ligger i den delen av serien. Ändra så reser man sig, vinner ett par matcher i rad, eller så gör man tvärtom, att man bara börjar förlora. Och det är väl det som jag, om jag vickar över till Kalmar och säger, de är någonstans på den andra resan. Sådär. Så att, jag tror nog att Degerfors har ganska bra förutsättningar att spela Allsvenskt även nästa år.
5: Kalmar med en jättesmäll idag när Häcken vann på Kalmars hemmaplan med 5-0. Kalmar just nu på kvalplats. Samma poäng inför dagens match för Degerfors, men med sämre målskillnad. Men tar Degerfors någon poäng idag så är de även poängmässigt bättre än Degerfors. Och sen så nedanför kvalsträcket på nedflyttningsplats har vi just nu Örgryte på 15 poäng och Halmstad på 14 efter 3 poäng idag. Kalmar ligger på 19, Degerfors 19 inför dagens match. Vad är ditt tips för vilka som lämnar Allsvenskan?
6: Nej, men alltså, det enkla och uppenbara är att säga nu att det ser sämst ut för Halmstad, även om de vann idag, men också Örgryte som har svårt att kravla sig upp. Sen tycker jag att det är två lag som ändå i perioder i alla fall gör det väldigt bra. Så att de behöver ju få någon form av formtopp om de ska kunna kravla sig upp till att börja med på kvalplats. Men Kalmar tror jag får det tufft. Jättetufft, för de tror att det här uppehållet kommer perfekt lägligt, såklart då. Att man får tänka på annat, framförallt ladda om mentalt, för att det är där jag tror att det sitter. Man har haft svårt att göra mål och dessutom de här 5 insläppta målen som det blev här nu på eftermiddagen då, så är det såklart att det sätter sina spår i huvudet på spelarna oavsett man vill eller inte. Jag tror Degerfors klarar sig därmed.
7: Lägger märke till att ett av de här 2 nedflyttningslagen, Halmstad, brukar kunna vara starka mot just Stockholmslag på hemmaplan. Nu har man kvar att möta både Hammarby och Djurgården på hemmaplan.
6: Ja, nej, men precis. Så, sen hur mycket historien värd egentligen, men nu tar man en 3 poängar idag, även om rättvist eller inte, ja, det spelar ju mindre roll. Det blev 3 poäng som stannar kvar i Halmstad sådär, så att det är ingen enkel match och planerna vill inte bli lättare och snabbare nu när hösten skulle du ha, jag menar, nu är det landslagsuppehåll ett par veckor och sen kommer man tillbaks. Hur ser Sörjansvall ut då?
5: Sörjansvall,
6: ja, men Sörjansvall, precis, så kan det vara. Och ett Djurgården och ett Hammarby som ju vi vet flyger fram på sitt snabba underlag i Stockholm då, så att säga. Så den typen av faktorer spelar ju också in när topplagen bara inom stationstecken ska åka och hämta poäng i Halmstad.
5: Skulle du vilja se några tränarförändringar i något av bottenlagen om vi fortsätter fokusera på dem? Mjällby är ju i viss mån inblandade där också, har ju redan gjort det skiftet. Bytt, ja.
6: Nej, precis. Nej, men det ser jag nog inte. Alltså, Degerfors har ju verkligen varit tydliga med att man satsar vidare på Henok. Och det är väl någon form av liksom bekräftelse på att man tycker att han gör ett bra jobb och att man också har någon form av insikt i att okej, vi kanske inte är ett liksom, topp 10-lag i Sverige just nu, då, men kriga på i den regionen. Sen handlar det såklart också om förutsättningar ekonomiskt, hur mycket man kan göra i den här typen av frågor. Men jag förväntar mig nog inte, visst Mjällby mötte nyligen, i övrigt förväntar jag mig inte att det ska hända så mycket.
5: Det är slut nu i Damallsvenskan. Norrköping tog alltså tillbaka de 3 poängen efter mål på tilläggstid, vann mot Rosengård med 2-1. Enormt viktigt i botten av tabellen. Uppsala lär åka ut, är på nedflyttningsplats. Norrköping är fortfarande det också. De har 16 poäng. Rosengård på kvalplats har 17 poäng och ovanför strecket har både Växjö och Djurgården 18 poäng, så mycket intressant i botten av Damallsvenskan. 19 omgångar spelade, 26 ska spelas, så 7 omgångar kvar i en serie som ju toppas av Häcken. 5 poäng före det Hammarby som igår förlorade derbyt mot AIK med 2-1. Mer allsvensk fotboll och hockey när Sport Extra är tillbaka efter stundande ekonheter. Det är bara 3 minuter bort.
8: De enorma bränderna som rasade i Sydeuropa i somras kommer bli fler till följd av klimatförändringarna enligt forskare. Och i departementet Gironde, som drabbades av den värsta branden i Frankrike sedan 1949, växer nu ilskan över att det fanns så få röjda brandgator i skogarna.
9: on va brûler.
10: Det handlar inte längre om ifall det ska brinna utan om när det händer nästa gång, säger Benoît Barthérot.
9: C'est pas est-ce qu'on va brûler ou pas, c'est quand on va brûler.
10: På eget bevåg lät han mitt under sommarens bränder anlägga en brandgata för att skydda samhället där han bor längst ut på udden Cap Ferré. Han har brutit mot lagen tidigare och är en kontroversiell profil i området. Men han har fått stor nationell uppmärksamhet för att hans tilltag satt ljuset på bristen på brandförebyggande åtgärder i Chirons skogar.
9: C'est un scandale.
10: Forskaren Sylvain Delzon på universitetet i Bordeaux bekräftar att brandgator är det mest effektiva för att stoppa elden.
11: Les pare-feux sont extrêmement efficaces pour limiter la vitesse du feu.
10: Men den franska skogslagen är föråldrad och behöver reformeras, och det är bråttom, för bränderna kommer att återkomma, säger även Sylvain Delzon. Och orsaken till det är människan som drivit på klimatförändringarna med ett varmare och torrare klimat, slår han fast.
11: Ça reste quand même lié à l'activité humaine directement, oui.
10: Cecilia Blomberg, Cap Ferré.
8: I Ryssland, där det är val, hävdar chefen för den ryska valkommissionen att över 1000 cyberangrepp skett mot valets infrastruktur. Och Sveriges Radios korrespondent säger att många väljare upplevt svårigheter att rösta under dagen. Attackerna uppges vara så kallade överbelastningsangrepp. I valet som avslutas idag och varken anses vara fritt eller rättvist av internationella observatörer väljs samtliga 450 platser i parlamentets dumans underhus. Grundskolan i Oskarshamn, som hölls stängd i fredags efter ett hot mot skolan, kommer vara öppen imorgon, men polisen kommer finnas på plats, rapporterar P4 Kalmar. En pojke under 15 år ska ha uttalat att han tänkte begå ett våldsbrott på skolan med någon typ av vapen. Skolledningen fick kännedom om hotet i torsdags kväll. Fjällrävsstammen i Norden återhämtar sig sakta. Siffror som SVT Jämtland har visar att antalet i Sverige, Norge och Finland har gått från mellan 40 till 60 vid millennieskiftet till mellan 400 och 500 idag. Arten har varit fridlyst i Sverige sedan 1928, och i ett nordiskt samarbete har flera insatser gjorts, som till exempel att stödmata djuren vid deras lyor. Jag heter Henrik Sell.
5: Sportextra denna söndag då Andreas Almgren blev världsmästare i halvmaraton. Vi ska höra mer om det om en liten stund. Strax också ut till den herrallsvenska fotbollen. Gais i 1-0-ledning borta mot Mjällby med dryga halvtimman spelad. Ungefär lika långt gången i matchen i Degerfors, alltjämt mållöst mellan hemmalaget och Hammarby.
7: Dagens tre hittills spelade matcher i Premier League är nu färdigspelade. Liverpools Alexander Isak gjorde ju mål. Ett mål som räckte för att Liverpool skulle vinna mot Bournemouth 1-0 på bortaplan. Leeds, de tog emot Crystal Palace, en match som slutade helt mållöst, 0-0. Gabriel Gudmundsson fick alltså lov att hålla nollan för sitt Leeds. Spelade i princip hela matchen, byttes ut i den 92:a minuten. Och Manchester City, de besegrade Sunderland i en väldigt målrik match. 8 stycken mål blev det totalt, 5 för Manchester City och 3 för Sunderland. Seger för Manchester City där alltså. Ska sägas att Alexander Isak såg ut att gå upp i delad skytteligaledning med Manchester Citys Erling Haaland, men i den 81:a matchminuten slog han till, ligger alltså ensam i den toppen just nu. Alexander Isak på en ensam andra plats.
5: Nämnde Isak och även nämnde Gabriel Gudmundsson ju en del av den svenska landslagstrupp som till veckan ska spela Nations League-fotboll. Mer om det strax. Och i damallsvenskan är fotboll enormt viktiga 3 poäng i botten av tabellen för Norrköping som återtog de 3 poängen i matchen hemma mot Rosengård, vann med 2-1 och nu bara har 1 poäng upp till kvalplats och 2 poäng upp till säker mark. Norrköpingslaget alltså, Rosengård på kvalplats i damallsvenskan. Och när det gäller SDHL-hockeyn så har vi en 4-2-ledning för Luleå mot Skellefteå. Hör därifrån alldeles strax, men först åter allsvenska fotbollen, Degerfors.
0: 34 minuter, bottenlaget Degerfors mot toppkampande Hammarby, inga mål tillverkade. Det borde det ha varit, Hammarby har varit väldigt illa ute de senaste minuterna. I Degerfors så hade Nahum Netabay. Ja, men han hade ju öppet mål men fick inte kontroll på varken ben eller boll och det blev inget avslut. Men däremot en jättefin passning snett inåt bakåt till Dijan Vukojevic som tryckte till lite bakåtlutad en bit över ribban nere hos Warnerhan. Sen så var Noel Milleskog på väg att slita sig igenom till ett friläge. Jag tror att han hade hunnit först för bollen. Rev som kull utav Noah Persson, vänsterback i Hammarby. Det där kunde ha varit ett rött kort. Det var nog orange i alla fall när Rickard Sundell tittade på det. Men han tyckte att Ibrahima Fofana möjligen hade en möjlighet att avstyra den där frilägesmöjligheten. Och därför blev det bara ett gult kort. Och sen har Degerfors haft ett frispark. Vukojevic igen, han har ju ett väldigt fint skott och ställde till stora bekymmer för Warnerhan som tappade bollen som dök väldigt snabbt ner mot fötterna på Hammarby-målvakten, men ingen Degerfors spelade först på returen. Så tre möjligheter för Degerfors att spräcka målnollan här på Stora Valla. Hammarby har inte haft någon möjlighet av superhet, superhög kaliber. Därför är det fortfarande mållöst efter 36 minuter mellan Degerfors och Hammarby.
3: 36 minuter även på Strandvallen i Hällevik. Här leder bortalaget Gais med 1-0. Joakim Fager gjorde det målet för Gais i den 13:e minuten. Här är det Mjällby som ligger på för att hitta fram till en kvittering. Josef i straffområdet för Mjällby skjuter. Täcks av Gaisare som kastar sig, som hoppar, som är i vägen för allting när Mjällby försöker anfalla. Mjällby vädjar om en frispark. I situationen efter får inte det. Istället stormar Josef fram igen och fixar en hörna för hemmalaget Mjällby, tredje hörnan. Den är Ali Josef som varit Mjällbys i särklass vassaste vapen framåt. Han höll på att göra ett riktigt konstmål för en stund sedan när han fick bollen med ryggen mot mål i straffområdet, vände om och halvt konstsparkade bollen i ribbans ovansida. Otroligt nära, vilket fint mål det hade varit av Josef, men som det alltid är, blir det inte mål så blir det inte mål, och det blev det inte den gången. Nu ska vi istället få se en hörna för Mjällby som har jagat väldigt mycket efter det där Gais-målet. Gais har inte haft mycket chanser. Här kommer hörnan från vänster, nickas bort av Nikola Vasic. Gaisaren, anfallaren, som mest har fått agera defensivt jobbande sådan efter det där Gais-målet när de började backa hem väldigt tidigt ju, med tanke på att målet kom efter en knapp kvarts spel. Mjällby har chansövertaget, har spelövertaget, men Gais har målövertaget, och det är det som räknas i den 38:e minuten. 1-0 till Gais.
5: Och Skellefteå har fortfarande chansen att göra något historiskt.
2: Ja, de har ju det. De har nämligen reducerat. Det står 4-3. Vi har 3 minuter kvar av den här matchen. Det är ju så att Skellefteå aldrig har vunnit mot Luleå, men kan ju ta matchen till förlängning och kanske också vinna en förlängning. Det är väldigt mycket spel i Luleås zon där Lovisa Lundström har väldigt mycket att göra, och hennes enda misstag hittills i matchen, det kom när reduceringen kom från den finländske backen Aino Karpinen, som fick iväg ett skott som via Lundströms axel letade sig in i mål, och det skottet vill hon nog ta tillbaka. Det där skottet skulle hon nog ha tagit. Vi ska säga att Luleås fjärde mål gjordes av JC Magwood, och det var ett av de få avslut som Luleå har visat under den här tredje perioden. Så klar har matchbilden varit till Skellefteås fördel. När plockar man målvakten? Inte ännu. Lovisa Lundström gör ytterligare en räddning. Luleåspelarna vill bara försöka få loss pucken ur egen zon. Här är Jenna Donahue, en av målskyttarna, lägger ut den i mittzon bara för att få till ett byte. Det är många trötta Luleåspelare som försvarar sitt mål nu, som vill få till ett byte. Lyckas med det. Då har vi 2 minuter kvar av ordinarie tid. Målvakten Cameron Drew börjar snegla mot tränaren, men då tappar Skellefteå pucken. Det är ett skott från Vilma Sjölund, tvåmålsskytten för Luleå, som får iväg ett skott som täcks undan av hemmaspelare. Här är då möjligheter för Kåpala som sätter igång spelet från egen zon. Skellefteå som vill uppåt i banan. Hård forechecking av Luleå, lyckas ganska bra. Här är möjligheter för Skellefteå. Kommer kvitteringen. Åh, vilken räddning hon gör, Lovisa Lundström, och så tar hon egen retur. Och så sticker målvakten Cameron Drew också i detta ögonblick. Då är det 1:37 kvar när Lovisa Lundström gör den här räddningen. Det blev en 2-mot-1 situation som uppstod. Hon släpper en liten retur, men hon dyker på pucken, och den framåt åkande Skellefteåspelaren hann inte dit med klubban. Ännu en bra aktion utav Lovisa Lundström. Och då ska vi få tvekning till höger om målvakten Lovisa Lundström. Tombur alltså, Skellefteå går för kvittering mot Luleå. Det här är Skellefteås andra match i SDHL. Man förlorade premiären mot detta Luleå med uddamålet 2-3. Och för Luleå är det här tredje matchen. Man har spelat en match mot Modo. Den förlorade man med 0-4. Och så vann man ju då premiären, som jag sa, mot Skellefteå med uddamålet 3-2. Viktig tekning. Det är ju matchens viktigaste tekning vi har framför oss nu. Luleå har ju inte någon timeout, kan inte Skellefteå ta, för den tog man ju när Luleå utökade sin ledning till 3-1. Vunnen tekning för Skellefteå som spelar 6-5 mot Luleå. SDHL pratar vi om. Det är spel med Jenna Pirtijärvi bakom förlängd mållinje till Karpinen. En av Skellefteås målskyttar vänder bort en Luleåspelare. Kan man få in pucken mot mål. Pucken är fri framför Lovisa Lundström och pucken kommer inte mot målet, utan det är ett uppoffrande spel från Ebba Hedqvist, forwarden, som slänger sig när ett skott kommer. Ytterligare skott. Pucken är fri framför Lovisa Lundström. Det är bara en minut kvar nu. När kommer möjligtvis Luleå att få sätta in pucken i tom bur? När man lyckas inte med det. Skellefteå igen snabbt in med pucken i offensiv zon. Där har vi Skellefteå-spelare som inte lyckas hålla kvar pucken. Man får göra ett nytt försök. Det är 50 sekunder kvar av den här SDHL-matchen. Ska Luleå hålla undan mot Skellefteå, som har varit spelförande i stora delar av den här matchen? Det ser inte ut som förr. Då är det ju alltid Luleå som har varit det bättre laget, och så har Skellefteå fått jobba med en bra målvakt för att kunna hålla matchen jämn. Det är precis tvärtom. Här tappar Skellefteå pucken i med att göra mål, men den går inte i målet från Luleå-spelaren som försöker pricka den från halva plan. 25 sekunder kvar, sista möjligheten för Skellefteå kommer nog här. Här kommer man in med pucken med bra fart under kontroll. Bakom målet går en Skellefteå-forward, skjuter ett skott som går förbi målvakten Lundström. Det är väldigt mycket iver nu. Kanske man borde koncentrera sig på att få pucken på ett riktigt sätt mot mål. Luleå fortsätter spela uppoffrande. Det är bara 5 sekunder kvar. Det här kommer nog inte gå. Här kommer sista avslutet i matchen. Skott kommer där och det går precis strax utanför. Och Luleå Hockey kommer fortsatt att vara obesegrat när det handlar om att möta Skellefteå. Det är ett mycket frustrerat Skellefteå-lag som kan konstatera att ännu en gång så kommer de att förlora. Men spelmässigt, Skellefteå mycket bättre. Lovisa Lundström bäst i bortalaget Luleå. Det är honom, eller henne, de ska klappa om. Men det gör de också, hela laget nu. För utan hennes spel så hade inte Luleå vunnit den här matchen. Men det gjorde de med uddamålet 4-3.
12: Radiosporten, dokumentär.
13: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
14: We work hard, I work hard. The whole FIFA team works hard.
15: Den här mannen är farlig för fotbollen.
13: Demokratin tjuvkopplas gång på gång på gång.
14: Today I feel disabled.
12: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
16: Trotsligt den allsvenska fotbollen 0-0 på Stora Valla mellan Degerfors och Hammarby. Det är spelat 43 minuter snart. Det tar den första halvleken ungefär 3 minuters tillägg. Väntar, det har varit några skadeuppehåll. Hammarbys tredje hörna i matchen. Så kommer från vänster. Hammarby har haft några riktigt bra skott sen vi var här senast. Matvej Igonen i Degerfors målet har agerat förtroendeingivande på dem. De tillfällena. Då kommer hörnan in i straffområdet, nickas av Hammarby-spelare vidare. Ännu längre fram, ny Hammarby-hörna trodde jag, men det blev inspark. Den måste ha gått via Hammarby-huvud då, utöver kortlinjen, och inspark för Degerfors. Hammarby ska vara tacksamma att de inte ligger under den här matchen. Har fört spelet som väntat, men det har inte resulterat i alls lika öppna möjligheter som de Degerfors har tagit sig fram till. Degerfors står också upp ganska bra i spelet, kanske bättre än förväntat, och borde ju fått utdelning på någon av de där chanserna de har haft. De är ju ett bottenlag, även om de är på säker mark just nu, speciellt om de tar den här poängen som de innehar. Hammarby med bollen då, med 1:20 kvar tills vi får reda på hur mycket tilläggstid det är. Domaren blåser i sin pipa. Det är frispark för Hammarby och meter in på offensiv planhalva framför huvudläktaren där på andra sidan, där det inte finns en enda ledig blå stol, fullt också på ståplatssektionen. Härlig folkfest på Stora Valla, 0-0 alltså mellan Degerfors och Hammarby. Minuten plus tillägg kvar på arenan i Degerfors. Det är hemmalaget som alltså möter Bayern.
3: Det är nog liknande tid kvar på Strandvallen av den första halvleken mellan Mjällby och Gais. Det är Gais bortalaget som leder med 1-0. Joakim Fagerjord med en känslig lobb gav Gais ledningen en ledning som håller, trots att Mjällby jagar och jagar. Men de spelar lite omständigt, de svenska mästarna, de svenska kuppmästarna. Det är väldigt mycket standard att titta upp. Det går inte särskilt snabbt när de anfaller, även om de försöker med långbollar ibland. Med långbollar mot Gais resliga mittförsvar med Robin Frey och Filip Bäckman. Det har visat sig helt fruktlöst i alla fall hittills. Nu får vi reda på att det är en minut stilläggstid när duktiga Gais-målvakten Mergim Krasniqi har bollen vid sina fötter. Han som räddade den där fina frisparken av Ali Youssef i inledningen av matchen. Annars hade det kunnat bli helt annorlunda tillställning. Gais är mycket rakare i sitt anfallsspel. Det går mycket fortare de gånger Gais väljer att gå framåt, gärna på vänsterkanten. Den är fin med Rasmus Niklasson Petrovic och Matteo De Bruyne, kanadensaren som där sätter in bollen bort mot Nikola Vasic i Mjällby straffområde. Får hjälp där av Milovanovic som tar ner bollen nere vid hörnflaggan, skickar in den på nytt i Mjällby straffområde. Skottläge för De Bruyne, och det skottet, den bollen var på väg ut i Hanöbukten, men den stoppas precis av en reklamskylt så pass mycket högt över Mjällbymålet var den. Det är tur att den där reklamskylten var där, för annars hade bollen förmodligen hamnat i Hanöbukten och blivit väldigt blöt. Nu ska strax den där tilläggstidsminuten vara färdigspelad. Mjällby potentiellt ju inbegripna i den där kvalstriden som vi pratar om så mycket. Har ju 3 poäng till godo till kvalplatsen inför de här matcherna. Men i och med underläget och i och med Degerfors poäng så krymper ju avståndet neråt för de svenska mästarna som har en del att fundera på i halvtidsvilan som börjar nu. Gais leder med 1-0 efter första.
16: Ingen leder i Degerfors, 0-0 mot Hammarby. Det är 4 minuter som återstår av de 5 tillagda av domare Rickard Sundell. Degerfors Hammarby och inspark för hemmalaget och målvakten Matvei Igonen som har varit väldigt resolut i sina ingripanden. Skickar bollen upp på sig planhalva lite till höger. Nick Duell som långe Fredrik Winter vinner för Hammarby. Det är nick fram och tillbaka, hamnar på bröstet på Paulus Abraham. Bollen bryts väldigt tillfälligt av Degerfors så att Hammarby stressade. Spelar fel, skulle kunna bli något där för Degerfors med en misslyckad klackförsök av Vukijevic mot tänkt för Netabay gör att Hammarby bryter. Men en stressad Warnerhand skickar ut bollen till inkast för Degerfors. Bråttom för Netabay att sätta igång spelet. Får hjälp av Gideon som rullar hem bollen på egen planhalva till väldigt fint spelade Nikolaj Skuset. Norman mittback tillsammans med Ahmed Paka hämtades från Sarpsborg på lån under sommaren. Oerhört stabil med sin fina längd som mittförsvarare i Degerfors. Har verkligen sett till att Hammarbys anfallsförsök har stoppats innan det har blivit riktigt farligt. 3 minuter lite knappt återstår. 2,5 snart utav den första halvleken. Hammarby med bollen då på egen planhalva i mittcirkeln. Rullar bara kort för Winter som kliver några steg in på offside planhalva. Spelar helt fel. Botera bryter. Ska han ta sig förbi Winter också? Ja, han skickar bollen bara på chans framåt. Milleskog hade kunnat löpa på den för Degerfors hemmalaget. Men det gjorde han inte utan lätt hämtat för defensiva mittfältaren Marcus Karlsson i Hammarby. Han lufsar upp med bollen på egen planhalva. Mötande Degerforsare backar så att han kan i lugn och ro spela bollen vidare till Fofana. Tar in bollen på offensiv planhalva, breddas ut till höger, kommer lyftningen framåt. Tänkt för Majed går ut över kort in en inspark för Degerfors då istället med 2 minuter kvar utav den första halvleken. Det har sett ut så här väldigt mycket. Hammarby försöker, de bearbetar Degerfors, men hemmalaget ligger väldigt rätt i sina positioner, arbetar verkligen som ett försvarande lag, vilket har gjort det jobbigt för ett hittills trubbigt Hammarby. Inspark då för hemmalaget Degerfors. Återigen högt upp i luften, något ut mot höger. Winter vinner nickduellen precis som vanligt och nu så vädjar han till domare Sundell. Men jag måste väl få frispark när Botera håller i mig. Och då tyckte Sundell i ljusblå domartröja att ja, men det ska du få. Så att det blev frispark för Hammarby med 1 minut och 20 sekunder kvar av halvleken. Rullas ner mot eget straffområde där Warner Han, målvakten, Surinam, Nederländerna sätter igång spelet.
0: inför vinter med vänsterfoten ut på vänsterkanten. Viktor Lind alltid med god fart har Stenke med sig till vänster, får bollen ner mot kortlinjen nära straffområdet. Hård duell mot Daniel Sundgren, tvingas ner mot hörnflaggan, gör Hammarby-spelaren. Kort bakåt bara för Lind, väldigt aktiv i anfallsspelet när han hamnar på vänstersidan, och han vinner ett inkast med 50 sekunder kvar, 0-0 första halvleken, Degerfors mot Hammarby. Hammarby så spelar bollen på en ganska öppen yta för han på Skoglund, då hamnar bollen på högersidan hos Majed. Men det är nära straffområdet, överstegsfintar, får tre Degerfors-spelare emot sig, tvingas släppa bollen bakåt då istället, mitt på Degerfors planhalva, ut på vänstersidan. En svår boll för Stenke och hinna före kortlinjen, det gör han. Då kommer Daniel Sundgren störtande, får applåder när han skickar ut bollen över sidlinjen med 25 sekunder kvar och inkast för Hammarby. Första halvlek i Värmland. Ut på vänstersidan då för Noah Persson. Hammarby är det som har bollen. Ska de skaka fram en målchans så här i första halvleks döende sekunder, då måste bollen in i straffområdet. Frank Junior och Ajay tillsammans med Marcus Karlsson går bakåt. Det är 5 sekunder innan Sundell ska blåsa. Hammarby med ett inlägg kommer där rätt i huvudet på Facka ut över kortlinjen. Då får Hammarby en hörna, deras fjärde i matchen. Tredje från vänster, och Victor Lind springer ut för att ombesörja den här hörnan. Upp med handen i luften. Det här är en supervariant, tänker han. Nu är det 1-0 på gång för Hammarby. Det är planen för de gulsvartrandiga. Så är det en Degerfors-spelare som ligger i straffområdet. Jag tittade på hörnläggaren så jag såg inte vad som hände. Men domaren har blåst i sin pipa och sagt att nu får ni lugna ner er där inne. Hörnan ska slås. Det är det sista som händer i den första halvleken. Matchuret på 50-30. Klarsignal från domare Sundell. Hörnan är inåtskruvad. Långt slagen. Nickas rätt upp i luften och försvarande Degerfors-spelare tillbaka in i straffområdet. Ut ur detsamma, och då är första halvleken slut. 0-0 mellan Degerfors och Hammarby. Degerfors har varit närmast att spräcka den här målnollan.
5: Paus är det också i Mjällby. Där leder Gais med 1-0 efter första halvlek.

0: Tjuvjakt och Fanny Avon med 1000 spänn i Sportextra, där vi tar oss tillbaka till det som hände i Köpenhamn i förmiddags.
1: Kenianen Nicholas Kipkorir och Sveriges Andreas Almgren genomför en duell som är mördande,
2: är
1: den är fantastisk.
2: Är
1: ja, han passerar på vänstersidan. Han har den sista växeln. Han vinner. Andreas Almgren, vilken bragdinsats.
3: Det är helt sjukt där. Världsmästare.
4: Gold medalist and world champion representing Sweden. Guldvinnare och världsmästare från Sverige, Andreas Almgren.
3: Med 2 kilometer eller 3 kilometer kvar känner jag bara liksom, gör vad ni vill, ni kommer inte bli av med mig.
2: Det är imponerande. Vi var imponerade av hans löpning i Birmingham, men det här är nog nästan ändå snäppet bättre.
5: Han där är ju bara helt spindel. Det kan man ju bära sig. Alltså, för en idrottsutöver, rätt och slett. Det är helt, det är spinnvilt. Jag tar av mig hatten. Det är stort pistagetryck när det står och sker.
6: Ja, det var mäktigt och det största har han upplevt inom löparvärlden som svensk.
4: The national anthem of Sweden.

0: Så bara njuta av det här, känna att jag gör allting rätt. Och sen så ta ett par lugna dagar och återhämta sig. Och sen är det bara att bygga på formen det sista nu inför morgonen sen. Men ska vi inte tänka på nu, utan nu är det njuta av att jag är världsmästare.
1: Andreas Almgren som får njuta åtminstone den här kvällen över sitt VM-guld i halvmaraton. Han har alltså att se fram emot New York Marathon senare under hösten. Vi hörde också hyllningar ifrån löparoraklet Lorenzo Nesi och den norska tidigare skidstjärnan Therese Johaug som också var där i Köpenhamn och sprang halvmaraton. Bäste europé i damklassen var hon på en 19:e plats, men framförallt enormt imponerad av svenske Almgren. Tidigare juniorspelare ju i AIK fotboll. AIK skulle kanske ha behövt honom idag, Jon.
2: Ja, kanske det.
1: Men han hade kanske inte varit kvar där heller med den här träningskapaciteten och utvecklingen som Almgren haft. AIK förlorade ju på bortaplan mot Jumbon Halmstad som vann med 2-1. Och ytterligare ett Stockholmslag har ju förlorat idag.
3: Niklas Hult, Elfsborg går på uppehåll efter 2-1 seger borta mot Djurgården i den allsvenska fotbollen. Tung victoria här i huvudstaden. Hur kändes det där ute?
4: Nej, men givetvis väldigt skönt att vinna i Stockholm. Oerhört glad över första halvlek framförallt. Jag tycker vi gör en riktigt fin första halvlek. Sen i andra så visste vi att Djurgården skulle höja sig. De pressar tillbaka oss ganska så mycket, men vi tycker vi jobbar stenhårt i defensiven. Sen får de 1-1, men så tycker vi ändå hitta tillbaka lite och få in den här 1-2-segen. Så den var oerhört skönt.
3: Ni hade ju såklart gjort det i läxa och sett vilken form Djurgården var i inför den här matchen. Knappt släppt in några mål, vunnit 5 raka. Vad pratade ni om inför som viktigt i den här matchen?
4: Nej, men vi ändrade lite taktiskt sett och det blev ganska bra i första halvlek i alla fall. Sen så vi ändrade så ändrade de lite och då blir det innan vi får tag i dem riktigt. Så, men vi gjorde det väldigt bra. Alltså vi jobbar stenhårt hela matchen och jag tycker vi är defensivt så är vi fantastiska. Och sen idag så när vi fick lägena så gjorde vi mål på dem, så att riktigt gött.
3: Ändra lite taktiskt inför, vad gjorde ni?
4: Nej, men vi ändrade väl lite i formationen så att det blev som att Rinne fick ha mest boll i deras speluppbyggnad. Så att det blev ganska mycket långboll från dem i första halvlek och då fick vi med oss publiken. Då började de bua istället lite och då får vi extra energi av det givetvis. Så att, det var en jackpot på den taktiken.
3: Och nu har ni verkligen hängt på Europaplatsen när det drar igång sen igen.
4: Ja, nej, men det är gött. Det är gött när det inte blir några matcher på någon vecka här, så är det gött att avsluta med en seger givetvis.
1: Tycker Elfsborgs Niklas Hult, intervjuad där av Emanuel Nashed. Och om vi, expert Jon Persson, kikar på den övre delen av den här allsvenska tabellen så har vi ju Sirius i en klar ledning. 51 spelade poäng efter 22 matcher. Djurgården som förlorar idag är på 41 poäng, alltså 10 poäng efter Sirius. Hammarby kan ju trycka sig in däremellan, har just nu en poäng via 0-0 borta mot Degerfors, men en seger där skulle innebära att de närmar sig Sirius något ändå. Men just nu alltså Sirius som serieledare följt av Hammarby och Djurgården. Men även fjärdeplatsen kan ju leda till Europaspel. Det är sånt där som vi inte vet förrän framåt kuppen till våren. Men om vi tittar där så har vi alltså i nuläget Hammarby på 41, lika många som trean Djurgården 41. Elfsborg 4 på 37 poäng, Häcken 36 och sen nykomlingslaget Västerås på 35 poäng. Ser du att Elfsborg, Häcken eller Västerås till att börja med kan utmana de toppplatserna, topp 2 och 3?
2: Ja, men topp 3 är de definitivt med i racet, det skulle jag säga. Det är ett Djurgården och Hammarby som har gått ganska bra under en period. Sådär. Och så går man på lite uppehåll nu så får man se vad man kommer tillbaka i för form. Hur lyckas man pricka det så att säga. Så att det skulle jag säga. Däremot skulle jag säga att man är helt borta från liksom guldstriden. Det är ju bara Djurgården och Hammarby då, i mina ögon, som har någon form av chans. Även om det är nog lite darrigt inne i Hammarbys omklädningsrum här nu i paus. För att det där kan ju alltså bli riktigt, riktigt långt upp till Sirius.
1: I nuläget är det 10 poäng om då det här mållösa resultatet står sig borta mot Degerfors. Vilket lag tror du mest på av de här tre utmanarlagen, Elfsborg, Häcken och Västerås då?
2: Ja, men Elfsborg är tydligt för mig, tycker jag. Västerås har ju redan överpresterat, skulle jag säga. Hamnar ju på någon form av platå nu som liksom redan man kan konstatera att de har gjort en kanonsäsong. Sådär. Häcken tycker jag...
1: Men vadå, ska vi inte nöja sig bara?
2: Nej, men det är klart att de inte ska det, men det är nog lätt att det smyger sig in ändå. Jag kommer i alla fall vara nöjd med dem här om de inte skulle ta en enda poäng till härifrån och nu, som jag sa. De här 35 poängen är lite magiska, det är dit man ska som nykomling. Och nu har man tagit det och man är liksom 8 matcher kvar man kan prestera på. Så att, men att det skulle räcka i en slutspurt, man tittar på de andra lagen och hur truppbredden ser ut och sådär, så det finns ju inte riktigt den truppbredden i Västerås, så att de får gärna överraska mig, men jag skulle säga att jag tror mer då på framförallt Elfsborg, men också i så fall Häcken.
1: Och du tror att Elfsborg kan utmana Hammarby och Djurgården där?
2: Ja, men om andra tredje platsen, det tror jag helt klart att man kan. Viktig seger för dem idag såklart i Stockholm, åker upp och tar den och får ju i och med det häng liksom så. För dem var det ju en 6-poängsmatch helt klart, att man ska komma upp och förlorar man den så är det tungt. Men vinner man den som man gjorde nu då, så är det ju, är man ju med i det där racet definitivt.
1: Utöver dagens 3 poäng i 6-poängsmatchen, vad talar för Elfsborg?
2: Nej, men jag tycker att man är ett tryggt lag och lite som, visst var det Niklas Hult vi lyssnade på nu, så precis. Som han säger, att man har förmågan att förändra lite grann. Man har ändrat spelsystem under säsongen, man kommer ut i den här matchen och som jag sa, jag såg inledningen på matchen i alla fall, tycker man är väldigt primitiva i inledningen på ett positivt sätt, ska jag säga. På ett positivt sätt bara. Spelar inte riktigt som vi är vana att se Elfsborg, inte som jag är vana att se dem i alla fall. Ganska mycket långa bollar, spelar in den bakom och sen håller man i bollen och tar ju helt udden ur Djurgården som egentligen bara får springa och jaga boll, och så tittar man i matchminut 35. Det har inte hänt så mycket åt något håll, men Elfsborg har haft väldigt mycket boll och Djurgårdspubliken är ju förtvivlad, ligger ju och nästan gråter på läktaren. Och så sätter man första målet då precis innan pausvilan, och för mig imponerar det, för att det jag menar med det är ju också att sen ser jag ett annat Elfsborg på hemmaplan som är liksom så mycket mer än det vi såg idag, men just det här att man kan växla mellan olika skepnader, det imponerar på mig i alla fall att man fick sån otroligt fullträff som jag tycker att det var taktiskt.
1: Alldeles strax ut till andra halvlek vad det gäller dagens sena matcher. Vi har ju efter första halvlek Degerfors Hammarby 0-0 alltså, och Mjällby Guys 0-1. Men först en utblick mot England.
5: Där dagens sista Premier League-match nu har startat. Den är ungefär 4 minuter gammal. Ett Fulham som tar emot Manchester United. Och vi hittar ju en svensk bekanting i hemmalaget Fulham, Hugo Larsson, som får starta på bänken under denna match. Landslagsaktuelle Hugo Larsson som ju kallades in istället för Mattias Svanberg till Graham Potters trupp. Ett Fulham som är på jakt efter säsongens första seger. Man har ju inlett med 3 stycken raka förluster och så en oavgjord match där, ligger just nu på en näst jumbo plats. Manchester United lite längre upp på en 12:e plats.
1: Varför har Hugo Larsson haft så svårt att slå sig in i truppen?
2: Ja, det är ju en omdebatterad fråga såklart. Otrolig konkurrens till att börja med, så är det såklart. Och en Hugo Larsson som är en viss typ av spelare, har gjort ett par landskamper, kanske inte visat sitt allra bästa jag där, och i den konkurrensen så har han trillat ut. Men jag tror absolut, och det ser vi ju nu också, att han är den som blir inkallad. Jag skulle säga att det är den positionen, lite sittande på mittfältet där, som det också har varit lite rotation under Graham Potter då, om vi tittar där. Så att jag tror Hugo har alla möjligheter, kommer att göra en bra samling, förhoppningsvis få ett par minuter också i alla de matcher som ska spelas under den här samlingen, så får han visa helt enkelt att han har fått en nytändning av klubbytet och sådär också.
1: Åter till allsvenskan, vi ska alldeles strax till Listerlandet, Mjällby mot Gais. Vi pratade tidigare eventuella tränarbyten. Tränarbyte har ju skett i Mjällby. Lite överraskande för många, den här kontinuiteten som de tjatade så mycket om i samband med guldåret i fjol. Så kom ändå det här tränarbytet nu under sommaren. Var det effektivt?
2: Ja, men alltså det får vi väl se. Liksom sådär. Men jag tror att det var ett absolut måste att byta. Axum hade ju inte resultaten med sig överhuvudtaget. Torstensson vet jag inte vad han gör, men han var ju briljant under förra året mellan de resultaten och sen tog han ett steg tillbaks. Det är klart att han fanns säkert med i diskussionen i någon form också. Men Brännström då, lite nygammal i Mjällby ju, som kommer in och förhoppningsvis har en ganska liksom kort startsträcka. Jag tycker också man ser att han väljer bort de här spelarna som inte har varit i klubben så länge. Gustafssonarna, centralt i planen, trebackslinjen som vi ser. Match efter match, även om Tom Pettersson bara spelar en liten del av matchen här i veckan så där, som säkert relaterar till pulsering så där på spelare, så Bergström där fram. Så att jag tror säkert att Brännström kommer få bra fason på det här, och jag ser inte alls som att Mjällby ska behöva vara involverat i bottenstriden, oavsett då hur det går här nu efter Fagerjords briljanta chip som ju chockade Listerlandet.
6: Den gjorde ju det i den 13:e minuten första halvlek där han såg Fagerjord, Gais-spelaren, att Wallinder, Mjällby-målisen, var för långt ut och chippade in. Nu har Gais läge att göra 2-0 här kanske. En frispark från högersidan i offensiv riktning, 10-12 meter utanför straffområdet. Det är Milovanovic som fixar in bollen i det offensiva straffområdet och så kommer en nick, men den kommer ju ganska högt över Wallinders målribba. Frisparken kommer efter ett lite väl bryskt ingripande av han som Jon precis pratade om, mittbacken Tom Pettersson, som drog på sig en varning i det där läget, men ingen avstängning den här gången i alla fall för Pettersson, som inte riskerar det. Det är ett knippe andra spelare som gör det. Den andra halvleken är drygt 5 minuter gammal. Man sitter och funderar på vad det ska bli för förändringar. Än så länge har vi inte sett några sådana. Gais leder ju matchen 1-0.
7: Och Hammarby har tagit ledningen på Stora Valla mot Degerfors. Det tog bara en halv minut av den andra halvleken innan Hammarby fick utdelning. Det där var en väldigt knepig situation. Det var ett skott utifrån utav Majed. Målvakten Ingonen fick inte riktigt grepp på bollen och då dyker Paulus Abraham upp först på returen och stöter in bollen framför en salig Hammarby-klack. Grönt och vitt flaggor och halsdukar viftades. Det gult och svart i färgerna på Hammarby sträckter i en hög när de kramas om, och 1-0-ledning. Och det där var ju ett svar på tal, för jag hörde precis en intervju, en ganska kort i TV4 Play med tränare Henrik Rydström, som fick frågan vad de ska göra i andra halvlek för att få hål på Degerfors. Han slog ut med armarna, visste inte riktigt vad han skulle säga och sa att med bister uppsyn, nästan småskrattande också över hur besviken han var på det Hammarby presterade den första halvleken. Så han sa, vi kan väl börja med att springa och pressa, och så bad de ursäkt till de tilldelade supportrarna för deras insats i första halvlek. Och så kom svaret omgående. Det tog alltså bara en halv minut för Paulus Abraham att trycka dit sitt 14:e mål den här säsongen. Hammarby i ledningen, Degerfors i underläget, mål som innebär att de återigen är nere på kvalplats. Då passerar passerar Kalmar, eftersom de har gjort några fler mål än vad Degerfors har gjort. Så att oförändrat läge i botten om det här skulle stå sig så som det var inför den här matchen. Men det är ju väldigt mycket tid kvar att spela. Det har bara gått 2,5 minut utav den andra halvleken. Det är ju en drömstart naturligtvis som Hammarby har fått, och ett minimisstag. Jag ska inte säga en målvaktstavla, absolut inte. Det var ett lurigt skott där från Majed. Men ett minimisstag utav den tidigare så säkra Ingonen i Degerforsmålet. Nu är Hammarby på väg fram, går för ett 2-0-mål kanske. Får nöja sig med en hörna skulle jag säga, men den här rensningen från skuset i kraft upp i luften, ut ur straffområdet. Hammarby fortsätter att hålla bollen, fortsätter att belägra straffområdet, stänker in med bollen och så rensas den undan av ett nu väldigt, väldigt pressat Degerfors här i upptakten av den andra halvleken. Hammarby lyfter in bollen i offensivt straffområde än en gång. Drygt 3 minuter, 1-0 alltså Paulus Abraham för Bayern, men den här gången tvingas de faktiskt gå ner på egen planhalva ända till målmannen, burväktaren Warner Hahn, som har lite bekymmersamt med fötterna. Nu skickar han den ut över sidlinjen till inkast för Degerfors mitt på offensiv planhalva. 1-0, Hammarby, topplaget, har tagit ledningen och tagit upp jakten på Sirius i det som kanske kan bli en kamp om guldet. Sirius leder ju ganska stort, även om det skulle bli Hammarby seger.
6: Gais seglar på de mörka molnen ovanför Strandvallen och utökar ledningen till 2-0 mot Mjällby i inledningen av den andra halvleken. Och nu har han gjort mål även i den grönsvarta Gais-tröjan. Nikola Vasic är först på ett inspel från Dennis Kollander. Det är ju ett tidigare Hammarby-samarbete det här i Gais, båda ju tidigare i det Stockholmslaget. Kollander slår in den hårt efter backen. Vasic vräker sig fram och kommer före Mjällbys

0: innan han kom till Gais. Nu har han gjort ett mål för Makrillarna också.
1: Och Paulus Abraham har gett Hammarby ledningen borta mot Degerfors. Det är bara drygt 5 minuter spelade av den andra halvleken på Stora Valla. Ännu!

0: Prefab Sprout, Cowboy Dreams i Sport Extra. 2-0-ledning för Guys borta mot Mjällby med snart timman spelad. Och så har vi matchen på Stora Valla.
1: Där Hammarby leder 1-0 mot Degerfors. 9 minuter andra halvlek. Här kommer Hammarby fram och får frispark i kanonläge. Vänster inne position, 7 meter från straffområdesgränsen. Paulus Abraham blev fälld. Möjlighet för Hammarby att utöka. Det hade de tidigare också. Montander Majed som gör sin 5:e säsong i Bayern sedan han kom från Varberg 2022. Hade jättefint skottläge. Kanonmöjlighet. Då är det bra om man skjuter också, men han gjorde en fint istället så försvann den där möjligheten som då inte blev. Men Hammarby gör det väldigt mycket svårare för bottenlaget Degerfors i den andra halvlekens upptakt. Det är ju snart gått 10 minuter. Degerfors har ingenting att säga till om. Hammarby har högre fart på fötterna, bättre hastighet i passningsspelet. De löper, de vinner bollar och har nu det här frisparksmöjligheten. Majed står som möjlig skytt, men det kommer nog inte att bli han. Då borde det vara Victor Lind som är den andra. Ser ni inte numret? Där kommer frisparken över muren utanför. Via antingen målvakten i Gonens fingrar eller via någon försvarare till hörna för Hammarby från höger. Hammarby går verkligen för att punktera den här matchen. Att se till att det blir ett 2-0-mål. Och därmed göra det förmodligen omöjligt för Degerfors att komma tillbaka.

0: Det är i alla fall känslan. Precis framför Hammarbyklacken. Alla pekar mot målet. Där står det. Där vill vi se att ni placerar bollen. Och det skulle i så fall betyda alltså tvåmålsförsprång för Bayern. Majed ute. Det är han som ombesörjer hörnan från höger, inåtskruvad. En bit ut i straffområdet. Den där var misslyckad, så att det är ganska enkelt för Degerfors att bara skicka undan och hämta för Frank Jr. Ajay, mittfältare, snedsträck, offensiv kraft i Hammarby. Som har 1-0 mot Degerfors efter 11 minuter av halvlek nummer 2. Fullsatt Stora Valla. Här är fotbollsfest.
1: Nikola Vasic hade inte gjort några mål i Gais-tröjan när han kom till Strandvallen i Hällevik för att möta Mjällby tidigare idag. Han gjorde 1-2-0 till Gais. Nu har han gjort 3-0 till Gais. Båda målen här inom loppet av 6 minuter i den andra halvleken. Och båda målen framspelad av högerbacken, tidigare också Hammarby-spelaren Dennis Kolander. Den här gången var det mer av ett kontringsmål. Kolander spelade snett inåt bakåt nere från kortlinjen på Mjällbys planhalva. Och undanrensningen från Mjällbyförsvaret var inte tillräckligt bra. Det vill säga det hamnade precis framför fötterna på Vasic som smällde in bollen stenhårt i nättaket. Obetalt bra, bra gjort av Vasic och fullständigt omöjligt att rädda för Robin Wallinder i Mjällbymålet. Och 3-0 till Gais som nu bjuder på fotbollsgodis på Strandvallen. Här kommer till exempel ett inlägg med yttersidan av Milovanovic som är väldigt vackert gjort. Mjällby får bara rensa undan den och Gais som har haft svårt att göra mål. De har ju varit väldigt bra på att försvara sitt eget. Men här är det ju rena regnbågsguldet de har hittat. För det är nämligen också en regnbåge vid sidan av Strandvallen där solen skiner samtidigt som det regnar. Nya Gais-chanser kommer utifrån. Fagerjord sätter in bollen i det offensiva straffområdet, så kommer avslutet från Niklasson Petrovic, men den här gången stod han rätt, Robin Wallinder i Mjällbymålet. Och det är alldeles tyst på Strandvallen förutom en ganska stor Gais-klack som står på en läktare, den enda läktaren utan tak, så de fick verkligen känna på ösregnet för en stund sedan. Men lika lyckliga är de för det. För Gais leder ju med 3-0 efter 62 minuter borta mot Mjällby.
2: Och Hammarby har alltjämt 1-0 borta mot Degerfors, 58:e matchminuten där. Vi vänder åter till Damallsvenskan där IFK Norrköping tog enormt viktiga 3 poäng i botten via 2-1-seger mot Rosengård, och Malva Larsson satte segermålet först på tilläggstid.
3: Jo, en otrolig lättnad. Vi har jobbat så hårt hela veckan och sen fick vi ett baklängesmål lite innan där det var en 2 åt det hållet, och nu så var det bollen inåt andra hållet, så den känslan är god att känna att man får göra rätt.
4: Ja. Och vad kan det här målet betyda då?
3: Jo, jättemycket. 3 otroligt viktiga poäng och vi behöver dem och vi jobbar stenhårt för dem varje dag, så väldigt skönt.
4: Tittar vi i tabellen så är ni 1 poäng efter då Rosengård på kvalplats, och ni själva just nu då på nedflyttning.
3: Mm. Ja, det ska vi se till att ändra på och jobba för varje dag.
4: Det är ju en riktig kamp här i nedre regionen av Damallsvenskan. Vad tror du om matcherna framöver? Vad ska ni ändra på?
3: Ja, men nu så har vi fått en ny energi. Vi har fortsätta så som vi gör idag och fortsätta slipa på vårt spel och göra allt som krävs för att vinna fina eller mindre fina matcher. Det spelar inte stor roll.
4: Ja, det blev en tung förlust då för Rosengård i Damallsvenskan i fotboll borta mot Norrköping med 2-1. Och kaptenen då, Thea Sörbo i Rosengård, vad säger du om den här förlusten?
5: Nej, det är självklart tråkigt. Det var 3 viktiga poäng och det var en hetsig match, så det var ganska tydligt att båda lag ville ha de 3 poängen, så är det chippar att det är Norrköping som får ta dem i slutändan.
4: På 5 tilläggsminuter alltså så kommer segermålet. Hur kände du just då?
5: Ja, men alltså det är klart att man känner sig bara jävligt skuffad. Det var oss som gjorde det före matchen mot Uppsala, och det kändes ju i det helt andra aspekten helt fantastiskt, så det här var bara dritt.
4: Och vad säger du om tabelläget, om ni nu vågar att titta på tabellen, gör ni det?
5: Vi prøver jo ikke å fokusere for mye på tabellen. Vi har fokus på hva vi kan gjøre og prøver bare å titte fremåt. Det er jo 7 eller 8 matcher kvar, så vi fokuserer på dem.
2: Dritt, sa Thea Sörbo i Rosengård efter 2-1-förlusten borta mot Norrköping. Rosengård, mästarna just nu alltså på kvalplats, men bara en poäng bättre än Norrköping på nedflyttningsplats.
6: Och i den andra damallsvenska matchen för dagen, den mellan Kristianstad och Piteå, så slutade det oavgjort 2-2.
2: Jon Persson, du blickar upp mot tv-skärmen som visar Degerfors Hammarby och tycker att...
7: Jag tycker väl kanske att Degerfors behöver spela lite bättre offensivt spel. Man bjuder Hammarby på en jättechans där. Det var därför jag reagerade.
0: Och värmländska motsvarigheten till dritt, det är väl dret. Och det är väl så möjligen Degerfors-anhängarna känner, eftersom Degerfors ligger under 0-1 på hemmaplan mot Hammarby. Ett byte i Degerfors där ytterbacken Sambadi Atara har kommit in istället för mittbacken Ahmad Fakka. Lite offensivt viktat byte ändå. Men som Jon Persson var inne på där, jättemöjlighet för Hammarby alldeles nyss. Fin räddning av Vigonen i Degerfors-målet. Matchtiden då? Nej, men det är 16 minuter spelat utav den andra halvleken. Halvtimme kvar alltså ungefär. Degerfors har bollen men tvingas rulla ner den till egen målvakt framför Hammarby-klacken. Ska det bli en lång utspark? Igonen kliver ut utanför sitt eget mål om straffområde. Det blir en halvlång upp till mittlinjen. Ett klackförsök från Degerfors misslyckas och det blir frispark för Hammarby. Och du förstår, franska anfallsspelaren Karim Boutera ingenting. Och det är inte första gången. Möjligen att han inte förstår svenska, men han förstår inte heller vad som händer där på planen. Och nu får han väl en varning utav domaren, för han har klagat väldigt, väldigt mycket på domsluten. Om det är för att han klagade eller för att det var för fult det han gjorde. Om det nu var en varning, jag såg att domaren skrev, det kan också ha varit ett byte han skrev upp, jag vet inte riktigt. För nu äntrar han planen efter bara 2 matchers frånvaro. Amin Boudry, 21-åringen, 2 säsonger i Gais, succé den senaste, ingen succé alls i Los Angeles i Major League Soccer, MLS-ligan i USA. Tillbaka då till Hammarby där han har varit väldigt, väldigt uppskattad för sina insatser. De få matcherna spelat sedan han kom i somras, Amin Boudry. Detta är 6:e framträdandet i Hammarby-tröjan. Spännande att se vad Boudry kan bidra med i ett Hammarby som ändå fungerar lite bättre här i den andra halvleken än de gjorde i den första. Paolo Sabram har gjort mål. Hammarby leder 1-0 mot Degerfors, 18 minuter halvlek nummer 2. Det blir 63 totalt det.

0: Ida Lova, svagare än jag.
1: Allsvensk fotboll från Strandvallen som är rätt tyst i gråvädret eftersom gästande Gais leder mot hemmalaget Mjällby med 3-0 och 20 minuter kvar av ordinarie tid, och Gais gör lite vad de vill just nu ute på plan. Mjällby känns väldigt uppgivna. Gais dessutom är trippelbyte för en stund sen in med till exempel veteranen Jonas Lindberg, 37-åringen. Kul för honom att komma in i det, vad det verkar i alla fall, klang- och jubelföreställningen för Makrillarna som ju detta är. In också med unge danske anfallaren Simon Jörgensen som inte har fått så många chanser i det grönsvarta laget, där Nikola Vasic såklart får vara kvar på plan. Det är han som har gjort 2 mål här i den andra halvleken. Fagerjord gjorde det första för Gais i den första. Och Mjällby har inte skapat ett enda jota här i den andra halvleken. Och det är nog ganska mycket bekymmer just nu på Listerlandet. 3-0 till Gais i den 71:a minuten.
2: 1-0 till Hammarby borta mot Degerfors. Frispark för Bayern från vänster. In i straffområdet, farligt. Bollen i burgaven utanför. Där fanns mittbacken Fofana. Och det är andra gången på kort tid som man har bra möjlighet att avsluta. Men så blåser domaren i sin pipa när Degerfors försöker sätta in spelet snabbt. För det är ett dubbelbyte på gång i Degerfors. Amin Bodri har kommit in och han har verkligen fått ta del i spelet omgående. Många bolltoucher och de har varit lyckade allihopa. Några av riktigt hög teknisk kvalitet var bland annat han som är bakom det där frisparksläget som var nära att resultera för Hammarby, som leder med 1-0 på bortaplan mot Degerfors, på väg att ta synnerligen viktiga poäng i kampen om guldjakten. Om det nu är en guldstrid, så länge det är så där många poäng som Sirius alltjämt har ner till jagande lag, och så länge Sirius tar sina segrar, de har väl 3 raka nu Sirius, så är det ju svårt för Hammarby att komma i kapp. Men de verkar vara på väg att ta upp jakten i alla fall. I ty att Paulus Abraham är matchens enda målskytt på bortaplan mot Degerfors, så det är alltså 1-0 till Bayern.
0: Jonas Enarsson finns där och Andreas Mats följer det som ser ut att bli Gais-seger borta mot Mjällby. 0-3 står det med 72 minuter spelade. Vi hör mer ifrån de båda arenorna om ett par minuter.
3: Och vi sammanfattar en sportdag som rivstartade med ett svenskt VM-guld. Det togs av Andreas Almgren i Köpenhamns halvmara.
4: Det är helt sjukt där. Världsmästare. Det sitter inte helt fel.
3: Mer segeryra finns att lyssna till i appen Sveriges Radio. I herrallsvenskan har Elfsborg sett till att inte låta Djurgården komma i kapp guldjagande Sirius efter 2-1 i Stockholm. Även Hammarby är på jakt efter tabelletan. De leder just nu mot Degerfors med dryga 20 minuter kvar. Och Malte Persson, han ordnade 3 pinnar hemma mot AIK för sitt Halmstad. En tabelljumbo där segrar inte varit särskilt vanligt i år.
5: Det är väl vår andra seger nu, om inte jag minns helt fel, kan vara tredje också.
3: Ja, tredje för att vara helt exakt. Just nu 4 poäng upp till Kalmar på en kvalplats som i sin tur åkte på stor förlust 0-5 hemma emot Häcken. Och Norrköping, de tog 3 blytunga poäng i botten utav damallsvenskan. Just nu bara en ynka poäng bakom Rosengård som befinner sig på kvalplats.
6: Det här är Ekot. Idag avslutas det ryska valet till parlamentet Duman, där resultatet ses som bestämt på förhand. Det rapporteras nu om att valet har utsatts för över 1000 cyberattacker. Vi hör vår Rysslands korrespondent Fredrik Wadström.
7: Det verkar vara i framförallt Moskvas stad och regionen runt Moskva som har drabbats. Och det har helt enkelt datasystemet som ska registrera de röstande har slagits ut under en period under eftermiddagen. Och då slutade också valarbetarna att dela ut valsedlar till de som kom till vallokalerna. Och det skapade stora köer. De röstande uppmanades att gå hem och rösta elektroniskt. Men det är många som inte vill det eftersom det sägs vara ett större risk för manipulation från myndigheternas sida om man gör det. Och det är ingen som vet vad som har hänt. Det har ju talats från valkommissionens i Rysslands sida under helgen om tusentals överbelastningsattacker, och i Ryssland anklagar man Ukraina, men det finns inget som pekar exakt vilket håll det här kommer ifrån.
6: Sa Sveriges Radios Rysslands korrespondent Fredrik Wadström. En man har skadats allvarligt när han blev påkörd under ett arbete vid en järnväg i Sunne kommun, rapporterar P4 Värmland. Mannen är först till sjukhus med ambulanshelikopter. Händelsen utreds som vållande till kroppsskada i samband med arbetsplatsolycka. Minst 10 personer har dött och 21 skadats i ett gruvras i Sudan, säger två överlevande idag till nyhetsbyrån AFP. Samtidigt befaras fler gruvarbetare har dött. Det var igår som schakt i gruvområdet Avny nära gränsen mot Egypten rasade. Forskare och arkeologer har dykt i ett av Sveriges största vattenkraftmagasin för att dokumentera översvammade svamiska boplatser. Historieprofessor Dag Avango vid Luleå tekniska universitet leder projektet.
8: När man kör det här med snabba processer så får det konsekvenser för människor som är väldigt olyckliga och som minnet av lever kvar väldigt länge.
9: Ja, just nu finns ett hårt tryck från företag och politiker att förenkla och snabba upp tillståndsprocesser. Det var precis vad som gjordes när Sverige behövde mer el under andra världskriget. Man införde en undantagslag som innebar att man snabbt kunde bygga ut en av Sveriges största vattenkraftsdammar, Sorvadammen, utan att behöva samråd eller betala ersättning för eventuella intrång. Samerna, som höll till här delar av året, hann i många fall inte ens hämta sina saker.
10: Ja, då dyker jag.
8: Genom att titta tillbaka på vad konsekvenserna har blivit för människor, vad det inneburit för dem, så får vi bättre underlag för att fatta mer ansvarsfulla beslut idag.
6: Reporter Erika Sundén. Och jag i Ekostudion heter Henrik Sell.
11: Allsvensk fotboll från Degerfors.
2: Där hemmalaget ligger under. Hammarby leder 1-0. Det är 20 minuter lite knappt som återstår tills vi får veta hur mycket tilläggstid det är. Degerfors har haft en kanonmöjlighet att kvittera Diamokojevic. En slumpboll hamnade hos honom. Slarv i Hammarby på eget mittfält på den egna planhalvan. Men den lilla chip som Mokojevic bjöd på innebar inte utdelning. Bollen gick utanför inspark istället för Hammarby. Gästerna från söder, Stockholm, var riktigt illa ute i den situationen, annars har de dominerat. Väldigt kul att se min bodde på en allsvensk fotbollsplan igen. Och titta där, där fick vi ett inkastbyte efter att en Hammarby-spelare, Noah Persson, tagit för lång tid på sig. Så Degerfors får inkast istället på offensiv planhalva. Taranis har kommit in och han har möjlighet att anfalla för hemmalaget djupt ner mot höger hörnflagga. Nytt inkast, Degerfors lite närmare kortlinjen och hörnflaggan än straffområdet är långt, alltså det vill säga att den är 15-14 meter ifrån kortlinjen, och då torkar Daniel Sundgren av bollen. Här ska det kastas långt, solen kommer fram precis på den delen av arenan där Sundgren står. Degerfors är sugna på en kvittering. Här kommer inkastet från Daniel Sundgren mot straffpunkten. Nick Skarvas ligger lös undan Paulus Abraham. Nytt inkast, Degerfors lite längre ifrån den här gången. Ska bollen torkas igen? Jajamensan. Daniel Sundgren är kvar där. Domaren börjar inte räkna. Det tycker nog Hammarby-spelaren att han borde göra, för det tar ju sin lilla tid. Och så ska han ta inkastet ungefär 10 meter ifrån där bollen gick ut. Och det får han lov att göra. Kastar in den i straffområdet. Nickas undan av Fofana. Sundgren igen, rätt upp i luften, ut ur straffområdet. Bollen nickas tillbaka. Rensas bort av Bodri Hammarby. Vukojevic möter Degerfors. Ut på vänstersidan. Degerfors söker anfall med snart bara kvarten kvar att spela. Det är 16,5 minuter som återstår. Hammarby bryter, här kommer en kontring. En löpning i djupet av Frank Junior Adjei. Får bollen lite långt ut till höger för att kunna gå mot avslut. Närmast i straffområdet. För Hammarby så lugnar det hela ner sig. Bra försvarsarbete. Degerfors som bryter tillfälligt. Hammarby vinner bollen snabbt och högt. Men slarvar så att Degerfors får tillbaka. Ska det bli möjlighet för Arman Taranis att sätta igång ett anfall? Det skulle kunna bli så. Breddar ut på vänstersidan för Bilal Hussein. Hussein tvingar stanna upp. Degerfors så skjuter han bollen rakt på domaren och är vansinnig, och det blir Degerfors boll om en liten stund. 1-0, Hammarby leder. 16 minuter återstår utav ordinarie matchtid på Stora Valla. Det är Degerfors som är hemmalag.
1: På Strandvallen i Hällevik leder bortalaget Gais i den 79:e minuten med 3-0, och så byter Gais ut tvåmålsskytten här i den andra halvleken. Nikola Vasic, tidigare skyttekung i Bromma pojkarna, ju en sväng i Hammarby också. Mycket skador, men den här andra halvleken hamnar ju såklart på Nikola Vasic definitiva pluskonto. In istället med kanadensaren Sam Salter, han som är Gais bästa målskytt den här säsongen, har ju haft skadebekymmer men är nu alltså tillbaka i laget, och det är ju ytterligare goda nyheter för detta Gais som bevakar den här ledningen relativt enkelt, vill gärna anfalla, bjussar på klacksparkar och annat godis för den tillresta Gais-publiken. Här kommer dessutom en Gais-kontring, ska de hitta på ytterligare saker framåt, de tar sig fram relativt lätt, har gjort det hela matchen. Bollen ut till Niklasson Petrovic på högerkanten, sätter in den centralt till den nyinsatte Salter, så stannar bollen upp lite grann i en regnpöl utanför Mjällby straffområde innan den på nytt hamnar där. Blir det någonting av det här Gais-anfallet? Milovanovic i alla fall vill ha in bollen i det offensiva straffområdet, försöker gå för 4-0, men så spelar de mest runt bollen, de grönsvarta från Göteborg, så händer inte så mycket av det. Tre stabila mål har de gjort, Gaisarna. Mjällby har gjort 0. Det är mindre än 10 minuter kvar av ordinarie tid.
2: Här är Stora Valla. Värmland, Degerfors, Hammarby 0-1. Hammarby spelövertag finns inte just nu, utan det är Degerfors som anfaller mest. Taranis har varit väldigt pigg sen han kom in i den här matchen. Istället för Butera så är det han som löper på topp. Netabay då för Degerfors, stickar i djupledning mot kortlinjen precis utanför straffområdet. Resulterar i inkast för Degerfors väldigt nära hörnflaggan. Vukojevic fick inte till inlägget riktigt där. Inkastet är Degerfors i stället. Diatara går ut för att ta hand om det. Ska han kasta lika långt som Daniel Sundgren? Framför sponsortältet på Stora Valla avvaktar och så börjar domaren räkna. Där kommer inkastet. Det är ganska långt kastat in i straffområdet. Nickas undan av Abraham. Skickas bort utav Frank Junior Ajay. Ända ner på Degerfors planhalva. Igonen långt, långt, långt ifrån sin målburen. Möter den där bollen. Skickar upp den att löpa på. Tänkt för Daniel Sundgren. Han sprang inte. Han fick inte bollen. Men Degerfors återerövringsspel här alldeles ypperligt. Långt ut på högersidan då. För inhoppade Elias Barzum. Och vilken fart han får under fötterna. Men han får inte riktigt grepp om bollen. Så att Hammarby bryter mitt på den egna planhalvan i 1-0-ledning på bortaplan mot Degerfors, just nu på kvalplats om det här resultatet står sig. Men jättebra press utav Degerfors som tvingar Hammarby att skicka undan bollen. Här kommer Degerfors igen in i straffområdet mot Netabay. Bollen rinner förbi honom till inspark för Warnerhan och Hammarby. Ja, ni hör, Degerfors biter ifrån, men det är Hammarby som leder 1-0 efter 77 minuter på Stora Valla.
0: Men Degerfors har verkligen häng på platserna ovanför strecket, framförallt efter smällen i Småland tidigare idag.
12: Kalmar förlorar med 0-5 mot BK Häcken som kommer på besök och alltså inte gjort mål på 6 matcher. Sivert Överby, vad är det som händer?
13: Det är svårt att sätta ord, direkt ord på det, men nej, det är inte bra nog. Inte bra alls, så nej.
12: Tidigt mål i baken efter bara 3 minuter. Vad tänkte ni där? Du satt på bänken då, men...
13: Nej, alltså det är, och vi blev väl egentligen mer eniga om att vi skulle gå ut och kriga lite mer. För, som du säger, en direkt i ansiktet. Och, ja. Mm. Då känns det som att luften går lite ut av oss.
12: Vad sa ni i halvlek då?
13: Nej, att vi... Alltså, det var ju första halvlek också var ju... Alltså absolut inte bra nog, så det var väl mer att vi skulle ut och försöka få upp lite energi. Jag tyckte det saknades i första halvlek och ja, börja där med det man kan, det som alla kan. Det är inställning på mentalt.
12: Ja, hur är det med inställningen?
13: Nej, alltså i tränings, alltså, varje dag på träning man ser, där, man kan inte säga något på det. Sen, man vet ju inte hur alla tacklar en slik situation som vi är i nu, men vi kan absolut inte tycka synd om oss själv. Det är det sista vi kan göra.
0: Sivert Överby i Kalmar, intervjuad av Olle Tyrbo. Kalmar alltså på 19 poäng, 15 minusmål. Exakt detsamma som just nu Degerfors har, men Kalmar har fler gjorda mål.
2: Tar oss tillbaka till den allsvenska fotbollen som lever, det vill säga är igång just nu. det är Kalmar FFs konkurrent i nedflyttningsstriden. Kvalplatspositionerna slåss de om just nu för att undvika. De vill ha översträcket till Degerfors, och det är Degerfors som är underlägen 0-1 mot Hammarby med drygt 10 minuter kvar att spela plus tillägg. Hammarby, Paulus Abraham-målet gjorde han väldigt tidigt här i den andra halvleken, redan efter 30 sekunder. Hammarby hade full kontroll på spelet, matchbilden, men har fallit tillbaka och har det betydligt jobbigare att framförallt gå till anfall. Det är glest mellan de offensiva räderna hos Hammarby, har varit så de senaste 10 minuterna, och dessutom väldigt nära att Degerfors har fått utdelning åtminstone vid ett tillfälle av Vukojevic. Bayern ändå med bollen nu, Majed. Då är vi alltid på högerkanten i centralt då, för Frank Junior Adjei skulle kunna bredda till höger. Där finns Paulus Abraham, stannar upp för hjälp av Majed då istället. Längst ute vid sidlinjen, ganska stilla stående Hammarby-spel. De lussar omkring, de rör sig inte speciellt mycket. Då finns det inga öppna ytor att spela bollen på, utan de spelar bara kort, kort, kort. Tvingas bakåt i planen. Nu får Majed tillbaka bollen. Som vanligt fin teknik, skaffar sig själv lite yta, men bara i sidled. Här då, framåt, in centralt för Viktor Lind. Skulle kunna bredda till Bodri. Bodri får bollen utanför straffområdet. Nu kan någonting hända. Lind igen, skottläge, fintar, skjuter inte, tillbaka till Bodri. Bollen inne i straffområdet nu, står stilla mot två Degerforsspelare, ut ur straffområdet. Inläggsläge för Noah Persson som får kramp, och Hammarby kommer väl att rulla ut bollen över sidlinjen, och då är det medicinpersonal som ska in. Det är två byten i Hammarby, och det är 1-0 till gästerna med 9 minuter kvar att spela mot Degerfors på bortaplan.
0: Och det är 4 minuter kvar att spela på Listerlandet. Där leder Gais mot Mjällby med 3-0. Och senaste nytt vad det gäller det svenska landslaget som spelar Nations League till veckan är att anfallaren Gustav Nilsson tvingas lämna återbud. Dessutom så kallas mittbacken John Mellberg in i truppen, alltså upp från U21-landslaget. Och det här beror på att Gustav Lagerbjälke inte är riktigt redo för spel. Han kommer ansluta till landslaget med en lättare skada och inleda veckan med rehabilitering. Med målsättning att bli spelklar under samlingen. Det här meddelar landslaget nu ikväll. John Mellberg alltså.
14: Jo. Ja, den är ju ny i landslaget, eller ja, stora landslaget om vi säger så. U21 absolut inte. Så att, spännande att se. Gör det bra ifrån sig ut i Europa, så att... Framtidsnamn, helt klart.
0: Hur oroväckande känns det med statusen på Gustav Lagerbjälke och dessutom att Gustav Nilsson tvingas lämna återbud?
14: Ja, det visste jag inte om, Nilssons återbud faktiskt. Så att, det beror lite grann på vad det är då som är anledningen. Men Lagerbjälke, vad jag förstår, så ska det väl egentligen bara vara att han behöver några dagar extra. Liksom sådär, eller kanske någon vecka så ska han vara tillbaka. Så att förhoppningsvis ingen större fara där i alla fall.
0: Senaste nytt alltså vad det gäller det svenska landslaget som spelar Nations League närmast på fredag. Nu åter till allsvenska fotbollen i Degerfors.
2: Där Hammarby alltjämt leder med 1-0. Topplaget Hammarby mot bottenkämpande Degerfors. Klockan tickar upp mot 83. Just nu är känslan att Hammarby måste hålla undan för att ha de här tre viktiga topppoängen. Det är inte så att Degerfors vaskar fram målchanser i parti och minut. Hammarby har ganska bra kontroll på det, men anfallsspelet från Bayern ser vi inte mycket av här, och inte gjort alltså den senaste tiden. Nu kommer de i alla fall in på offside-planhalvan. Chansboll framåt och Viktor Lind som lätt tar som hand utav försvarande Degerforsspelare. Rullar ner det till målvakten Igonen. Vänstersidan då ska man försöka anfalla från Diatara. Lång lyftning, slarvigt ut över sidlinjen på Hammarbys planhalva. De där applåderna som Netabay ger honom. Ah, det vet inte 17 om han var så himla värd. Det är bara för att det var slarvigt spelat. Byte i Degerfors. Zabic kommer in. Förlåt. Robin Zabic, lån från Sandefjord. Har spelat ganska regelbundet. Nu hoppar han istället för Bilal Hussein. Möjligen ett offensivt försök utav tränare Henrik Goitom i Degerfors. Inkast då för Hammarby i eget högerförsvar. Det har varit en hel del byten och inte så där himla mycket spel. Hammarby gjorde ett trippelbyte. En av de som kom in var Waylon Renneke. En annan
15: Tesfalde Tekke. Han fick bollen precis nu, skickade upp den helt utan adress till målvakten. Igonen i Degerfors, även Oliver Hagen har kommit in för Bayern. Så nu har bollen, nu är det yta för Bodri i 1-0-läge för Hammarby. Nu har han fått upp farten, närmar sig straffområdet, viker inåt, den stickar i djupet. Tänkt att Hagen skulle springa på den där. Det gjorde norrmannen inte, och bollen ner till målman Igonen istället, och Degerfors kan starta spelet. Bråttom, bråttom, bråttom. Elias Barsoum, han har ju väldigt fin fart under fötterna. Nu får han frispark med sig när han hakas upp. Försökte ta sig mellan två Hammarby-spelare. Och Degerfors i 0-1 underläge med drygt 5 minuter ordinarie matchtid för att sätta kvar, få sätta igång spelet igen. På egen plan halva. Sebastian Olsson tillsammans med mittbacksjätten Nikolaj Skuset får upp bollen vid mittlinjen för Barsoum att möta Degerfors. Bra press från Hammarby, tvingar hemma laget, de rödvita, att rulla ner till egen målvakt igen. Och så kommer bollen lång från mittbacksposition ut mot vänster. Vukojevic går upp i en nickduell, stark, vinner den, men till Hammarby-spelare. Ska de kunna ställa om? Bodri är sugen på att få bollen. Degerfors och hamnar istället. Applåder, de är spridda, hör ni. När Sundgren kommer tillsammans med Netabay. Bra fart på Sundgren. Här kommer inlägget, det är flaktslaget. Och Warnerhand kan inte gå ut och ta hand om den bollen som han ville, utan Waylon Renick är emellan och skickar bollen ut över sidlinjen. Snabbt taget inkast av Degerfors. Sundgren ska få frispark, det borde han ha fått för han hakades upp. Så blev det inte, Degerfors vinner ändå bollen. Centralt på mittfältet, Todry drar på sig en frispark, Hammarby-spelarna och ledarna upprörda. Och nu förbereder Hammarby ytterligare ett defensivt byte. Viktor Eriksson, mittbacken, vid flera tillfällen uttagen i svenska landslaget, men inte ordinarie i Hammarby de senaste matcherna, är på väg in när klockan tickar upp mot 86 och Hammarby leder 1-0 på bortaplan mot Degerfors, som nu har en frispark av inläggslägeskaraktär. Paulus Abraham går ut och Viktor Eriksson kommer in. Matchens enda målskytt lämnar planen, och till förmån då för mittbacken Viktor Eriksson. Hammarby vill vara rädda om de poäng som de har. Frisparken alldeles strax då för Degerfors. På kvitteringsjakt på hemmaplan mot Hammarby. Där kommer klarsignal från domaren. Daniel Sundgren med lagkaptensbindeln i Degerfors lägger bollen till rätta. Väldigt många rödvita Degerfors-spelare på offensiv straffområdslinje. Publiken vill att det ska bli mål. Där kommer lyftningen, den är långt slagen. Svagt. Rätt i famnen på Warnerhand, Hammarby-målvakten, som fortfarande ser sitt lag leda 1-0 på bortaplan mot Degerfors. 87 minuter snart spelat utav matchen.
1: Det är inte många minuter kvar, bara någon på tillägget mellan Mjällby och Gais. Gais leder stabilt sedan timmens spel på Strandvallen med 3-0. Gais kommer ta 3 poäng, kommer gå upp på 30 poäng, kommer ligga kvar på den där 10:e platsen, men närmar sig Göteborgskollegorna IFK som ju har 32, och fortsätter Gais på den här inslagna vägen. Det fina spelet som har presterat på Listerlandet idag, så behöver de nog inte bekymra sig om de bottenstyr, utan kan snarare kika uppåt i tabellen. För Mjällby, läget prekärt. Det behövs poäng nu om inte mästarna ska bli indragna i den där kvalstriden. 3-0 till Gais-matchen är strax slut.
15: Tillbaka på Stora Valla. Botten Degerfors mot toppen Hammarby. 1-0 till gästerna. Degerfors jagar frenetiskt för ett kvitteringsmål. 2,5 minut plus tillägg att spela utav den här matchen. Här kommer Barsoum. Vad fin han är med sin teknik när han glider ifrån två Hammarby-spelare. Möter en tredje som är Tekke. Och då täcker han undan Degerfors Barsoum, så att hemmalaget får börja om i mittlinjen istället. Och så, ja, lite slarvig passning, men den är kvar i backlinjen. Men det är svårt att göra någonting för Sebastian Olsson. Han får bollen bakom sig. Något kreativt alltså. Degerfors står på vänstersidan istället för Diatara. Han skickar bollen mot en offside-springande lagkamrat, och därmed frispark för Hammarby som inte kommer att ha bråttom att sätta igång spelet. Nej, Hammarby spel i den här matchen. Det var bra en femtedel kanske av matchen. Början av den andra halvleken. Och än så länge verkar det räcka. Gjorde ju målet tidigt här i den andra halvleken, Paulus Abraham. 88-30. Matchen har varit upp på 90 sen typ 3
2: tilläggsminuter. Det blev 5 i den första när jag trodde att det skulle vara 3, men den här halvleken har inte varit några skador. Spelet är igång igen, lyfts upp centralt på offensiv planhalva att arbeta på för Taranis. Han vinner bollen för Degerfors som dock är kvar på egen planhalva. Sundgren får bollen utav Sebastian Olsson, gör det lite svårt för sig, lyckas ändå med den där aktionen så han får hjälp utav inhoppade Robin Zabic. Men då bryter Hammarby, misslyckad dragning Bodri, Degerfors återtar bollen på frispark. Sundell, Rickard, välplacerad, inga som helst tveksamheter. Om en minut får veta hur mycket tilläggstid det är, hur länge behöver Hammarby hålla ut om de vill ta 3 poäng mot Degerfors som leder 1-0.
0: Slut i Mjällby, Gais vann med 3-0.
2: Frisparken då för Degerfors på Stora Valla. Den där är slarvigt slagen. Går den ut över sidan? Nej, den stannar kvar faktiskt. En möjlighet då kanske för inlägg. Zabic släpper bak bollen för Sundgren. Degerfors på offensiv planhalva. Rullar den bakåt i mittcirkeln. Gideon lyfter in bollen och så är det offside igen. Det är slarvigt det där. Publiken tyckte inte att det var offside på Netabay. Men det tyckte den assisterande domaren. Och därmed frispark för Hammarby återigen djupt ner i eget försvarsområde, faktiskt in i eget straffområde. Då får vi veta om några sekunder hur mycket tilläggstid det är. Hur lång tid har Degerfors på sig för en utjämning? Det blir 5 minuter den här gången också. 5 minuter den här gången också. Så att det är 5 minuter som återstår för Degerfors att jaga. 5 minuter för Bayern att hålla undan. Bollen i spel in på Degerfors planhalva. 1-0, alltså bara uddamålet för Hammarby. Möjligheten finns fortfarande till poäng för hemmalaget Degerfors. Borde nästan Bodri ha fått en varning när han hindrar bollen från att gå ut över sidlinjen, en boll som inte skulle användas i spel. Han ville bara få tiden att gå. Domaren uppmärksammade inte det, utan det är Hammarby som fortsätter att få ut. Nej, nu, där trodde de att de skulle få ett inkast. Så blev det inte, utan det blir inkast för Degerfors istället. Och så är det bara en chansboll framåt. Nickas ut till nytt inkast Degerfors. Nu är de på offensiv del av planen. Det är 4 minuter och 10 sekunder som återstår av matchen på Stora Valla. Hammarby leder 1-0. Det är Sundgren skickar. Det är med små marginaler Degerfors behåller bollen inom laget. Nere i backlinjen då. Lyftning ut mot höger. Bra möjlighet nu för Degerfors. Ska det bli ett inlägg eller ska det bli ett avslut? Netabay med bollen. Släpper den bara kort. Där kommer inlägget från Sundgren. Nickas i mål! Nej, domar den med bort det. Det är offside. Det är offside igen! Nikolaj Skuse trodde att han hade gjort sitt första allsvenska mål, men han har inte gjort det. Domaren har vinkat av för offside. Jag sitter ju inte alls i en position så jag kan avgöra om det där var rätt eller inte. Här kommer en repris på det hela i alla fall. Sundgren får bollen. Där får han den. Där kommer inlägget. Nej, det går inte på reprisbilden heller att avgöra om det är offside eller inte. Kan ha varit så. Får se om vi får ytterligare någon vinkel på det. Spelar ingen roll, spelet är igång igen. Hammarby leder fortfarande med 1-0. Vilken dramatik på Stora Valla. Nu är det Hammarby som är på offensiv planhalva i alla fall. 1-0-ledning, 3 minuter återstår. Här kommer reprisen i bättre vinkel. Och Tydlig offside. Helt korrekt domslut utav assisterande domare Spajic. Helt korrekt att inte döma mål där. Bra gjort av domarna. Hammarby då på offside planhalva. Inspark Degerfors. Men de fick in en boll i alla fall. Om en för en offside-position. Och nu är det bara 2 minuter och 20 sekunder kvar för Degerfors att jaga poäng och kvittering. Kvittering och poäng, kanske i den ordningen. Netabay då vänder och vrider på Victor Lind. Får en ordentlig tjuvsmäll bakifrån. Lind varnas. Det är hans första varning i årets allsvenska. Det fortsätter igång med spelet snabbt. Lyfter in bollen mot offensivt straffområde. Fofana nickar undan tillbaka mot straffområdet. Vukojevic kan skaffa sig skottläge. Har ett väldigt fint skott. Kommer lyftningen in i straffområdet. Den är för brant. Den går ut över kortlinjen. Inspark Hammarby med 1 minut och 50 sekunder kvar. Hammarby illa ute här på slutet. Men Degerfors kvitteringsmål korrekt avvinkat för offside. Carlos Abraham alltjämt matchvinnare för Bayern. Men det är nervöst på Hammarby-bänken. där Henrik Rydström, tränaren, går och vankar av och an med armarna i kors när spelet är igång igen. Halvannan minut som återstår. Bollen ut över sidlinjen, inkast Degerfors högerförsvar. På egen planhalva förstår ni att de är då. Sebastian Olsson försöker skicka iväg bollen. Det kan bli ett friläge för Hammarby. Här kommer Viktor Lind för ett 2-0-mål. Håller i bollen så slarvar han bort den där möjligheten. Degerfors bryter och får bort undan bollen också. Där kommer den långa bollen för Taranis att löpa på. Men på huvudet på Fofana. Nickar bort för Hammarby. En minut återstår. En minut och fem sekunder utav den andra halvleken. Kanske blir ytterligare lite tillägg efter rabaldret som blev efter det bortdömda målet för Degerfors. 1-0 Bayern. Lång lyftning Degerfors på offensiv planhalva. Bollen rinner ner på högersidan eller vänstersidan för Diatara. Han har lite yta. Inlägg skickas undan utav Hammarby-spelare tror jag till hörna för Degerfors. Jajamensan. Det är Degerfors första hörna i matchen om jag har räknat rätt. Den kommer att komma från höger. Kort variant sätts igång omgående. Daniel Sundgren med bollen. Tillsammans med Netabay in centralt skulle kunna bli ett skottläge för Barzum in i straffområdet undan Hampus Skoglund. Varför skjuter de inte, säger publiken som sitter precis här utanför radiohytten. 15 sekunder kvar, ny lyftning i straffområdet, lite kalabalik i Hammarbys försvarsagerande. Skott kommer Vukojevic, påtäckade Hammarby fot. Sebastian Olsson faller när han skjuter. Där kommer nästa skott utanför. Vilka möjligheter, och så lägger sig fyra Degerfors spelare ner och konstaterar att det där var sista möjligheten för matchen är slut. Hammarby har vunnit. De har vunnit mot Degerfors på bortaplan med 1-0. Men det där, de där tre poängen, de hängde på en skör tråd. Men det blir Bayern-vinst. Paulus Abraham, 14:e målet för säsongen, matchvinnare. Vilken dramatik. Jag tror att Henrik Rydström, tränaren i Hammarby, ja, såklart är han väldigt nöjd med poängen. Spelet sett över 90 minuter. Finns mer att önska och hämta hos Hammarby-spelarna. Degerfors kämpade väl. Degerfors hade ett antal, en gäng möjligheter. Men de utnyttjade inte dem och gör de inte mål så är det ju, då vinner man inga matcher och det är svårt att ta poäng också. På de fem senaste matcherna har Degerfors misslyckats med att göra mål i fyra. Och det har blivit förluster. 0-2 mot BP, 0-2 mot Elfsborg, 0-2 mot Sirius, 0-1 mot Hammarby. Däremellan en 2-0-Victoria mot Halmstad. Vilket gör att Kalmar nu passerar tillbaka i jämförelse med Degerfors i tabellen. Så Degerfors är nere på kvalplats. Men det är ju bara antal gjorda mål som skiljer de där lagen emellan. Hammarby, ja, men de tar upp jakten på Sirius. Är det på allvar den här gången? Vi får väl se. Detta var Hammarbys andra raka seger. Dessförinnan två matcher utan vinst.
0: Konstaterar Jonas Enarsson på plats på Stora Valla. Jon Persson i Sportextra-studion. Hammarby är nu 8 poäng efter serieledande Sirius. Sveriges näst bästa lag om vi ska tro tabellen.
14: Ja, med ett nödrop idag. Jag säger att Hammarby vinner med ett stort frågetecken. Det är klart, man förtjänar ju sina 3 poäng, absolut. Men sättet man gör det på är lite turligt skulle jag säga. Och jag tror att man också själva tycker att det där var ingen bra insats. Man gör ingen bra match. Egentligen någon del av matchen tycker jag. Det är klart det finns glimtar här och där. Och ha lite tur, man gör mål på en retur där Paulus Abraham är absolut på hugget. Men å andra sidan är jag inte så här superförvånad heller. Man har en ganska stjärnspäckad trupp tycker jag. Men de allra största stjärnorna i mina ögon, Besara, Victor Eriksson, Bodri av förklarliga skäl kanske med skadan och sådär. Men också Tecky. Där har du 4 stycken superstjärnspelare med allsvensk nivå som inte spelar, och det är klart att alla lag blir betydligt sämre då, så att för mig är det inte jätteförvånande faktiskt att man saknar liksom dels kvalitetsspelet absolut, men också ledarskap, beslutsfattning under de här perioderna när Degerfors ser mycket mycket bättre ut än Hammarby perioder, så att lite grann av övercoaching tycker jag här, och ett Hammarby som får ett par veckor på sig nu att fundera rejält.
0: Du ifrågasätter tränare Henrik?
14: Nej, ja, men absolut. Alltså, beslutsresultat, det kan ju absolut finnas saker. Men 2 matcher utan Viktor Eriksson som jag kan stå för, att jag tyckte att ja, men han var ett namn för landslagstruppen i somras. VM-truppen pratade jag om då. Tycker jag är den första man ska sätta på plan. Besaras beslutsfattning i en sån här match där det liksom är ett Hammarby som hänger mot repen i vissa delar av matchen. Jag vet inte status heller såklart, men han är med på bänken i alla fall, så jag utgår från att han är spelbar. Så att det är klart att det finns absolut frågetecken för mig bakom Hammarby.
0: Säger Jon Persson som funnits med i Sportextra-studion denna söndag tillsammans med Emil Håkansson och Linnen Sen. Tekniker har varit Emilia Ström, Lotta Linderar och Jari Henninen. Radiosportens sociala medier, appen Sveriges Radio, uppdateras tack vare Poyan Ansari, Tim Gashi, Astrid Einarsson och Nike Bolmgren. Vi önskar er alla en fortsatt skön söndag.
16: P4 Plus. med Henrik Olsson.

God kväll och välkommen till Lugn och skön musik här i programmet Sakta. Vi går genom stan som rullat på en halvtimme i P4 Plus redan. Men nu får ni P4-lyssnare en halvtimme av den här musiken. Nu Kacey Musgraves.

Och Caseys låt heter Three Little Birds och inspelad för 2 år sedan. Ibland hörs ny musik i P4 Plus också, men vi spelar ju musik som vi säger från 50-talet och framåt med fokus på 60- och 70-talen i kanalen P4 Plus som är en digital musikkanal som finns i appen Sveriges Radio. Det hittar oss där 24 timmar om dygnet, men ibland så här så hörs vi också i P4. Och tanken med det här programmet, sakta vi går genom stan, är att du liksom inte ska sätta någon låt i halsen liksom. Starry

men med britten Mike Wallace på sång. Ja, de släppte den där versionen 1966. Och det där bandet då, ja, som de kallade Mike Wallace and the Caretakers, fick stora framgångar och den här låten gick upp på första platsen på 10 topp. Sen gjorde de också en version på Unchained Melody som fick stor spridning. De turnerade stort i många länder, faktiskt inte bara i Sverige utan Danmark, Norge, Finland och Tyskland och så. Men sen så bestämde sig Mike Wallace att flytta tillbaka till England trots att hängivna fans dök upp med långa namnlister för att stoppa upplösningen av bandet, gjorde bandet sin avskedskonsert på Liseberg i maj 1967 innan de gick skilda världar. Men musiken har vi kvar från dem fortfarande. För Mike Wallace här då så var det ju Don McLean med Vincent som ni hör här i Sakta vi går genom stan. Ska vi glida vidare? Ja, det gör vi. Django Reinhardt här nu med musik så långt tillbaka som från 1953. Nuages.

en låt om morgonen när Morning Has Broken, klassiken med Cat Stevens från 1971. Och jag vet inte vad ni gör så här på söndagkvällarna, om ni har samma rutin så här när klockan snart börjar bli 7, att ni alltid ska fixa lite kvällsmat eller middag eller vad ni har för några rutiner, och kanske hamnar ni i tv-soffan sen, jag vet inte. Men vi på PFRA Plus, vi har mycket att erbjuda om man vill fortsätta lyssna på radion, kanske sitter i bilen och vill ha oss som sällskap. Vi sänder favoritreprisen Smoke Rings klockan 20.00, Swing & Sweet med Leif Andersson från Malmö i en timme skön rökig jazz där. Och sen så 22 så blir det ju favoritreprisen Da Capo med Anders Eldeman, och sen avslutar vi söndagsdygnet i PFR Plus med repris utav I radioarkivet med Henrik Olsson, där jag ju letar genom det stora arkivet i Sveriges Radio, spelar spännande klipp ifrån förr och också har alltid en kunskapsfråga mot slutet. Och temat i helgens program är sol- och charterresor. Men vi glider vidare här nu i programmet med lite försiktig musik då, och konstaterar att det tydligen är Good Year for the Roses enligt Elvis Costello.

Den heter Bara gå. Inger Berggren spelade in den där 1963. Och Elvis Costellos Good Year for the Roses kom 1981. Ni i P4, ni får en låt ifrån Sakta vi går genom stanredaktionen till här innan det blir andra program i er kanal. Det blir Smokin' Robinson här. The Track of My Tears heter den. Smokin' gör den tillsammans med The Miracles. Tack för att du lyssnar på Sakta vi går genom stan. Men i P4 Plus så håller vi på ända till 8.

0: Det här är Ekot. I Tyskland har de första prognoserna kommit för resultaten i delstatsvalen i Berlin och Mecklenburg-Vorpommern som hålls idag. Vår korrespondent i Berlin, Katarina von Arndt, hur ser prognoserna ut?
1: Ja, den säger att i Berlin där är det Vänsterpartiet Die Linke som har vunnit klart före de andra partierna. I den senaste prognosen från tv-bolaget ARD så får partiet 25% och CDU är det parti som ligger närmast på 20%, så att det är en klar klart före de andra partierna. AfD, Alternativ för Tyskland, däremot, eller de går också väldigt starkt framåt i Berlin och hamnar på den här prognosen på 15%. I Mecklenburg-Vorpommern så är AfD den stora vinnaren med 37% i prognosen, och strax efter ligger SPD, Socialdemokraterna, med 35%. Och det alla undrat är om Kristdemokraterna, CDU, ska klara sig kvar i parlamentet där i Mecklenburg-Vorpommern. Och det vet vi ännu inte, för just nu så ligger partiet på 5,3%. Alltså väldigt nära spärren på 5%. Så att det kan fortfarande bli så att partiet åker ut.
0: Och förbundskansler Friedrich Merz har redan kommenterat prognosen.
2: Es ist ein Desaster.
0: Och en katastrof, sa han här. Vad mer har han sagt?
1: Ja, precis. Han pratar då om det här valet i Mecklenburg-Vorpommern som ju är en katastrof. Även om partiet inte skulle åka ut så är det ju jättedåliga siffror verkligen. Och jag ska också säga att det är väldigt ovanligt att en förbundskansler går ut och kommenterar ett delstatsval så här på en gång. Och det visar ju också hur pressad Merz är. Men det han sa mer när han talade då, det var att han ändå vill fortsätta att ta ansvar för landet och den här situationen landet befinner sig i och sitta kvar som förbundskansler.
0: Säger vår korrespondent i Berlin, Katarina von Arndt. Den grundskola i Oskarshamn som hölls stängd i fredags efter ett hot mot skolan kommer att hålla öppet imorgon, men polisen kommer finnas på plats, det rapporterar P4 Kalmar. En pojke under 15 år ska ha uttalat att han tänkte begå ett våldsbrott på skolan med någon typ av vapen. Skolledningen fick kännedom om hotet i torsdags kväll. Fjällrävsstammen i Norden återhämtar sig sakta. Siffror som SVT Jämtland har visar att antalet i Sverige, Norge och Finland har gått från mellan 40 till 60 vid millennieskiftet till mellan 400 och 500 idag. Arten har varit fridlyst i Sverige sedan 1928, och i ett nordiskt samarbete har flera insatser gjorts, som till exempel att stödmata djuren vid deras lyor. Jag heter Henrik Sell.
3: Oetiska barndomsdrömmar som kan gå i uppfyllelse och ingifta släktingar som är vidriga. Ja, det är dags för Dilemmajouren med mig, Farah, och i panelen programledaren Jovan Radomir, tv-personligheten Daniel Paris och journalisten Parisa Amiri.

0: Hej på er!
1: Hallå!
2: Hej!
0: Hej! Daniel Paris, tv-personlighet, tävlande i Sveriges dummaste och trendspanare. Mm. Vilken är höstens trend då? Vad ska man liksom gå all in på?
1: Alltså det som man trivs i bäst. Man ska ju faktiskt inte bara jaga trender, utan man ska hitta det som är ens grej och våga sticka ut också. Inte bara följa, följa, följa.
0: Om jag väljer att ta bort alla mina sociala medier nu, är jag inne eller ute?
1: Väldigt cool är det då. Det är väldigt ungdomligt att arkivera alla sina inlägg och ha liksom en helt blank space.
0: Okej, okay. Ja. Så det kanske är trenden?
1: Alltså inte för mig, jag älskar ju att ha massa bilder uppe och titta tillbaka och minnas tillbaka och sådär. Men unga människor, om man vill vara cool, då gör man det. Då har man liksom noll inlägg och så är man väldigt svår och ball. Liksom. Suddiga stories lägger man också.
2: Man har många följare och inga inlägg och följer ingen.
1: Nej men precis. Men jag
2: gör då är man riktigt så. Cool va?
1: Jag följer alla, vi gärna ser vad alla gör.
0: Jovan, här god kväll och numera programledare för Sverige Live tillsammans med mig.
2: Ja.
0: Har du någon trendspaning?
2: Överhuvudtaget inte.
0: Nej.
2: Jag är så glad att jag är här med er så att jag kan plocka upp några trender.
0: Paris Amiri, journalist, poddare, På spåret, vinnare. Är du trendkänslig?
3: Alltså inte för trender man gör på TikTok och sådär. Men kanske mer tendenser i stort i debatter och sånt, absolut. Och det är ju det här med antisociala medier som jag brinner för, hoppas mest på. Hoppas det här hamnar på Instagram, det säger du.
0: Ja, men det
1: är väldigt
0: ja.
1: Meta. Ja.
2: Och med tanke på att skolorna förbjuder sociala medier och mobilerna och lite den biten så...
1: Även åldersgränserna, sådär. Fler och fler länder hakar ju på. Men också att diskussionen om vad vi faktiskt kan se på plattformarna oreglerat gör ju också att folk faktiskt drar sig från att vara på dem.
3: Jag älskar den här rörelsen. Alltså jag åkte och besökte EU-kommissionen och höll en debatt om alla länders olika nivåer. För alla länder har ju sin egen nu verktygslåda. Mm. Hur ska vi hantera det här? Det vi har gjort är ju att ställa en skål med godis, som någon skrev, i alla barns rum som fylls på ständigt, dygnet runt. Och så säger vi, rör inte den där så mycket. Rör inte den där. Eller som någon sa, ett paket cig. Så det är det mest lovande som händer just nu, tycker jag. Folk börjar fatta att det är ganska starka krafter.
2: Kanske lite sent, men det är bra.
0: Ja, men barn vill heller aldrig vara där deras föräldrar är.
2: Nej.
3: Ja.
0: Alltså det vill de liksom inte. Mm. Alltså man vill inte vara på Facebook nu när det bara är liksom mormor som är där. Alltså då vill man inte vara där, då vill man vara på något nytt ställe. Typ jag har liksom inte skaffat TikTok för jag känner mig för gammal. Alltså så här, jag ska inte ha det. Nej. Låt ungdomen vara. Jag vill inte låtsas vara ungdom.
3: Men du skulle vara underbar där, tror jag.
1: Ja, du hade gjort det bra där.
2: Det tror jag.
3: Men slipp det, för din egen skull.
0: Ja. Alltså, men vet du vad, jag var tidigare i år på Way Out West. Mm. Och vet du vad jag kände då? Att de som jag tyckte för några år sedan var unga coola har liksom blivit lite äldre, för det finns nyare coolare.
3: Absolut. Mm.
0: Ja. För att jag kommer ihåg när jag var ny och cool och ung. Och sen slutade jag vara det, så fanns det lite sorg i det. Mm. Alltså bara såhär, gud, jag hänger inte med det här nya. Och nu har det kommit en till sån.
3: Fylls påständigt, men att du var på festival, du fick det nämnt. Det är ju du som låter extremt cool.
2: Och sen kanske den coolaste festivalen också.
0: Ja, men jag måste också bara säga att där fanns en målbild på festivalen. Mm. Det var liksom gamla par med, i fotriktiga skor och ryggsäck.
2: Jaha.
0: Som satt och liksom åt en pad thai och kollade på lite spelning och kände att där vill jag vara. Ja. Där vill jag vara.
2: Hade de egna brassestolar med sig också?
0: Det får man inte ha, men det fanns på plats.
2: Ja.
0: Och i dem satt jag och sov i. Jag behövde en tupplur mitt på dagen, så cool är jag inte.
2: Jag var på festival också i somras och då hade alla med sig brassestolar och satt under konserterna. Då var ju liksom en medelålder som var lite högre. Men det var hårdrock. Men det var liksom så här, va? Sitter de under hela konserten?
0: Var det nice? Eller hur nice?
2: Alltså ändå... Ja, det var väl lite skönt.
3: Alltså, jag har inte stått på konsert på 10 år. Det
0: nej,
3: går
0: jag står inte heller.
2: De gick med sina stolar och gick och köpa stolar också.
1: Nej, men just Way Out West har liksom åldrat mig så mycket. För jag minns ju när jag var ung och åkte till Göteborg på Way Out West. Gick på alla dagsfester och alla kvällsgrejer. Mm. Och sen så minns jag så väl när jag bara inte gick på en enda dagsfest och inte ett enda eftersläpp och bara gick på festivalen.
0: Ja.
1: Att det var sånt tydligt skifte i mig. Att så här, då gjorde jag det, nu gör jag det här och sen går jag och lägger mig.
0: Ja.
2: Jag är så gammal, jag har aldrig varit på den festivalen.
0: Ja, men det kanske är dags nästa år. Nästa år så går vi dit.
1: Åker vi då?
2: Ja.
0: Nej, vi kommer inte åka.
2: Vi får en scen där och kör varje dag.
0: Jag kan följa med på din festival med brassestolar, det låter gött. Alltså jag kan tänka mig sitta ner och kolla, absolut. Men stå upp.
1: Så gammal.
0: Jouren snabbla.sta.se adressen till oss och vi vill höra dina dilemman och tankar.

0: Dilemmajouren med Farah. P4.
1: Och jag tycker vi sätter igång. Vi har ett mejl från Lovisa som har ett dilemma. Hej jouren, min syster har en partner som jag avskyr. Initialt tänkte jag att det skulle ta slut. Men 4 år, en förlovning och en katt senare har jag förlorat hoppet. Han är en mardröm. Han är snål, pratar i timmar om sig själv, gillar inte barn och säger rasistiska saker som han menar är humor. Min syster har en uppenbar ätstörning och han skojar öppet om att han inte får steka saker i smör för att min syster har sagt att det är för mycket kalorier. Han är korkad och okänslig och jag tror att min syster tycker att en dålig partner är bättre än ingen partner. Min syster och jag har stått varandra nära genom åren, men nu glider vi ifrån varandra. Jag försöker träffa henne på tu man hand, men det är inte alltid lätt att få till. Hur ska jag hantera detta? Mina barn träffar knappt sin moster längre och vi saknar henne jättemycket. Ska jag säga någonting? Hälsningar, Lovisa.
2: Oj, det här kanske är svåraste dilemmat av alla vi har haft. Mm.
3: Men jättebra fråga och bra att hon bryr sig. För vi ser ju folk glida in i såna här destruktiva förhållanden. Och det är inte alltid folk tar sitt ansvar. Man låter någon isolera sig.
4: Absolut.
3: Så det är jätteviktigt ändå att lyfta. Jag tycker jag hör ändå en del saker. Alltså, hon har en ätstörning och kanske har problem med självkänslan och sådär. Därav är ju en dålig relation. Unnar sig inte. Förtjänar inte en bättre relation. Och kanske bara att hålla henne nära och försöka stärka upp henne. Att det får vara lite långsiktigt det här. Mm. Det kan vara.
4: Ja, man får inte dörren.
2: Nej, man får inte släppa systern där. Utan vara med och stötta henne och lyssna och vara där för henne. För det verkar ju inte vara ett jättebra förhållande. Nej. Även om hon är i det på något sätt och tror att det kanske är någonting, att det här är killen för henne, så mitt råd att ändå som syster att vara där för henne.
4: En ätstörning är ett självskadebeteende, ju, det vet vi, och det känns också att den här relationen också är det, och just människor som typ drar skämt som är sjukt opassande, rasism, och gömmer sig bakom parollen att man bara skojade och man får inte säga någonting längre, för att det är min värsta typ av person.
1: Jag tycker att hon ska få sin syster att bli kär i någon annan.
3: Det är en bra idé.
1: Alltså ta med henne, bara så här, hitta några i din bekantskapskrets, folk du känner, folks kompisar. Ta med henne ut på middag, sitt med några som är supertrevliga. Så att systern fattar, det finns andra som är snälla och härliga och roliga. Jag behöver inte vara med den här människan.
3: Om inte blir kär, så exakt det där du säger. Bara upptäcka världen utanför. För det man ser, mönstret man ser i såna här relationer, vare sig det är destruktivt på en olaglig nivå eller på det här mer manipulativa och skadliga, är att man isolerar en person. Man skapar, man klipper av alla band runt.
4: Exakt.
3: Och får den känna sig dålig. Bara att vara i rum där den här personen känner sig här, härlig, sedan får känna sig snygg och härlig och underbar och eftertraktad och göra det ofta, kan vara som ett motgift egentligen.
2: För vi pratar ju ofta om medberoendet, så det känns ju som att hon är medberoende med den här personen för att hon är så osäker själv, har en dålig självkänsla och inte kan se att det här är personen inte.
4: Vilket är supervanligt.
2: Ja, jättevanligt.
4: Men vi måste bryta mönstret.
2: Det här hör man ju jätteofta om.
4: Ja.
1: Men det viktigaste kanske också är att systern inte ska ta på sig för mycket ansvar. Alltså hon kan liksom inte göra slut åt sin syster.
2: Nej.
1: Men hon kanske kan finnas där alltid. Och vara så här, det spelar ingen roll om du inte ringer mig på 3 veckor eller en månad eller 2 månader. Jag kommer alltid svara.
4: Jag finns
1: ringer.
4: Alltid här. Ja.
1: Alltså att, liksom, att inte låta... Liksom, för att ibland, jag förstår också att systern kanske känner skam för pojkvännen och drar sig undan. Men vad så här, vad han gör, det har ingenting med dig att göra.
4: Det är inte hennes kors att bära.
1: Nej, men att man liksom säger det till systern också. Så här, du är du och han är han.
3: Just
2: det. För det kan vara svårt att kritisera eftersom hon uppenbarligen tycker om honom. Så ska man ju inte göra det, för då kommer man ju längre ifrån systern.
3: Men det är svårt med kritik också, för att man kan alienera någon och få den känna skam, som du säger. Här är någon som den har valt att leva med, och att det då reflekterar hur hon ser på sig själv. Om man säger att han är oskön, han är jobbig, han är korkad, en lång lista med saker. Men kanske pinpointa olika moment ibland eller sägningar. Hur känns det för dig när han säger si och så? Och inte låta fördömande och hård, kanske. Bara få henne att börja tänka på det mer. Kan vara en början.
4: Kanske även fråga sig, vad är bäst med honom då? Kan inte du bara få mig att förstå? Typ, vad gör han? Vad säger han som gör att han är så härlig för dig? Eller vad bidrar han med i ditt liv? Kanske inte kanske
3: har så mycket att säga. Då kanske hon inser det.
2: Jag tror systern som är i förhållandet, hon har säkert massor med tankar och vill gärna prata om det. Bara att man öppnar upp för samtalet tillsammans, så kommer det här att bubbla upp, och då kanske hon själv inser vissa saker också.
4: Och det är
2: man har diskussionen, tror jag.
1: Man kan också liksom börja med en disclaimer. Jag brukar säga så här, jag förstår att ni tycker om varandra jättemycket och att du så här. Ja. Och jag tycker också om honom jättemycket, men ibland känner jag att han är taskig mot dig. Mm. Att man liksom så här, jag är inte ett hot för ett förhållande, jag är inte här för att döma. Mm. Men ibland känner jag att han inte är helt ren. Mm.
4: Men han skojar jättebra. Bara, okej, men tycker att det är kul?
2: Mm. Mm. Precis.
4: Nej, okej.
1: Okay. Eller som man säger så, jag fattar liksom inte den jargongen riktigt. Jag tycker inte det är jättekul när han säger så. Mm. Men ni kanske har en annan jargong hemma. Som, alltså, bara så här, jag har uppfattat. Det är som när man var så här på, alltså när man skrev in sig för man var gravid, så var de så här, om du upplever hot hemma så kan du alltid komma till oss, så säger de bara det om och om igen. Så någon gång så kanske det fastnar hos någon, tänker jag. Så man säger så här, det här var inte, jag tyckte det var kul, men ni kanske skojar så.
3: För att det normaliseras ju så lätt, det vet vi ju, kränkningar och beteenden och hot och sådär. Bara någonting som hela tiden kommer in med världen utanför, sådär. Det är väldigt smart faktiskt.
1: Mm. Och sen kan man säga till barnen, liksom så, när han säger något rasistiskt, så säger, kollar man på barnen och säger, så säger inte vi, eller hur? Mm. Mm. Eller lyssna inte på honom, det där var dumt sagt.
3: Mm. Just det.
1: Så kanske han fattar själv lite. Mm. Men kämpa på, det är inte en lätt situation.
2: Verkligen, verkligen. Ja, ge inte upp.
1: Ge inte upp.
4: Stäng inte den.
1: Hoppas ni hittar en väg framåt.

0: klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.

0: Dilemmashowen med mig, Farah. Och i panelen har jag programledaren Jovan Radomir, journalisten Parisa Amiri och tv-profilen Daniel Paris. Julie undrar hur hon ska gå till väga med en matchning. Hej Joren. Jag har hamnat i klistret efter att ha först snackat rätt mycket skit om en kille jag känner. Typ sagt till min tjejkompis att jag känner en kille som alltid luktar svett, har gamla otvättade kläder och inte verkar duscha. Och sen kom jag ju på att han skulle passa den här tjejen rätt bra. Han är snäll och gullig och de har typ samma intressen. Han är singel och vill jättegärna träffa någon nu. Och ju mer jag tänker på det, ju mer jag känner att han nog skulle vara perfekt. Men nu kan jag inte föreslå det efter allt jag har sagt om han luktar svett och inte duscha. Det skulle vara liksom en direkt diss mot henne. Eller? Hur löser jag detta, Julia?
1: Du tar tillbaka den.
2: Ja.
1: Inga konstigheter.
2: Nej.
0: Hur ska man ta tillbaka?
1: Du öppnar upp för samtalet och så säger du så här, men du vet min sköna kollega. Då kommer hon bara, gud, han som luktar svett. Men vet du, jag fattar inte varför jag sa det. För han är så härlig. Och det var typ bara en gång jag kände svettlukt. Och då luktade jag också svett. Ni hade varit perfekta tillsammans.
3: Alltså, jag tror att man ska göra trestegsraket, minst tre steg. Alltså börja bygga upp honom. Och sen om hon kommer på att, men var det inte han du sa var... Ah, nej, jag menar inte han. Alltså börja punktera. Det här är ju gaslighting.
1: Ja, man ljuger helt.
3: Jag hör att det här är manipulativt. Men börja bygga upp honom först. Det är en massa andra härliga saker. Och sen om det kommer på tal så kan det vara så här, nej, men det var inte han. Eller det var inte det jag menade. Och sen kan man komma till steget som är så här rakt och rent.
0: Men han luktar ju fortfarande svett och du
1: skönte. Han luktar inte svett, han luktar hett.
0: Han luktar hett.
1: Hett.
3: Men jag tror inte han gör det fortfarande.
2: Men
3: hon
2: är ju vän
3: sig
2: med båda.
0: Ja.
2: Exakt. Så ta med den här killen på en dejt och sen så snackar man med honom lite innan den här dejten. Återigen det där känsliga ämnet vi
1: vad
2: pratar
1: säger
2: om.
1: Vad
2: säger man då? Liksom. Vi gör oss lite fina, vi ska upp på fest hos kompisar.
0: Jag kommer och hämtar dig med taxi.
2: Exakt. Precis så. Och sen så.
1: Hur lång tid behöver du på dig att duscha och fixa dig?
2: Exakt. Det, lite sådana saker tänker jag. Och sen får man till det och det kanske då börjar glittra i ögonen på båda.
0: Så alla era tips är dra tillbaka allt ni har sagt, ångra det, säg, erkänn inte att ni har sagt det.
1: Nej. Bygg upp, jag gillade
0: bygg
1: det.
0: Bygg upp honom.
2: Ja.
0: Gör honom smart och snygg och fräsch. Och sen par ihop.
3: Men så här, folk vill ju känna att de blir nyfikna först innan man tjatar om någon kille. Så jag tror att bygga upp och säga lite spännande grejer om honom. Han är så rolig varje dag och det är honom jag längtar mest efter att snacka med.
0: Nej, det är för
3: jag
0: mycket.
3: Tror han är singel.
0: Nej.
3: Och sen, en annan dag säger man, du, borde inte ni två ses?
0: Farligt, för då kommer din kompis tro att det är du som är kär i honom egentligen. Men du har pojkvän så du kan inte leva ut det. Säg inte att han är snygg. Säg bara så här, han är skitkul. Alltså bara så här, droppa dem lite så.
3: Exakt, lite han mer bara avslappnad.
0: Exakt.
3: Ja. Det är bra.
2: Gör det som ett mission. Tänk Askungen. Styla till honom, fixa till honom. Ta med honom. Och han kommer att...
0: Men tänk om han inte vill.
1: Men gör tänk folk om... sånt där, folk vadå? Som har partners. Alltså fixar ihop ens vänner, fast
0: ja,
1: de själva är kär.
2: Oh my god.
3: Nej,
0: ja,
3: det alltså man är ju inte kär i folk bara för att de är snygga, Daniel.
0: Men det har hänt att någon, man, liksom, att man någon kompis pratar om någon kille och man bara, det är du som är kär i honom. Mm. Alltså liksom, man blir så här, du pratar för gott om den här killen som du vill para ihop till höger och vänster. Det är du som egentligen vill vara tillsammans med honom. Eller?
1: Ja, det är det sjukaste jag har hört.
2: Nej, det, var...
1: det är det sjukaste jag har hört.
3: Det ska mycket till alltså.
1: Nej, så gör inte folk för. Har du gjort så här?
0: Nej, men jag tror det är vanligt för inte jag. Jag bryr mig inte. Jag tycker inte om män överlag. Jag tycker bara om en i taget typ. Men jag tror att det är vanligt förekommande.
1: Kan nog hända.
3: Men jag tror att du har rätt i det. Tona ner lite. Var inte för att då kan hon också bli så här, gud, hon tjatar om den här killen.
0: Ja.
2: För det är ofta så där, det är svårt. Jag har ju varit på blind date en gång och gör aldrig om det. För att
0: liksom, berätta allt!
2: Nej, men kompisar som ska liksom, säga, jag har en tjej som jag tror att du kommer att gilla verkligen och sådär. Mm. Jag tror hon kommer att passa dig.
3: Tjejer, men förlåt, du är så avundsjukt nu. Blind date finns ju inte längre.
2: Nej, men tjejer, det här är ju 10-15 år sedan, om vi säger så. Och tjejer tycker ju om sina kompisar. Och det kanske inte är riktigt det som man själv är ute efter om man nu ska hårdra det lite så. Så att det är svårt att gå på någonting.
0: För
2: att
0: man ful? Var det som var problemet?
2: Nej, det vill jag inte säga. Nej. Men det är svårt.
1: Ja. Men du sa det.
0: Ja, men, alltså, man har olika smak.
3: Ja,
0: nej,
3: olika smak.
0: Ja, man har olika smak. Mm. Jag älskar inte detta, kan man så känna.
2: Verkligen.
0: Det är inget fel. Det är som ananas. Ananas är toppen. Jag har lakris. Vissa älskar det, andra tycker inte om det. Det är inget fel på lakris.
3: Är du på blind date med Jovan? Hör av dig på 08.
2: Varför blev det ingenting?
0: Skicka bild. Det är bara blind från inget håll. Alla vet hur alla
2: men har inte ni varit på blind date?
1: Nej, jag har aldrig varit. En kompis fixade ihop mig en gång. Jag bara, du visar en bild på mig direkt. Alltså nej.
2: Nej, jag var nog dum nog att inte fråga efter en bild.
3: Ändå och då, spännande.
2: Det här var,
0: Vi är liksom inte så många steg från så här, alltså bli bortgift, alltså bara så visa en bild.
2: Nej, men
0: får du lyfta dig med honom, absolut.
1: Ja. Ja, men du är så också känd. Alltså man måste veta om man ska sitta med liksom någon slags kändis och hamna på någon bild. Nej, men usch, nej gud, folk måste veta.
3: Men ni vet om att Meghan och Harry, som jag kallar dem, träffades på en blind date.
1: Ja,
3: precis. Jag bara säger det.
0: Men var den blind?
3: Det var blind för henne.
0: Ja, men han visste.
1: Ja. Jag älskar ju de två. Jag älskar de två. Jag tycker det är helt sjukt för folk.
3: Det här är den enda saken jag gillar med dem.
0: Jag kan faktiskt hålla med. Har du sett Megans program på Netflix?
1: Men jag har sett allt med dem. Jag älskar det programmet. När hon värmer halvfabrikat och lägger en blomma
0: men
1: på.
0: Men hon har också inga kompisar. Hon bara, jag ska bjuda dit mina kompisar. Bara, vi träffades en gång för 8 år sedan på en premiär.
1: De vågar ju typ inte umgås med dem. De får ju svansen efter sig. Nej, men nej, jag gillar Meghan Markle.
3: Ja,
1: jag
3: absolut.
0: Jag gillade Meghan när hon inte var gift med en prins. Så tyckte jag om dem väldigt mycket.
1: Jag hade ingen koll på henne innan. Jag har typ inte sett Suits.
0: Ah.
2: Suits är bra.
0: Suits är jättebra.
2: Jag rekommenderar
3: prinsessan
2: verkligen.
3: Sofia och Carl Philip. Blind date. Jag ska sluta.
0: Var de också på blind date? Gud vad kul.
1: Jag älskar dem.
3: Tror jag.
2: Men, engelsmännen och det paret. Jag menar, det är lite hatkärlek där.
1: Ja, men jag tycker det är läskigt hur man kan bita sig fast i någon så hårt. Och sen gick drottningen bort och så pekar de på dem. Hon var ju 110 år. Alltså, vad fan låter.
3: Ja, men de är jätteelaka mot
2: dem. Ja, de är jätteelaka. Alltså. Och nu har de väldigt många fokuserat på en av sönerna, Beckham också.
1: Ja, precis. Precis. Men just att... diskussionen om Meghan och Harry har också en dimension av så otroligt mycket populism och rasism som jag trodde inte fanns längre, men som absolut finns.
0: Julia, lycka till med ditt dilemma i alla fall. Jouren@sa.se

0: Dilemmajouren med Farah. P4.
1: Hej Farah och ni andra i panelen. Jag har flyttat med min fru och våra två barn, 4 och 6 år, till Frankrike i ett år för ett jobbuppdrag. Spännande, men på restaurang här sitter de franska barnen som små ljus. De äter sin mat med kniv och gaffel och sitter lugnt och betraktar sin omgivning. Mina egna barn är precis som hemma. De byter plats 3 gånger, går runt mellan borden, leker med saltkaren, pratar högt och avbryter. Hemma i Sverige hade jag inte reagerat. Vi hade haft en trevlig måltid. Men här vänder sig de andra på restaurangen om. Barnen här blir hyschade och irriterade blickar är inte ovanligt. Jag känner skam och blir irriterad på mina barn. Vi har bara varit här i några veckor, men nu känner jag att jag inte vill ha mina barn i offentligheten längre. Ska jag hålla fast vid att barn är barn och låta dem vara sig själv även utomlands och stå ut med skammen? Ska vi undvika offentligheten i ett år? Eller måste vi höja kraven och träna uppförande för att vi ska slippa framstå som en turnerande kaosorkester, undrar Marcus.
2: Mon dieu, Marcus.
3: Ja, men jag är inte förvånad över att det här sker i Frankrike, för att vara helt ärlig. Det är klart det finns en viss etikett när man är på restaurang och sådana saker, men att liksom hyscha barn och att liksom nästan bitchblicka barn, det ska man inte göra.
4: Nej, men så här, de är ju ändå betalande gäster på en institution. Jag tycker att de ändå har rätt till sin lugn och ro.
3: Ja.
4: Så jag måste ändå säga det, att det kanske finns något värdefullt här ändå. Att få syn på en kultur som kanske har gått lite långt i Sverige. Att folk sitter ju, det åker upp en skärm på en gång för att underhålla barn,
3: ja,
4: här.
3: Sant.
4: Jag hör ingenting om att franska barnen har skärmar. Det kanske är någon glapp också i... De har inte lärt sig hur man förväntas bete sig på restaurang. Och det måste väl alla någon gång få lära sig. Eller? För andra skull och sin egen.
1: Jag vill bara säga att jag har liksom jobbat hårt för att mina barn ska gå på restaurang. Mm. Alltså verkligen hårt.
4: Mm.
1: Nu är de snart 9 och 6. Nu funkar det.
4: Mm.
2: Mm. Mm.
1: Men i de här åren som har gått, ett jävla helvete.
4: Mm. Mm.
1: Alltså det har varit fruktansvärt. För att de liksom blir, de vill äta direkt när man kommer, när man sätter sig, så ska man ha mat direkt. Ja. Så här. Och de håller på och de skriker och så här. Så vi har fått träna jättemycket. Men det är också ett jobb. Alltså det är typ, det är inte jättetrevligt att gå på restaurang med sina egna barn.
4: Nej.
1: Om man inte då typ kör en fransk stil och lavettar dem lite ibland.
2: Mm.
1: För att de är jobbiga. Barn är jobbiga.
3: Men de ska väl ändå få vara det också. Ska man sitta,
1: men
3: som ett ljus.
1: Utomlands. Jag tycker inte de ska få. I Frankrike så ser det ut så här, då får de anpassa sig efter det.
4: Alltså jag känner faktiskt att det finns mycket att vinna på det. Dels för att de ska någon gång bli 9 och 6 och kunna uppföra sig. Jag fattar att det är jättejobbigt, jag säger inte ifrån. Men det kommer ju löna sig. Just nu tycker du väl att det är ganska skönt, eller?
1: Mm. Ja, men nu är det skönt. Men sen har vi också inte gått på några fin restauranger. Nej.
4: Det behöver man inte
1: alltså
4: göra.
1: Vi har tränat på så pizzerior och krogar och liksom kvarterskrogar och så. Vi har liksom inte gått till någonstans där folk betalar jättemycket för att
4: Nej.
1: Sitta och äta.
4: Men nyckelord, tränat.
2: Träna.
1: Ja, men också träna på rätt ställe.
4: Mm. Alltså,
2: det finns ju en helt annan kultur i andra länder just att man umgås utanför hemmet.
4: Mm.
2: Man är ute och promenerar på gågatan i byn, staden, man går på restaurang, man går på café. Så att barn där är ju redan från tidig ålder drillade att vara och umgås, inte bara med familjen utan med vänner och släktingar. Så att de vet på det sättet. Vi är ju väldigt i Sverige så här. Vi är hemma, vi lagar mat och sen så kanske vi har hämt mat numera, men vi är väldigt isolerade. Som hemmet är vår borg, utomlands, hemma. Man lägger inte ner några pengar på sitt hem. Man lägger ner pengar på att gå ut och unna sig saker. Så att det är en helt annan kultur. Så att jag tror att man måste anpassa sig lite efter hur de gör.
3: Ja, men jag tror inte att han måste hålla sig hemma under det här året för att han inte vågar gå på restaurang. Det känns som fientlig stämning på den här liksom, vad det nu är.

0: att man tror att normen i Sverige är att det är okej. Jag tror inte folk tycker att det är så okej. Alltså.
1: Det beror på var man går.
0: Ja,
1: på,
0: alltså såhär, det, ja.
1: Jag gillar att gå på kvarterskrogen där det finns andra barn.
0: Mm.
1: Det tycker jag liksom är lite nice.
0: Jag tror folk är schyssta med det, men jag tror inte att det är okej.
2: Man säger ju inte så mycket i Sverige. Man håller mest på sig själv. Det är.
1: Alltså,
2: kan man säga till sina barn? Mm. Men man gör ju inte.
1: Om barnen skriker och håller på, absolut. Men att barn får gå lite mellan borden, det tycker jag är okej. Att de får liksom så här, och att de får så här, när blir det mat? När, alltså det får man bara leva med.
3: Ja.
2: Ja. Sant.
1: Mm. Okej, så vad ska han göra? Träna, ta med pyssel, beställa in bröd eller åk hem.
3: Ta seden dit du kommer lite.
0: Ja, men lite. Just i det här fallet när det är en sed som ju faktiskt är det man ska lära sig i Sverige så småningom. Det är ju inte helt världsfrånvänt från Sverige.
3: Nej, exakt. Inte.
2: Så är det.
3: Bra, Marcus.
1: Marcus, lycka till med fransmännen och tack för att du skrev till oss. Och du där ute kan också skriva till oss. Det gör du på jouren@sr.se.

0: Johan, Paris och Daniel, vi är klippor ni är. Vi tar oss vidare i denna djungel av dilemman. Nästa är från Carolina. Hej! När jag fyllde 50 år fick jag en drömpresent av min familj. En barndomsdrömpresent. Något jag alltid sagt att jag vill göra. Att åka till Mexiko och simma med delfiner. De hade gått ihop, lagt tid och pengar på något som de visste att jag velat göra. Även om jag blev glad fick jag en ordentlig klump i magen. Jag ville ju detta som barn. Nu känner jag mig inte helt bekväm med att delfiner hålls i fångenskap för människors skull. Samtidigt vill jag inte såra min familj eller tacka nej till en present som getts med kärlek. Ska jag genomföra upplevelsen och uppskatta presenten eller avstå för att följa mina principer? Är det mest egoistiskt att simma med delfinerna eller tacka nej till en gåva som min familj gav mig med omtanke, undrar Carolina.
1: Oj, du är älskad av din familj. Mm. Så självklart så förlåter de dig om du säger att jag kan inte simma med delfinerna, för att jag har ju min inställning just mot de här stackars djuren som är inhägnade.
2: Det här är ju bara en del av resan också, uppfattade jag.
1: Ja.
2: Så, åk med, åk och besök istället något historiskt, vad du nu är intresserad av nu för tiden när du är vuxen. Om man inte så vågar säga till sin familj, alltså jag reagerade på det här och tänkte presenter man själv hade kunnat få och känt att men det här är ju inte alls i linje med vad jag ens orkar gå på. Inte bara principer, bara vad jag inte känner för. Alltså om någon ger en i present att gå på strippklubb, som är ju rakt emot allt vad jag står för i så ideal, bara för att ge en rosett på det så behöver jag inte göra det.
1: Nej, verkligen inte.
0: Kan man ljuga hela vägen fram till delfinerna? Alltså att hon bara så spelar peppad och sen liksom två dagar innan så bara så här, jag har googlat, alltså de här har fått typ anmälningar och typ så här, jag vet inte, rädda djuren är emot detta och de har det jättehemskt. Det känns superdumt att vi ska sponsra det. För jag tror inte att de har köpt det hela vägen i Sverige till, alltså jag tror de kände att vi åker och sen köper vi det i Mexiko när vi är där.
3: Det här är ju hennes present. Hon säger ju bara, så vet ni, jag verkligen funderar, jag har kollat upp lite. Nej, men principerna, de kommer gilla att hon berättar om sina principer.
1: Ja,
3: och
1: bara, men det tror jag med. Underbart, skambelägg familjen.
2: Nej, men det här är så kul, för att börja med att fråga, har ni köpt det redan? Det måste man tyvärr fråga. Men två, det du säger är ju så kul, för det kanske blir att de går i en auktion. Det kanske blir en jättefin resa för familjen, värsta minnet att de gick,
1: donerar pengar.
3: Du kanske donerar de där pengarna till någon som hjälper de här djuren istället. Det kan bli värsta grejen.
2: Nej, de fritar dem.
3: Ja.
0: Men också så här, hon kan också komma med ett annat förslag. Hon bara, vet du vad, jag vill inte simma med delfinerna för att det känns så himla himla fel för de är så instängda som är poler. Men jag har hittat så här valsafari. Eller så här delfinsafari. Vi åker på båt, vi badar. Det är någon som grillar någonting och så kollar vi på delfinerna från båten. Jättenice.
3: Men stör inte djuren när du är där ute.
0: Aha, okay,
2: om det är nära kusten är det okej, för då har de sökt sig till uppmärksamhet.
3: Jag lyssnar nu på spåret innan.
0: Ja, det var det lilla. Ni har koll på era delfiner och havsliv.

0: Nu är det slut.
1: Nej.
0: Ja, nu har vi gjort det här programmet. Vi har varit jättesmarta, ni mest såklart. Vi är jättesmarta. Vi har gaslightat folk, ljugit för våra släktingar. Men vi har klarat oss helskinnade.
2: Ja, det har vi gjort.
0: Känner ni er liksom lite starka nu? Ska ni liksom bara så gå ut till folk och bara, vad behöver ni hjälp med?
2: Ja, vi är liksom expertproblemlösare.
1: Jag har så mycket självförtroende nu, livsfarligt.
0: Men är ni liksom bra på att själv ta råd?
3: Jag är öppen för råd, absolut.
0: Det är samma sak som att följa dem?
3: Nej,
2: är du öppen
3: inte
2: för dina egna råd som du ger till andra? Liksom lever du själv som du lär?
3: Jag försöker undvika att ge andra råd, alltså, för jag tycker det är jobbigt när andra ger råd åt mig egentligen.
2: Mm. Okej, okay, intressant ändå från en panelist här, tänker jag. Mm. I love it.
0: Mm. Nej, men, tycker ni om att få råd?
1: Alltså, det är ju sällan det landar helt rätt, måste jag säga. Mm. Det kan ju märkas hur folk är helt världsfrånvända. Man har bekanta eller på jobbet, man berättar om något problem, någon spricka hemma i någon vägg eller någonting, och de bara, ja, men flytta bara då. Alltså, jag tycker att ibland är man, råkar man ut för att man pratar med någon som man förstår, oj, vi lever i samma universum. Mm. Så det måste vara råd från någon som man känner sig ganska synkad med, eller som fattar faktorer.
2: Men det är som när folk bara, är du ledsen? Sluta med det.
1: Ja,
2: tänk inte på det där.
0: Nej. Ja, det här är liksom alla min mammas råd, och jag älskar henne för det, för att jag blir så här nu, alltså nu, det här är komedi. Mm. Alltså om man typ så här, jag kommer ihåg en gång när jag liksom hade gjort slut med min kille och var tvungen att flytta ut, och så sov jag liksom, delade rum med min lilla syster som är 10 år yngre. Alltså hon var typ så 16. Mm. Alltså vi hade varsin säng i ett rum, och så låg jag där efter jobbet varje dag och grät, och så kom hon in och hon bara så här, har vi gråtit klart för idag?
2: Mm. Alltså,
0: och jag bara, ja. Hon bara, då äter vi middag. Och så höll vi på så där ett par veckor. Det funkade.
2: Okay.
0: Hon har också jättebra råd för allt. Så här, vill du bli smal, stäng munnen när du vill äta.
2: Okay.
0: Hon har ju inte fel.
1: Nej. När sitter hon här i stolen i panelen?
0: Nej, men det går inte. Alltså, så här, det är liksom, det är inte okej råd. Alltså, om jag typ ringer så här, så jag mår lite dåligt, jag har lite ångest. Hon bara, varför? Du har pengar. Mm. Du är snygg. Du har barn. Du har en fin lägenhet.
2: Ja.
0: Varför är du ledsen?
1: Men allt det här är sant också.
2: Det är en bra lista.
0: Det är sant.
1: Ja.
0: Hon har ju
1: hon har rätt. Eller?
0: Hon har ju rätt. Mm. Så ibland blev jag så här. Någon gång ringde jag henne och så var jag jätteledsen och grät. Hon bara, nu tycker jag att du går upp. Och så tycker jag att du ska sminka dig. Och så kollar du dig i spegeln.
3: Oh.
0: Och sen tar du dina barn och så går ni ut och äter på restaurang.
2: Gud, jag sitter här med fel Abadi-syster, känner jag.
0: Nej, min mamma. Det här är min mamma.
2: Din mamma! Ta hit henne! Urmoden.
0: Ja, alltså så här, och jag gjorde det och det blev lite bättre.
3: Så klok kvinna.
1: Hon har levt.
0: Jag sminkar mig. Jag tog med mina barn och gick på restaurang.
3: Mm. Och allting var mycket bättre.
0: Ja, så hennes sådana råd kan jag ta. Alla andras råd som är dumma i huvudet, de pallar inte jag höra.
2: Jag ringde en kompis en gång och behövde en sån där lista.
3: Bra,
2: och han gav mig en jävla lista och ingenting stämde.
0: Ingenting stämde.
2: Nej, det var bara så här, du är smal, du har pengar. Allt var bara massa lögner.
0: Ja.
1: Så nu ska vi säga nej.
2: Ja, varför gjorde ni inte det?
0: Så du har pengar, du är smal, du är snygg, alla vill ha dig.
2: Tack.
0: Du luktar gott.
2: Jag kan få allt det handla om mig. Alltså, det är en konst i sig. Alltså,
0: tusen tack för att ni ville vara med här. Och tack alla ni som har lyssnat. Jag tycker ni ska följa oss i appen Sveriges Radio. Leta upp Dilemmafora med Farah, tryck på det lilla hjärtat. Så får ni en liten notis när ett nytt avsnitt kommer. Nu lämnar vi över till det senaste från Ekot. Hejdå!
2: Hejdå!
3: Hejdå.
4: Ryssland lovar att trappa upp attackerna mot Kiev som svar på att Ukraina skickat mängder av drönare mot Ryssland i samband med helgens parlamentsval. Där skriver det ryska försvarsdepartementet i ett uttalande enligt AFP. Under natten skickades hundratals ukrainska drönare bland annat mot Moskva-regionen. Här i Sverige har det hållits en tyst minut på flera håll i Gävleborg under dagen för att hedra ambulanssjukvårdaren Helena Lövgren som för ett år sedan idag mördades av en man som hon åkt ut för att hjälpa. En av hennes bästa vänner, Jimmy Prahl, var en del av teamet som försökte rädda hennes liv.
5: Redan när vi så att säga rullade in henne på akutmottagningens traumarum så såg jag ju då att det var en person som var uniformerad i ambulanskläder.
6: I ett traumarum på Hudiksvalls sjukhus gör Helenas kollegor allt de kan för att rädda hennes liv. Men snart inser de att det är omöjligt.
5: Jag får sätta mig ner på huk bredvid henne. Jag får säga till henne att nu får du vila.
6: Helenas mord blir direkt en riksnyhet och en debatt om ambulanssjukvårdares säkerhet kommer upp på agendan. Jimmy engagerar sig också i debatten som han menar så här ett år senare fortfarande är lika aktuell.
5: Vi hjälper fortfarande inte fler patienter och framförallt så är vi som vårdutövare inte ett enda dugg säkrare.
4: Enligt Region Gävleborg har man stärkt riskbedömningen av patienter och jobbar kontinuerligt för att förbättra säkerheten för de anställda. Reporter här var Elin Ölund, P4 Gävleborg. Danmarks statsminister Mette Frederiksen är nu på väg till USA där hon väntas skriva under avtalet med USA om Grönlands framtid och säkerhet. Och på väg ombord på regeringsplanet sa hon så här.
7: Jag vill inte sätta sig min underskrift på namnsen och jag vet att Jens Frederik Nielsen inte sätter sin underskrift på namnsen i sitt demokrat för Grönland och för Holland.
8: Det är ett bra avtal för kungariket. Annars skulle varken jag eller Jens Fredrik Nielsen skriva under det, säger Mette Frederiksen till Danmarks Radio. Ett avtal som i Danmark generellt ses som en succé. Även om många detaljer fortfarande inte är kända, så är den allmänna tolkningen att det mer eller mindre bara handlar om mindre justeringar av det avtal från 1951 som idag reglerar den amerikanska närvaron. Vad som dock är klart är att den amerikanska militära närvaron på Grönland väntas öka. Något som Mette Frederiksen ser som positivt för både danska kungariket, Europa, USA och NATO.
7: Alltså i en orolig världen, där menar jag att den här avtalen är god för vår säkerhet.
4: Då är det i Danmarks statsminister Mette Frederiksen, reporter och Norden-korrespondent David Rasmusson. Ekots nyheter klockan 8 i studion, Marcus Landén.
9: Det här är P4 Dans.
10: För en vecka sedan, då var det valvaka i Sveriges Radio på söndagskvällen. Men nu är vi glada att du väljer att lyssna på P4 Dans. Och om du fortsätter att göra det, ja då får du bland annat möta dagens gäst som är Gunnel Persson från GP Band.
11: För att citera vår nykorade svenska mästare i halvmaraton Andreas Almgren, det är en härlig septembersöndag. Och mina damer och herrar, den här härliga septembersöndagen introducerar vi Dansbandsdomstolen som fäller avgöranden i viktiga frågor, som till exempel dansbandens roll i Melodifestivalen.
10: Vad Dansbandsdomstolen är för något, ja det får du reda på om du hänger med oss i kvällens program. Men här och nu får du veta att det var rekordmånga bidrag som lämnades in till Melodifestivalen 2027. Förra fredagen var det deadline och i vår får vi se hur det går. Ett dansband som har varit med i Mello inte mer än 3 gånger, det är Date.

0: Timmar med Date från deras senaste platta som kom ut i maj och som var nominerad till årets album på Guldklaven i somras.
1: Gitte, du har sett många folkparker och dansrestauranger under tiden som sångerska i Joyride. Och jag vet att du sätter Granada i Lönsboda i Osby kommun högt upp på listan av favoriter. Vad är det som är så speciellt?
0: Ja, men det var alltid speciellt att komma till Lönsboda. En anrik folkpark, fantastisk danspublik och så en väldigt duktig arrangör som alltid fick oss att känna oss varmt välkomna. Och nu så har den här parken uppnått en aktningsvärd ålder, för nästa lördag den 26 september så firas det 90-årsjubileum. Och jubileumsvärdinna och den duktiga arrangören som driver parken är Amanda Johansson, som vi har med oss på telefon. Hallå Amanda!
2: Hejsan!
0: Och grattis i förskott!
2: Tack så jättemycket.
0: Alltså, det här är ju en tuff bransch att driva nöjesverksamhet idag. Men du tog ändå beslutet att ta över efter din pappa Göte som tidigare har drivit Granada. Vad fick dig att ta det beslutet?
2: Sådana här mötesplatser måste ju bara få finnas. Det är ju ett kulturarv och det är någonting som jag är uppvuxen med. Just dansen och Granada, så... Och pappas livsverk då. Så för mig så faller det ju naturligt att vilja föra det vidare.
0: Ni firar med jubileumsmiddag och dans. Är allt på plats?
2: Det är nästan på plats. Det är nästan på plats nu. Det är bara ballonger och glas vi väntar på. Sen har vi allt.
0: Middagen är ju slutsåld. Men finns det ännu plats på dansgolvet för spontana gäster?
2: Det gör det. Klockan 21.00 så är det insläppta för dansgäster. Så då är man välkommen.
0: Och då kan man ju bland annat dansa till Monia Sjöström och Lasse Stefans. Tror du rent av att det kan bli någon duett mellan Olle och Monia?
2: Det vill jag lova att det blir. Det kommer det.
0: Då tycker jag att vi får en liten försmak på det här och nu i Jackson. Tack för att du var med i P4 Dans.

0: Jackson, Lasse Stefans tillsammans med Monia Sjöström. Riktiga scenrövar det där. Och mer rutin ska vi få lyssna till nu när vi ska ge plats på radioscenen åt Mule Skinner Band. Högaktuella med turnéföreställningen som har den talande titeln Så länge vi orkar.
1: Och kanske att de orkar lite extra länge nu för de har fått ett tillskott i bandet av ett energiknippe med en lång dansbands-CV, eller hur?
0: Ja, men det får man lov att säga. Ingen mindre än Dennis Janebrink från Flamingo-kvintetten har nu klivit in i Mule Skinner, bandet som består av pensionerade originalmedlemmar från Striplers. Men nu får de alltså in lite flamingoblod i det här gänget också. Och här är de i P4 Dans.

0: Ny musik från Muse Skinner Band. Det var i våras de gav ut den här låten Tulsa Time. Så kanske att inte Dennis Jannebrink hade hunnit kliva in i sin nya roll då som medlem i Muse Skinner Band.
1: Men nu är han där, en av de tidigare frontfigurerna i Flamingo-kvintetten. Och han har ju faktiskt sällskap av Bjarne Lundström som har den unika egenskapen att han har varit med i både Flamingo-kvintetten och Striplers. Striplers som kommer här.

En iskall natt när hon frös i en orkesterbuss i Kiruna vaknade hennes fackliga engagemang. Och idag har hon varit aktiv inom musikerförbundet sedan 20 år tillbaka. Hon är förtroendevald i Region Jämtland där hon jobbar med kulturpolitiska uppdrag. Men i grund och botten är hon sångerska. Idag välkomnar vi Gunnel Persson i GP-band som veckans gäst här i P4 Dans. Men först ska hon få ta oss med tillbaka till 70-talets Jämtland och till ett av den tidens största band på dansbanan, Pippis.

0: Varmt välkommen till P4 Dans, Gunnel Persson.
1: Tack så mycket.
0: Vi är så glada att du är här, för vi vet ju att ni politiker har haft tuffa tider nu i valrörelsen. Har du hunnit landa?
1: Ja, jag säger så här, tack och lov att det är över, för det har varit en tuff tid kan jag säga. Det har varit väldigt mycket arbete, så är det ju.
0: Men det lugnar ner sig lite grann nu?
1: Ja, det gör det ju. Det blir lite lugnare framöver.
0: Jag tänkte att du ska få börja med att berätta, vad var det vi nyss hörde?
1: Ja, men det var ju så att på 70-talet så hade vi några band här uppe i Jämtland, förutom våra egna lokala band förstås då. Så var det tre orkestrar som stack ut, och det var Pippis orkester, och det var Jan Önnerud, och det var Nick Borgen och Scandinavians. Och då måste jag ju passa på att berätta, många tror ju att Gråtinga tårar med Thorleifs, det var deras låt så att säga. Men det var Åke Hallgren som var kapellmästare i Pippis som skrev den låten.
0: Så att Gråtinga tårar är alltså ingen originallåt från Thorleifs?
1: Nej, det är det inte, utan det är Åke Hallgren.
0: Ja, och den här låten, vad jag förstår, fanns ju med på Pippis debutplatta redan 1975. Det var inte många som visste, tror jag. Nej. Där fick vi ju lite musikhistoria.
1: Jajamän.
0: Men om vi går tillbaka till den där tiden, till 70-talet. Alltså, du var ju etablerad dansmusiker redan då, för du började ju tidigt. Berätta.
1: Ja, jag började i min pappas orkester när jag var 12 år. Det var jag och en tjej till som hette Gunilla, och vi tränade in låtar och vi tränade danssteg, så vi dansade lika på scenen. Och då spelade vi i min pappas orkester, och den hette Glösallans. Och det är alltså en by utanför Östersund som heter Glösa, och pappa är uppväxt där, och då blev det Glösallans. Så vi startade där, och vi körde uppemot en 80 jobb per år, så att vi turnerade ju både i Norge och hem ikring då. Var väldigt populär och stora i Norge.
0: Men alltså, du var ju bara 12 år. Hur gick det med läxor och såna grejer?
1: Ja, men alltså läxorna, de läste vi då i pausen, och så var vi så här, vi klev upp då, sjöng en låt, och sen klev vi av, och så klev vi på igen då när det var dags för oss. Så att däremellan då förhörde vi varann på läxläsningen och så, så att det gick ganska bra, men det var en väldigt speciell tid ska jag säga, för att idag hade det varit barnarbete, det hade ju inte gått. Och jag hade 25 kronor i gage när jag började, så att det var stora pengar på den tiden.
0: Men hur var det att vara ute och spela på den tiden?
1: Ja, men det var ju fantastiskt, för att det var ju väldigt, väldigt mycket folk ute. Och där, på den tiden så gick man liksom ut för att träffas och umgås, och man spelade ju blandad dans, och de som inte kunde dansa gammeldans då, ja, då gick de ut på parkeringen kanske och tog sig en liten hutt eller pratade med varandra eller drack kaffe eller vad de gjorde. Så att det var ju som en helt annan känsla, en helt annan grej på den tiden. Och jag började gå ut och dansa när jag var 13 år, och det var ju allt ifrån 13 upp till 70, 80 kanske, inte vet jag. Men alltså, det var alla åldersgrupper som var ute och dansa.
0: Varför är det inte så nu?
1: Jag vet inte, men jag tror att det började med att man började på att splitta upp. För att det var ju då blandad dans, och alla spelade ju det. Sen var det blandat, och så var det blandat och modernt. Och sen blev det moget och modernt. Och jag tror att där hände det någonting som gjorde att man började splitta upp sig. Det kom den här så kallade dansmaffian som inte fanns på 70-talet. Utan där dansade ju alla med alla. Mm. Sen var det där att man liksom, var man inte med i det här gänget, ja, då fick man inte dansa. Och på den vägen tror jag det blev faktiskt att det började på hända saker.
0: Vi ska stanna kvar i ditt Jämtland ett tag. Förutom Pippis så nämnde du andra som var riktigt stora på den tiden. Nick Borgen och Scandinavians var riktigt poppis, precis som Janne Önnerud.

0: Janne Önnerud och Kärlekens hus, valt av veckans gäst Gunnel Persson i GP-band. Och GP-band, det var ju en orkester som du startade redan 1983.
1: Ja, det stämmer det.
0: Vad hade ni för vision när ni började?
1: Ja, visionen var ju att vi skulle liksom spela någon gång då på kul och så. Men det gick ganska snabbt, så hade vi både buss och utrustning. Och sen började det bara rulla på. Så ett år av de här åren vi höll på så spelade vi faktiskt 51 av 52 helger. Och vi har ju aldrig spelat på heltid. Men vi har ju spelat, fått åkt väldigt mycket upp till Piteå på tisdagar till exempel och spela. Så att det har ju varit väldigt, ja, väldigt forcerat om man säger så då.
0: Och så har ni jobbat mycket med så kallade artistpaket. Vad var det?
1: Jo, men vi kom på en grej att de ville ha lite fest ute i bygdegården, och då kom jag på att jag började kontakta artister och fråga om de kunde komma och spela på en bygdegård, och så kompade vi dem då, så att då körde vi liksom show och dans. Så att det började med Kiki Danielsson, och sen så var det Hasse Kvinnaböske, Sven och Lotta, Mats Robert och Rankan, Alfred Robertsson och alla möjliga. Och så var vi ute i buskarna på olika bygdegårdar, sålde de här paketen, och det var otroligt uppskattat, så att det var någonting som vi liksom levde på. Till och med Sven-Erik Magnusson har vi kompat. Mm.
0: Och mitt i allt det där så började du jobba på Musikerförbundet.
1: Ja, alltså jag har varit förtroendevald på Musikerförbundet, så man har varit väldigt involverad på olika sätt.
0: Hur blev det så?
1: Ja, det var så här att vi var och spelade på Färrum uppe i Kiruna, och det är ett hotell. Och det var typ 25 grader kallt ungefär. Och vi fick ingen hotellrum, utan vi fick bo i bussen. Och då kände jag så här att, men nu är det nog. Och det var då jag började engagera mig i Musikerförbundet och kände att nu måste vi göra någon förändring, för att det här är inte rimligt.
0: Mm. Vad är det du gör på Musikerförbundet? Du har varit där rätt länge.
1: Ja, alltså jag har ju, som sagt, jag har inte jobbat på det sättet, jag vill bara säga det, utan förtroendeval. Men jag har ju haft jättemånga uppdrag. Och jag brinner ju för att musikerna ska få schyssta gager, bra arbetsmiljö, och att det ska framförallt räknas som ett arbete. De ska inte kunna ringa till dig och säga att vill du komma på fest, kan du ta med dig gitarren? Alltså den tiden är förbi, tycker jag. Och sen brinner jag också för att jag tycker att kultur ska lagstadgas. Och varför jag tycker det är ju för att som det är idag så får man en pott pengar till kommunen. Och i och med att kulturen inte är lagstadgad så blir det så att när det börjar tryta på pengar någon annanstans, då plockar man de pengarna från kulturen. Därför att man behöver inte ha kultur enligt lag då. Därför tycker jag att det vore jätteviktigt att få kulturen lagstadgad. För då kan man inte norpa de pengarna, utan då ska de gå till kultur. Mm. Så att det brinner ju för, som sagt.
0: Alla vi som håller på med musik känner ju väl till dig och vet att du gör mycket för oss musiker. Samtidigt som du oavbrutet har turnerat med GP-band, och ni har också varit i studion, och vi måste förstås spela en låt med er. Vad vill du att vi ska låta P4 Danspubliken få höra?
1: Ja, men alltså vi var ju upp och vände som en utmanare på Svensktoppen, och det var jättestort förstås för oss, och då är en låt som heter Kärleken ger.

0: Kärleken ger med GP-band som du, Gunnel, har spelat med i närmare 45 år. Och du har ju inte bara rest i Sverige upp och ner, utan musiken har ju faktiskt även tagit er utomlands.
1: Ja, det var så att vi åkte på Gran Canaria på semester, jag och min man, och fick frågan om inte vi vill komma ner och spela där. Och första gången vi var ner så sa man liksom, ja, det är klart vi ska, men så åkte man hem och så glömde man bort det där ungefär. Och så åkte vi nästa år och så fick vi samma fråga. Och då bestämde vi oss för att åka hem och jobba med det här. Därför att man kan bara vara två där. Det är så små scener och låga gager och sådär. Så att vi var ju tvungna att börja jobba med databakgrunder och så. Och så gjorde vi det. Och så åkte vi ner och så spelade vi där i en månad. Var det väl första gången, tror jag. Och det gick jättebra och det gjorde att vi ökade. Så helt plötsligt så var vi där 5-6 månader varje säsong och spelade hela vintrarna. Och ja, vi spelade till och med upp till 8 jobb i veckan periodvis. Så att det var hårt tryck och jätteroligt, som sagt. Så att det var 13 år på Gran Canaria innan det blev pandemi. Sen kom vi hem och så var jag helt plötsligt politiker.
0: Men jag tänker, du nämnde här att det är annorlunda att spela med databakgrund. Det är ju många, ni var ganska tidigt ute med det. Hur går det till rent praktiskt?
1: Ja, vi försökte ju kämpa emot i Jämtland, men det gick ju inte. Ja, alltså man gör ju, har ju databakgrunder som man programmerar då och lägger in alla instrument. Och vi kör ju då med livebas och sång som vi kör, och resten har vi på databakgrunder.
0: Så ingen orkester?
1: Nej, det går inte på Gran Canaria. Det är alldeles för trångt. Mm.
0: Men om du skulle jämföra, är det skillnad att spela dansmusik i Spanien mot här hemma?
1: Ja, det skulle jag vilja säga att det är. För att skillnaden är egentligen, jag brukar säga så här, att hemma så går folk på dans, men på Gran Canaria så går man på fest. Det är lite olika. Och sen handlar inte bara om att man går ut och dricker en massa sprit, utan det går ut på att man umgås och har roligt, och det är ett otroligt tryck och fart och fläkt på dansgolvet på Gran Canaria, så är det. Och många åker dit bara för att få dansa, konstigt nog, till svenska dansband. Mm. Så att det är jättekul att spela där. Så absolut.
0: Du menar att det är lite som att komma tillbaka till de där danserna i Jämtland på 70-talet?
1: Ja, det skulle jag vilja säga. Det är samma känsla, samma stämning. Det måste jag säga att det är.
0: Men alltså, nu blir jag väldigt nyfiken. Du är aktiv inom Svenska Musikerförbundet. Du slåss för bra försäkringsskydd, rättvisa gager, goda arbetsförhållning och schysst a-kassa. Men hur var det med det där i Spanien?
1: Ja, det var ju lite knepigt när man kom ner, för att man visste ju inte hur det fungerar helt enkelt. Men det är så att när man är på Gran Canaria eller utomlands så måste man skaffa ett skattenummer, och det heter NIF-nummer. Och sen jag fick också skaffa så kallat residencia. Det är en typ av dubbelt medborgarskap, men inte riktigt, men ändå så. Så att vi var tvungna att skaffa en bil där nere för att bussarna kör som galningar. Så att vi var tvungna att skaffa det där. Och det gör ju det att då betalar man skatt där nere på det där NIF-numret, så att säga. Och då kan man råka ut för både det ena och det andra. Jag försökte vara noggrann med allting, men vi blev ju superblåsta en period där. Mm. När de drog skatt varje spelning, men när det var dags att redovisa någonting, då fanns det ingenting.
0: Okej. Okay. Vad tänker man om det som ansluten fackförbundsmedarbetare?
1: Ja, det var ju lite chockartat först, alltså, men det var ju liksom bara, ja, det var bara att gilla läget. Det gick inte att göra någonting, och ändå var det faktiskt på ett Ving-hotell, även om inte det var Ving som var själva arrangören. Men man litar, jag är godtrogen, litar på folk och litade då på att det skulle fungera, men det fungerade inte så jättebra, inte första gången, men sen lärde man sig.
0: När ni startade GP-band så var ni 6 stycken, sen blev ni 5, sen blev ni 4 och idag är ni 3. Och det där med att spela med familjen, det är faktiskt någonting som lever vidare i GP-band. Det var så du började?
1: Ja, det var så jag började i pappas orkester då. Det var jag och pappa, och sen började min bror att spela trummor när han var 13 år också med orkestern då. Så att vi var ett familjeband redan då. Även om vi var några till då. Och idag så spelar jag tillsammans med min man då, Micke, som spelar bas. Och så sen Olle, våran son, på trummor. Så vi är en liten trio, spelar lite grann ute på underhållningsjobb, på mötesplatser och lite PRO och lite sursamhällsfester och lite så. Så att det är på den nivån idag, men det är alldeles lagomt.
0: Du har spelat i 55 år, men inte bara på dans. Jag råkar veta att du tävlade i country SM och det gick så bra så du fick skivkontrakt.
1: Ja, alltså jag tillsammans med en kille som heter Kjell Höök, vi tävlade i country SM i Säterdalen och var ju toppnoterade att vi skulle vinna det där. Och till saken var det en kille som heter Hank Edwards som var med på samma country SM, och han hade skivbolag med oss, och det hade i och för sig vi också då, för vi fick ju ett skivkontrakt med en singel. Men jag råkade tabba mig, jag kom av mig på texten och då var det kört. Så det, men vi blev tvåa i alla fall.
0: Jag vet i alla fall att tvåa är ju inte dåligt. Nej. Men jag vet ju att du gillar country, så jag tänkte vi skulle avsluta den här pratstunden med en utav dina favoritlåtar med Tanya Tucker. Vad blir det?
1: Det blir Down to My Last Teardrop.
0: Då lyssnar vi på den. Tack Gunnel Persson för att du ville vara vår gäst här i P4 Dans.
1: Tack!

Tanya Tucker hörde vi där med Down to My Last Teardrop, önskad av veckans gäst Gunnel Persson. Och Gunnel är ju vår direktsändningsgäst här ikväll. Men vi har en stark laguppställning på gästlistan även efter klockan 21. Där delar av laget kommer från Jämtland, precis som Gunnel. Och ja, det är inte ofta att vi har medlemmar från tre olika band samt tidigt. Men i somras hade vi det i Malung under ett kaféprogram inför en härlig publik. Och nu, lite lagom när höstrusket börjar kännas av, ja, men då är det dags att återuppliva den där sommarkänslan med den här digra gästlistan. För vad säger som Andreas Olsson och Patrik Rundström från Sannex, Carolina Skarup Lagerborg från Kalinas och så killarna från årets uppstickare på guldklaven Streaks i kaféprogrammet som representerades av Edvin Broström och Elias Persson. Och ungdomarna i Streaks, alltså deras röster, väger förstås lika tungt som de andras när det handlar om Dansbandsdomstolen som tar plats här i P4 Dans efter Ekonyheterna. Ja, det kanske är lika bra att varna känsliga lyssnare redan nu. För efter klockan 9 så blir det lite pratigare ikväll än vanligt. För det blir så när man har så många och fina gäster på samma gång. Men därför öser vi på mer, lite mer musik redan nu. Och närmast, då väljer jag att spela ständigt aktuella Martinez.

0: Martinez med Det är något på gång, och det är det med besked för Leif Kronlunds orkester. I somras fick de ett välförtjänt hederspris under Guldklavergalan. Om 2 veckor, den 4 oktober, då är det dags för deras 80-årsjubileum. Och då kan man dansa på Nalen till under deras jubileumskonsert.
1: Alltså, jag har aldrig varit på Nalen, men jag har förstått att det är Stockholms klassiska dans- och nöjespalats.
0: Om det är. Och den 4 oktober, då ljuder de här sköna tonerna ut över dansgolvet.

80-årsjubilerande Leif Kronlunds orkester med Morning Train här i P4 Dans, där vi fortsätter med toner från Åmotfors i Värmland, för där håller bandet Pia Pilgrens till, här med Cadillac Girl.

0: Cadillac Girl, Pia Pilgren vid sångmikrofonet i bandet som bär hennes namn Pia Pilgrens. Ja, klockan närmar sig 9 och då blir det ju nyheter. Men efter det, då drar en sommarbris in den här septembersöndagen. För då får ni höra en inspelning av ett P4 Dans Café-program live inför en härlig publik i somras. Bland annat med ett par killar från Streaks på gästlistan. Och när den sista applåden har klingat ut, då är det dags för Karlavagnen med Li Skarin som programledare. Hallå Li!
1: Hallå där Gitte!
0: Vad är det du vill prata med lyssnarna om ikväll?
1: Jo men alltså, vi tänkte prata om de här gångerna i livet om man får en sån där aha-upplevelse, alltså en helt ny kunskap eller lärdom som gör att man får som nya perspektiv på saker och ting. Och det här apropå att FN har beslutat att rita om världskartan, du kanske har hört om det, så att den ska få rätt proportioner. Och många har nog fått en liten aha-upplevelse kring den här världskartan, att den är inte riktigt som man har trott hela tiden, hela livet. Och så kan det vara med annat stort och smått här i livet när man bara, jaha, ja just, det är så där. Det vill vi att folk ska ringa in och berätta om när de har känt eller upplevt något sånt.
0: Vad spännande.
1: Ja.
0: Och när kan man börja ringa?
1: Ja, men man kan börja ringa klockan 9, då öppnar slussen och så sändningen börjar i 21.40. Och så ringer man 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30.
0: Det hoppas vi att alla nu ringer in och bestämmer. Spännande. Då hörs vi om en stund i Karlavagnen 21.40. Men nu fortsätter P4 Dansen närmast med en helt ny låt med Per Rigles.

0: Trubbel hittar mig, nytt spår med Perikles som leder oss fram till nyheterna. Men sen är P4 Dans tillbaka. Då med publik på plats, dragspel och gitarrer och musikaliska gäster i vårt P4 Danscafé. En sommarkaramell som vi vill bjuda på nu när höstmörkret har lagt sig. Men närmast Ekot.
1: Tysklands förbundskansler Friedrich Merz beskriver dagens två delstatsval som en katastrof för hans parti, kristdemokratiska CDU. Men den hårt pressade Merz säger att han vill fortsätta att föra Tyskland framåt och lovar att driva igenom reformer. Valprognoser visar att högernationalistiska AfD blir största parti i den ena delstaten, Mecklenburg-Vorpommern. Och i Berlin är det vänsterpartiet Die Linke som blir störst. Striderna fortsätter att trappas upp mellan Saudiarabien och Houthi-rebellerna i Yemen. Houthierna säger i ett uttalande att saudierna genomfört ett 20-tal attacker bara det senaste dygnet, rapporterar AFP. Och i helgen angrep Houthi-rebellerna Saudiarabiens huvudstad Riyadh med robotar och drönare.
2: Bilder från nyhetsbyrån Reuters visar hur stora svarta rökpelare stiger över Riyadhs flygplats, följt av flera kraftiga explosioner. Saudiarabien uppger att luftförsvaret sköt ner en robot på väg mot Riyadh i den första attacken mot den saudiska huvudstaden sedan Yemen-konflikten blossade upp på nytt. Houthi-rebellerna som kontrollerar stora delar av norra Yemen har attackerat Saudiarabien sedan juli. Attackerna har riktats mot oljeanläggningar och fartyg. Saudiarabien är världens största exportör av råolja. Houthi-rebellernas attacker har stört sjöfarten genom Bab el-Mandeb, porten till Röda havet, där omkring 14% av världshandeln passerade före attackerna. Den vägen har blivit ännu viktigare för Saudiarabien sedan Hormuzsundet stängdes. Lina Mahlers, Beirut.
1: Här i Sverige har forskare och arkeologer dykt i ett av landets största vattenkraftsmagasin för att dokumentera översvämmade samiska boplatser. Historieprofessor Dag Avango som leder projektet säger att det finns lärdomar att dra för dagens industrisatsningar.
3: När man kör det här med snabba processer så får det konsekvenser för människor som är väldigt olyckliga och som minnet av lever kvar väldigt länge.
4: Ja, just nu finns ett hårt tryck från företag och politiker att förenkla och snabba upp tillståndsprocesser. Det var precis vad som gjordes när Sverige behövde mer el under andra världskriget. Man införde en undantagslag som innebar att man snabbt kunde bygga ut en av Sveriges största vattenkraftsdammar, Sorvadammen, utan att behöva samråd eller betala ersättning för eventuella intrång. Samerna, som höll till här delar av året, hann i många fall inte ens hämta sina saker.
5: Ja, då dyker jag.
3: Genom att titta tillbaka på vad konsekvenserna har blivit för människor, vad det har inneburit för dem, så får vi ju bättre underlag för att fatta mer ansvarsfulla beslut idag.
1: Historieprofessor Dag Avango, reporter Erika Sundén. Ekot med Marcus Landén.
6: Det här är P4 Dans.
0: Varmt, varmt välkomna till Jannesgården i Malung och till ett P4 Dans som idag är ackompanjerat av en sommarbris och eventuellt ett och annat amerikanskt vrålåk från 50-talet, eftersom det just nu är bilutställning på andra sidan gatan.
7: Men här under kaféparasollen så är det samtal som gäller. Samtal och kanske rent av lite sång. Jag heter Lena Kallne. Det här är Gitte Tinglöf. Och tillsammans med er i publiken har vi nöjet att välkomna ett gäng gäster. Ja, och så måste vi passa på att välkomna alla som finns vid radioapparaterna också.
8: Absolut.
7: Ja. Fantastiska gäster som sagt var. Det har blivit dags att presentera de första.
8: Ja, men det har det. Och det här är några som har tagit dansbanorna och publiken med storm. De har skärmat och anammat låttraditioner som känns härligt fräscha tack vare deras musikalitet ungdom och entusiasm. På Guldklavegalan 2026 fick Tom pris som årets uppstickare och nu är ett par av medlemmarna i bandet här hos oss. Jubelapplåder för Edvin Broström, Elias Persson från Streaks. Mm.

0: Välkomna till Hjärnespåren och till P4 Dans. Alltså här och nu, om ni skulle summera livet för Streaks på en skala 1-10, var befinner ni er just nu?
1: 11.
0: Hur självklart var det att det skulle bli just dansband för er?
1: Ja, i början var det väl inte helt hundra. Men sen kom vi som in på det och vi gillar det och sen bara var fastna och ja.
2: Ja, men hur, hur började det? Vem kom på att ja, men vi gör ett skapar ett dansband som heter
1: ja,
2: Streaks?
1: Ja, det var ju våran kapellmästare Elias då, som kom fram till mig på trialtävlingen hemma Elit. Så vi stannade till då och så sa han det till mig. Bara, ja, jag funderar på om vi ska starta ett band. Och jag bara, jaha, ja det blir ju jättekul. Jag är på.
0: Men vad sa era jämnåriga när det blev dansband och inte pop?
1: Nej, men de tog det. Tyckte det var roligt att man ändå gick mot strömmen liksom och starta upp och testa på att köra dansband ändå. Så att...
3: Ja, folk tycker att det är kul liksom, i våran ålder.
0: Ja, visst tycker vi att det är kul.
2: Inte bara de i er ålder, alla. Det blev uppenbart inte minst på Guldklavan. Hörde ni? Ni fick nästan mest applåder av alla på galan.
3: Det gick inte ens att höra vad man spelade.
2: Det är en utmaning. Här sitter ju då, du Elias, du är ju senioren i gänget. Har hunnit fylla 25 till och med?
3: Jajamän.
2: Ja, och så har vi Edvin här, 19. Men jag vet, och den yngsta är 18, när ni började då hade ju ingen körkort. Är det sant att ni började turnera med EPA-traktor?
1: Ja, då, jag var 14 när vi började och yngsten då, han var 12 som när vi började. Så att de första spelningarna var det, tog vi EPA då. Eller ja, alldeles i början då fick ju morsan och farsar och sånt. Vi fick ju skjutsa oss då och sen när vi ändå blev så stor så att vi kunde börja köra själv, då blev det ju EPA-traktor då.
2: Så att... och instrumenten på flaket då?
1: Ja, precis. Så att det tog en stund att komma ut till spelställena, men det var ju som kul och det är jag.
2: Absolut. Hörrni, vi ska prata vidare. Men det är dags att kalla in nästa gäst. Och även om hon kommer från en annan landsända än ni gör, så tror jag att hon kan känna igen sig i vissa saker.
0: Så är det. Kanske, det får vi snart veta. För nu är hon på plats här på kaféscenen. En kvinna som tidigt visste vad hon ville. Och det var att driva ett dansband. Hon är sångerska, musiker, kapellmästare, chef, men har även breddat repertoaren i rollen som kryssningsvärd. Livet har haft sina utmaningar, men ingenting stoppar den glädje den här tjejen förmedlar och känner i musiken. Mina damer och herrar, plats på scenen för Carolina Skarup Lagerborg från Kalinas.

0: Karo, så fint att ha dig här. Välkommen.
1: Ja, men tack. Vilket välkomnande.
0: Alltså, du har suttit och lyssnat på Streaks här och deras väg in i branschen. Alltså, känner du igen det, eller hur började det för dig?
1: Ja, jag känner igen mig. Och det är ju så himla kul. Alltså, jag blev väldigt stolt och glad att det kommer in nya band i branschen. Och vi har ju varit det nya bandet i 16 år. Så att det känns väldigt skönt att det äntligen kommer någon att ta över. För vi är ju faktiskt inte nya längre.
0: Men när du kastade dig in i det här, vad var din bild av att spela i och att driva ett dansband?
1: Jag visste ingenting. Ingenting visste jag om dansband. Jag har inte lyssnat på dansband, inte uppväxt med det alls. Jag blev bara kär i genren när jag blev presenterad för den i ett coverband som jag spelar med en kvart ungefär. Mm.
0: Men hur var det då?
1: Alltså, man kan ju relatera och känna mycket i texterna och musiken, och den är enkel att känna till. Så att det var det som jag tyckte om. Det var inga krusiduller, inget konstigt liksom.
0: Men själva turnélivet här med att resa mycket och packa, det är ju inte bara att stå på scenen. Var du beredd på det?
1: Nej. Som ni vet ju, så var jag inte kanon på geografi då. Så att det var inget, det bara hörde till. Det var en del av jobbet liksom.
2: De här killarna kommer från Lit i Jämtland utanför Östersund. Hade du en aning om vart det låg till exempel?
1: Absolut inte.
2: Så du hade lätt kunnat ta en spelning så där, på eftermiddagen i Östersund?
1: Ja, eller i Gällivare då, som ni vet om att jag har gjort.
2: Hennes första turné, skulle hon till Gällivare? Hade inte riktigt koll på hur långt det var?
1: Nej, jag hade bokat Gällivare och tänkt att jag var lite stolt att jag hade bokat ett jobb. Och det var bra betalt. Det var ju 16 000 eller något. Jag tänkte, woo, nu går det bra. Och så hade vi ett jobb på vägen upp, och det var i Kalmar. Jag tänkte att det här är en bra turnékilla. De bara...
0: Oh, fick du behålla bandet efteråt?
1: Ja, tänk att de är med fortfarande, två av dem.
2: Och Carolina, alltså jag kommer ju från Norrbotten, men jag vet ju, det finns ju de som kanske fortfarande inte har koll, men det var väl en liten nättresa på sådär 150 mil?
1: Ja, något sånt.
2: Ja, ungefär. Alltså det var 2010 som du kastade dig in i det här, det är 16 år sedan. Om du idag hade kunnat ge 20-åriga Carolina ett råd, vad skulle du säga då?
1: Ja, det är faktiskt en svår fråga. Jag tycker att jag är väldigt glad och nöjd och stolt över sättet vi har jobbat på hela tiden. Kanske att jag hade släppt på tyglarna lite tidigare. Jag var väldigt, skulle ju kontrollera allt. Lamporna skulle hänga så och så och så. Idag gör jag ingenting av det där. Jag litar på att alla gör sin grej bra.
2: Så den tilliten lite snabbare.
1: Ja.
2: Jag har träffat många kvinnor i branschen som säger att de har dig som förebild faktiskt. För att du har axlat då rollen som kapellmästare och chef med självklarhet. Och då undrar jag, varifrån kommer det modet, oavsett kön får jag säga, att ta på sig chefsrollen?
1: Det var ju faktiskt inte helt självklart precis från början, utan jag försökte egentligen söka jobb i ett annat dansband som redan var färdigt. Men så märkte jag under tiden som jag sökte efter det här att jag hade så mycket egna idéer och en syn på hur jag ville exakt att det skulle vara. Då kan man inte gå in i något som redan finns och ändra på allting. Så att då fick jag göra det själv, och det är ju både min starkaste och min sämsta egenskap egentligen, drivet.
2: Jag är lite nyfiken, Elias och Edvin, i Streaks, det här unga, nya bandet, årets uppstickare. Vem tar på sig chefsrollen?
3: Ja, men det är väl alla egentligen, men Elias Glad är väl så kallad kapellmästare då. Men alla bestämmer typ lika mycket ändå. Så.
2: Och det funkar?
3: Ja.
2: Funkar det så, Carolina? Funkar det när alla bestämmer lika mycket?
1: Det gör faktiskt det.
2: Vad härligt! Mm. Underbart. Nästa gäst vet ju också en del om chefskap.
0: Ja, nästa gäster. Vi har faktiskt blivit dags att välkomna ett par gäster till i vår kafésoffa. För här har vi ännu ett par killar där den ena tidigt tog rollen som kapellmästare för det här anrika bandet som just nu är ute på sin avskedsturné. Och snart har de gjort sin allra sista spelning. Just nu suger de det bästa ur gemenskapen på scenen och med publiken. Alltså de representerar två olika landskap, Skåne och Småland, men de spelar i samma band och de har gjort det i 13 år. Och det är ett stort nöje för oss P4 Dans att presentera Andreas Olsson och Patrik Rundström från Sannex. Oh.

0: Heartaches and Highways med Sannex som skriver sitt sista kapitel nu. Hur mycket känns det i hjärtat, Andreas, nu när ni rullar ute på vägarna den här allra sista sommaren?
1: Jag har huvudet så långt, långt ner i sanden så det bara precis går. Jag är struts på alla sätt för jag orkar nästan inte tänka på den där sista spelningen. För att det blir känslosamt varje gång någon tar upp att det är så. Beslutet är väl grundat, kommer i grunden från mig så att då är det väl tur. Men jag känner att det är tur eftersom att vi har så kul på den här sista turnén. Och lite som du säger, vi plockar ut det bästa och jag tycker jag har märkt på publiken att det finns en annan skärpa och fokus så att de är väldigt tacksamma och glada. Och då blir vi väldigt tacksamma och glada. Så med det sagt så är det väldigt dubbelt. Hade beslutet inte varit så här välgrundat så hade jag säkert ångrat mig. Men nu känns det rätt och det känns dubbelt.
0: Alltså vi var inne på det här med chefsrollen och att vara chef är ju inte bara att ta positiva beslut utan även negativa. Alltså hur var det att meddela grabbarna i bandet att nu kastar vi in handduken?
1: Du ställer alla de här jobbiga frågorna. Jag grät. Jag hade hjälp av min bokare som hjälpte mig igenom det samtalet. Det var jobbigt. Det är jobbigt nu också. Men ja, det är ett stort beslut. Det.
2: Ja. En lite känslig fråga kanske, Patrik. Men hur var det för dig att ta emot beskedet?
3: Ja, men det var rätt jobbigt. Och både och. Alltså, lite som Andreas säger med att det är klart att det svider ju i hjärtat. För det är ju det här vi gör ju detta för att vi tycker det är kul. För att vi älskar att göra detta. Men också, vi har också nått ett tak. Där, ja men det är svårt att svara på. Men det känns ju givetvis, vi har ju skitkul när vi är ute och spelar. Vi lever ju som en familj med varandra. Liksom.
2: Det var aldrig frågan om att någon annan i bandet skulle ta över verksamheten. Jag har förstått det, att det är liksom, du köpte Sannex. Du tog liksom över Sannex. Det var aldrig på tal om att någon skulle göra det.
3: Nej, och sen, nej, det kom aldrig upp på diskussion och jag tror faktiskt inte att jag skulle frågan kommit hade jag nog tackat nej. För att jag vill inte bära vidare någon, alltså Andreas legacy på mina axlar.
2: Vad säger du, Andreas?
1: Ja, men det är en bra fråga. Jag vet att det har varit ute lite konstiga nyheter som inte överhuvudtaget stämmer om vem som vill köpa och så där. Det var någon kvällstidningsgrej. Men med det då sagt, jag är väldigt kluven till det. Jag känner, jag menar Pelle som startar Sannex, jag har all kärlek och de jobbar ju från 70-talet fram till millennieskiftet. Så de, men jag har slitit, detta har också blivit mitt livsjobb på något vis. Vi har slitit varenda sekund med det här. När jag tog över bandet 2013 så sa jag att varje år ska bli framgångsrikare än det andra. Och frågar man någon på stan, vem är Lasse Stefans eller vem är Sannex, så vill jag att fler och fler ska veta vem Sannex är. Det har varit mitt mål hela tiden. Så att skulle någon, alltså jag har inte fått någon fråga, ska någon kasta pengar på mig så kan man såklart fundera på det. Men jag är inte klar med den tanken riktigt.
2: Patrik, parallellt med turnerandet så har du utbildat dig till musiklärare. Mm. Har du tagit examen?
3: Nej.
2: Inte riktigt.
3: Ska du göra det?
2: Ja. Men det ska bli en examen.
3: Ja, men jag har väl 1,5 år kvar att plugga på halvtid på distans.
2: Okej, men då blir du fröken, höll jag på att säga. Ja. Som barnen brukar säga.
3: Ja.
2: Men kommer det att räcka? Du har levt ett liv på scenen. Kommer bekräftelsen i klassrummet att räcka för dig som musiker?
1: Det kommer den inte.
3: Nej, det kommer den inte. Nej.
1: Förlåt, jag har tvingat Patrik. Du måste ta en paus, du också.
3: Ja.
1: En lagom paus där.
3: Men jag ska ta en paus. Tack. Snart.
2: Varför är du tvingad? Är det chefen som har sagt det här mår du bra?
1: Ja, men alltså, ibland så krävs det någon utifrån kanske. Och jag vet, Patrik har verkligen mycket energi. Lite privat och sådär så tänker jag att det skulle vara bra för Patrik att ta ett litet andetag.
3: Ja, men bara sitta ner, dricka kaffe en lördag i trädgården.
1: Det är det mest obehagliga jag har hört. Jag har aldrig hört det säga så.
3: Nej. Nej.
2: Men kanske testa. Musiklärare ska du bli. Nu undrar jag killarna här, Edvin och Elias. Hur hade det varit att ha en musiklärare med, jag vet inte hur många års erfarenhet från dansbandsbranschen? Hur hade det varit för er?
4: Ja, det hade väl varit inspirerande, tänker jag. Och väl lärorikt.
5: Ja, det hade ju varit bra det.
2: Ja, eller hur? Men uppenbart har ni ju lärt er utan Patrik eller någon musiklärare. Hur lärde ni er spela era instrument? Dragspel till exempel.
5: Ja, men jag har ju... min morfar har ju spelat mycket dragspel. Så att det var väl typ det första, så fort man kunde lyfta dragspelet, då jag fick med ett litet dragspel då, som man fick sätta sig och lära sig då. Och,
2: hur gammal var du då med det lilla dragspelet?
5: Ja, jag var väl lite äldre med det då, men jag kanske var 7-8 kanske jag var när jag började spela dragspel då. Jag vet inte, hur var det med dig?
4: Nej, jag satt bara hemma på kammaren och öva, testa mig fram.
2: Själv?
4: Ja.
2: Okej.
0: Okay. Ja. Nu spelar alla i bandet dragspel, är det så?
4: Ja.
0: Hur coolt är inte det?
2: En applåd för det! Dragspelsgenerationen är räddad. Och vi är väldigt sugna på att höra någonting nu. Är det okej?
5: Okay? Ja.

0: Jubelapplåder för Edvin Istriks här på Janneskåden i Malung och i P4 Dans. Alltså underbart med dragspel. Patrik, alltså gammeldans och dragspel, det är inte direkt det man förknippar med Sannex. Men nej, visst har du lite erfarenhet av det också?
1: Ja, gud ja. Jag spelade i lite mer än 10 år i första bandet som jag spelade med. Då spelade vi ju väldigt mycket gammeldans. Ibland var det ju hela kvällar bara gammeldans. Ibland var det var tredje gammal eller var femte gammal. Och enkelspel och dubbelspel. Och, ja.
0: Gör du någonting idag?
1: Vad sa du?
0: Spelar du gammalt någonting idag?
1: Nej, inte så. Det är väl mest ibland att man får lite feeling och slänger iväg. Jag har en sån här favorit Trollebo 70 som var en sån här låt som jag tyckte var så mysig att spela.
0: Kanske blir det nya karriär nu efter.
1: Nej, det vet man inte.
0: Karo, hur är det med dig? Du spelar mycket instrument, men dragspel, har du varit och nosat på det någon gång?
2: Det har jag faktiskt.
0: Det har du?
2: Jag har också spelat Viggen. Inte riktigt så bra.
0: Fantastiskt.
2: Nej, ja, men lite dragspel har jag spelat.
0: Vilket gäng!
3: Nu är jag faktiskt genuint spänd på fortsättningen av den här stunden. För nu ska vi testa något nytt. Vi har en gedigen erfarenhet här från branschen och ja, erfarenhet på gång också. Och det är de åsikterna som är viktigast av alla egentligen när det handlar om framtiden för branschen. Jag undrar, är vi redo för dansbandsdomstolen? Och då, kära gäster, om ni noterar, ni har kort här bredvid er. Ni kan ju hålla upp dem mot publiken. Och Gitte har också, skollärare som hon också är, rött och grönt kort. Ni ska få reagera på påståenden. Så om ni håller med, då håller ni upp det gröna kortet. Tycker ni inte så, ja, då är det det röda kortet. Och sen får vi höra hur ni motiverar era beslut.
0: Och det gäller att svara utan att spana på den man har bredvid sig. Enskilt svar. Och det första påståendet är... En dansbandsmusiker måste kunna bugga.
3: Oj! Okej.
0: Okay. Ja, enhetligt men, svar därifrån.
3: Ja, det var, för alla radiolyssnare kan berätta, det var rött så det lyste här framme på kafébänken. Elias och Edvin, om ni börjar med att motivera, varför behöver man inte kunna bugga?
4: Nej, man är ju så jäkla klem på det.
5: Ja, jag kan inte.
3: Patrik?
1: Nej, men det är ju inte där, för vi står på scen.
3: Det är för att undvika kanske.
1: Ja.
3: Eller Carolina då?
2: Ja. Jag kan bugga, men jag tänker att man måste inte kunna. Men däremot ha intresset för hur det går till på golvet. Det är väl en bra
0: idé. Bra känna inte.
2: Ja, men det tänker jag. Mm. Sen behöver man inte kunna.
3: Mm. Exakt. Tempot, det är väl superviktigt. Men man behöver inte kunna själv alltså.
6: Nej, ditt svar var ju verkligen politiskt korrekt. Ja. Nej, men alltså, jag vet inte. Det är inte. Vi är musiker och jag skriver låtar och jag vill att folk ska känna det på alla sätt. Och jag är superglad för folk som dansar till oss. Men jag har inget dansintresse alls. Jag dansar tryckar och hånglar. Det sist jag dansade när jag gick skolan. Och jag, det tycker jag man ska göra.
0: Nästa uppdrag är danstävlingen. Nej, jag skojar bara. Nytt påstående. Är dansbandsdomstolen redo? För era svar. Nästa påstående är: det var bättre förr.
3: Det här är ju jätteroligt. Faktiskt. Det vet inte ni radiolyssnare. Men här har vi alltså en 19-åring och en 25-åring som håller upp grönt. Det var bättre förr. Nu får ni motivera framtidshoppet för Sverige i dansbandsbranschen. Varför var det bättre förr?
5: Ja, det var fler som spelade dragspel då.
3: Vad säger du, Edvin? Vad fick dig att hålla upp skylten?
4: Ja, man vet ju inte. Det var väl bättre förr kanske. Ja,
3: du har hört det.
4: Nästan brukar vara det.
3: Du litar på alla vuxna
4: ja.
3: Som har sagt det till dig. Ja, men det är fint. Ja, men då, nu...
0: Resten var ju röda, var det så?
3: Ja, resten var röda. Patrik?
1: Ja, nej men jag tycker väl att det roligaste idag är väl utvecklingen. Tittar man, det så, dansband som jag liksom är uppväxt med tyckte jag ju att det mesta lät likadant. Det gör det ju inte idag. Idag har ju alla dansband sin egen karaktär och sitt eget sound och en utveckling mot framtiden. Dansband idag är ju inte vad dansband var. Vi har ju utvecklats framåt.
0: Vad säger Karo?
2: Ja. I princip vad Patrik sa. Det är väldigt hög kvalitet idag. Alla har sin egen profil och det, man hör tydligt vilka som är vilka och det tycker jag är jättebra.
0: Håller du med Andreas?
6: Alltså jag tror för sig det var starkare karaktärer på sångpositionerna för, men soundet har nog ändrats mer. Men jag satte rött mest för att jag vill inte... ni är så unga så ni har inte kommit dit än. Men när man är i 40-årsåldern så vill man inte bli för lik sina föräldrar. Så jag vill inte bli gammal och tycka det är bättre för. Så därför tyckte jag det var bättre nu.
0: Ni har fattat galoppen och det är uppenbart att ni är helt igång. Så nu kommer det tredje påståendet och det här är jag väldigt spänd på att få höra vad ni svarar. Är ni med? Publiken vill hellre höra gamla hits än nytt material.
3: Lite betänketid här, kan vi referera till radiolyssnarna. Okej, okay. Och vissa svårigheter att bestämma sig. Mm. Oj, okej, vi börjar med vänsterflyen här, eller högerflyen om jag står med ryggen åt det här hållet. Karo och Andreas, ni håller upp två kort, både rött och grönt.
6: Ja, för att vi som spelar ute mycket vet att det finns liksom lite olika kategorier av publik. Spelar vi för vår befintliga publik som älskar Sannex och har följt oss, då vet jag att de är väldigt mottagliga för ny musik. Och kanske till och med kan tycka att det är lite mossigt med vissa gamla låtar. Men spelar man för det vi kallar svenssonpubliken, så kallat vanlig bred publik, då är det jätte vanligt och bra och rätt att slänga in covers. Så det hänger lite grann på publiken.
0: Hur ser mixen ut i Sannex repertoar?
6: Vi har faktiskt glädjen att kunna spela väldigt mycket eget. Så att en vanlig kväll vill jag säga 70-30 kanske eget.
0: Mm. Karo?
2: Jag skulle vilja säga att men som Andreas då, igenkänning är väldigt viktigt oavsett vilken publik det är egentligen. Så att vi kör ju väldigt mycket covers men i egna tappningar, så lite så mycket bättre styr kan man säga. Och det tycker folk om, för då blir det ju lite, det är fortfarande igenkänning och
3: lite eget.
2: Gammalt, gamla godingar fast i nya tappningar. Så.
3: I, med Kalinas sound, jag precis. Fattar. Mm. Okej, okay, vad höll du upp Patrik?
1: Nej men jag håller med Andreas där också. Jag kanske skulle haft båda, men det är ju, vi tycker det är kul att släppa ny musik, egen musik. Sen givetvis beroende på tillställning så är det ju jätteviktigt att kunna spela, alltså vi gör det ju för publiken, vill publiken ha covers, ja men då spelar vi väl covers om det är det som är det viktigaste för dem.
3: Och vad höll Elias och Edvin upp?
0: Var det var två gröna skyltar där.
5: Mm. Ja, men låtar som folk känner igen går väl oftast hem liksom mer så, men det är som håller med vad ni andra säger också, det är beror på vilken publik det är.
3: Jag träffade ju er för ett par år sedan när ni var ännu yngre. Och då, ja, då hade ni inte riktigt kommit igång med låtskrivandet även om det fanns ambitioner. Hur är läget nu när det handlar om eget material och Streaks?
5: Ja, det är dåligt på den fronten fortfarande.
0: Ni har ju framtiden för er.
5: Exakt.
0: Vi ska dra åt tumskruven lite grann med det fjärde påståendet. Som lyder så här. Man ska alltid spela live och aldrig använda förinspelade körer.
6: Jo, alltså men det här är en sån fråga som att försöka förklara vissa andra saker för någon som kanske inte riktigt... Men summan är att i vissa tv-framträdande och i vissa situationer där man vet att ribban ligger på en annan... Det är svårt att förklara, men ibland så finns det en nivå... där man vill möta upp vad folk lyssnar på i annat i kvalitet och förstärka saker med, det kan vara både instrument och det kan vara körer, men i grunden så måste man ju givetvis kunna spela live och så att det är inget snack om det, men det finns tillfälle där man vill ha det fetare, man sitter i studion och har lagt på extra gitarrer, extra stråkar, men då lite petig som jag vill ha med dem ute ibland, så adderar man dem som liksom ett fetare sound på något vis.
3: Karo? Du höll också upp
2: Rött. Ja. Konstigt nog egentligen. Jag har otroligt lite erfarenhet av förinspelat material. Men jag förstår också att det kan vara avgörande för att man faktiskt ska kunna vara ute och spela. Och som Andreas också säger, man ska kunna och utföra det och alltså musicera på egen hand. Det tycker jag absolut. Men om det är avgörande för att du ska kunna vara ute och lira, så absolut.
3: Ja, vi fortsätter här. Då har vi Patrik. Höll upp.
1: Nej, men jag höll upp rött också. Nej, men jag håller med precis vad de säger med att... ja, varför... Det är klart, vi har väl alltid haft en ambition att vi ska alltid klara av att spela. Du måste ju kunna spela. Sen varför inte använda teknologin som finns också?
3: Men... Här har vi vårt framtidshopp då, som tyckte det var bättre förr. Ni höll upp gröna.
0: Edvin och Elias i Streaks. Ni håller upp gröna skyltar.
4: Ja.
3: Inga förinspelade körer när Streaks står på scenen.
5: Nej, nej. Vi spelar ju live. Då måste vi tro på det liksom. Ja.
4: Ja, oh, får försöka.
3: En fråga kvar, va?
0: Ja, sista frågan. Den här tror jag att ni kommer tycka är lite lättare att svara på. Det låter så här, det sista påståendet. Dansband borde synas mer i Melodifestivalen.
3: Och höras. Ja, ja. Här det var det grönt rakt över.
0: Fantastiskt.
3: Vi har ju två stycken i alla fall som har erfarenhet av Melodifestivalen. Andreas och Patrik. Hur ska vi få in mer dansband då i Melodifestivalen? Finns det något hopp?
6: Jakob på vårt skivbolag, han ställde en konstig fråga när vi började bli aktuella för Melodifestivalen. Han sa så här. Lastbil. Han sa så här, är ni redo för Melodifestivalen? Och så sa jag ju, ja, det är väl klart vi är. Men sen när han började förklara, om ni får platsen, då är det er som SVT vill ha. Och de vill ha det här stycket. Det ska vara den här platsen som passar i det här programmet. Då måste ni vara redo hela tiden. Ni måste andas och leva detta och acceptera att ni får den här rollen. Och där tror jag kanske att man måste förstå det. Inte spelet, men man måste förstå det lite mer att ha en tydlig profil, tydlig låt. Att det finns ett arbete omkring det. Att SVT vill liksom ha sin slott. Hur det ska se ut. Det kan vara en Hasse Andersson, det kan vara en dansband, det kan liksom vara någonting annat. Så att...
3: Det kan vara Streaks med fyra dragspel.
6: Ja, och det är ju supertydligt. Så att det är ju fullkomligt briljant faktiskt. Kör på det.
0: Skulle du klara det, Karo? Du som är, du säger själv att du är kontrollfreak. Skulle du kunna gå in och folk tala om för dig vad du ska göra, ha på dig, se ut och vilket nummer, hur det ska framföras?
2: Det är en svår fråga, men jag är öppen för att prova det.
3: Vi får hoppas att Sveriges Television är också helt
2: precis.
6: Jag vill bara säga att kläderna hatade jag. Satt och grät kvällen innan. För att jag tyckte det kändes så fruktansvärt. Vi satt mitt i natten nedanför skivbolagsdirektören i bilen. Och jag bara sa, vi kan inte se ut på det här viset. Så vi ändrar vissa saker på slutet. Men det var fruktansvärt faktiskt.
0: Gav det resultat när du hoppats på att vara med Mello?
6: Nu var detta pandemi, jättespeciellt. Vi kan ta ett helt program till det. Givetvis, ingen kunde spela live. Så vi ville såklart synas i tv. Med facit i hand. Vi fick inte träffa på ett enda fan på ett halvår efter det. Så det är klart att den har ju streamat jättemycket. Vi såg att det bubblar överallt. Men vi fick inte träffa någon. Vi fick inte ens gå utanför annexet och liksom hälsa på folk som ville komma dit. Så att det rann ju bort snabbare såklart än vad vi hade hoppats på.
3: Jag ser att Patrik, du reflekterar också och minns.
1: Ja, nej men, ja men det var ju skithäftig grej att vara med. Men det var ju också en väldigt konstig grej där. Det var ju mer folk på scenen än vad vi var. Det var ju ingen publik överhuvudtaget. Vi hade till och med inspelade applåder, kommer du ihåg det? För att vi skulle få rätt känsla när vi hade framfört vår låt så spelade de upp applåder i öronen på oss bara.
0: Men vi kan konstatera att dansbandsdomstolen är enig. Mer dansband i radio, tv och i Mello.
1: Ja.
3: Och vi ska sprida dansbandsdomstolens budskap. Och jag tycker vi var väl eniga också om att Streaks Melodifestivalen vore inte så dumt. Det skulle sitta bra, eller hur? Vi ska sprida dem in till hela världen, till alla P4 Dans lyssnare. Och nu tror jag även, ja, vi vill inte bara prata om musik. Vi vill höra musik också. Andreas, du har gitarren med dig.

0: sista dans. Du har hört en inspelning från P4 Dans sommarkafé i Malung sommaren 2026. Gäster: Andreas Olsson och Patrik Rundström från Sannex, Carolina Skarup Lagerborg från Kalinas och så Elias Persson och Edvin Broström från Strix. Ljudtekniker på plats: Gunnar Åkerlund, och slutmixen står Mats Kjellqvist för. Producent Lena Kalle och själv heter jag Gitte Tille. Nästa vecka får du hänga med P4 Dans till Gran Canaria. Ha en fortsatt fin kväll.
1: Det här var en produktion från Massa Media. Det här är Karla Vagnen i P4 med mig, Li Skarin. Världskartan ska ju göras om så att alla länder får korrekta proportioner. Afrika har ju till exempel alltid sett betydligt mindre ut än vad det är i verkligheten. Men nu kommer man att se hur stort det är på riktigt. Och det är ju helt rimligt, måste man väl säga, att förhålla sig till verkligheten. Och såklart blir det här en aha-upplevelse för många när en helt ny och mer korrekt världsbild ritas fram. Men hur ser det ut för dig? Har du själv fått några helt nya perspektiv på tillvaron någon gång? Ring oss på 020 22 10 30.

0: FN för att vi ska få en ny världskarta som visar hur stora världens länder och kontinenter egentligen är. För just nu så stämmer proportionerna inte så mycket med verkligheten. För sedan 1500-talet så har vi kört med en gammal karta som kallas Mercatorkartan, och den är ganska missvisande. Den får liksom områden nära ekvatorn att framstå som så mycket mindre än vad de faktiskt är. Till exempel så ser det ut som att Afrika och Grönland är nästan lika stora, men i verkligheten är ju Afrika 14 gånger större än Grönland. Och den här nya och korrekta kartan, den ska heta Equal Earth. Och ja, det här ger ju lite nya perspektiv på hela världsbilden, inte minst sagt. Och då tänkte vi så här, du som lyssnar, har du varit med om det här när du bara, ja men jasså, så här är det. Det hade jag inte fattat, eller det här var någonting nytt. Alltså en sån där ögonöppnare, en aha-upplevelse som fick dig att tänka om och tänka nytt. Och ja, vi vill helt enkelt att du ringer och delar med dig om detta. Det kan vara väldigt stort eller smart, allvarligt, pinsamt eller bara roligt. Du får ringa in på 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30 är telefonnumret till oss. Och nu ska vi börja med att ta oss till Kristianstad och prata med Kevin Lenberg. God afton, Kevin.
1: God afton.
0: Hur mår du?
1: Jag mår fantastiskt bra i ett regnigt Kristianstad, får jag faktiskt säga.
0: Ja, men du, har ni också regn? Regnar i hela landet?
1: Ja, det är ösregn här och mörkt och blåsigt.
0: Hörru du var ju med om en ganska dramatisk ögonöppnare och där allting vändes upp och ner i ditt liv. Mm. För rätt många år sedan var det nu, eller hur?
1: Ja, det är 8 år sedan.
0: Vad hände?
1: Jag, 37 år gammal, så drabbades jag av prostatacancer.
0: Ung?
1: Väldigt ung. De trodde länge att jag var född med för högt PSA, men efter många månaders utredning så visade det sig att jag hade prostatacancer och opererades. Där de tog bort hela prostatan med robot. Det var en väldig chock och kastade omkull hela livet, kan man säga.
0: Och det där med att gå först från att komma kring och tro att man är helt fullt frisk och sen vänds allting upp och ner. Alltså, kan du minnas tillbaka den första perspektivförändringen, höll jag på att säga?
1: Ja, men alltså, det var ju en väldigt märklig tid. Jag hade precis träffat min sambo. Det var inte sambo då, men vi hade dejtat i en månad och jag var ju fullkomligt nykär och uppe över öronen förälskade. Och det här började ganska snabbt, själva utredningen. Och du vet, när man vill leva i en värld av bara blommor och bin liksom, så var det väldigt mörkt istället. Och,
0: Gud.
1: Man försökte få lite andra perspektiv på saker samtidigt som man bara ville ha svar, för att den här ovissheten var ju fruktansvärd. Och det tog faktiskt ett halvår innan jag fick det konkreta beskedet att jag hade prostatacancer.
0: Vad var du mest liksom, är man rädd i den situationen, förstår mig rätt, mest om såklart om livet eller hur det här skulle drabba dig och din relation och din kropp, om man säger så.
1: Precis. Jag var fruktansvärt rädd att jag inte skulle överleva det här, för man får ju inga svar direkt liksom, utan man vet ju inte förrän man har opererat bort prostatan och man får vänta 8-9 veckor på att den skickas iväg så att de ska se om det har spritt sig eller om jag måste gå på cellgifter och sånt där. Så att man levde ju som i en bubbla som man inte ville vara i just den tiden. Så att det var ganska omtumlande på många sätt faktiskt.
0: Vad var liksom riskerna då när man gör den här, när man, förutom att man måste göra det såklart för att leva, vad berättade man för dig då?
1: Nej, men läkarna, eller min operationsläkare, upplyste mig ganska tidigt om att det är inte säkert att du får behålla till exempel erektion eller att du kan ha närhet på det sätt som du har haft innan. Men jag sa att för mig spelade det ingen roll, utan jag har ändå ingen användning av erektionen om jag inte får leva. Nej, till exempel då. Men jag hade en fantastisk läkare och vi till och med nästan skrattade åt det här, för att han tyckte att jag hade ett sånt fint.

0: sätt att se på det hela. Liksom. Och jag har alltid varit väldigt öppen och pratat om min diagnos hela tiden med alla. Mm. Så att, jag hade ju inget val. Jag var tvungen att göra operationen och sen fick man vänta de här veckorna.
1: Men tänk att allt är så relativt. Att de här sakerna som man kan oroas för och tycka är stora elefanter och problem i rummet, höll jag på att säga, blir så små och betydelselösa när det handlar om liv och död och när man ställt för en helt ny situation.
0: Ja, det är verkligen så. Och jag var ju duktig på att leva mycket i framtiden, liksom vad man skulle göra om ett halvår eller vad jag skulle göra nästa vecka eller vad jag skulle göra.
1: Ja, men du menar innan du fick veta?
0: Att ja, innan jag fick diagnosen. Liksom, så att jag var ju van vid det, att man liksom, ja, men man njöt inte så mycket där man var just då, utan
1: det var någonting där framme
0: man skulle, göra, eller man skulle på någon stor fest, eller man skulle liksom, det var alltid det som var långt framför som jag tänkte på, och inte just de här små ögonblicken i nuet.
1: Nej. Nej. Och då man kanske är mest rädd att förlora de här vardagen, eller bara det
0: ja,
1: vanliga.
0: Och precis, och jag tror inte att man värdesätter inte de här små sakerna som för mig har blivit ganska stora saker efter just den här händelsen.
1: Men kan du säga, alltså än idag, det här är liksom drygt 10 år sedan om jag förstått
0: dig
1: rätt.
0: Ja, 8 år sedan.
1: Mm. 8 år sedan, ja. Men kan du, är varje dag någonting du påminner dig om att när du
0: liksom, alltså
1: var i den situationen eller är bara ut också?
0: Alltså det har väl varit stunder när det kanske har ebbat ut lite, men sen så när man jobbar, jag träffar mycket människor i mitt jobb, både som frisör och som sångare också. Och det händer att man stöter på ja, men du vet, kunder eller människor som just nu går igenom en utredning eller har någon närstående som går igenom en utredning för någon sjukdom. Och då liksom slängs jag tillbaka till allt att liksom, du måste vara duktigare på att fånga stunden där du är just idag. Mm. Så att det är klart att jag kan hamna utanför ibland, men jag försöker mig att hålla mig på den här vägen, att jag njuter av stunden.
1: När känner du dig mest levande då?
0: När jag inser att man ska fånga varje dag och varje sekund och njuta av det. Mm. För livet är ju någonting som är fantastiskt och man ska ju uppskatta varje sekund, för man vet inget om morgondagen. Så att jag försöker vara jätteduktig på att ta tillvara på alla de små ljusglimtarna.
1: Har du något som du ser fram emot att göra i närtid? Eller snart?
0: Jag har,
1: även om vi inte ska tänka framåt, utan vad är nytt?
0: Nej, men precis. Ja, men jag har nog ganska mycket, men just det här som gäller cancer är ju att Cancerfonden anordnar ju de här fantastiska stafett för livet runt om på platser i Sverige. Och till helgen så är det i Kristianstad. Och då har jag fått den stora äran av konferensier och artist för hela evenemanget. Så att jag ser verkligen fram emot det, att få samla andra i samma situationer som har närstående som är drabbade, eller man kanske till och med har förlorat någon i cancer. Och då finns det en möjlighet att få bidra i den här fina.
1: Så vilket hedersuppdrag.
0: Ja, verkligen. Jag har varit tårögd faktiskt när jag fick frågan, för att det ligger så nära mig. Och även om jag lever i nuet så ser jag verkligen fram emot nästa helg. Jag hoppas att det kan bli en plats där många kan samlas och få dela tankar och upplevelser med andra.
1: Mm. Jättefint. Mm. Mm. Ja, Kristianstadbo, vad lyckliga ni är som får ha något fint att se fram emot till helgen.
0: Ja,
1: och få träffa och lyssna på Kevin. Och du ska sjunga också.
0: Ja, det ska jag också göra. Mm. Ja. Det ska bli fint.
1: Men jag önskar dig varmt lycka till då och fortsätta att leva här och nu.
0: Tack detsamma. Ha det så fint.
1: Ha det så fint. Vi säger tack
0: detsamma.
1: Tack Kevin Lemberg.

0: My Way Home med Sara Klang. Ja, du Daniel Engberg som är dialogredaktör ikväll. Det här med aha-upplevelser och få nya perspektiv, det är ju så intressant. Det kan ju hända, alltså det kan handla om så stora livsomvälvande saker och så små pinsamma grejer bara. Hur är det med våra lyssnare?
1: Ja, men vi kan ta en kategori mindre, och det är Nelly Bosevik som undrar om nya perspektiv också kan vara något betydligt mer vardagligt. Hon har nämligen helt oväntat blivit intresserad av ishockey, trots att hon aldrig varit tidigare. Ibland kanske ett nytt perspektiv helt enkelt kanske var en sån liten grej, som att man gillar något man inte trodde man gillade.
0: Absolut, det är ett jättebra nytt perspektiv. Och du som lyssnar, fortsätt gärna skriv på sociala medier om du kommer på någonting, eller så mejlar du karlavagnen@sverigesradio.se, eller bäst av allt, ring in på 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Some Nights med Fan här i Karlavagnen i P4 Sveriges Radio. 020-22-10-30, alltså 020-22-10-30 är telefonnumret om du upplevt aha-upplevelser eller om du har fått lära dig något helt nytt och kanske oväntat. Här i Karlavagnen så är det nu dags för Ekoredaktionen att ge oss senaste nytt.
1: Ekot börjar i Tyskland där ytterhögerpartiet AfD och vänsterpartiet Die Linke blev kvällens vinnare i dagens två delstatsval.
2: I huvudstaden Berlin blev Die Linke, vänsterpartiet, den stora vinnaren med över 25% av rösterna som prognoserna ser ut nu. Partiet ligger därmed långt före den stora förloraren i Berlin, CDU, som gått tillbaka kraftigt. I delstaten Mecklenburg-Vorpommern blev AfD största parti med 37% och ligger därmed strax över Socialdemokraterna, SPD, som har 35% i prognoserna. Men det kommer förmodligen ändå bli Socialdemokraterna som fortsätter regera i delstaten eftersom AfD inte har något parti att samarbeta med. Även i delstaten Mecklenburg-Vorpommern gjorde CDU ett mycket dåligt val. Just nu ligger partiet precis på spärren på 5% och riskerar att åka ur delstatsparlamentet. Merz kallade valet för en katastrof när han för ovanlighetens skull yttrade sig om delstatsvalen nu ikväll. Merz sa också att han kommer fortsätta som partiledare för Kristdemokraterna CDU och som förbundskansler eftersom han anser att landet behöver stabilitet och nya reformer. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Och alldeles nyss kom en senare prognos från Tyskland som visar att CDU åker ur delstatsparlamentet i Mecklenburg-Vorpommern. Så svensk politik där det fortsätter vara låst i regeringsförhandlingarna. Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson sa i SVTs Agenda ikväll att partiet kommer stå på sig och är redo att gå till extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Men hon säger samtidigt att de är redo för samtal.
3: Kaffetermosen den står på hela tiden, så fika och diskutera och lära känna varandra tycker jag att vi absolut ska ha. Men sen innan man börjar förhandla om sak, då måste man ju veta vilka som ska göra det här och på vilket sätt.
4: Ser du ens någon öppning där?
3: Nej, men jag tror ändå att väljarna som har röstat på partier som vill ha bort tid i regeringen och oss som säger att vi har Magdalena Andersson som statsministerkandidat förväntar sig att det är just vi fyra partier som regerar ihop.
1: Vänsterpartiets Ida Gabrielsson i SVTs Agenda. Danmarks statsminister Mette Frederiksen åkte idag till USA där hon väntas skriva under avtalet med USA om Grönlands framtid och säkerhet. Och på väg ombord på regeringsplanet sa hon så här.
5: Jag vill inte själv sätta min underskrift på en avtal och jag vet att Jens Frederik Nielsen inte vill sätta sin underskrift på en avtal hvis inte den var god för Grönland och för kongeriet.
6: Det är ett bra avtal för kungariket. Annars skulle varken jag eller Jens Frederik Nielsen skriva under det, säger Mette Frederiksen till Danmarks Radio. Ett avtal som i Danmark generellt ses som en succé. Även om många detaljer fortfarande inte är kända så är den allmänna tolkningen att det mer eller mindre bara handlar om mindre justeringar av det avtal från 1951 som idag reglerar den amerikanska närvaron. Vad som dock är klart är att den amerikanska militära närvaron på Grönland väntas öka. Något som Mette Frederiksen ser som positivt för både danska kungariket, Europa, USA och NATO.
7: Alltså i en orolig värld, där menar jag att den här avtalen är god för vår säkerhet.
6: David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Sverige igen. Imorgon inleds den så kallade beredskapsveckan. En temavecka som är tänkt att stärka landets motståndskraft i kris eller krig. Mikael Frisell är generaldirektör på Myndigheten för civilt försvar.
8: Ja, men det skulle jag nog vilja säga. Och temat i år är ju samma som förra åren. Att du och jag är en del av totalförsvaret. Och att vi fokuserar på att du och jag har en viktig roll för att bygga den beredskap vi behöver i samhället. Och det är ju för att kunna motstå det värsta kriget. Så det skulle jag nog vilja säga.
9: 2017 var namnet krisberedskapsveckan och i utvärderingen nämndes ordet krig enbart då man refererade till broschyren Om krisen eller kriget kommer. Men Rysslands invasion av Ukraina har precis som på många andra områden även påverkat beredskapsveckan. Hur många kommuner som deltar i år vet man först efter veckan, men förra året deltog över 250 kommuner. Och Mikael Frisell beskriver ett ständigt ökande intresse från kommuner och organisationer.
8: Vi märker ett större samhällsengagemang rent generellt från individer, från kommuner och från olika aktörer.
1: Reporter här, Mikael Eriksson. Sist en titt på vädret. Imorgon blir det soligt väder eller växlande molnighet. I fjällen en del skurar med inslag av snö längst i norr. Temperaturen imorgon från 18 grader i söder till 9 i norr. Ekot med Marcus Landén.
0: Det här är Karla Vagnen i P4 med mig, Li Skarin. När lärde du dig något helt nytt som förvånade dig? När fick du en stor aha-upplevelse? FNs generalförsamling har beslutat att vi ska rita om världskartan så att den blir mer verklighetstrogen. Vilket resulterar i att vissa länder blir mindre och vissa större. Det här har blivit en riktig ögonöppnare för många. Men hur ser det ut för dig? Har du fått helt nya perspektiv på sistone? Ring oss på 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30.

0: Angela med Benjamin Ingrosso här i Karlavagnen i P4 Sveriges Radio. Där vi vill prata om tillfällen i livet då vi fått helt nya perspektiv eller då vi har fått lära oss något helt nytt. Kalla det aha-upplevelser, eureka moments eller ögonöppnare. Du vet en sån där situation när du bara, jaså, är det så där? Du ändrar helt uppfattning i en fråga. Vi tyckte att det här temat var passande apropå att FN:s generalförsamling nu i september månad beslutat om att vår världskarta ska ritas om. Och det är efter att vi har levt med felaktiga proportioner sedan ungefär 1500-talets mitt. Ja, har du precis som jag, alltså det här med världskartan, varit med om att du helt plötsligt ser Afrika i ett helt nytt perspektiv, mycket, mycket större än vad du alltid trott att det har varit? Ja, då ska du ringa in till oss och prata om lärdomar eller nya upptäckter för dig. Såna här jaha-jasså-upplevelser. Då ringer du som vanligt in på 020 22 10 30. Jag kan berätta om en lite jobbig sån, tror jag, moment för en kille som jobbade på en större arbetsplats där jag också hade min lokal. Han fick lära sig den hårda vägen att metall inte ska värmas i en mikrovågsugn. Han hade nämligen fått för sig att man skulle stoppa in, att man ska liksom tillaga nudlar på samma sätt som popcorn. Så han slängde in ett helt nudelpaket i mikrovågsugn och tryckte på, eller på att säga, kör igång. Och så missade han ju att man ska ta ut nudlarna ur plastförpackningen och att det behövs kanske lite vatten för att koka i och att det dessutom ligger ett metallpaket med kryddor där i. Så det blev som en liten lätt explosion. Brandkåren fick rycka ut. Ungefär 200 matgäster som befann sig i lunchrestaurangen på bottenplan fick lämna sina matbord och gå ut i 20 minusgrader på parkeringen och vänta där ett bra tag innan de fick klartecken från brandmännen att komma in igen. Så det kan man väl säga var en ganska jobbig insikt, en dyr lärpenning. Han var väl ändå 20 plus, måste man säga. Och inför publik dessutom. Har du varit med om det här? Okej, det kan ju vara pinsamt att man lär sig någonting som är lite jobbigt sådär, men bjucka på den. Ring in och berätta. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30. Alltså du ringer 020 22 10 30. Men hörni, nu ska vi ta och åka till Stockholm och prata med Josefin Aka Loveblom. Hej Josefin.
1: Hej, hallå.
0: Hur är läget med dig?
1: Ja, men det är bara bra. Hur är det med dig?
0: Jo, det är bra. Jag tycker det här är så spännande, men jag inser ju att temat är också så här att man kan riskera att man måste avslöja något pinsamt, att man liksom inte har kunnat någonting tidigare och så bara, oj just det, precis är det så här det funkar. Så ja. Jag hoppas att folk ska våga ringa. Det behöver ju inte vara så stort heller. Det kan vara en härlig upptäckt man har gjort.
1: Ja, men det är ju, det är modigt att våga lära sig nya saker.
0: Ja.
1: Ja, men vänta, jag kunde inte det här innan. Så det är ju jättemodigt.
0: Har du värmt något i mikron som har haft metall i sig?
1: Ja, men det tror jag. Sked har jag nog haft i tekopp eller liknande som jag har stoppat in i mikron.
0: Man glömmer bort. Så, oj då, just det där funkar inte så bra. Men det var inte det vi skulle prata med dig om. Vad har du någon ny upptäckt i ditt liv?
1: Ja, det är ju upptäckt från idag och det är väldigt passande just det här temat. Därför jag ringde in, för att den upptäckten handlade om termen upptäcksresande. För då läste jag om Sven Hedin, den här sista adlade mannen i Sverige. Att han var upptäcktsresande. Och så började jag fundera på att han hade upptäckt, jag tror att det var centrala Asien bland annat, stora delar och olika floder och vart de började och så. Och så tänkte jag, vi människor, vi har ju rört oss runt jorden på typ alla möjliga platser. Vi är ju jättemånga, vi har rört oss hipp som happ dit och hit. Så det måste ju vara någon som har noterat det, upptäckt det tidigare, men kanske bara inte dokumenterat det i skrift. Så jag, i det här temat också om att byta namn på saker eller ändra om hela världskartan, så kanske man borde byta namn på upptäcktsresande till typ dokumenterande, resande personer eller något sånt där kul.
0: Ja, men alltså att vi alla är egentligen upptäcktsresande. Men ja, sen är det bara den som sätter ner flaggan först eller råkar skriva det i en bok som får äran att ta åt sig att man har upptäckt det.
1: Ja, det måste ju varit någon först som upptäckte att man inte får mikra metall till exempel.
0: Ja, den hårda vägen. Ja. Nej, men det är ju, och så sen det där att man, när man tänker på ordet upptäcktsresande, att man hela tiden, och kallar man sig det innan man åker ut, jag ska bli en sån här upptäcktsresande för jag kommer upptäcka saker. Eller förstår jag menar, eller blir man det när man kom hem? För att man verkligen har upptäckt något. Och hur vet man, som du säger, att det var jag som upptäckte det här först?
1: Ja, det är ju väldigt vågat. Jag hittade det här först. Men det är ju precis som med upptäckter generellt. Att det är ju vågat att våga erkänna att det här var nytt för mig.
0: Ja, jag får lite info här från min producent Helene. Hon skriver att, ja, mycket riktigt, Sven Hedin var svensk upptäcktsresande författare och ledamot av Svenska Akademin. Och hans betydelsefulla upptäcktsresor i Centralasien gjorde honom till tidens kanske mest berömde svensk.
1: Mm.
0: Mm, ja, han blev den sista i Sverige att adlas också. Spännande. Har du känt dig som en upptäcktsresande i ditt liv någon gång?
1: Jo, men det har jag nog. Om jag har sett något nytt träd till exempel ute som jag aldrig har lagt märke till tidigare. Eller sett gått in på en gata jag aldrig gått på tidigare. Så jag säger, oj, att det här gatan har funnits här utan att jag vet att de är.
0: Nej, precis. Det är häftigt att man även i sina hemmakvarter kan upptäcka nytt.
1: Ja.
0: Eller en smak man gillar. Eller?
1: Ja, en ny maträtt.
0: Men har du också tänkt på att när man träffar vissa vänner eller personer, nya människor i ens liv, då kan man upptäcka saker om sig själv som man inte har tänkt på tidigare?
1: Ja, men det är du helt rätt i. Det kan man ju verkligen göra när de kanske väcker någonting i en som man inte visste att man ens hade.
0: Nej, eller det kan ju vara både bra saker och jobbiga saker som man upptäcker med sig själv.
1: Ja.
0: Mindre smickrande, bara, oj nej, varför är jag så här? Spännande.
1: Ja, både lärorika. Ja.
0: Men jag hoppas att fler är modiga som dig och vad klurigt, insiktsfullt, bra inspel du kom med, Josefin.
1: Ja, men tack så mycket. Vad roligt. Ja.
0: Alla är vi upptäcktsresande.
1: Ja. Ja.
0: Ha en fortsatt fin kväll.
1: Ja, men tack detsamma. Ha det fint. Hej då.
0: Ha det fint. Hej. Och du som lyssnar och vill dela med dig, upptäckter, aha-upplevelser eller jasså, så här var det funkade. Ja, då ringer du in på 020 22 10 30.

0: American Pie med Madonna. Daniel Engberg, du är kvällens dialogredaktör här i Karlavagnen och håller koll på vad som skrivs på sociala medier. Men jag tänkte att jag måste börja med att fråga dig, apropå kvällens tema, om nya upptäckter och lärdomar och sån här jazz och jag har upplevelser. Har du själv någon sån? Wow!
1: En just idag faktiskt hamnade på... Satt och googlade bara kring blåval. Jag vet inte varför jag hamnade där. Satt och frågade min, jag får säga bonusbrorsa, lite konstiga frågor bara. Vad en blåvals tunga vägde.
0: Oj.
1: Ja, och det var betydligt mer än vad jag trodde.
0: En blåvals tunga?
1: Ja, vad tror du?
0: Nej, men jag, oj, alltså den måste väga jättemycket, men ja, ett gäng. Jag vet inte, 50 kilo?
1: 2,7 ton.
0: Nej, men du skojar.
1: Nej, och då fortsatte jag googla kring blåval. Alltså, de är väldigt stora då. Och då läste jag också att deras största blodådror är så stora så att ett barn kan simma i dem.
0: Nej, men det är ju helt sjukt.
1: Ja, det var en aha-upplevelse. Alltså, ja. Då är man stor.
0: Ja, 2,7 ton är tungan.
1: Mm.
0: Oj. Ja, det var en wow-upplevelse. Hör du, våra lyssnare och följare, vad skriver de? Har de någon såna insikter?
1: Ja, men det är lite allt möjligt här. Vi har Joakim Hed från Tierp i Uppland som fick sin aha-upplevelse när han började spela parafotboll med Tierp United.
0: Mm.
1: Han hade aldrig provat spela fotboll som barn, men när han väl började spela upptäckte han att han faktiskt var väldigt bra på det. En sida av sig själv han inte visste fanns.
0: Nej, men alltså så himla kul.
1: Ja.
0: Fasiken, där är jag ju grym på.
1: Fotboll är kul.
0: Ja. Har du något annat?
1: Jajamän, vi har Emma Svanberg som har fått upptäcka att hon klarar mer än hon själv trodde inom voltigen.
0: Ah, voltige.
1: Ja, exakt. Det är när man gör tricks på hästar.
0: Man hoppar upp och så... Ja, det är inte lätt.
1: Och innan hon kom till Capriofålen vågade hon inte galoppera. Nu står hon till och med på knä i galopp.
0: Tänk så att man kan bara göra vissa saker som man tror att jag har inte bra balans eller nej. Jag är rädd för höjder eller jag är rädd för hästar. Och så helt plötsligt kan man så mycket.
1: Så det är imponerande.
0: Verkligen.
1: Fotbollsspelare och en...
0: Voltige.
1: Galoppare på knä.
0: Galoppare på knä. Ja. Något sånt kallas det. Tack Daniel. Jag tänker du som lyssnar gå också in på Facebook och Instagram och fyll på och berätta om dina aha-upplevelser i livet. Såna här insikter som har fått dig att ändra perspektiv. Du kan också mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Och allra helst så vill vi ju att du ringer in och pratar med mig på 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: New Kids med Hurricane. Det här är Karlavagnen i P4. Jag heter Lis Karin och du ringer 020 22 10 30. 020 22 10 30 om du vill berätta om ett tillfälle då du fick ett helt nytt perspektiv. Då du fick lära om och lära rätt på nytt. Kanske en stor aha-upplevelse. Det kan ju bli lite pinsamt, ja, jag vet det, att erkänna att man kanske tidigare, alltså man har fått något om bakfoten och inte riktigt fattat rätt och sen faller poletten ner och så kommer man på att, oj då, så var det. Men jag tänker, vi lägger stolthet och värdighet åt sidan ikväll och så vågar vi berätta om saker. Men det kan också vara seriösa saker såklart, som man så här, känner, nej, det här vill jag faktiskt ringa in och berätta om. Jag har lärt mig någonting viktigt, en viktig lärpenning. Så då ringer ni också på 020 22 10 30. Men nu så ska vi ta oss till Falun där vi ska prata med Ann Fagerberg Embertsén. God kväll, Ann.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är läget med dig?
1: Ja, men det är bara bra, tack. Fint program.
0: Ja, det är ju spännande det här temat. Vi har ju valt att prata om det här apropå FNs beslut att vi ska rita om den gamla världskartan som vi har förlitat oss på sedan, vad var det, mitten av 1500-talet. Ja. Och så visade det sig att det inte riktigt ser ut så som vi har trott.
1: Nej.
0: Ja. Och vad jobbar du med? Vad gör du?
1: Jag jobbar som kurator på en BUP-mottagning. Men sen så läser jag också väldigt mycket böcker och tipsar om böcker. Och det är väl lite därför jag är med, tänker jag. Utifrån boktips. För böcker ger ju verkligen nya perspektiv, tänker jag.
0: Ja, och då är du en sån som verkligen känner att det här vill jag dela med mig när du har läst någonting som har förändrat dig.
1: Ja, så då tipsar jag på Instagram, framförallt barnböcker, men så brukar jag även skriva om vuxenböcker som jag läser.
0: Så det är barnbokstips helt enkelt?
1: Ja, precis.
0: Ja, och finns det någon sån där barnbok som du känner att du läste och du fick helt andra perspektiv, oväntade läsupplevelse?
1: Ja, men det finns ju massor av barnböcker man kan läsa för att just få nya perspektiv på saker och också liksom lära barn om olika saker, tänker jag. Så att barnböcker tänker jag är väldigt, väldigt, väldigt viktigt. Men sen har jag läst Ella Fallis, första generationen svensk. Och det är väl en vuxenbok, tänker jag mer. Eller kanske från högstadiet, gymnasiet någonstans. Att den kan funka. Och den tyckte jag verkligen gav många bra perspektiv på, apropå det här med att det är mycket man inte fick lära sig i skolan. Alltså, det här med kartorna, det har jag inte reflekterat över tidigare. Och när jag gick i skolan fick jag inte lära mig någonting om rasism. Och det är en sak som hennes bok tar upp bra perspektiv kring. Så.
0: Första generationen svensk. Kan du ta något exempel där du hissnade till eller fick lite så här, ja, jaha, oj.
1: Ja, nej, men alltså, hon tar upp väldigt mycket bra saker, men hon tar bland annat upp ordens betydelse, alltså vilka ord vi använder. Och det som jag kanske lärde mig nytt kring, som inte jag har reflekterat kring, det är att hon tar upp att vi säger Mellanöstern, men att det är ett förlegat namn. Egentligen så är det mer korrekt att säga Västasien. Det var en sån här ny som inte jag har kunnat tidigare. Och sen så det här första generationen svensk är ju en liksom viktig poäng i boken, just där, hur länge ska man bli kallad invandrare? Alltså vi pratar ju om invandrare i flera generationer, men när får man faktiskt kallas svensk? Så. Och hon ger väldigt bra perspektiv, för hon pratar både utifrån egna erfarenheter och så blandar hon in liksom fakta och så i den här boken. Jag tänker att det är en bok som verkligen behövs i de här tiderna, för vi har ett ganska hårt språkbruk just nu och det är väldigt mycket negativt mot invandrare i den här valrörelsen till exempel som har varit. Så att den här boken skulle jag vilja sätta i handen på väldigt många människor.
0: Ja, och bara det ordet i sig, det här med att vandra in någonstans, som att man bara håller på att vandra och vandra och vandra och man kommer aldrig fram.
1: Ja,
0: precis. Sätt.
1: Ja, och sen också lite skillnad. Alltså, nu kommer jag inte ihåg vilka namn hon använde riktigt, men expat tror jag var ett. När man liksom pratar om de här kanske lite... ja, men de kommer från kanske England till Sverige och man jobbar i någon trendig bransch eller så. Medan sen pratar man om arbetskraftsinvandring när det gäller andra typer och så. Så att, ja, vilka ord vi använder, att det har betydelse. Och hon, ja, men jag tycker att hon är en väldigt klok och bra person överlag att följa och läsa.
0: Men jag tänkte på det här med barnböcker, alltså nu kanske inte det här. Det här var för stora barn, just den här boken. Men om man tänker barnböcker, att vi kan minnas dem så länge och att de kan ha liksom satt ett budskap i oss både som barn men också ge oss så väldigt mycket som vuxna. Att det finns många liknelser och ja, men som vi kan bära med oss så länge.
1: Absolut, verkligen. Jag har ju många böcker som jag har läst för mina barn som jag kan hoppas att de kommer minnas en dag och tänka att ja, men det där var en bok som jag kommer ihåg och var viktig och lärde mig något.
0: Apropå att ha upplevelser som du sa, det kan komma många sådana i de böckerna.
1: Ja, men verkligen. Böcker är ett bra sätt att få nya perspektiv. Och vi behöver, alltså vi lär oss hela tiden så länge vi lever. Och vi kan göra fel och vi kan lära om att göra rätt. Alltså, till exempel börja använda andra ord eller uppdatera våra kunskaper.
0: Mm. Har du något annat boktips? Om vi tänker mer barnbokstips.
1: Barnbokstips. Ja, men nu, den här har ju några år på nacken, men det är fortfarande en av mina favoriter som jag läste med mina barn. Pudlar och pommes. Den handlar ju också om, den handlar om att vara på flykt, fast det är hundar som är karaktärerna. Men har ett väldigt fint budskap. Och som vuxenbok så läser jag just nu Biodlaren från Aleppo, som är också om livet på flykt och hur det är att komma ny till ett land och ja, väldigt fin och väldigt stark, som man verkligen känner empati med personerna i boken.
0: Biodlaren från Aleppo.
1: Ja.
0: Ja, men vad spännande. Så blir man sugen på boktips, då kan man gå in och följa dig, Ann.
1: Ja, men absolut.
0: Ja, då får jag hoppas att du har en fortsatt fin kväll och fortsatt lyssna på Karlavagnen.
1: Ja, men tack så jättemycket. Ha en fin kväll.
0: Ha det bra. Hej, hej.
1: Hej.

0: Boston med Stella Lefty. Lisa Karin heter jag och du lyssnar på Karla Vagnen som sänder ifrån Piteå ikväll. Och med mig i studion har jag Daniel Engberg. Du håller koll på sociala medier.
1: Jajamän.
0: Och kvällens tema är ju så här wow-upplevelser. Att man har en upptäckt som man vill dela med sig. Typ jaha, jaså, är det så här det funkar? Då vill vi ju att man ska ringa in på 020 22 10 30 eller gå in och skriva på Facebook och, eller Instagram. Har du någonting från våra följare och lyssnare, Daniel?
1: Ja, vi har Sirpa Ticka i Falun som berättar om en liten händelse som gjort stort intryck på henne. Gissa att det är då en aha-upplevelse. Förra året var hon på en Lindy Hop-fest och skulle köpa en cider men fick inte betalningen att fungera. Då kom en av danslärarna fram och betalade drycken åt henne.
0: Snyggt.
1: Sirpa blev både förvånad och väldigt glad över den oväntade hjälpen. Och det var väl en sån, wow, människor är ju också snälla.
0: Ja, om man står där och kortet funkar inte.
1: Nej, där generellt. Har vi alla varit.
0: Verkligen. Ja. Ska jag då dela en sån här, jag vet inte om det är så shamigt och så, men man har ju alltid hört i här i livet att ungefär hälften av kroppsvikten består av vatten, alltså vätska. Men sen har inte jag riktigt tänkt på så här, vart exakt i kroppen har man nu all den här vätskan och vattnet? Det är klart att den finns ju överallt. Men väger man 60 kilo så har man ju ändå 30 kilo vatten.
1: Ja, det låter ju helt galet. Ja.
0: Och så har jag liksom inte riktigt tänkt på vart i sådana fall mina 30 plus kilo vatten befinner sig. Jag tänkte mycket att det hörde ihop med liksom blod. Men så är det ju inte. Utan det är ju väldigt mycket som befinner sig i fascian, alltså i bindväven. Som håller ihop muskler och organ och så. Så att man har ju som ett flöde där. Men också att det är ju som cellerna såklart som bär det mesta vattnet i människokroppen. Det är inte som, det är inte i vårt blodsystem. Så det där, vart går man omkring och bär på sitt vatten?
1: Jag tänkte att det blir lätt att gå ner några kilo.
0: Ja, exakt.
1: Om man kommer på vars.
0: Man kappar bara lite celler.
1: Ja.
0: Ja, nej, men okej, jag vet inte. Det var ändå en aha-upplevelse.
1: Ja.
0: Nu fick jag berätta hur klok jag är. Mm. Ja, tack för det.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Nu har Carla Wagner landat i Vetlanda hos Eva Albinsson. Hallå där Eva.
1: Hejsan.
0: Hur står det till med dig?
1: Jo, men det får väl duga.
0: Det får duga i afton?
1: Ja.
0: Ja,
1: ja då.
0: Hörru du...
1: Ja.
0: Jag vill säga, vad har du på hjärtat?
1: Nej, men det var inget viktigt. Det har varit mycket, mycket väder idag. Det har varit sol och regn om vartannat. Det var bara det jag tänkte.
0: Ja, visst har det varit väder idag. Jag säger detsamma.
1: Det var mycket väder. Ja,
0: mycket av allt. Ja. Man känner sig nästan lite omtumlad. Även här uppe i Piteå har vi haft mycket väder.
1: Jaha.
0: Ja, ja. Storm och höstlöv överallt i håret och spöregn och sen jättevackert soligt stilla.
1: Ja, ja, det har ändrat sig så fort.

0: I många fall vet man inte det. Mycket i det rör till exempel när barnen växer upp. Nu är alla mina barn över 30, så att det är länge sedan de var små.
1: Mm.
0: Men det är mycket som är mysigt i när barnen är små, som de helt plötsligt inte gör längre när de är över 30.
1: Nej, men det är så sant. Ja. Tänk dig sådana här vardagssaker som man inte vet i stunden att det här är sista gången.
0: Nej, man vet ju inte det. Men någon gång måste ju ha varit sista gången. Jag tänker på att min pojk när han var liten, han tyckte om att pussas med sin mamma.
1: Mm.
0: Det gör han inte längre.
1: Nej, tänk alltså, Eva. Men tänk om du hade fått veta då, Eva, att oj, det här är sista pussen som han kommer att ge mig. Det hade ju varit förskräckligt jobbigt.
0: Ja.
1: Så kanske tur att man inte vet alla sista gånger.
0: Och det är ju massor med sådana saker med när barnen växer upp. Liksom, att, ja, det här är sista gången hon kissar ner sig till exempel.
1: Mm.
0: Eller,
1: ja.
0: Jag
1: kommer att tänka på så många saker själv när du säger det där. Jag tänker på sista gången jag träffade min pappa, då visste jag inte att det var sista gången jag skulle träffa honom.
0: Nej, den tänkte jag med nu när jag funderade lite efter. Jag pratade med växeln att i vissa fall, jag vet det, när jag... Ja, mamma var ju medvetslös. Så det, men det är klart, när hon var igång visste jag ju inte att det var sista gången. Pappa visste jag det lite mer med. Men jag tänker att det finns andra människor som jag inte visste att det var sista gången man träffade dem. Jag tänker också på en sån himlens enkel sak. Jag tycker väldigt mycket om att simma i sjön på sommaren.
1: Mm.
0: Jag vet inte när det är sista gången jag simmar i sjön, för vinterbadade så långt går jag inte.
1: Nej.
0: Men nej. Jag menar, jag vet, nu bad jag, det är jättefint väder. Ja, men blir det fint nästa vecka med? Det vet man inte. Man vet,
1: nej, du kanske har haft din sista gång för i år i sjön.
0: Ja, det har jag.
1: Ja, jag badade faktiskt i sjön, havet, igår. Men det var med en bastu innan, så att det var lite fusk.
0: Ja, nej, men då räknas det inte.
1: Nej, okej. Okay. jag drar bort den. Ja, nej, men alltså, det här var så intressant, Eva. Var många sådana. Alltså, som man också, så här, sista gången man gjorde det, eller man stängde dörren till ett hus. Man vet inte om man kommer komma tillbaka.
0: Ja, men det vet man. Om man till exempel flyttar så vet man ju det.
1: Jo.
0: Om man inte köper tillbaks huset igen, förstås.
1: Nej, exakt. Men eller man gör slut med en kille som man sen blir ihop med igen. Och tänker man, nu är det sista gången. Nej.
0: Alltså, som jag sa till hon i växeln, men då börjar hon skratta åt mig. Man vet inte, till exempel när man blir gammal, sista gången man har sex till exempel. Det är ju en himla tur att man inte vet det då, att det var sista gången.
1: Men...
0: Ja, jag vet. Det är så stort. Man kommer in på sådana ämnen så blir folk tillställda.
1: Men vissa saker är nog väldigt bra att man inte vet om innan att det här är det.
0: Det är det ju, men om man ska bli djup då, så kan man ju också tänka på att, alltså, det händer olyckor och grejer.
1: Mm.
0: Man säger hej då till varandra, ja, men man kanske inte kommer ses mer.
1: Nej, precis. Men när du kom på det här, alltså, blev det som en aha-upplevelse för dig då, att du bara, ja, men alltså, tänk vad många sista gånger vi har i livet.
0: Jag har så många konstiga tankar i mitt huvud hela tiden, så jag tror inte det är en utmärkt.
1: Jag tycker det verkar vara härliga tankar.
0: Ja. Nej, det var nog bara en stor aha-upplevelse ungefär så. Mina har inte varit så där väldigt besvärliga i tonåren, men bara en sån sak. Man vet inte sista gången de slänger i dörren och skriker åt en och sådär.
1: Nej. Det kan ju i och för sig vara trevligt att den
0: kommer
1: den sista
0: gången. Ja, men det var det jag menade med. Att vissa saker är ju tråkiga att det är sista gången, och andra saker är ju rätt skönt att det är sista gången då.
1: Ja, förra veckan så var sista gången som jag, eller sista gången, men då jag var så här som mamma skjutsade sonen någonstans. Sen tog han körkort, så nu kan han köra själv. Du vet, så när man var tvungen att skjutsa, men nu kan han köra själv.
0: Ja,
1: det är också så
0: konstigt. Helt plötsligt ska han på fest och då får du skjutsa han igen.
1: Ja, precis. Eller så får han vara chaffis kanske. Ja,
0: precis.

0: Som
1: ja.
0: I rummet.
1: Nej, men gud, det var väldigt bra, Eva, att du ringde. Det här tycker jag var spännande. Jag kommer att tänka på det här. Jag kommer inte kunna sova i natt. Och ligga och grunna över alla mina sista gånger.
0: Ja, då får du får ta över det här för mig då. Man säger huvudet fullt med konstiga tankar.
1: Ja. Du får så väldigt gärna ringa igen, Eva. Det var härligt att prata med dig.
0: Ja, jag kan ringa varenda kväll om det är det. Så det
1: är ja, gör så. Sköt om det, ja. En fin fortsatt kväll.
0: Du med.
1: Hej, hej.
0: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Hos dig är jag underbar med Patrik Isaksson. Du som lyssnar, har du fått en insikt eller sånt här eureka moment? Alltså haft ett tillfälle i livet som har fått dig att tänka om och lära dig något på nytt eller en sån där insikt som gett dig nya perspektiv. Ja, men gör då så att du går in och skriver på sociala medier eller så mejlar du karlavagnen@sverigesradio.se eller helst av allt så ringer du in på 020 22 10 30. Daniel Engberg, du har väl något att dela med dig?
1: Ja, vi ska börja med ett mejl från Sören Lindholm som tar fasta på ordet aha på ett lite annat sätt.
0: Mm-hmm.
1: Hans aha-upplevelse var när norska syntpopbandet Aha slog igenom stort på 80-talet med låten Take on Me.
0: Mm.
1: Och den uppmärksammade tecknade musikvideon var någonting han gillade lite extra.
0: Just det, den
1: och den känslan sitter tydligen kvar. Än idag rycks Sören med när aha spelas på radion.
0: Det var en liten aha.
1: Det var mycket aha. Sen kan jag fortsätta med Stephanie Nilsson i Vaxholm som skriver att den stora aha-upplevelsen inte har inträffat ännu. Men hon tycker att kvällens ämne är intressant och ser fram emot att lyssna. Så kanske kommer den ikväll för Stephanie.
0: Alltså hon väntar på den.
1: Hon väntar på aha-upplevelsen.
0: Jag fick just lära mig varför säger man eureka eller heureka, som det kommer från grekiskan. Och det betyder jag har funnit det. Det ska tydligen vara alltså den grekiska matematikern och uppfinnaren Arkimedes. Han kom på någonting. Och enligt historien skulle han lösa ett problem av kungen. Och så sprang han där och så klev han i ett badkar och märkte att jag vet inte vad det var, men det var någonting om att äta matten och sånt där. Så sen dess håller vi på och säger så.
1: Det måste ha varit mycket att ha upplevelser förr i tiden.
0: Hela tiden.
1: Alltså när man kom på nytt.
0: Ja, och nu lär vi oss igen.
1: Ja, exakt.
0: Hade du något annat eller?
1: Ja, vi kan fortsätta här. Patrik Wern fick ett helt nytt perspektiv på livet 2019 när han blev svårt sjuk. Då blev det väldigt tydligt för honom att livet inte går att ta för givet. Och det blev en stor aha upplevelse för honom. Eller, alltså, ja.
0: Ja.
1: Lev. Nu. Lev. Vänta nu. Inte.
0: Nej. Gå in och skriv mer på sociala medier eller ring på 020 22 10 30.

0: God Only Knows med The Beach Boys här i Karlavagnen i P4 Sveriges Radio. 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30 är telefonnumret hit om du vill dela med dig av helt nya perspektiv och ögonöppnare som förändrat ditt liv, som fått dig att lära dig på nytt. Här i Karlavagnen är det nu dags för nyheter från Eko-redaktionen.
1: Klockan är 11 och här är Ekot. Vi börjar i Tyskland där Kristdemokraterna CDU för första gången åker ur ett delstatsparlament enligt de senaste prognoserna. Ytterhögerpartiet AfD och vänsterpartiet Die Linke blev istället vinnarna i dagens två tyska delstatsval.
2: I huvudstaden Berlin blev Die Linke, vänsterpartiet, den stora vinnaren med över 25% av rösterna som prognoserna ser ut nu. Partiet ligger därmed långt före den stora förloraren i Berlin, CDU, som gått tillbaka kraftigt. I delstaten Mecklenburg-Vorpommern blev AfD största parti med 37% och ligger därmed strax över Socialdemokraterna, SPD, som har 35% i prognoserna. Men det kommer förmodligen ändå bli Socialdemokraterna som fortsätter regera i delstaten eftersom AfD inte har något parti att samarbeta med. Här gjorde CDU ett ännu sämre val. Den senaste prognosen visar att partiet åker ur delstatsparlamentet, och det har aldrig tidigare hänt att CDU har åkt ut ett tyskt delstatsparlament. Merz kallade valet för en katastrof när han för ovanlighetens skull yttrade sig om delstatsvalen nu ikväll. Merz sa också att han kommer fortsätta som partiledare för Kristdemokraterna CDU och som förbundskansler eftersom han anser att landet behöver stabilitet och nya reformer. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Ryssland hotar med nya angrepp mot Ukrainas huvudstad Kiev som svar på att Ukraina skickat mängder av drönare mot Ryssland i samband med helgens parlamentsval. Det skriver det ryska försvarsdepartementet i ett uttalande, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Hundratals ukrainska drönare nådde Moskva-regionen och bland annat träffades ett av landets största oljeraffinaderier. USA varnar nu för att situationen i Jemen kan eskalera snabbt. Houthi-rebellerna har trappat upp sina attacker mot Saudiarabien och slog igår till mot huvudstaden Riyadh.
3: Bilder från nyhetsbyrån Reuters visar hur stora svarta rökpelare stiger över Riyadhs flygplats, följt av flera kraftiga explosioner. Saudiarabien uppger att luftförsvaret sköt ner en robot på väg mot Riyadh. I den första attacken mot den saudiska huvudstaden sedan Jemen-konflikten blossade upp på nytt. Houthi-rebellerna som kontrollerar stora delar av norra Jemen har attackerat Saudiarabien sedan juli. Attackerna har riktats mot oljeanläggningar och fartyg. Saudiarabien är världens största exportör av råolja. Houthi-rebellernas attacker har stört sjöfarten genom Bab el-Mandeb, porten till Röda havet, där omkring 14% av världshandeln passerade före attackerna. Den vägen har blivit ännu viktigare för Saudiarabien sedan Hormuzsundet stängdes. Lina Mahlers, Beirut.
1: Här i Sverige har det hållits en tyst minut på flera håll i Gävleborg under dagen för att hedra ambulanssjukvårdaren Helena Lövgren som för ett år sedan idag mördades av en man som hon åkt ut för att hjälpa. En av hennes bästa vänner, Jimmy Prahl, var en del av teamet som försökte rädda hennes liv.
4: Redan när vi så att säga rullade in henne på akutmottagningens traumarum så såg jag ju då att det var en person som var uniformerad i ambulanskläder.
5: I traumarum på Hudiksvalls sjukhus gör Helenas kollegor allt de kan för att rädda hennes liv. Men snart inser de att det är omöjligt.
4: Jag får sätta mig ner på huk bredvid henne. Jag får säga till henne att nu får du vila.
5: Helenas mord blir direkt en riksnyhet och en debatt om ambulanssjukvårdares säkerhet kommer upp på agendan. Jimmy engagerar sig också i debatten som han menar så här ett år senare fortfarande är lika aktuell.
4: Vi hjälper fortfarande inte fler patienter och framförallt så är vi som vårdutövare inte ett enda dugg säkrare.
1: Enligt Region Gävleborg har man stärkt riskbedömningen av patienter och jobbar kontinuerligt för att förbättra säkerheten för de anställda. Reporter var Elin Ölund vid P4 Göteborg. Fjällrävstammen i Norden återhämtar sig sakta, rapporterar SVT Jämtland. Siffror visar att antalet fjällrävar i Sverige, Norge och Finland har ökat från mellan 40 till 60 vid millennieskiftet till mellan 400 och 500 idag. Fjällräven har varit fridlyst i Sverige sedan 1928 och i ett nordiskt samarbete har flera insatser gjorts, som till exempel att stödmata djuren vid deras lyor. Sist vädret. Imorgon blir det soligt väder eller växlande molnighet. I fjällen en del skurar med inslag av snö längst i norr. Temperatur från 18 grader i söder till 9 i norr. Ekot Katja Magnusson.
0: Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Li Skarin. Var det då du blev svårt sjuk eller då du var med om en oväntad händelse som du plötsligt fick ett annat perspektiv? Lärde du dig något nytt om dig själv ute på en resa eller genom en ny vän? Vände en ny hobby upp och ner på ditt liv? Ja, men i kvällens Karlavagnen vill vi prata om de tillfällen i livet då du förändrade ditt sätt att se på saker, då du lärde dig något nytt om dig själv, om världen eller andra. Du ringer på 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30.

0: Min mor sa till mig med orop, ja, det måste ha blivit en riktig aha-upplevelse. Man ska inte gifta sig med tjejer bara för att de är snygga. Här i Karlavagnen i P4 Sveriges Radio så ska vi stanna till här i Piteå och prata med Per-Erik Sorti. Hallå där, Per-Erik.
1: Hej, Li.
0: Hej, jag förstår att du är hemkommen till Piteå igen. Du har varit på kurs i Kiruna.
1: Vet du, jag har varit det. Uppe i Kiruna, staden som har förändrats så otroligt mycket.
0: Ja, hittade du runt ens en gång?
1: Ja, jag gjorde ju det. Alltså, jag har varit uppe på kurs. Jag tillhör nämligen liksom också ett teatersällskap som egentligen alltså genom Riksteatern har olika kurser. Och då samlades vi alla uppe i Kiruna tillsammans med liksom Norrbottens liksom olika teaterföreningar genom Riksteatern.
0: Men så spännande.
1: Ja, superkul.
0: Var ni jättemånga?
1: Ja, alltså vi var inte jättemånga. Vi var 11 stycken. Mm. Och så fick vi vara med om en otroligt fin upplevelse som jag bara vill dela med mig av. Liksom. När vi fick liksom, sitta tillsammans allihopa och blev liksom, inbjuden till en föreställning där vi skulle någonstans liksom, ta med oss 11 stycken stolar som vi satte oss på det stora torget i Kiruna. Och det är ju någonstans så här, jaha, vi sätter oss ner och vi vet inte riktigt, är det vi som är föreställningen eller är det liksom, vad är föreställningen? Och det var någonting som var en jätte aha-upplevelse för mig i alla fall.
0: Som vi kan, alltså, vadå, ni tog mer en stol? Ja. Alla tog med sig en stol. Och så sen och så satt ni bara där, eller vad?
1: Ja, alltså du vet så här, alltså, när man är på ett torg uppe i Kiruna, det nya torget utanför liksom, hotellet och Aurora som då ligger i Kiruna. Jag måste namedroppa lite grejer också för att man ska förstå vart man är någonstans. Det nya torget, där satte vi oss med tillsammans liksom, och tittade bara i 45 minuter.
0: Kom folk och liksom interagerade med er då, alltså Kirunaborna?
1: Ja, de gjorde ju det. Vi fick ju se liksom, Kiruna i ett liksom, perspektiv att vara alltså 45 minuter av hur ska man säga, alltså, människor som passerade oss hela tiden. Mm. Och de började ju liksom prata, men vi fick ju inte prata vidare liksom med dem. Men vi blev ju någonstans liksom med i en föreställning där vi var liksom actors, men också spect actors, om du förstår vad jag menar.
0: Ja, absolut, men ja. Vad intressant.
1: Hör du? Ja.
0: Mm. Ja, men det får mig bara tänka på, tror du att det är så här Kirunaborna känner sig en ganska lång tid nu, att de är väldigt betraktade? För att om ni blev betraktade, men ni betraktade också Kiruna från era positioner i era stolar där. Jag tänker att det är en stad som har betraktats ganska mycket utifrån nu, för att man har liksom både utsatts för och varit med om denna stadsflytt.
1: Ja, och jag tänker det. Alltså, Kiruna är ju verkligen alltså nu i liksom ett fokus av att vara liksom, ja, men i media, i olika sammanhang också. Men alltså, jag också fick en liksom känsla av att när man är där så blir man ju också så här, vad är hem? Vad är liksom, vad är ens plats som man liksom någonstans ändå, man rids ju upp i detta liksom, denna stora flytt som ändå sker just nu, av att man liksom, man både river ner, man ska bygga upp någonting nytt, och det är en stor förändring, och den förändringen sker ju också liksom inom en själv liksom på något sätt. Och det blir liksom filosofiskt sett så jättestort, och det blev jättestort för mig också att liksom uppleva den grejen. Det är inte min hemstad, absolut inte, men jag tänker på då de som har Kiruna som hemstad och hur stort den liksom känslan är att nu liksom lämna någonting och bygga någonting nytt.
0: Men alltså det måste ju verkligen, precis som du säger, först en sorg över det gamla som inte kanske finns kvar. Och så sen en förväntan inför det nya livet och den nya staden som man är en del av, om man ska kanske arbeta och leva kvar där. Det måste ju vara som att, vara mitt i ett uppbrott också.
1: Ja, precis.
0: Men kan du relatera till Kiruna, Per-Erik, själv, att du känner att, jag menar, att man i livet gör en resa där man egentligen sen lämnar något gammalt och så blir man, går man in i någon ny del av sig själv? Och så.
1: Ja, alltså många gånger så, eller det är ju så, man har ju många uppbrott i livet och det har ju jag också haft personligen. Liksom. Alltså, man har det här, man lämnar någonting, man kommer tillbaka till det. Och hur ska man förhålla sig till det när man har varit borta från någonting och komma tillbaka? Och det känner jag igen i mig själv också, liksom, i den grejen. Så.
0: Mm. Du, vad betyder teatern för dig?
1: Mycket. Som det är som teater så har jag liksom alltid stått på scen på något sätt och varit den här liksom scenmänniskan på ett sätt som jag liksom känner att jag fortfarande vill vara kvar i. Och scener kan det vara olika saker. Antingen man står på en Kristinasalen här i Piteå eller alltså i en kyrka i en lokal där man har en performance på olika sätt. Alltså.
0: Det här, jag tänkte på det. Som skådis får man ju testa liksom olika roller. Och man kan testa vara en snäll person, eller en dum, en arg, en gammal, en ung. När man som skådis får liksom testa att gå in i en annan kropp eller persona. Har det gett dig aha-upplevelser när du får så här, testa vara en profil som du skådespelar, går in i den? Rollen.
1: Men alltså, alla har vi ju olika roller i livet och jag känner ju det verkligen, alltså att jag tror att vi har en stor del, alltså vi spelar också teater i vårt liv hela tiden. För vi har olika roller på olika sätt på arbetsplatsen. Whatever. Kan man ju säga att man har olika roller i.
0: Att man förväntar sig olika saker av en person i olika sammanhang.
1: Yes!
0: Man är brorsan-rollen, papparollen.
1: Yes!
0: Eller vad man nu är.
1: Exakt.
0: Ja, spännande.
1: Så, jag vill bara berätta det, att det var så otroligt häftigt att vara uppe i Kiruna och få den här aha-upplevelsen av den här performancen som egentligen alltså så någonting som man bara någonstans kände en lite frustration över när man sitter där. Ja. Egentligen, är det som är det här eller vad ska vi göra?
0: är jag föremålet som betraktas eller är jag den som betraktar? Men jag har sett några sådana där, liksom, det är mer personer som utsätter sig för att de ska sitta i ett rum och inte prata. Eller, och så sen är folk som går fram och börjar göra saker så här. Rita på kinden eller dra någon i håret eller kittla någon. Och så. Det var ingenting som hände dig att någon Kirunabo försökte liksom få dig ur balans?
1: Nej, faktiskt inte. Eftersom jag är ju inte Kirunabo. De som var Kirunabo som var kanske med på själva eventet, de blev kanske utsatta på ett annat sätt. Mm. Men jag kände att jag kunde vara ganska trygg i det. Men samtidigt också lite så här, jaha, just det, vänta nu. Kan jag ta in någon i det här? Vill jag göra det? Och hur är jag på scenen nu? Eller är det en scen som jag ser liksom, så utifrån den grejen?
0: Framför mig. Ja. Vilken, ja, jag fattar. Kanske, vi hoppas att lyssnarna hänger med nu. Jag tror jag förstår.
1: Ja, precis. Vad vi beskriver, eller hur?
0: Alla bara, gud vad flummigt. Vad håller de här på?
1: Ja, vad håller de på med?
0: Vad håller de på med? Ja, ja. De här norrlänningarna. Ja, nej, men... Jättespännande, Per-Erik. Jag tycker att alla typer av nya perspektiv, det här var ju verkligen perspektiv och att ha upplevelser, platsar i denna kväll. Så känner nu någon lyssnare att nu vill jag fylla på, då tycker jag också att de ska göra som du, att de ringer in till programmet på 020 22 10 30. Eller hur, Per-Erik?
1: Det tycker jag också, Li. Jättebra.
0: Och så får du ha en fin kväll och en god natt.
1: Det är samma. Ha det gott.
0: Ha det, hej hej.
1: Hej.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. Det var den 4 september den här månaden, alltså nu 2026, som FNs generalförsamling antog en ny resolution som kallas Correct the Map, alltså ändra världskartan, ändra kartan, med hela 164 röster för, en röst emot och 6 nedlagda röster så togs det här beslutet. Och det var initiativet att ändra världskartan, det drevs av Togo med stöd av den afrikanska unionen. USA var det enda landet som röstade emot förslaget, som handlar alltså om att ändra den gamla världskartan så att de olika länderna och världsdelarna får alltså riktiga proportioner som man inte har idag. Och den här resolutionen, den är liksom inte bindande på något vis, men den uppmanar regeringar och skolor och internationella organisationer och till exempel teknikföretag att i större utsträckning använda kartor som visar länders och kontinenters ytor korrekt. Och apropå det här beslutet så tänkte vi att ja, vi har nog fått oss en liten aha-upplevelse kring att världen inte riktigt ser ut som vi har trott när vi har tittat på världskartan. Och när man har sett den här nya världskartan så har man också tänkt, oj, jaså, var det på det här viset? Och då frågar vi er lyssnare, har du fått en sån aha-upplevelse kring världskartan eller någon helt annan typ av ögonöppnare på sistone? Och vad handlade det då om? Du ringer in på 020 22 10 30 om du har någon sån här aha-upplevelse att dela med dig. Man kan också gå in på sociala medier, eller hur Daniel?
1: Och skriva till oss där.
0: Mm. Och har du något att dela med dig därifrån?
1: Ja, Sebastian Ögren är låtskrivare och artist och berättar att han nyligen fick mer av en wow-känsla än en aha-upplevelse. Han håller på med en rocklåt där texten och musiken plötsligt föll på plats tillsammans. Låten handlar om känslan av att ha överlevt eller vunnit något som man kämpat för under lång tid. Och nu är den färdig och planen är att allmänheten ska få lyssna på den.
0: Vilken härlig känsla.
1: Ja, det tänker jag måste vara en jättehäftig känsla.
0: Ja.
1: Alltså, att göra en låt.
0: Mm, verkligen. Och jag tänker på många så här som skapar någonting. Alltså att man kanske kämpar mer och det går tungt och faller inte
1: och
0: på plats.
1: Va? Eller den här känslan när man har lyckats med någonting.
0: Mm.
1: Alltså någonting du har gjort, märker så här, det slog. Eller det, alltså det här funkade.
0: Det funkade, min
1: idé. Det är ju en... Men då är vi på wow. Ja, fast det kan ju vara aha också.
0: Aha, wow, eureka, allt är välkommet. Ja. Liksom. När man liksom nailar någonting eller förstår någonting. Som bara...
1: Ja, det är också en jäkla härlig känsla.
0: Mm.
1: Ja.
0: Så att det här har inte jag riktigt greppat tidigare.
1: Men
0: nu. Det är ju så här det funkar.
1: Min matematik från grundskolan har fortfarande inte
0: kickat in.
1: Nej, jag väntar på den då.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men folk kan alltså fortsätta. Och
1: ja,
0: vi säger så här, skynda. Var inte rädd. Erkänn kanske.
1: Vi vill ha roliga historier att läsa upp.
0: Om man har trott att talgoxe stavas på ett visst sätt eller inte. Det gör ingenting.
1: Nej.
0: Vi är många. Ja. Vad fint. Eller så ringer man på 020 22 10 30.

0: Hold Me Closer, Elton John och Britney Spears var det, och det här är ju Karlavagnen i P4. Jag heter Lis Karin och vi pratar om tillfällen i livet då vi har fått en ny insikt, kanske till och med fått byta perspektiv. Vi ska åka till Nossebro och prata med Annette Nilsson. God kväll, Annette.
1: Hallå, hallå. Hej, hej.
0: Halloj, du har inte hunnit gå och lägga dig riktigt än.
1: Nej, inte än, inte. Nej, nej.
0: Hörru du, vad har du varit med om? Eller när har du upplevt en sån här oj då, eller jaha, blev det så här upplevelse?
1: Det var länge sedan detta hände, men jag vet att jag skulle åka ifrån Orust, eller från Körn, rättare sagt, inte allting så, och jobba.
0: Ja.
1: Och på vägen dit så var det ju en blixthalka som inte jag visste om. Utan jag skulle göra en omkörning utav en bil, och den här bilisten, han såg inte mig i sin backspegel. Och jag fick ett panikbromsa naturligtvis, tvärnita. Men jag körde ju på en sån här mittbarriär.
0: Aj, aj, aj, aj, aj, Annette.
1: Som delar av både den här motorvägen jag körde på innan Tingstadtunneln var.
0: Mm.
1: Och då hamnade jag på fel sida, så att jag körde ju slalom mellan bilarna på andra sidan, så att säga.
0: Nej, men så fruktansvärt obehagligt.
1: Men att jag fattar ju inte det här. Jag tuppade väl av en liten stund och någon sekund där, och sen fick jag, det var någon som tog tag i ratten i bilen på mig, hos mig där. Men jag vaknade väl till sen då, jag fattar ju ingenting då, men jag hamnade på fel sida. Men så stannade jag. Jag tränitade ju sen då när jag hamnade på fel sida. Så kom det fram en kille och sa till mig: du, jag såg alltihopa, sa han. Så att jag har ringt polisen, så att de kommer att kolla till det sen. Jag hinner inte vänta, sa han. Men de kommer nog snart.
0: Men gjorde du illa dig?
1: Nej, jag tror inte det i alla fall. Men polisen sa det: du, sa han, att hade du bälte på dig? Ja, jag hade ju faktiskt det, sa jag.
0: Mm.
1: Och det var räddningen det, sa han, annars hade du inte suttit där idag.
0: Så de menade verkligen att du hade ett väldigt tur?
1: Ja, de menade på det.
0: Men vad fick du för liksom insikt av den här hemska upplevelsen? Alltså, var det som...
1: Den var ju, alltså, det som hände, det var ju det att när jag satt i min bil där, att det var någon som tog tag i ratten så att jag hamnade på rätt sida. Annars hade jag inte suttit här idag.
0: Du kände som att du fick liksom hjälp från en högre makt, eller vad är det, något,
1: ja,
0: sånt du ute efter?
1: Ja, jajamän. Det var det.
0: Något undermedvetet i dig själv, eller någonting som fick dig att styra rätt?
1: Det var någonting som tog tag i ratten och styrde oss rätt håll, för att det gjorde inte jag.
0: Nej, du kände att du hade själv inte kontroll?
1: Nej, jag hade ingen kontroll alls, inte något.
0: Men tänk att man är ju medveten om att det kan hända saker i trafiken, men man tror ju ändå aldrig kanske riktigt att det ska hända mig eller just nu och så.
1: Nej.
0: Och så när man ändå hamnar i den där, som du säger, blixthalkan, eller man tappar kontrollen över fordonet, man hinner tänka så många saker. Nu är det typ.
1: Ja, jag tänkte ingenting alls egentligen. Nej. Utan det var ju precis som att jag tuppade av. Jag var helt borta. Men alltså, någon tog tag i ratten och styrde den åt helt rätt håll.
0: Men du kör liksom ändå en bra tid genom motsatt trafik, alltså på andra sidan körfältet.
1: Ja, gjorde jag.
0: Oj, oj, oj. Tänk om du, alltså, det är ju väldigt bra att du inte fått se det här som en film framför dig, men tänk att få se den här färden. Och vad rädda de måste ha blivit, de som mötte dig alltså. Också.
1: Ja, alltså, jag tänkte bara, men hur i hela friden? Jag var helt borta. Mm. Men det var någonting som tog tag i ratten, styrde den åt rätt håll till vänster.
0: Mm.
1: Liksom till andra sidan. Men bilen blev helt skrot så att den gick inte att köra någon mer.
0: När du steg ur bilen och såg den utifrån, vad tänkte du då?
1: Ja, vad tänkte jag egentligen? Jag tänkte nog ingenting. Inte förrän polisen sa det, men snälla du, hur gick det här till? Jag vet inte, sa jag. Jag vet ingenting.
0: Nej. Och vi kan väl också säga så, Annette, eller hur? Det är ju tider precis just nu då den här blixthalkan kan slå till på oväntat håll i hela landet. Det kan bara klippa till, så är man där. Och många har inte såklart hunnit byta till någon vinterdäck eller någonting sånt än, men nej, de här månaderna är kluriga.
1: Nej, ja, de är jätteluriga. Det ska tala om att det är vad ni än gör där ute i mörkret eller vad det är, så sätt på vinterdäcken så fort som möjligt, säger jag.
0: Mm. Och säkerhetsbälte såklart alltid.
1: Ja, absolut.
0: Och ska vi lägga till, var försiktig med omkörningar om man inte är 100 säker att det här kommer att gå vägen?
1: Jag kan inte förstå än idag hur den här bilisten framför mig inte kunde se.
0: Nej.
1: Att jag skulle köra om. Han hade ingen koll alls, alltså.
0: Nej. Jag höll på att säga, kan han ha suttit med mobiltelefon, men det kanske inte var så nyligt.
1: Nej, det tror jag inte han gjorde, eller den gjorde, utan han såg helt enkelt inte mig att han skulle göra en omkörning. Nej. Utan han bara svänger ut mitt framför näsan på mig.
0: När du är precis på väg om.
1: Och jag fick panikbromsa och hamnade på fel sida.
0: Ja, så kom sladden, ja, precis. Ja. Oj. Nej, men det går ju att läsa hela tiden över landet. Det är ju så, det är ju den här tiden det börjar bli mycket också sådana halkolyckor. Så.
1: Ja, var rädda om er. Mycket.
0: Alla ni som är ute och kör nu så här sent när det börjar bli mitt i natten, så man blir för trött också, får man inte heller vara.
1: Detta var ju mitt på morgonen, så att säga, på förmiddagen redan.
0: Mm.
1: Och jag kan inte förstå än idag att jag sitter här.
0: Nej, men det får du vara glad för. Mm. Ja, vilken insikt, Annette, och att du också hade den där känslan att du fick någonting som hjälpte dig där. Vad det nu var.
1: Alltså, den känslan jag hade just då, det var liksom den. Det var en så enormt stor kraft i ratten bara. Mm. Det var liksom att den styrde mig åt helt rätt håll. Men på fel sida, så att säga. Och detta var en mittbarriär innan Tingstadtunneln. Det glömmer jag inte än idag, alltså.
0: Ja, det förstår jag. Ja, men alltså. Men tacksamhet får vi kanske avsluta med här då. Eller hur?
1: Ja, absolut. Innan, för man vet inte när den här halkan kan slå till.
0: Nej.
1: Alltså, man får ju tänka på det. Var försiktiga, säger jag.
0: Du får ha en god natt och fin kväll, Annette.
1: Ta hand om dig. Absolut. Detsamma till allihopa ute i trafiken och överallt var ni än befinner er någonstans.
0: Tack ska du ha.
1: Ja.
0: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Mauro Scocco med Sara. Nu ska vi sänka ner våra kala vagnen vingar i Adak i Malå kommun, ska jag säga, i Västerbotten, och så ska vi prata med Jari Rekonius. Hallå där, Jari.
1: Ja, men hejsan, Li.
0: Hej, så är ditt efternamn på rätt sätt?
1: Ja, Rekonius.
0: Rekonius, ja men du ser.
1: Mm.
0: I Adak.
1: Stämmer bra det.
0: Där har jag faktiskt varit.
1: Har du varit på Saga?
0: Vad är Saga för något?
1: Biografen. Vi har ju en Saga-vecka.
0: Ja, såklart.
1: Mm.
0: Filmfestival.
1: Precis.
0: Ja. Hörru du, men vi ska inte prata om film i Adak.
1: Nej.
0: Vi ska prata om dig, Jari.
1: Ja, precis.
0: Berätta.
1: Jag fick en sån där förfrågan om jag ville vara med på en sån här

0: då när jag tittade, det var på onsdag 12:15 och sen var det ju papper i det pappret där man skulle fylla i.
1: Okej.
0: Okay. Vad jag har liksom genomgått i livet. Och då började då passiv rökning. Ja, men, jaha. Föräldrarna satt ju fram och rökte och vi alla barn i baksätet.
1: Mm, så var det.
0: Så var det. Ingen satt fast spänd heller.
1: Nej.
0: Och så nästa var, har jag arbetat med asbest? Jo, första mitt jobb började som byggsmed. Stod inne i lokalen utan skydd och med rondell skar asbestskivor och gjorde brandväggar. Och...
1: Nej men, och var efter det så? Då,
0: ja, absolut. Inga skydd alls. Så det var nästa, jaha, just det. För idag får du inte ens... Alltså röra en asbestskiva egentligen, om du är företagare så ska du ha, och det kostar massor med pengar.
1: Du skulle nästan ha så här rymddräkt på dig för att hålla på med sån sanering. Och där stod du och
0: körde. Ja, och ska du. Och sen när dammen är laxen då skruvar vi fast skivorna. Ja. Och sen efter det då börjar man ju röka. Det var ju poppis på 70-talet. Och så rökte man ju och sen var det ju snusning och sen ramlade jag och slet av, det är 4-5 år sedan nu, musklerna gick av så att det gick inte att operera. Så hade sån värk så att, och jag mådde så illa av värktabletterna så att, men då provade jag att börja röka och det var bättre än värktabletter.
1: Så då blev det rök igen?
0: Då blev det rök igen.
1: Hörde du, så i den här enkäten så fick du sätta i många kryss?
0: Ja, det vart jag nästan överallt.
1: Förlåt att jag skrattar, men det är ju hemskt också,
0: ja.
1: Såklart. Men så här, passiv rökning, asbest, rökning själv, snusa och så rökning igen.
0: Ja, precis.
1: Börjar du känna röka. Så här, oj, oj, oj, den här lungskryningen?
0: Ja, det är det som är... Alltså, tyvärr så förlorade jag en kusin i natt. Ett år yngre än mig.
1: Mm. Oj.
0: Och,
1: oj.
0: Och vi pratade om det här för han i sin tur förlorade sin bror i ALS. Så jag tänkte, när ska jag gå bort? Liksom? Och, så jag tänkte, jag ska ju helt klart vara med på det här genom att jag har ju... gjort allt som man inte ska göra.
1: Men när du fyllde i den enkäten och fick bocka för alla de här, den insikten som du bara, oj, allt det här har mitt liv bestått av, vad tänkte du då?
0: Nej, jag ska inte leva idag. Om man tittar hur farligt det är med asbest och rökning och allt det här.
1: Mm. Men känner du dig nervös för den här lungscreeningen?
0: Nej, det gör jag inte. Jag är ju så gammal nu. Så. Det är ju 50 år sedan jag skar första gången jaspersskivor med rondell. Så att, och har inte det hänt något ännu så då... Ja, det blir en aha-upplevelse svaret också. Så att,
1: ja. Men jag menar, det är ju fantastiskt att sådana här undersökningar går ut brett till befolkningen och att man... Alltså det, vi hör ju om det alltså när det gäller andra saker nu, att man mer börjar testa tidigt och man hittar saker tidigare och inte för sent.
0: Ja, det har ju verkligen utvecklats hela systemet så att säga. Men sen säger de, nej, vi har inte pengar att fortsätta med det här. För det här är ju bara ett test i Västerbotten. Men sen när testet är klart och kanske inte kan fortsätta för att... Det finns inga pengar.
1: Men man tänker att utfallet måste ju kanske visa att jo, det här är viktigt att göra i god tid.
0: Jo, precis. Det är som men, det här. Jag tror,
1: ja, men skulle säga ditt också. Jo, PSA-test är ju också någonting som har liksom verkligen börjat gå ut. Och jag hade inte fattat att det är ju bara ett blodprov, va?
0: Det var ett blodprov.
1: Mm.
0: Och jag tror att det ingår i det här, för de ska ta ett blodprov också. Så att, så jag blir ju helkollad. Bara
1: du blir helcheckad, men alltså ditt medskick till andra som lyssnar nu, det är det, om jag förstår.

0: förstår dig rätt, Jari, att säg jag, gå med på såna här, om du får chansen så...
1: Om man får chansen, ja, precis. Mm. Och uppfyller kriterierna att man får vara med. Och jag gjorde ju det genom att jag har hållit på med asbest och röker och allt det här.
0: Sen kan jag tänka mig så att ibland, alltså du vet ju att du har jobbat med det, men ibland vet inte alla att man har varit utsatt för någonting. Att man har varit i närheten av det, bott i ett hus eller där det har funnits. Så allt vet man ju egentligen inte.
1: Nej, nej, nej. Ja, det enda jag skrev nej på idag, det var att bor du i ett radonhus idag? Jag vet inte det, men för jag har inte gjort något test på radon.
0: Nej.
1: Men annars var det jag på allt. Nej, men sagt, framförallt, de som får chansen, det är bara att hänga på om de uppfyller kriterierna.
0: Mm. Vi har ju pratat om det här med att vi får världskartan omritad nu för att FN har bestämt att vi ska förhålla oss lite mer till att säga verkligheten som den ser ut egentligen.
1: Ja, men absolut.
0: Men din världskarta blir också lite omritad nu.
1: Jo, man röker inte i bilen, man spänner fast allt som, till och med hunden måste vara fastspänd idag om du inte har bur. Så att det finns inga, alltså, tyvärr 99 då råkar jag ut för en frontalkollision och en var inte fastspänd och han satt bak och han kom ut genom rutan och in i min framruta så att han fick sätta livet till för att föräldrarna inte gjorde som man gör eller bör göra eller lagen säger.
0: Men tänk vad vi har ändrat oss, vilken perspektivförflyttning. Jag menar, det är ju väldigt få idag som åker eller kör bil och inte är fastspänd idag. Det har ju faktiskt slängt.
1: Jag tror inte det finns någon idag.
0: Nej.
1: Men däremot, nu har jag åkt bara, den här månaden har jag åkt 400 mil. Jag var i Vetlanda, jag var i Grums och allting. Och vet du hur många som pratar i mobiltelefon och kör samtidigt? Och då tappa kontrollen, alltså de tappar fart, de kommer väl på fel sida och allting så att
0: inte är koncentrerade, men du menar inte prata i handsfree utan du säger att man håller.
1: Nej, jag ser ju att de håller på som sagt, jag gick skolgatan i Umeå förbi skolan, 99% var kvinnor som satt med telefon
0: och det kanske till och med föräldrar som körde barn. Oj,
1: Jo, de hade barn och skulle till skolan med dem. Nej, det måste någonting till alltså.
0: Men det är också så konstigt, vi är så medvetna på ett sätt då och vill vara säkra och det är jättebra bilbarnstolar och det är mycket säkerhetstänk å ena sidan. Och så å andra sidan så är det här med att vara på mobiltelefonen när man kör bil.
1: Precis.
0: Samtidigt.
1: Och sen fick jag jättefina aha-upplevelse. Jag tittar på YouTube. Min dotter rider cowboyridning.
0: Mm.
1: Och det var jättetävling i Skara Axevalla. Det heter NHRA där de kör. Och hon går och vinner sin klass. Alltså det är...
0: Nej men, då får vi säga
1: helt
0: grattis.
1: Otroligt. Ja, det tycker jag.
0: Kul att det händer något bra saker också.
1: Och jag har aldrig sett det utan jag såg hur det går till.
0: Ja.
1: Alltså hur de tävlar. Det är inte dressyr utan men det är ju
0: något annat.
1: Ja, mycket värre än dressyr.
0: Men du Jari, vi får önska dig stort lycka till på lungscreeningen i och så håller vi tummarna
1: för
0: att
1: tusen
0: att det går
1: tack.
0: Bra. Och tack för att du ringde.
1: Ja, tack själv.
0: Ha en fin natt.
1: Ja, hej. Tack, hej då. Hej.

0: Please, please, please med Sabrina Carpenter och Dolly Parton. Jag sitter och funderar, Daniel, hur ska vi sammanfatta den här kvällen?
1: Men vi kan göra det med ett mejl från Birgitta Ström, som är över 70 år och har kommit till en insikt. Hon vill resa, alltså om hon vill resa och gå ut och äta eller gå på teater kan hon inte längre vänta på att vännerna ska ha tid. De har sina familjer, barn och barnbarn. Och Birgitta vill inte vänta, så nu har hon bestämt sig för att börja göra saker på egen hand. Hon erkänner att det känns både osäkert och lite läskigt, men insikten är tydlig. Hon vill gå ut och uppleva saker medan hon kan.
0: Vilken viktig aha-upplevelse.
1: Ja, tänker jag. Ja. Hon doftar

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström avslutar kvällens Karlavagnen i P4 Sveriges Radio. Vill du lyssna igen på det här eller andra Karlavagnen-program så ska du gå in i appen Sveriges Radio. Mats Kjellqvist skötte tekniken, Daniel Engberg var sociala medieredaktör och Olle Nilsson musikredaktör. I telefonslussen satt Gunn-Britt Hedemalm och Bissan Abou Chakra, och producent för programmet är Helene Almqvist. Jag heter Lis Gardin och säger tack för ikväll. Här i Karlavagnen är det nu dags för nyheter från Ekoredaktionen, och efter nyheterna tar Vakenredaktionen över spakarna.
1: Ekot börjar med det låsta läget i regeringsförhandlingarna. Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson upprepade under kvällen att partiet är redo att gå till extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Men hon säger samtidigt att Vänsterpartiet är redo för samtal.
2: Jag har min kaffetermos på och hoppas att de kommer förbi på en kopp kaffe.
3: Om de inte släpper på sina röda linjer, är ni beredda att gå till extraval?
2: Ja, men så kommer det ju bli då. Men vi är ju fyra partier som måste acceptera varann likvärdigt på den här sidan. Och deras linje är ju att en inte ska vara med, medan vi accepterar att alla fyra är med.
3: Vad hoppas du på händer härnäst då?
2: Nej, men jag hoppas ju att vi kan lära känna varann och få Magdalena Andersson vald.
3: Hur lång tid tror du det här kan ta att lösa upp knutarna?
2: Nej, men det har jag ingen aning om just nu, utan det kan ta tid säkert. Vi vet precis vad vi vill och vi har gjort vårt jobb innan valet. Att inte bara gå till val på det som hade varit drömscenario då, en rödgrön regering där S, V och MP. Utan vi har också fått våra medlemmar och väljare att acceptera att om Centern behövs ska de också vara med. Och nu behöver de göra det jobbet.
3: Ekot har sökt Centerpartiet som inte vill kommentera läget i förhandlingarna.
1: Maja Goldschmidt-Vikdal, reporter. I Tyskland åker för första gången det kristdemokratiska partiet CDU ut ur ett delstatsparlament. Det står klart efter valet i Mecklenburg-Vorpommern där ytterhögerpartiet AFD gick kraftigt framåt. I delstatsvalet i Berlin blev istället Vänsterpartiet Die Linke den stora vinnaren. I Ryssland ser president Putins parti Enade Ryssland ut att som väntat bli störst i parlamentsvalet. En vallokalsundersökning visar på 49,4% stöd. All opposition som ifrågasätter Putin eller kriget har förbjudits att delta. Det var Ekot.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
5: Ja, klockan har passerat midnatt. Vaken med Petro P4 står redo i startblocken. 6 timmars livesänd radio. Och i natt så är du vaken med Emil Håkansson och...
6: Frida Travik.
5: En lite ovanlig konstellation.
6: Ja, men det är ju det. Robert är inte här, men kanske undrar varför.
5: Jag undrar varför.
6: Ja, har man koll på SHL så vet man ju varför. Han är ju såklart i Luleå, han har kollat på Luleå Hockeys hemmapremiär.
5: Och det gick ju bra för dem, va?
6: Det gjorde det, och jag är väldigt, väldigt tacksam. Jag följde inte alls matchen eller så. Jag är ingen hockeyfantast.
5: Nej.
6: Men jag gick in direkt och kollade, vann Luleå? För jag vet att annars så är han så himla sur när han kommer tillbaka.
5: Det är ju sådär med sporten. Ingen hockeyfantast, sa du.
6: Nej.
5: Det får vi kanske anledning att återkomma till.
6: Ja, det får vi.

0: Så heter låten Animal med Cat's Eye här i Vaken med P3 och P4. Som sagt, Frida, jag är ju, jag vill inte säga ny här, men det var ett tag sen jag körde Vaken. Finns det någonting jag behöver ha koll på?
1: Ja, men en grej som jag och Robert har börjat med nu efter sommaren, det är att vi kör måndagslåten. Tidigare så körde vi fredagslåten, vi tänkte, åh vad härligt och ha någon peppig låt in i helgen. Mm. Men det är inte på en fredag man behöver det.
0: Nej, det är på en måndag man behöver.
1: Ja, det gör man. Så att vi spelar en måndagslåt varje måndag, och det är varken du eller jag eller Robert som bestämmer vilken låt det är, utan det är du som lyssnar. Så att har du någon låt som du känner, men den här passar bra för att dra igång veckan, så får du gärna mejla. Kommer du ihåg mejladressen?
0: Det gör jag. Vill du höra den?
1: Gärna.
0: vaken@sverigesradio.se.
1: Såg att det snegla på lappen vi har här i studion.
0: Nej, men man vill ju inte säga fel, va?
1: Nej, det vill man inte. Man kan också ringa telefonsvararen 020-99-5500 och tala in där, och som vanligt gärna motivera varför passar den här låten just idag.
0: Gud, vad spännande.
1: Ja, så spelar vi den sen i slutet av timmen om det kommer in någon.
0: Härligt, då har vi någonting att se fram emot.
1: Absolut.

0: Make It Right heter låten med Christian Falk och Demetrus här i Vaken med P3 och P4. Emil Håkansson, Frida Tranvik och nu även Pablo Dalense ifrån Ekoredaktionen. Välkommen hit.
1: Hallå där.
0: Det ska handla om ett val i Ryssland, va?
1: Ja, exakt. Det har varit val till duman till ryska parlamentet nu i helgen. Och ja, föga förvånande så är det då president Vladimir Putins parti Enade Ryssland som blir störst. En vallokalsundersökning som har presenterats då under söndagskvällen ger att partiet har fått 49,4% av rösterna. Alltså lite under, men rösträkningen är ju inte klar utan det här är då en vallokalsundersökning. Och det här är ungefär samma nivå som det var under förra valet. Valdeltagandet uppges ha vara lite högre då än de två senaste valen till duman. Det här valet det har fått hård internationell kritik. Oppositionen som utmanar Putin då, eller den ryska invasionen av Ukraina har förbjudits att delta i valet och internationella observatörer bedömer då att det här valet inte är fritt och det är inte rättvist. Men det här valet det handlar då inte bara om vilka som ska sitta i duman då, eller i parlamentet. Det har också blivit en slags folkomröstning om kriget i Ukraina. Och vår Ryssland-korrespondent Fredrik Wadström intervjuades om det här i fredags och inför valet då. Och så här förklarar han varför det här valet är extra viktigt för just Putin.
2: Det handlar ju mycket om legitimitet brukar man ju säga och många val under de senaste 25 åren har ju varit slags folkomröstning om stödet till Vladimir Putin. Oavsett om det är presidentval eller om det är, som det här fallet, parlamentsval. Men i det här fallet med snart 5 år av fullskaligt krig i Ukraina där ryska armén fortfarande har kört fast på många håll så är det ju, har ju det här valet blivit väldigt mycket av en folkomröstning om kriget och det som den här kontrollerade maktapparatsversionen av valet handlar om är att se till att få fram så mycket så att det ser ut som att det är ett starkt stöd i samhället.
1: Fredrik Wadström, vår Ryssland-korrespondent, förklarar alltså att det här handlar väldigt mycket om Ukraina och att det är viktigt då för Putin att se om, att visa att det finns stöd för det här kriget. Valresultatet kommer väl så småningom, det kan vi följa i kommande ekosändningar.
0: Det verkar som att det går lite fortare möjligtvis att ta fram en vinnare i valet i Ryssland än i Sverige. Där tog det lite fler dagar.
1: Ja, det är möjligt och det är nog mindre koalitioner som ska till.
0: Stort tack Pablo Dalense.
1: Tack.

0: Sunshine Jungle här i Vaken.
1: Vi har efterfrågat en måndagslåt.
0: En låt sannoliken
1: som kan peppa igång veckan. Det har kommit ett par förslag här. Vi ska inte välja en vilken det blir. Men vi har Sander, Petra, Drös, Krille och Amadeus som vill höra Äntligen måndag med Jävlar anamma. Hade varit en grym måndagslåt, skriver de.
0: Låter passande.
1: Ja, men faktiskt. Så har vi Lennart som vill höra Bob Marley med Kaja. Han skriver, här i Gånghäster och Borås har det regnat mycket. Den låten beskriver känslan rätt bra och måndagsfeelingen. Och Titti vill höra Céline Dion med I'm Alive. Skriver också att hon ska till landet med sonen idag, höströja i trädgården. Och då känner man att man lever, så är den motiveringen. Så att, ja, vi har inte valt än, så fortsätt höra av er vaken att sverigesradio.se.
0: Eller så kan man ta och ringa.
1: Det kan man göra.
0: Vill du säga numret?
1: Okej då. 020 99 55 00.

0: Tjing tjing, hej hej, Funky Loffe och Sofie Norling.
1: Jag pratar ju väldigt ofta om att jag är Vakens mest sportkunniga person. Jag har ju gjort det lite till min grej att jag är den enda i Vakens redaktion som kan sport. Och jag har haft noll konkurrens också. Visst, Robert kan hockey, men annars är det liksom ingen aning. Man kan nämna Therese Johaug och Robert är så, vem är det?
0: Det uppmuntrar jag att du är självsäker där.
1: Ja, det är bra. Men jag har ju fått konkurrens nu sedan du kom in i gänget, Emil. Mm. Du jobbar ju dessutom på Radiosporten.
0: Jag gör ju det.
1: När du inte är här. Mm. Så att för första gången, det är kul för att jag kan prata sport med någon. Det har jag inte kunnat göra tidigare.
0: Skitkul ju.
1: Men jag känner ju också att min position är hotad.
0: Mm.
1: Så nu ska vi göra någonting som kan få både dig och mig att se ganska dumma ut. Jag skulle säga att det är högre fallhöjd för dig. Men vi ska reda ut vem av oss som egentligen kan mest om sport. Och till vår hjälp så har vi såklart hockeykorren Gunnar. Hallå Gunnar.
2: Hallå kära vänner, hallå. Är ni taggade till tänderna nu?
1: Vi är jättetaggade. Jag har ju bett dig göra ett quiz. Så jag har ingen aning om vad som kommer för frågor. Emil har inte heller det, han ser väldigt nervös ut.
0: Det här är hemskt. Fallhöjden är så enorm.
1: Ja, du kan ju bli av med jobbet, Emil.
0: Jag kan ju det.
1: Vi vet inte.
0: Jag hoppas att cheferna ligger och sover nu.
1: Ja, men visst är det så, Gunnar, att du har förberett fem frågor med tre svarsalternativ?
2: Vi har fem frågor med tre svarsalternativ och jag har försökt vara lite bred och få in så mycket olika, liksom, olika sporter som möjligt. Men fem frågor och en eventuell utslagsfråga om du skulle stå lika fortfarande.
1: Ja. Men ska vi ropa vårt namn då efter att ha dragit alternativen?
2: Ja, vi kan väl göra så att jag drar frågorna, drar de tre alternativen och så den som känner sig säker för att ropa sitt namn. Eller den som vill chansa för att ropa sitt namn.
1: Ja. Vad pirrigt. Okay.
3: Kom igen.
1: Okej, Gunnar, vi kör.
2: Vi kör. Fråga ett. Vi börjar lite brett som sagt. Var ägde de första olympiska spelen någonsin rum? Stad och år vill jag gärna ha. Och alternativen är följande. Alternativ 1, London 1904. Alternativ 2, Stockholm 1912. Eller alternativ 3, Aten 1896.
0: Emil
2: var först.
0: Jag vill ju säga att det är det sista alternativet, Aten.
2: Naturligtvis helt korrekt.
1: Ja, den skönt. Där kunde man ju gissa. Det hade ju varit fel på något sätt om det inte var Aten. Eller ja, det hade ju uppenbarligen varit fel, men det hade också känts väldigt fel.
2: Ja visst, på berget Olympen utanför Aten avgjordes de första spelen i slutet av 1800-talet.
1: Så att, ja, men det är bra. Eller det är bra.
2: Ett något, Emil.
0: Jag kunde en bra, inte. Det är så viktigt. Det är så fruktansvärt viktigt det här.
1: Okej. Okay.
2: Men du kanske kunde, men inte var lika snabb. Eller?
1: Alltså kunde. Ja, men jag hade absolut gissat på Aten. Men nej, jag var inte lika snabb.
0: Nu vill jag inte att du ska säga att du lät mig svara först och sådär.
1: Nej, det gjorde jag absolut inte.
0: Nej, bra. Skönt.
1: Skulle aldrig låta någon vinna, Emil. Det behöver jag inte oroa dig.
0: Nej, bra. Helt rätt inställning.
2: Vi har alltså 1-0 till Emil då. Sen har vi fråga två. Ska vi hem till Sverige? Och det finns ju många duktiga idrottsföreningar runt om i landet. Och vissa klubbar är så duktiga att de har vunnit SM-guld både på herr- och damsidan. Men det sydligaste laget i Sverige, den klubb som ligger längst söderut som har vunnit SM-guld både på herr- och på damsidan, det är inte Malmö FF i fotboll, det är inte heller Ystad i handboll, utan det är klubben Pingvin från Trelleborg. Men BK Pingvin, vilken sport, och det är en lagsport ska jag säga, vilken sport ägnar sig BK Pingvin från Trelleborg åt. Och alternativen är 1, curling, 2, rugby eller 3, landhockey.
1: Frida? Jag chansar på landhockey.
2: Det är fel.
1: Nej, jag tänkte säga rugby.
0: Får jag gissa då?
1: Oj.
2: Ja, det får du väl. Mm. Även om du har 50% chans att få rätt, men ja.
1: Men det blir inget poäng då, det blir bara en stjärna.
2: Ja,
0: Den stjärnan är viktig. Då säger jag curling.
2: Ja, det är inte rätt det heller.
0: Nej!
2: Faktiskt. Det är rugby.
0: Rugby.
2: Ja. Några irländare som kom på 60-talet där och liksom skulle jobba på gummifabriken där nere i Trelleborg. Och det fanns inget rugbylag, så de satte ihop BK Pingvin. På 60-talet.
1: Det är verkligen idrottshistoria det här, Gunnar. Vad kul.
2: Jajamän. Det är högt och lågt och sådär. Så att,
0: Det här ska jag lägga på minnet.
1: Kan du skryta på lunchrasten på Radiosporten?
0: Det kan jag definitivt göra. BK Pingvin skriver här.
2: De har en klubbstuga nere i Trelleborg om ni har vägarna förbi också. Så att det, det är bara att titta in.
1: Ska jag besöka?
0: BK Pingvin, rugby skriver här. Rugby.
2: Och då har vi fråga nummer tre.
0: Ja.
2: Vem är Sveriges mest OS-guldmedaljör genom tiderna? Alltså vilken idrottsman eller kvinna har vunnit flest OS-guld genom tiderna för Sverige? Alternativen är nummer ett, Carolina Klüft, friidrottaren. Alternativ nummer två, skidåkaren Charlotte Kalla. Eller alternativ nummer tre, kanotisten Gert Fredriksson.
1: Frida.
2: Frida,
1: alltså jag vet ju att Charlotte Kalla har flest mästerskapsmedaljer, tror jag, som individuell idrottare. Jag hade velat säga Sara Sjöström, men hon var inte ens med. Men, nej, men jag säger Charlotte Kalla.
2: Det var alltså OS-guld då, alltså? Ja, OS-guld.
1: Nej, då är det ju inte det såklart. Då är det säkert den där Hjärt, som jag aldrig har talat om.
2: Det är inte Charlotte Kalla, nej.
1: Är det Hjärt?
2: Ja, det är Gert Fredriksson som vann 6 OS-guld under 4 olympiska spel faktiskt, från 48 till 1960.
1: Visste du det här, Emil?
0: Nej.
3: Nej.
0: Alltså, jag skäms så mycket nu.
1: Ja, men Charlotte Kalla, har hon ens tagit ett OS-guld, eller jag på att säga? Hon har väl tagit i stafett?
2: Hon har tagit i stafett och så tog hon ju en individuell i OS-guld i Vancouver där 2010. Så att,
1: inget i Pyeongchang? Nej, jag menar Sochi. Nej,
2: nu ska inte... Sochi, då var det bara.
1: Nu är det som att jag bara försöker säga saker för att låta som att jag ändå har koll. Nej, jag kunde inte det.
2: Nej,
1: jag
2: inte Sochi, där tog vi bara 2 stafettguld. Det var sitt.
1: Ja. Okej, 1-0 till Emil fortfarande då.
0: Och vet du vad det här betyder, Frida?
1: Nej.
0: Att du måste ta poäng på nästa för att du ska kunna vinna.
1: Herregud.
0: Det här är så viktigt.
2: Yes. Och nästa fråga, det är då... Oasis har ju varit mycket i ropet den senaste tiden. Med återförening och turné och så vidare. Och det är så att bröderna Gallagher i Oasis, de är fanatiska fotbollssupportrar och de har ett favoritlag,
0: Emil,
2: som de verkligen älskar. Vänta på alternativen, Emil. Och de har ett favoritlag som de älskar över allt annat. Och vilket är då detta lag? Och alternativen är 1. Liverpool, 2. Arsenal, 3. Manchester City eller 4. IFK Oskarshamn, min barndomsklubb.
0: Ja, men Emil alltså säger då igen.
2: Emil?
0: Måste vara Oskarshamn, va? Nej, jag skojar. Jag lägger mina kort på Manchester City.
2: Det är Manchester City.
1: Det visste inte jag.
2: Liam och Noel Gallagher är tokiga i Man City.
1: Det här betyder väl att Emil vinner?
2: Han har 2-0 med bara en fråga kvar och kommer vinna. Men du kan inte snygga till siffrorna med 2-1. Eller?
1: Ja, det måste jag göra. Det är så fruktansvärt förnedrande.
0: Nej, så långt skulle jag inte vilja sträcka mig.
2: Det var tuffa frågor, Frida.
1: Jättetuffa. Ja, jättetuffa. Okej, sista frågan då.
2: Ja, sista frågan. Uppsala utsågs i år till SVTs årets sportkommun. I somras så hade SVT en jury och utsåg årets sportkommun. Det blev Uppsala. Bland annat på grund av då Armand Duplantis och på grund av att Sirius är så bra och på grund av att Storvreta vann SM-guld innebandy. Men Uppsala har faktiskt ett SM-guld till i en lagsport i år, 2026. Vilken lagsport är då detta där Uppsala har ännu ett SM-guld i år? Det finns 3 alternativ. Är det 1. Minigolf? Är det 2. Badminton? Eller är det 3. Squash?
1: Frida? Och jag kan inte det här, men jag måste chansa. Och dessutom så är jag ju från Uppsala, vilket gör det ännu värre. Jag känner inte till att folk i Uppsala är särskilt bra på barngolf. Däremot så var det en kille i min parallellklass som var jättebra på badminton. Så jag säger badminton.
2: Det är helt korrekt. Fyrisfjärden heter laget som har SM-guld.
1: Vad skönt.
2: Och det är ett mixlag, så att de liksom, man spelar både herrar och damer i samma lag. De vann mot Täby SM-finalen i våras, så att Fyrisfjärden är regerande svenska mästare.
1: Gud, vad skönt.
0: Otroligt imponerande.
1: En gång på gympan så smashade han en badmintonboll i mitt öga.
2: Så att kanske var med i vinnande laget.
1: Ja, kanske. Jag måste kolla upp det. Ont gjorde det i alla fall. Okej, men det är bara att säga stort grattis till Emil.
0: Tack snälla.
2: Grattis Emil, stort grattis.
0: Tack, tack, tack.
1: Det jag lämnar över tronen.
2: Mm. Det kommer alltid fler tillfällen, men det
1: gör det.
2: Hyllas den som hyllas bör.
1: Det är väl inte mer än rätt. Det ger ju också Radiosporten visst förtroende. Ja. Det har inte varit bra för den redaktionen att
0: det förlorar. Ja, men 2 av 5, det är lite svårt.
1: Ja, men det var svårt. Du gjorde det jättebra, Gunnar.
2: Kolla.
0: Ja, mycket
2: bakvis. Det var så roligt att verka fram dem, så att det har varit roligt för mig med.
1: Gjorde det bra. Men du, kan inte du hänga kvar lite så pratar vi om SHL-premiären också?
2: Jag hänger kvar.

0: Ghosts again, Depeche Mode här i Vaken med Frida och Emil, inte Robert alltså.
1: Nej, han är ju i Luleå, har kollat på Luleå Hockey när de spöde skiten ur Rögle.
0: De gjorde ju det.
1: Så det är skönt, ja, att han kommer tillbaka på gott humör.
0: Ja, verkligen. Annars vet man inte, nej, vad som kan hända.
1: Man har ingen aning. Men Emil, varken du eller jag har ju hockey som vårt specialintresse. Det har ju däremot du, Gunnar.
2: Jajamän, det stämmer.
1: Hur känns det nu att säsongen är igång?
2: Ja, man är som ett barn på julafton. Alltså det är, man har längtat och längtat. Och liksom, när det nu väl kommer igång efter långa försäsongen och alla menlösa träningsmatcher, då är man liksom exalterad och bara bubblar inombords.
1: Ja, jag kan tänka mig. Men är det något som har stuckit ut nu då under första omgången i SHL?
2: Ja, det går ju inte att komma ifrån Björklöven. Alltså, som nykomling i Björklöven, efter 25 år så åker man ner till Avicii Arena, för detta Globen, och liksom krossar Djurgården. Och liksom, både på isen krossar man dem med 3-0, och på läktarna är man liksom större och liksom högljuddare och sådär. Så att fantastisk start för Björklöven, och det förtjänar de med publiken. De har väntat och lidit länge.
1: Efterlängtat.
2: Minst sagt, minst sagt. Mm. Och välförtjänt också.
1: Men visst har du varit och kollat på hockey också?
2: Ja, jag kollade matchen Linköping-Timrå här, så att det var väl helt okej. Okay, med två lag som förväntas hamna i botten, men ja, nu i början så är allting möjligt, så att det var full arena och bra match där också, så att jajamän.
1: Ja, men vad härligt. Och vad tror du, vilka blir det som till slut står där med bucklan, SM-guldet?
2: Ja, 99% av alla experter säger Skellefteå, och jag vill ju inte tillhöra de 99%, så att bara därför så säger jag att mitt hjärtas lag Brynäs vinner. Mm-hmm. Men ja, hjärnan säger väl Skellefteå, men jag hoppas att Brynäs tar det. Men jag menar, Skellefteå eller Rögle.
1: Ja, men Skellefteå tog det förra året. Är det inte ovanligt att samma lag tar det två år i rad?
2: Det är ganska ovanligt, men å andra sidan har de ju inte tappat några spelare, utan de har ju i princip samma lag och har nästan bara blivit ett år äldre och ett år bättre. Så att det finns nästan inga svagheter, men det ska ju göras också. Det är 52 grundserieomgångar och ett slutspel, så att ingen vinner gratis, men de har ett otroligt bra lag, och ja, det ser väldigt väl förspänt ut för dem.
0: Bryna, säger du, men jag tycker inte att jag hör någon jävla dialekt på dig.
2: Nej, som sagt, det är uppväxten skedde ju i Oskarshamn, som sagt. Den här bröderna Gallaghers favoritstad i världen. Och så. Men det bidde Brynäs för att, som alltid när man är ung, så den första snygga tröjan man ser fastnar man för. Och då blev det liksom Brynäs för mig. Och det var så gudomligt snyggast tröja. Och sen var de ganska bra också när jag växte upp och så. Så att, sen dess har det varit mitt lag, även om jag aldrig har bott i Gävle. Så att, så bor klubben i mitt hjärta i alla fall.
1: Men man kan ju byta, Gunnar. Jag byter ju var och varannan säsong, vilket jag hejar på.
2: Ja, men det är ju ingenting positivt, Frida. Det är ju en dålig egenskap att man byter favoritlag när man byter hemstad. Man ska ju vara lojal i med- och motgång, i ur och skur.
1: Jag har ju börjat heja på Sirius nu när de leder Allsvenskan till exempel.
2: Ja, men du höll väl på Ösko när du bodde i Örebro, vill jag
1: minnas.
2: Ja,
1: det gjorde det.
0: Jag måste säga att jag är lite avundsjuk på er två. För som sportjournalist får man ju liksom inte hålla på ett lag. Det går ju inte.
1: Nej, du måste vara neutral.
0: Ja.
1: Jag tror
0: jag är mest neutral i hela Sverige faktiskt.
1: Ja, men det är bra det. Men du, Gunnar, vi får anledning att återkomma till dig under säsongen.
2: Det låter hur bra som helst.
1: Ja, det är så bra.
2: Ha det gott.
0: Ha det gott. Hej.
2: Vi hör oss, hej hej.

0: Exakt, så heter låten What Love Is, Sanna Nilsen. Och nu du, Caroline Åslund från Trafikredaktionen.
1: Ja.
0: Jag är väldigt nyfiken på hur läget ser ut på våra vägar.
1: Det ser bättre ut än vad det har gjort vissa tider tidigare under helgen. Mm. Det inträffade dock precis en olycka i Norrbottens län, en singelolycka. Är vad jag vet så här långt. Det är mellan Älvsbyn och Vidsel, strax söder om Vidsel. Så här får man räkna med att det är trångt.
0: Där är det trångt. Mm. Då får man hålla utkik ifall man rör sig där. I övrigt, då, vilt ute på vägarna och så vidare.
1: Ja, det är ju så att det har varit ganska många älgolyckor den här helgen. Och vi har varnat för ganska många älgar på vägsidan av viltstängslet. Det är bra att ha med sig när man är ute och kör att viltstängsel är inte en garanti för att det inte kommer in vilt. Utan det händer till och från att viltet hamnar på vägsidan. Och när det gäller då älgar som är rätt stora så varnar vi för det. Och det har varit sådana olyckor den här helgen. Och det finns ju en anledning, för älgarna, de flörtar ju runt just nu. Mm. De har gått i brunst.
0: Perioden. De är på det humöret.
1: De rör på sig. Mm. De är ute och raggar.
0: Ja, på vägarna.
1: Och då, ja, det händer ju då ganska ofta att de är, jag vet inte, på vägen utan någon anledning.
2: Men de har hört, det är en älg på vägen, dra dit.
0: Är det kanske det som är tricket om man vill hitta någon dra ut på vägarna? Jag skriver ner det. Det är skitsovet.
1: Älgarna lyssnar på radion. Ja, nu är det älg där.
2: Rekommenderas inte.
1: Nej.
0: Men ifall man rör sig ute på vägarna, ser någonting som man vill rapportera, vad gör man då?
1: Då tipsar man på våra tipsnummer som är 020 999 444.

0: Dancing with myself, Billy Idol här i Vaken. Du, Frida, jag undrar en grej. Har du gjort ett onödigt köp någon gång?
1: Alltså jag har säkert gjort en miljard onödiga köp, men det jag minns tydligast och som nog alla kan förstå är ett onödigt köp, det är när jag budade hem en enorm sån godisautomat, en sån vendingmaskin eller vad det heter. Och den budade jag hem på en fest i Skåne. Jag bodde i Örebro. Jag fick inte ens in den här godisautomaten i bilen, så den fick ju stå kvar där jag köpte den. Så att jag köpte den och fick aldrig ens nytta av den. Jag tömde den på lite chokladbollar och suress och vad det nu var.
0: Ja, den var fylld när du köpte den liksom.
1: Men själva maskinen, nej, den fick jag aldrig se igen.
0: Ett klassiskt fylleköp alltså, eller?
1: Ja, det var det faktiskt.
0: Ja. Jag snubblade över en grej. Jag ska säga så att jag funderade på om jag har gjort några onödiga köp, och det har man ju säkert gjort, men inte vad jag kan komma på, och inget fylleköp i alla fall.
1: Nej, vad du vet.
0: Exakt, det finns säkert en hel del som man har glömt bort. Men därför mådde jag väldigt bra när jag ramlade över ett litet inslag från Sveriges Radio. Jag tänker att vi tar och lyssnar på det.
2: Efter en vild fest på Malta vaknade Sofia Olsson Jakobsen från Uddevalla upp och insåg att hon råkat köpa sig en åsna.
3: Ja, men det var väl lite ångest då, lite så här, vad gjorde vi igår? Det var ju liksom, ja men Fia, du köpte ju den där åsnan igår. Jag bara, nej men han kan väl inte möjligtvis tro att jag köpte den där åsnan.
2: Men jo, det visade sig vara sant. Efter mängder av prosecco hade hon bestämt sig.
3: Jag var åh nej, hur ska jag lösa det här nu? Men ja, det var ju bara gå hela vägen och stå för det man gör.
0: Alltså är det inte helt underbart?
1: Jo.
0: Efter mängder av prosecco.
1: Ja, men verkligen, det är också... Man kan tänka sig hur problemen bara försvann glas efter glas. Att, nej men självklart, det är klart att jag kan ha en åsna, varför inte?
0: Eller, den känslan kan man ju ändå känna igen, att alla problem försvinner och sådär. Men att man ska gå hela vägen och köpa en åsna.
1: Ja, det ändå tar det ett steg längre och kanske ett glas för mycket då.
0: Kul story. Man tänker, ta den slut här? Hon befinner sig alltså på Malta och köper en åsna.
1: Det känns problematiskt.
0: Mycket problematiskt. Det är klart att det är inte alla som kan ta hand om en åsna. Om jag

0: hade råkat fylla köpa en åsna så kanske man hade försökt lämna tillbaka den på något sätt. Absolut. Om det nu går. Men det gjorde inte Sofia.
1: För att få hem Goso till gården i Uddevalla måste Sofia nu betala 15 000 kronor för att frakta hit honom. Dessutom måste hon bygga ett stall.
0: 15 000 för att frakta hem den plus ett stall. Alltså de här utgifterna bara fortsätter.
2: Ja, men det blir så mycket. Där påminner om i... Var det i våras eller förra vintern när jag budade hem en lampa? Mm. För jag tänkte, gud vad billig. Jag måste bara testa om det här priset accepteras. Mm. Så tog jag typ 300 kronor kanske. Och vann auktionen. Mm. Jag satt ju bara, kan någon buda över, kan någon buda över? Ingen gjorde det. Då kom den, eller var på ett auktionshus i Linköping. Men då lät jag en lyssnare hämta den och fick den lampan.
0: Jaha.
2: För att frakta hem den skulle kosta... tredubbla.
0: Mm. Och du hade inte behövt bygga ett stall till den här lampan?
2: Nej, det hade jag inte, så att jag är väldigt imponerad här. Mm. Att hon ändå verkar vara villig att göra det.
0: Och vet du vad det absolut finaste är?
2: Nej.
0: Att det tar inte slut här heller.
3: Sen köpte jag en kompis igen också, för de får inte vara själva. Så jag fick gå och köpa en kompis också. Så att, och han heter Knut. Men lilla Ghost, han kommer få det så bra här hemma på gården.
0: Alltså hon är så likeable, Sofia, va?
2: Helt otroligt.
0: Sofia från Uddevalla, ska sägas att det var Elin Angvarsson Wahlberg på P4 Väst som satte ihop det här fina inslaget. Det fick mig att må väldigt, väldigt bra. Man kanske ska gå och skaffa sig en åsna.
2: Nej, varför inte? Vilken underbar människa.
0: Verkligen. Jag googlade lite vad man kan använda en åsna till och det stod att det är ett utomordentligt sällskapsdjur.
2: Ja, bara det.
0: Ja, helt underbart. Så att jag uppmuntrar fler att gå och köpa sig en åsna.

0: Wake Me Up, Aloe Black. En utav många låtar som vi spelar i Vaken denna natt. Och på tal om musik, Frida.
1: Det är dags för måndagslåten.
0: Tagga, tagga.
1: Vi har ju bett dig som lyssnar önska en låt som kan tagga igång veckan. Har kommit in massor av förslag. Vi har till exempel Kia som vill höra Tomorrow ur musikalen Annie. Ny dag, ny vecka, nya möjligheter. Finns något hoppfullt över måndagar. Det är ett fint sätt att se på det.
0: Ändelig måndag.
1: Ja, eller vad, är det norska?
0: Ja, säg inte Petter Stordalen så. Han gillar måndagar.
1: Ja, måndag. Äntligen måndag betyder det såklart.
0: Äntligen måndag.
1: Sören ville höra Mamas and the Papas med Monday. Men den som får sin vilja genom är Mårten som skriver: en passande måndagslåt i Blue Monday med Fats Domino. Varför den passar? Ja, som man sjunger själv i låten. 'Cause Monday is a mess.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Austin i USA har en man blivit skjuten av en agent från den amerikanska migrationspolisen ICE. Mannen uppges vara allvarligt skadad och vårdas på sjukhus. Skottlossningen ska ha inträffat efter att mannens bil stoppades, men exakt vad som hänt är fortfarande oklart. Nyhetsbyrån AP rapporterar att demonstranter redan samlats på platsen i protest mot ICE. Ukrainas president Zelensky planerar ett nytt möte med USAs president Trump. Zelensky sa under dagen att det här mötet kan förändra mycket och att det finns en diplomatisk medvind just nu. Mötet ska ske i New York i veckan. Här i Sverige inleds den så kallade beredskapsveckan idag, en temavecka som är tänkt att stärka landets motståndskraft i kris eller krig. Mikael Frisell är generaldirektör på Myndigheten för civilt försvar.
3: Temat i år är ju samma som förra åren, att du och jag är en del av totalförsvaret och att vi fokuserar på att du och jag har en viktig roll för att bygga den beredskap vi behöver i samhället, och det är ju för att kunna motstå det värsta kriget.
4: 2017 var namnet krisberedskapsveckan, och i utvärderingen nämndes ordet krig enbart då man refererade till broschyren Om krisen eller kriget kommer. Men Rysslands invasion av Ukraina har precis som på många andra områden även påverkat beredskapsveckan. Hur många kommuner som deltar i år vet man först efter veckan, men förra året deltog över 250 kommuner, och Mikael Frisell beskriver ett ständigt ökande intresse från kommuner och organisationer.
3: Vi märker ett större samhällsengagemang rent generellt.
2: Mikael Frisell på Myndigheten för civilt försvar, sa det reporter Mikael Eriksson. Ekot klockan ett med Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3,

0: Le Freak, chick, är det som vi lyssnar till. Vi hörde ju här i Ekot om att det vankas beredskapsvecka i P4. Hur beredd är du, Frida?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag är nog inte jätteberedd. Men jag brukar tänka att jag bor nära Mälaren.
0: Mm.
1: Där finns vatten.
0: Där finns vatten.
1: Och så har jag en tjej som älskar att handla på extra pris. Så ofta är det så, åh, nu var det 10 bönor för 50. Så att vi har väldigt mycket, ja, typ konserverade bönor hemma.
0: Det låter klockrent. Det är ju faktiskt en av grejerna som är bra att ha hemma. Jag tog fram en lista. Det är inte jag som har tagit fram den. Jag letade upp en lista på vad man bör ha i en så kallad krislåda när krisen slår till. Ska vi se hur mycket du har hemma?
1: Ja.
0: Har du en vevradio?
1: Ja. Det funkar inte jättebra. Jo, men jag har faktiskt fått den från jobbet.
0: Jaha.
1: Vi fick det i present någon gång.
0: Det har inte jag fått.
1: Nej.
0: Du har jobbat här lite längre än vad jag gjort.
1: Ja, det kanske kommer.
0: Ja, hoppas det. Har du en vattendunk hemma?
1: Ja, men den är trasig, så att den slängde jag faktiskt i, alltså för några timmar sedan, vilket är sjukt.
0: Oj.
1: Så att nej, jag har inte det. Inte hemma, nej.
0: Läge att skaffa kanske,
1: ja.
0: En ny. Frystorkad mat, det här ingår ju kanske, det står exempelvis, nej vänta, det kommer lite längre ner, konserver.
1: Mm. Okej, frystorkad mat har jag inte.
0: Nej. Nu ska jag läsa ett ord som jag inte vet vad det är för någonting. Jag kanske uttalar det helt fel. Mylarpåsar. Mylar.
1: Och vad kan det vara?
0: Det står för längre hållbarhet vid förvaring av egna torrvaror. Någon
1: Nej.
0: Slags förvaringspåse.
1: Det har jag inte heller.
0: Nu kommer vi till punkten. Konserver.
1: Ja, det har jag.
0: Check på den. Har du ett gasolkök hemma?
1: Jajamän.
0: Nödvändiga mediciner?
1: Ja.
0: Varma filtar?
1: Jajamän.
0: Du har ju, har du en powerbank?
1: Ja, massor.
0: Herregud.
1: Jag har flera powerbanks. Om de är laddade vet jag inte.
0: Nej.
1: Men om man börjar känna lite vibbar, nu kommer krisen, då får jag väl se till att ladda upp dem.
0: Ja.
1: Och fylla badkaret med vatten kan man
0: Smart.
1: Göra också.
0: Smart. Det låter som att du är väldigt, väldigt redo.
1: Ja, men jag känner det nu. Vad skönt. Vad lugnande besked.
0: Ja, underbart. Jag har faktiskt inte en enda av de här märkena nu. Så att det är en liten heads up för mig.
1: Mm. Du kan få en burk bönor av mig.
0: Ja, vad snällt. Är det vita bönor? Nej.
1: Det finns alla möjliga. Oh. Det finns vita, svarta, kidney. Det är bara att välja och raka.
0: Underbart. Jag som älskar bönor.
1: Ja, då så.
0: Det här kan ju vara bra för våra lyssnare att känna till också. Kanske kolla igenom vad man har hemma. Vi ska ju prata lite grann om det här med beredskap i programmet.
1: Ja, det ska vi göra. Det kommer ju vara massor av aktiviteter runt om i hela Sverige under den här veckan. Så att jag har ju också 2 intervjuer på morgonen på det här temat.
0: Det ser vi fram emot. Och vi undrar ju naturligtvis hur beredda ni är där hemma med tanke på att beredskapsveckan börjar. Är ni beredda på att krisen kommer om den kommer? Ni får jättegärna höra av er med hur förberedda ni är. Var gör man det någonstans?
1: Vaken@sverigesradio.se till exempel. Man kan skriva i sociala medier. Det heter vi ju Vaken med P3 och P4. Ringa kan man göra 020-99-5500.
0: Och
1: smsa
0: till
1: 72250.
0: Inled meddelandet med
1: Vaken.

0: Jag lovar.
1: Jag lovar.
0: Lovar.
2: Jag lovar.
3: Jag lovar.
0: Att aldrig
2: tystna.
0: Att aldrig tystna.
3: I händelse av kris eller krig.
4: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.

Just när du trodde allt var över, Bo Kaspers orkester, dessförinnan Dinner Party, Niall Horan. Ja, beredskapsveckan har precis inletts. Klockan är 1:15 denna måndags natt. Och i natt så undrar vi ju hur förberedda ni är där hemma på att en eventuell kris ska komma. Ni får gärna höra av er med lite tankar och ja, men just hur förberedda ni är. Lite varierande beredskap på er lyssnare som har hört av sig hittills. Johnny skriver på vår Facebook-sida, det löser sig. Micke är inne på lite samma spår. Inga problem, klarar mig länge utan el. Sen har vi Lotta som verkar vara lite mer förberedd. Hon skriver, vi har både kamin och etanolkamin att laga mat på och gasolplatta. Konserver och hundmat har vi alltid en extra säck. Värmeljus och blockljus. Vatten är väl det jag borde frysa in. Dessutom bilen alltid tankad och lite kontanter hemma. Dessutom i själva bilen alltid någonting i handskfacket att tugga på och vatten, värmeljus och tändare, filt om man blir sittande i en bilkö. Lotta, jag märker att jag har mycket att lära utav dig. Jag ska se till att förbereda mig lite bättre när jag kommer hem så småningom. Om ni andra lyssnare vill höra av er med hur det ser ut hemma hos er, då får ni gärna ta och skicka ett mejl till vaken@sverigesradio.se eller ett sms till numret 72250. Inled meddelandet där med vaken, sen ett mellanslag och så skicka några rader.

Please, please, please, Sabrina Carpenter och Dolly Parton. Lena, hon skriver att vi är så förberedda som vi kan bli, tror jag. Lyssna på detta nu. Konserver, vatten, hårt bröd, ljus, tändstickor, ficklampa, batterier, campingkök, filtar, luftmadrasser, ombyte av kläder, kontanter och en vevradio. Inte illa alls, Lena. Mårten skriver att varmvatten kan ju bli en bristvara vid kris, så jag har fryst in 50 liter varmvatten så jag har om det tar slut i kranen. Mycket bra logik där, Mårten. Det ska jag ta efter. Frysa in lite varmvatten så att jag har varmt att ta fram.

0: Radiosporten dokumentär.
1: We move now to Reagan from Australia.
2: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
3: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
4: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
5: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
6: I didn't realize that would also open the door to so much hate.

0: Middle of the road, Pretenders här i Vaken med Emil Håkansson, och vi har också med oss Katja Magnusson från Ekot. Och det ska handla om nya byggprojekt från USAs president Donald Trump.
1: Ja, president Donald Trump, han har ju minst sagt grandiosa planer för att förändra och bygga om den amerikanska huvudstaden Washington. Han har redan stenlagt rosenträdgården vid Vita huset. Han bygger en enorm balsal också vid Vita huset. Det har varit kontroverser runt renoveringen av dammen Reflecting Pool, där vattnet istället blev grönt och fullt av alger. Han har helt förändrat inriktningen på kulturinstitutionen Kennedy Center som lett till protester. Och så har Donald Trump redan tidigare sagt att han planerar att bygga en mer än 76 meter hög triumfbåge, större än triumfbågen i Paris.
2: The one that people know mostly is the Arc de Triomphe in Paris, France. And we're going to top it by, I think, a lot.
1: Och Donald Trump säger att den triumfbåge han vill bygga kommer att toppa triumfbågen i Paris, och att Washington är den enda viktiga staden i världen som inte har en triumfbåge.
0: Mm. Du, Katja, nu har Donald Trump kommit med nya idéer om den här triumfbågen då. Vill du berätta, vad handlar det om?
1: Ja, men det handlar om att Donald Trump nu skrivit i en post på sin sociala medieplattform Truth Social att den här triumfbågen då, förutom att vara ett enormt monument, också ska rymma olika sorters militära installationer. Så här är det låtit i de amerikanska tv-bolagen CBC och CNN.
3: U.S. President Donald Trump has announced a major change to his proposal for a massive triumphal arch in Washington. He now says it's going to double as a military complex.
4: In Truth Social, the president said that he had received a strong request from the U.S. military to alter this arch, which is supposed to be 250 feet tall, so that it could, quote, house, store, and have the rapid ability to use large numbers of drones plus snipers on both the roof and plaza areas. He also said it would have the ability to, quote, hold large quantities of sniper ammunition in storage.
1: Ja, enligt Trump så ska triumfbågen beväpnas med ett stort antal drönare, krypskyttar på taket och också stora mängder ammunition till krypskyttarna. Och Trump påstår att det här är utifrån en begäran från militären, men en källa inom militären har sagt till nyhetsbyrån Reuters att de i nuläget inte har något att tillägga, förutom det då Trump har skrivit på sociala medier. Men det är inte heller första gången som presidenten gör så. Han har också tidigare påstått att till exempel balsalen också kan ses som ett militärt komplex och att det tjänar den nationella säkerheten.
0: Kan Donald Trump besluta det här?
1: Ja, det är väldigt oklart. Bygget är inte godkänt i kongressen. Donald Trump själv hävdar att det inte behövs godkännande. Men det har också varit protester mot de här planerna från arkitekter, från historiker, från veteraner som stridit för USA. Och flera av de andra byggprojekten har blivit en fråga för domstolar, och även här så kan det nog bli juridiska svårigheter för Trumps stora triumfbåge.
0: Intressant att lyssna till. Stort tack, Katja Magnusson från Ekot.
1: Tack.

Tiden heter låten, framförs av Arvid Nero. Hörrni, vi går ju in i en beredskapsvecka, således undrar jag helt enkelt hur förberedda ni är där hemma på ifall krisen skulle dyka upp. Det är en fråga som vi har ställt bland annat i våra sociala medier denna natt. Mikael, han har inte förberett sig en susning, skriver han. Sirpa har inte heller förberett sig någonting. Tänker inte göra det överhuvudtaget. Händer det, så händer det, konstaterar han. Eva Maj skriver däremot: hej på er, boende på en ö i skärgården Utö, då ser man till att man har lite reserver. I vårt pumprum finns många konserver, såsom krossade tomater och diverse bönor och kikärtor. Dessutom diverse oljor för wok och vanlig matlagning. Har också en burk med hela majskolvar med bäst före datum 2012. Tror inte det är något fel på den. Har också en Västerbottensost extra i kylen med bäst före datum 2021. Men det var inget fel på den när jag gjorde paj för en vecka sedan. Man kan väl säga att den är väl lagrad. Vedspis i köket och kamin i tv-rummet bredvid. Finns också ett par gasolkök, såklart vattendunkar och en massa annat kram på er. Får väl säga att Eva Maj tillhör kategorin välförberedda lyssnare denna natt. Om du är en sån som Eva Maj, så får du gärna höra av dig. Det får du naturligtvis också göra ifall du är en lite mer Mikael eller Sirpa-typ. Det vill säga att ni inte förbereder er någonting. Mycket intressant att läsa era hälsningar här. Så tar vi och delar med oss av tankarna i eten. Ni hör av er lättast genom att surfa in på vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4. Eller skicka ett mejl till vaken@sverigesradio.se.

Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.

Burning Temptation, Jalen Ngonda dessförinnan, Rökstopp och Robin, Do It Again. På tal om beredskap så har Pelle i Skåne nu skickat in en inköpslista på vad han tycker borde finnas hemma. Jag tänker att vi tar och delar med oss av den här inköpslistan. Vi ska vara tydliga med att detta är prioriteringar som Pelle väljer att göra. Det betyder att ni inte nödvändigtvis behöver köpa allting på listan, men vi tar den uppifrån och ner. Börja med en burk korv, en burk sardiner i olja, en burk 33 centiliters vatten, en påse torra skorpor, en stycken morot, en ask tändstickor, 8 limpor cigaretter, 8 flak pilsner och 8 helrör brännvin. Intressant med 8 helrör brännvin men bara 33 centiliter vatten. 8 påsar ostbågar, 8 rör brustabletter, 8 stycken 100 grammare choklad, 8 favorit-CD-skivor, 8 stycken tjockbatterier till bergsprängaren och så avslutningsvis 8 stycken låneböcker ifrån bibblan. Då är det viktigt att dessa 8 låneböcker ska vara riktiga klassiker.

It's my life, no doubt. Stephanie är en lyssnare som faktiskt skrev en ganska så rimlig grej. Hon skriver att om krisen uppstår så är grannsamverkan god där jag bor. Alltid något, god natt. Ja, det var väl en god tanke, Stephanie. Man kanske ska vara lite förberedd hemma ifall krisen skulle slå till, men det kan ju alltid vara en god idé att snacka ihop sig med de som man bor runt omkring. Man kanske kan ta lite hjälp av varandra, om inte annat.

0: more.
1: More heter låten. Robin Bengtsson är det som framför den. Vet ni vad? Nu är det dags att tävla. Ja visst, nattjakten är tillbaka. En tävling som går ut på att jag spelar tre stycken låtar för er. Tre låtar som kommer vara utspridda under den närmsta timmen. Ni behöver inte oroa er, det kommer vara mycket tydligt vilka låtar det är som ingår i denna nattjakt. Dessa tre låtar bildar till slut ett ord. Och er uppgift är helt enkelt att lista ut vilket ord det är vi eftersöker. När ni tror er har listat ut det så tar ni och skickar till mig på vakensnabla.sverigesradio.se, mail alltså, eller ett sms till 72250, inled meddelandet med vaken. Glöm inte att skicka med ert telefonnummer så att jag kan ringa upp en lycklig vinnare till slut. Är ni beredda? Ta nu och spetsa öronen, för vi tar och börjar.
2: Ledtråd nummer ett.

Och då har vi den första utav tre stycken ledtrådar för denna natt. Röda trådens slut med Sven Ingvars. Ni får gärna hänga med oss här framöver i programmet för att ta del utav de två kvarvarande ledtrådarna, vilket till slut då kommer bilda ett ord. Om du redan nu tror du veta vilket ord det är vi eftersöker, ja, då tycker jag att du ska slänga iväg ett mejl eller ett sms. Alldeles strax är det dags för Ekonyheter. Fram tills dess ska vi lyssna till Ella Tiritiello. Här är låten Vad är det med dig?

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det kommer nu krav på att fler borde kunna få statligt stöd för att köpa elbil. Hittills har ungefär hälften av de som sökte den statliga elbilspremien fått nej, och branschorganisationen Mobility Swedens vd säger till DN att stödet därför borde breddas. Till exempel så att även personer i mindre städer och utanför storstäder kan få elbilspremien och inte bara de i glesbygd. Så om regeringsförhandlingarna där det ännu inte skett några genombrott. Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson upprepade igår kväll att partiet är redo att gå till extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Men hon säger samtidigt att Vänsterpartiet är redo för samtal.
3: Jag har min kaffetermos på och hoppas att de kommer förbi på en kopp kaffe.
4: Om de inte släpper på sina röda linjer, är ni beredda att gå till extraval?
3: Ja, men så kommer det ju att bli då. Men vi är ju fyra partier som måste acceptera varann likvärdigt på den här sidan. Och deras linje är ju att en inte ska vara med. Medan vi accepterar att alla fyra som behöver samlas för att Magdalena Andersson ska bli vald är med. Så att jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
4: Ekot har sökt Centerpartiet som inte vill kommentera läget i förhandlingarna.
2: Reporter Maja Goldschmidt-Vikdal. Statsvetaren Jonas Hinnfors säger till Aftonbladet att läget är mer låst för partierna nu än det var efter valet 2018, och att vi nog är närmare ett extraval nu än vi varit sedan 1958. I Grekland har en 82-årig man dött efter att ha hamnat i bråk om en